Det var Orchid med In All of My Tomorrows. Vi tävlar i nattjakten och ni gissar för fullt efter att vi skickat ut Rooftop med Sara Larsson så här natten mot den 1 oktober. Tak kan man väl översätta det. Vad gissar ni på då förutom lada, husbygge och villa jag fått också. Gunnar skriver så här: Rooftop fick mig att tänka på mitt nya elavtal med takpris. Så det får bli min gissning. Takpris. Det är inte rätt, men Gunnar som skrev det meddelandet, jag kan trösta dig med att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi värmer dock upp med Cosmic Girl signerat Jamiroquai.

0: Ja, nu vill ju andra ledtråden hjälpa till. Först vill jag bara säga att efter den här rooftop med Sara Larsson så har det kommit in en rad diverse gissningar. Jag vill bara nämna några av dem så att ni hamnar rätt. Robert i Kalmar skriver: hej, jag tror det ni söker i natt är Stevie Wonders All Night Long. Det är min slutgiltiga gissning. Det är inte rätt. Vi har också fått in från Ronny Sundqvist från Karlskoga. Jag öppnar med en vild gissning. Beck-filmen eller Gunvald Larsson. Inte heller det är rätt svar. Dan gissar på Topless. Det bara måste vara rätt svar med tanke på att vi pratar om relationen till bröst och vad brösten varit med om nu under natten. Nej, det är det inte. Jag tänker väl ändå att vi går vidare i leken. Ni behöver mer hjälp helt enkelt. Ni ska få den andra ledtråden, men först...
1: Ledtråd nummer 1.

I drove all night med Céline Dion. Jag körde hela natten, ja, så sjöng hon 2003. Och gör det faktiskt fortfarande. Hon har ju sina konserter i Paris. Hon har ju någon slags residence där, får man väl ändå säga. Hon har i princip bosatt sig i den franska huvudstaden för att riva av ett gäng konserter. Och efter dem verkar det som att hon dansar med fansen utanför sitt hotell. Alltså, hon gör faktiskt det. Häromdagen så gick hon upp på en bil faktiskt. Hon stod och dansade på huven på en bil som stod utanför ett hotell. Hon tog faktiskt av sig sina skor, ska jag säga, så hon stod barfota. Om det är någon tröst. Ja, alltså hade jag, oavsett vilken bil jag hade haft, om Céline Dion hade velat dansa på min huvud, då hade hon fått göra det. Det här var i alla fall andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kan det här leda till om du lägger samman med Sara Larsson-ledtråden? Fundera på det. Hör av dig redan nu till vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken. Och kom ihåg, vi fogar namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp vinnaren. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Här är Vaken.

Purple Zone med Soft Cell och Pet Shop Boys här i Vaken med P3-P4. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Vi hade ju den här I Drove All Night med Celine Dion och sen Rooftop med Sara Larsson. Vad gissar ni på då? Jag har fått in diverse gissningar. Då ska vi se. Kan det vara Everything But A Girl Missing från runt millennieskiftet? Det är det inte. Kan det vara Natthimmel? Nej, Nattvakten, det är det inte heller. Cabriolet gissar David på och Niklas på. Och sen gissar... Vad ska jag säga? Nej. Det är inte rätt heller. Gunnar skriver... Rallylegenden Erik Karlsson, även kallad Karlsson på taket. Bra gissning Gunnar, men det är inte rätt det heller. Sen ser jag att ni är många som tror på cabriolet eller cab. Men som sagt, det är det inte heller. Det ska bli ännu lättare om en stund, för då kommer ledtråd nummer 3 att hjälpa till. Men nu Molly Hammar och hennes ängel.

0: Tredje ledtråden står här och bara stampar, vill ut, hjälpa dig. Jag vill bara först berätta att det är inte carport som är rätt svar. Det är ganska många som tror på det. Natt plus tak måste ju bli natthimmel eller stjärnhimmel. Ja, det gissar Stefan. Annat som kommit in är sollucka, Las Vegas och hardtop. Men det är inte rätt svar det heller. Kan det vara Titanic då? Undrar Andreas. Nej, nej, nej. Men det kommer bli lättare. För nu fortsätter vi.
1: Ledtråd nummer ett.

The Boxer med Simon och Garfunkel. Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad händer nu då, tänker du? Hur ska jag nu lyckas lista ut vad som är rätt svar när den här ledtråden ställde allt på ända? Så kan man resonera. Men oavsett så hör man av sig med en gissning till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250. Inleder gör man med vaken och trycker mellanslag. Och kommer ihåg namn och nummer.

0: High Hopes 3000 med Role Model. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Rooftop med Sara Larsson var först ut.

0: Ledtråd nummer 2.
1: I drove all night. Jag körde hela natten, sjöng Céline Dion i ledtråd nummer 2.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Och sist ut var Simon & Garfunkel

vad gissar ni då när ni har fått alla de här tre ledtrådarna? Ja, jag har förbjuden kärlek. Jag har stjärnhimmel, vintergata. Jag har hastighetsbegränsning som kommit in också. Skorsten dessutom, men det är inte rätt. Heller inte himmelsäng. Nej, nej, nej. Och Jörgen Blix, det är inte roadtrip. Det är någonting annat. Men vad? Din uppgift är att försöka lista ut vad? Du gör det till vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

The Soundtrack of Our Lives med Sister Surround här i baken med P3 och P4. Vad kan det vara vi söker i natt? Det är frågan. Jag ska se om jag kan ringa upp någon som har skickat in rätt svar under tiden. Ellen Krauss med I Roll My Eyes.

0: Ja, det betyder att jag har fått fatt på en vinnare och denna någon heter Kerstin och finns i Lycke. Hallå på dig, Kerstin.
1: Hallå,
0: hallå. Hallå, hallå. Hur har ni det i Lycke i natt då?
1: Jo då, det är fint. Det är klart väder och fint månsken ute.
0: Så det är både måne och lite stjärnor då, antar jag?
1: Jajamensan.
0: Gud, vad trevligt.
1: Ja, det är mysigt.
0: Mm. Vad gör du då?
1: Ja, lyssnar på er.
0: Det gör du. Ja. Pysslar du inte med någonting under tiden eller sitter du bara och njuter av livet?
1: Nej, jag ligger och ska sova.
0: Okej.
1: Okay. Så är det så roligt att lyssna på er.
0: Ja.
1: Då och så ser jag att jag har vunnit förut. Så att det är bara kul.
0: Du vet hur den här slipstenen ska dras helt enkelt.
1: Jajamensan.
0: Du, vad trevligt. Hörru du, vi ska ta och lyssna nu på den här snabbreprisen så ska du få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Sara Larsson med Rooftop.

0: ledtråd nummer 2.
1: Och sen var vi med Celine Dion och hennes I Drove All Night. Jag körde hela natten.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut var Simon

0: Och då är frågan, Kerstin i Lycke, vad är det vi söker i natt?
1: En takbox till bilen.
0: Takbox söker vi. Visst gjorde vi det. Hur vill du förklara det då?
1: Det första, tak var ju ganska givet på något sätt. Och sen så, vänta lite. Och sen var det köra, drive, drive. Det borde ju vara någonting med bilen. Och ja. Sen så kom ju boxer.
0: Ja.
1: Och då var det kört.
0: Då var det kört och fattade du att det var takbox vi sökte.
1: Ja.
0: Ja, men du, det där gjorde du bra. Ja. Du ville vinna en sovmask, va?
1: Ja.
0: Ja, en sån kommer du att få på posten. Jag har skrivit ditt namn här och din adress på ett litet kuvert. Och jag tänker stoppa ner den här nu och skicka den till dig, Lycke. Så får du ha en fortsatt fin natt.
1: Ja, detsamma till dig. Tack. Och det känns kul att prata med dig och skriva till dig.
0: Detsamma, detsamma. Ha en fin natt nu då.
1: Ha det, ha det. Ha det så bra.

1999 med Prince här i Vaken, som precis avrundat nattaställning Nattjakten. Vann, det gjorde Kerstin i Lycke på västkusten. Och varför det då? För hon hade skickat in Takbox som var det rätta svaret. Varför var det det då? Ja, tak fick vi första ledtråden med Sara Larsson. Köra bil fick vi av Celine Dion i andra. Och box fick vi av Simon och Garfunkel i tredje. Stort grattis, Kerstin.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Mats Karlsson Lenart är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av landets kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har personer dömda för vissa brott stoppats från anställning, Annie Säv rapporterar.
4: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men polisens kriminolog Anders Östlund är skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
5: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
3: I USA ska techmagnaten Elon Musk vara med och leda ett nytt regeringsprojekt med fokus på krigföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth, det skriver The Guardian. Enligt ett pressmeddelande från Pentagon ska det Elon Musk-ledda nya projektet identifiera de förmågor som krävs för att uppnå absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Slutcitat. Glaciärerna i Schweiz förlorade 5,5% av sin volym i somras. Under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre enligt schweiziska glaciologer. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lenart från Ekot. Vaken fortsätter. Vi ska ju bland annat umgås med Ghost, veckans artist. Har du en låt som du vill nominera med Ghost, får du nominera in den till vaken@sverigesradio.se. Vi ska avrunda veckan imorgon med just den låt som ni allra helst

Det var Benjamin Ingrosso med Funny Feeling, en av hans nya låtar som han släppt. Ja, klockan är ju nu 2:05. Det är natten mot torsdagen den 1 oktober. Vi pratade om detta tidigare i natt. Rosa Bandet-kampanjen drar ju igång och Cancerfonden kommer tillsammans med sin kampanj att försöka att färga oktober månad rosa. Allt för att uppmärksamma och hjälpa till i forskningen och kampen mot bröstcancer. Kollar vi på vädret för dagen så får Götaland övervägande soligt väder. I Svealand och Norrland först mycket moln och dis eller dimma på flera håll. Under dagen lättar också molnigheten på många håll och solen visar sig, men över nordöstra Norrland får molnen svårt att lätta. I söder blir det 15-20 grader, i norr 10-15 grader.

dead and buried on the edge of your knife.

Ordinary med Alex Warren. Och vet ni vad? Den här världsstjärnan faktiskt, ja, han har planer att komma till Sverige. Han kommer till sommaren, 12 juni, ska han spela i Frihamnen i Göteborg. Alex Warrens megahit som just hörde släpptes ju förra året, har ju spelats väldigt flitigt på Spotify, så passat en app ser att 2,18 miljarder strömningar.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi.
2: Tja.
1: Hanna och Kristoffer.
2: Hur känns det att vara tillbaka i Stockholm?
1: Det känns ganska bra, men förutsatt att man kan känna av nyanser. Och jag tror inte jag kan det riktigt just nu.
2: Jag tycker i alla fall det är kul att se dig här in the flesh varje dag istället för som en sån liten runkgubbe på cam.
1: Jag är faktiskt väldigt glad att se dig också.
2: Och idag är det torsdag och vi ska göra en ny show. Och den drar igång 15.30 prick. Don't be late.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

If it's loving that you want, här i Vaken med P3 P4. Rihanna har ju haft hon var ju med om en ganska jobbig grej nu här i våras. Det var ju en kvinna som sköt mot henne och killen A$AP Rockys hem i Los Angeles i mars tidigare år alltså. Hon befann sig själv i en trailer in till huset tillsammans med sin partner A$AP Rocky. Parets tre barn befann sig samtidigt inne i huset. Och vad som då hände var att en 36-årig kvinna ska ha kört fram till kändisparets fastighet och avfyrat minst 20 skott mot deras hem och mot huset intill. Ingen skadades vid händelsen och kvinnan greps kort efter skottlossningen. Hon anklagades bland annat för flera fall av mordförsök, grov misshandel samt grovt vapenbrott. Och hon har då genomgått en psykiatrisk utvärdering och bedöms kunna ställas inför rätta. Och den här 36-åriga kvinnan misstänks då ha skjutit mot Rihannas hem och åtalades igår för 14 grova brott, bland annat mordförsök.

Fast Lane med Jay Smith. Ja, jag kommer att fokusera lite grann på veckans artister om en liten stund. Jag har också lagt upp en omröstning, eller jag lägger ut den nu här, gällande låten som ska avrunda veckan imorgon. Det är lite grann att gå händelsen i förväg, men vad gör man inte?

Bo Kaspers och gäster med Just när du trodde allt var över. Och nu ska vi till veckans artist, rockbandet Ghost. Vi ska till en låt som gavs ut förra året, närmare bestämt den 11 april. Och det är den andra singeln från deras album Skeleta. Och jag tror att han introducerar en ny karaktär där, den här Tobias Forge, pappa Perpetua och sånt där inom musikvideo. En mörk men melodiös rocklåt som då ska utforska mänsklig hjärtesorg, relationens förfall och självbedrägeri. Här kommer den.

0: What I Am med Edie Brickell här vaken med Peter Sundberg som faktiskt får sällskap i studion av sin bästa vän Lisa Friberg.
1: Åh, vad snällt sagt. Tack.
0: Du, min bästis.
1: Ja. Det

0: Är det, det är inga, det är ingen det är ingen fälla.
1: Nej. Nej, lyssna bara. Jag har en omröstning.
0: Ja.
1: Och det gäller veckans artist. Vi ska ju avrunda veckans artist imorgon och det har lagt ut tre låtar till omröstning. Har du?
0: Ja, It's a Sin, det var 100% på den.
1: Är det sant? Nu är det bara 62% så den droppar. För att man kan rösta på It's a Sin, Spillways och Elizabeth.
0: Okej, men grejen är det att jag har inte hört de andra så jag borde inte få rösta. Därför tycker jag att vi borde införa ett fjärde alternativ för oss som bara vill se resultatet. För jag ville se resultatet egentligen. Men jag orkade inte logga ut från min egen Instagram och logga in på Vaken. Jag var så nyfiken på det.
1: Du ville se
0: resultatet. Ja. De flesta människor, alltså det finns ju, det är ju så här influencers och sånt när de har nu, eller vad, jag brukar också ju ha så här, om man frågar någon så här, vad ska jag köra? Alltså man kan ju ha såna grejer utan att man har ett Sveriges radiokonto. Så kan man ju ha omröstningar på sin.
1: Mm.
0: Och då är det ganska vanligt att folk lägger till så här, jag vill bara se resultatet. För att annars trycker ju de och förstör omröstningen, de som bara vill se. För du kan ju aldrig se resultatet annars. Om du inte trycker.
1: Mm. Kan man ha ett sånt alternativ?
0: Du vill bara lägga till ett, du kan ju lägga till.
1: Men då blir ju den också procentsats. Då kan man ju, då sabbar ju den totala procentsatsen utifrån antalet rösta, för de presenteras ju procentuellt.
0: Jag tror att det går att tänka bort det.
1: Mm.
0: För du får ju fortfarande en vinnare.
1: Ja, det får man ju.
0: Du kan ju bara tänka bort den där andra.
1: Ja, men ja, jag tycker det är så snyggt att få veta exakta procent.
0: Men det kan du räkna ut. Du kan ju bara...
1: Alltså det är enda gången jag kan känna mig som typ,
0: det kan du räkna ut.
1: Melodifestivalen.
0: Det kan du räkna ut. Då tar du bara antal röster och så räknar du på det.
1: Klockan 03:41.
0: Du ber din ChatGPT göra det.
1: En torsdag morgon.
0: Du ber din ChatGPT göra det. Det går på 3 sekunder.
1: Vi tar det en annan gång. Nu har jag lagt ut omröstningen.
0: Men så svårt är det inte. Jag menar till nästa gång. Annars pajar ju jag omröstningen. Och kanske jättemånga fler. Du får ett falskt resultat, Peter. Jag vet inte ens vad jag... Alltså jag tryckte bara på något liksom. Det är så ska vi inte ha det. Ja, men det tror jag många gör. Jag tror folk är med
1: så
0: mig här.
1: Så dumt.

0: The Chop Chop Song i sin iskiss med Cher i Vaken med Peter och Lisa. Som ser framåt. Vi planerar faktiskt hela dagen här nu. Det känns så spännande.
1: Imorgon dagen.
0: Det ska bli jättekul. Vi går in i torsdag nu. Och vad är det här för torsdag då, Lisa Friberg?
1: Det är den 1 oktober ju. Det har vi ägnat lite tid åt. Du och jag kommer göra nu närmaste timmen då det är liksom Rosa Bandet drar igång.
0: Väldigt fint engagemang av lyssnarna.
1: Ja,
0: jag såg att det var
1: också
0: någon som hade ringt till telefonsvaren också som jag inte hann vicka.
1: Ja, men det kan
0: så
1: jag.
0: Det finns där ifall du har lust.
1: Det har jag, så länge inte någon säger något.
0: Nej,
1: helt
0: men de
1: har
0: varit jättegulliga, de jag hörde lite kort. Jag hoppas att det är på ämnet bara.
1: Inte någon ringer och bara boing, boing, boing, boing. Mm. Det var mina tuttar. Skrattade du inombords?
0: Jag skrattade jättehögt inombords. Jag ville bara inte flabba om det allvarliga ämnet. Som ju ändå
1: bröst.
0: Rosa Bandet är.
1: Ja, men nu pratar vi har ju också tema bröst bara i natt.
0: Det har vi.
1: Man kan ju också ha historier
0: som om några som hade hittat knölar, blivit liksom av med sin cancer bara för att de liksom av de kände och faktiskt och vissa har verkligen kämpat att få mammografi.
1: Det där tänker jag att jag ska gå igenom lite nu på morgonen. Jag vet inte om du gjort det, hur man gör när man kollar.
0: För det tycker jag inte är gjort, för jag sitter
1: så
0: liksom
1: viktigt.
0: Inte inne med den kunskapen.
1: Nej, inte jag heller.
0: Jag var inte riktigt så jättesugen på ChatGPT.
1: Alltså, jag kan ju hur man kollar rent. Ja. Alltså, så här, men det är inte det jag tänker. Jag tänker att jag läsa från någon sån sida. Där det
0: men
1: finns...
0: det blir fantastiskt.
1: Ja. Sen är det Medlingsinstitutet presenterar en rapport om inkomstskillnader mellan kvinnor och män. Den tror jag kommer vara lite så... snackis idag. Den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inleda i Turkiet. En stor snackis idag, om man kan kalla det snackis. En stor
0: nyhet.
1: Tagit
0: sin lilla tid innan den blev av.
1: Det är ju final i årets kock i Stockholm. Bara om några timmar.
0: Ska inte du prata med någon om det på morgonen?
1: En av de sex finalisterna kommer vara med.
0: Spännande.
1: Ja, jag vet. Det ska faktiskt bli jättespännande. Mm. SpaceX Crew 13 skjuts upp mot alltså rymdstationen ISS. Den omtalade israeliska Gaza-dokumentären NASA får svensk biopremiär. Det här tror jag också kommer få ringa på vattnet. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresa till Sarajevo och Nations League. Matchen mot Bosnien-Herzegovina och Rumänien. Så, kommer du ihåg på 90-talet?
0: Jag minns 90-talet.
1: Då sa alla Herzegovina. Bosnien-Herzegovina. Men nu säger folk Bosnien-Herzegovina. Och jag vet inte, jag är ett 90-tal. Alltså, mitt barnet är mig. Vad är rätt? Finns det ett rätt?
0: Alltså, jag är ju från Pite. Jag säger ju aldrig rätt. Men... jag säger ju aldrig sagt något än Bosnien-Herzegovina.
1: Ja, okej, på grund av ditt...
0: Alltså, vi skulle ju... jag tar det som mamma sa till mig första gången hon berättade om det där.
1: Så är det med allt.
0: Ja, hur hade mamma sagt? Och så
1: rätta
0: säger det så.
1: Aldrig, Peter, även om ni är bosnier. För att det hans mamma har sagt trumfar tyvärr
0: så är det.
1: Ditt lands uttal.
0: Så är det. Okay. Men jag hoppas någon kunde lära mig.
1: Allas, eller bara Herzegovina.
0: Just Herzegovina.
1: Men om du är Bosnien represent, hör av dig och berätta hur skåpet ska stå i någon slags fonetisk skrift. Eller ring in.
0: Ring på 020 99 55 00.
1: Inga troll. Det är full omgång i SHL med 7 matcher. Bland annat Djurgården, Färjestad, Frölunda, Brynäs. Jag tror också att det är Luleå som spelar idag. Ja, det är det. Jag kollade inte det, men jag vet det. För jag kommer ihåg att jag tänkte på
0: alltså,
1: Robert.
0: Om det är full omgång så måste det vara det.
1: Jo, precis. Men förut stod det ju att det var fullt ställ. Men då var det ju 7 matcher bara. En gång.
0: Men det var det nu också, sa du just.
1: Ja, precis. Men då var det ju 7 andra matcher som spelades dagen efter. Så jag fattar inte riktigt. Det finns ju mer än 7 lag i SHL.
0: Märkligt.
1: Ja. Det kanske är när det är 7 så är det fullt ställ. Alltså alltid när det är 7.
0: Ja, någon får förklara det för oss.
1: Det spelas i alla fall 7 också. Gud vad mycket de måste höra av sig och jobba åt.
0: Är 7-7-7.
1: Är lyssnarna våra typ chat-GPTs nu eller? Det är som att vi frågar dem om allt. Ja. Det är också 8 matcher i herrarnas Nation League. 3 matcher i NHL. Rally-VM på Sardinien. Damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är också en match i handbollsligan herrar. Och sen är det alltså bordtennis i Kina. Mm. Det är mycket sport
0: idag. Om det är 7 matcher, då är det fullt ställ. För det är faktiskt 14 lag som spelar i svenska ishockeyligan.
1: Ja, men...
0: SHL. De högst 10 placerade lagen går till SM-slutspel.
1: Men kommer du ihåg förut så var det typ så här, men det kanske är Storvret då, så här, mindre lag som inte räknas med då, eller?
0: SHL spelar Storvreta i
1: SHL. Jag tog bara något. Ja, men jag tog något som var mindre för att jag vet
0: ja,
1: inte.
0: Ja, men nu är det SHL. De andra räknas ju inte. De spelar ju inte mot division 1 eller 2 eller något sånt där. De spelar ju mot SHL-lagen.
1: Okej.
0: Okay. Så är det. Du får tugga i det.
1: Jag kan ingenting om sport.
0: Nej. Jag tror faktiskt varför du var förvirrad den här gången var för att du räknade fel. Uppenbarligen kan du inte räkna.
1: Vi får ta det off här, för jag ska visa dig innan du går hem.
0: Nej, det behöver
1: vet du vad?
0: Göra.
1: Vet du, jag ska också, jag har ett nytt nickname till dig. Vet du vad det är?
0: Nej.
1: E.T. When I go home. When I go E.T. phone home. Så fort jag kommer upp i 20, då har Peter klätt på sig.
0: Men det gör jag
1: ett arbetsplatsmiljöproblem för mig att känna mig så oälskad 24 på natten.
0: Men jag har i alla fall inte IT-jackan på mig.
1: Det är som sagt också den 1 oktober och det är intelligensens dag. Säg grattis till mig.
0: Till alla andra eftersom att jag är uppenbarligen inte en del av den.
1: Och nu är det min tur att säga grattis till dig, den internationella dagen för äldre. Och du är 10 år äldre än mig i alla fall.
0: Ja, det är verkligen.
1: Även om du är ung.
0: Jag det med värdighet.
1: Du är pur ung ändå, men äldre än mig.
0: Mm. Internationella... Som ett litet dagisbarn. Mm. Alltså om vi ska snacka intelligensmässigt.
1: Det är kaffedagen idag igen. Det känns konstigt. Det var
0: kaffedagen. Kaffe kan man
1: men jag tror att det är
0: idag.
1: Internationella kaffedagen idag. Mm. Häromdagen var det liksom kaffets dag i Sverige.
0: Det är lite mer espresso, americano, kanske jag lä.
1: Kanske. Det är reflexens dag, svenska flaggans dag, vegetariska världsdagen. Grattis till Reine, din kille. För vegetarianismen. Och Ragna och Ragnar har namnsdag. Så grattis till dem. Nu har vi sagt grattis till så många människor.

0: Oj, nu blev den tyst. Ja, hörni, det var Beyoncé med If I Were a Boy och klockan blir 4 och vi ska få Ekot med Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Glaciärkollapser, påminnande om katastrofen i Nepal för en månad sedan, kan också inträffa i Sverige. Det säger glaciologen Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
3: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
4: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
5: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Efter larmen om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Storbritannien säger nu premiärminister Andy Burnham att det finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som används av både Storbritannien och USA, men männen släppte senare mot borgen. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna 1 oktober och idag blir det först mycket moln på många håll och i mellersta och norra Sverige kan det bli disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram mer på de flesta håll. Men längst Norrlandskusten så ökar molnen och kan ligga kvar. Temperaturerna hamnar på 17-21 grader i söder och 7-12 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Ja hörni, tack först Robban som skrev in och skrev: det är som bekant 14 lag i hockeyligan, vilket innebär 7 matcher per omgång. Och det här förklarar ju kanske varför man ändå kan säga fullt ställ i SHL när 7 matcher spelas. Det var ju det här jag och Peter var lite förvirrade kring. Om det är fullt ställ så är det ju inte fullt om det är bara 7. Och Peter var inne på att det kanske bara är 7. Medan jag tänkte att det kanske var 7, alltså max 7 som kan spela varje omgång. Sen hade jag faktiskt ingen aning om hur många det kunde vara. Men 14 är det i SHL då, i hockeyligan. Och sen så verkar det som, Robban, om jag inte helt fel, att det är liksom de kanske sämre spelar ena dagen och sen de bättre andra dagen. Men det är bara för att jag har lite koll på de här Rögle och Luleå och sånt på grund av att jag lyssnar på Frida och Robert faktiskt. Man lär sig mycket av sport när man lyssnar på människor som är väldigt intresserade av det. Och de gör det också kul att lyssna på. Vet inte om jag och Peter gjorde det. Men i alla fall, nu ska vi byta ämne. Det blir inte så mycket hockey nu. Vi ska snacka om andra puckar. Nej, men vissa har ju ammat med dem. Andra har kanske liksom tränat dem och försökt pumpa upp dem till att bli jättestarka bröstmuskler. Vissa har behövt operera bort dem på grund av cancer och andra har opererat bort dem på grund av att de har fått ont i ryggen för att de har varit för stora. 1 oktober idag så börjar ju rosa bandet månaden och vi undrar kort och gott vad dina bröst har varit med om. Vad har dina bröst varit med om? Elisabeth skriver: mina har ammat 2 små barn, solat topless, varit på mammografi och blivit ihopklämda. Fått berömmande ord, studsat då jag har ridit i trav. Fått skavsår på 70-talet då man var ute och blev kall utan BH. Och sen har Ninette skrivit: mina togs bort för 10 år sedan på grund av cancer, men jag har inte saknat dem. Lättade 3 kilo efter att de var borta. Skönt. Och säkert en annan lättnad också, Ninette. Hör av er. 722-50, inlämna skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Aerosmith. Alltså, jag ska ju inte prata om hockey överhuvudtaget. Det är 14 lag i SHL, okej, men det är då, det stämmer ju, då är det ju inte, om det är 7 matcher ena dagen, då är det 14 lag. Men det förklarar inte varför det stod 7 matcher en annan dag som var andra lag, som jag läste. Jag gick in och kollade nu. Och då är det så att hockey allsvenskan är inte, alltså, okej, hockeyallsvenskan och SHL är inte samma sak, utan det är de två högsta divisionerna i svensk herrishockey. Jag fattar ingenting just nu. Finns det två högsta division? Alltså, ja, okej. För att när man kollade på TT då i onsdag så var det 7 matcher som spelades i hockeyallsvenskan, och där var inte Luleå med och sånt. Därför räknade jag att det fanns fler. Det var AIK, Visby, Leksand, Västerås, Mora, Nybro, Oskarshamn, BIK, IK, Karlskoga, Vimmerby, Modo, Östersund, Kalmar, Almtuna, Södertälje. Ena dag, och sen andra dagen då var det ju de andra 7 som man känner till lite mer. Luleå, Rögle och Leksand och så. Ja, jag tror vi släpper det här nu. Det här för någon annan. Ni som vet, ni vet. Och ni som inte vet, ni bryr er förmodligen inte, eller hur? Men det är väldigt förvirrande att ha SHL och hockeyallsvenskan, att det är två olika. Så det är svenska hockeyligan och sen hockeyallsvenskan. Ja. Okej, nu släpper vi det och så går vi då till brösten igen. Det är ju 1 oktober idag. Rosa bandet drar igång. Och man behöver ju kanske inte själv ha drabbats av bröstcancer för att vara berörd av den här månaden. Jag tror att det var 1 av 4 eller sånt där som nämndes som får bröstcancer någon gång i livet, eller så var det till och med siffran 1 av 3. Det borde jag ju ha framför mig nu. Men det är i alla fall väldigt många som drabbas av den här fruktansvärda sjukdomen. Och detta gjorde att vi ville lyfta brösten lite, vad man har för relation till dem, och därmed får vi också in en hel del människor som har haft just bröstcancer och varit med genom den resan, men också bara lite härliga historier om bröst. Adelén skrev: bröstcancer förra året, slutbehandlad 2 veckor innan dagens datum och min födelsedag i ära. Gunilla skriver, de är inte så stora, men de är långa. Och 10 år efter min bröstcancerbehandling så mår jag väldigt bra. Och Kerstin håller med om att de är ju inte på samma ställe som de var för 30 år sedan i alla fall. Så Sara skriver, för 5 år sedan så råkade jag av en slump känna en jättestor knöl. Jag var då 26 år, blev totalt livrädd, och det hjälper inte att man redan lever med stor hälsoångest. Det blev ultraljud och jag glömmer inte hur svart den dagen var, för jag hade redan bestämt mig för att det var illa. Så säger läkaren, det är en vätskefylld cysta. Oj, vilken berg- och dalbana. Men dessa cystor kan göra riktigt ont, kan jag lova. Inte behagligt att leva med, men mycket bättre än vad det kunde ha varit. Jag vill passa på att förmedla till alla kvinnor här att en stor otäck knöl behöver inte vara farlig, men ska självklart kollas upp. Tack Sara för att du delar med dig. Jag tänker också att vi ska gå igenom, det är på sin plats tror jag idag, att gå igenom hur man går igenom sina bröst. Det här behöver man ju påminna sig om lite hela tiden. Snart.

0: Cat's Eye med Animal. Nu har både en tidigare chef på Sveriges Radio hört av sig och rätt ut det här. Oj. Ja, men hon är snäll.
1: Ja, vad bra.
0: En vaken vän, en i familjen skulle jag säga, Lena.
1: Härligt.
0: Att SHL är högsta serien och allsvenskan är serien under. Så det är näst högsta den här som jag babblade om innan, allsvenskan i hockey. Och så kom Olle Allén från trafikredaktionen in och kände på mig att du var lite sportintresserad. Så bara frågade jag dig som en ChatGPT, fast trovärdigare.
1: Ja, det vet jag inte.
0: I fotboll är väl allsvenskan högsta ligan?
1: Exakt. Och i många andra, det är väldigt olika det där. Men, det är, snälla, allsvenskan heter typ rara. Handbollens näst högsta, eller innebandys näst högsta. Så har man döpt dem till kanske handbollsligan eller SSL, tror jag, innebandyligans högsta serie heter.
0: Och sen kräver ni att vi ska inte säga fel om det här.
1: Jag förstår att det är väldigt
0: för att ni ska skratta
1: förvirrande.
0: Åt oss.
1: Ja, det är väl därför.
0: Ja. Det får ni göra.
1: Ja.
0: Man lär sig någonting varje dag. Nu är det bra. Jag kommer glömt det här till nästa år och SHL och
1: ja,
0: kommer säkert blanda upp det igen. Men varför kan vi snacka om det här då? Jo, det är för att det är lugnt i trafiken, eller hur?
1: Exakt, jag har ingenting med mig hit till studion idag. Ja, förutom att prata om allsvenskan och olika ligor och hej i sport. Nej, men i trafiken är det i alla fall väldigt lugnt. För det är därför jag egentligen här och ska säga hej. Men det är det jag behöver göra typ, för att det är så pass lugnt. Det är
0: snyggt.
1: Skönt.
0: Det är skönt. Och lika bra som ni har varit på att rätta mig, vad det är att rätta Olle också, om ni ser någonting på vägarna.
1: Ja, absolut. Ja, om ni har missat någonting nu så får ni gärna ringa och tipsa mig. 020 999 444.
0: Tipsa heter det då.
1: Ja, exakt.

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Nu tänkte jag att du och jag ska gå igenom lite hur man kan göra för att undersöka brösten om man har ett par sådana. För att se om de är förändrade eller känna efter om det finns en ny knöl. Och det är på 1177 jag läser. Och då ska man ju ta av sig på överkroppen och ställa sig framför en spegel. Låta armarna hänga rakt ner eller sätta dem i midjan. Titta på brösten framifrån. Vrid överkroppen från sidan till sida så att även du ser sidorna av brösten. Och sen så har brösten samma färg och form som de brukar ha. Lyft armarna över huvudet och titta på brösten i spegeln. Följ brösten och bröstvårtorna med i rörelsen. Vrid överkroppen från sida till sida med armarna över huvudet. Syns några grop, indragningar eller andra förändringar. Lägg ena handen bakom huvudet. Stryk lätt med raka fingrar utifrån bröstet och in mot bröstvårtan. Upprepa rörelsen runt hela bröstet. Undersök genom att göra små cirkelrörelser i flera varv runt bröstet. Gör rörelserna med raka fingrar och ett lätt tryck. Fortsätt med cirkelrörelserna ovanför bröstet. Och gör cirkelrörelser även i armhålan. Och sen undersöker man det andra bröstet och armhålan på samma sätt. Det finns på 1177, för det där var ju långt. Men kort och gott, stå framför en spegel utan kläder och titta efter förändringar av form, storlek och hudens utseende. Kolla om de känns igen. Känn på hela bröstet och armhålan med cirkelformade rörelser. Och så gör du samma undersökning också om du, när du ligger ner. Det är också en sån rekommendation jag har hört. För där kan man komma åt lite mer. Det var det hela när det kommer till det. Mårten skriver, mina bröst har inte varit med om så mycket. Men jag har under min partners 7-åriga bröstcancer följt denna sjukdom nära. Smärta, oro, hopp, ännu mer smärta och ännu mer smärta och problem och sedan död. Jag är just nu på väg hem från att ha spritt hennes aska i hennes älskade Spanien. Så jäkla orättvis sjukdom. Mårten, jag vet inte vad jag ska säga förutom att vi alla som lyssnar på det här skickar all kärlek till dig.

0: Bob Marley and the Wailers. Svenskt uttal. The Wailers. Stirred up. Vi ska ju faktiskt till Göteborg så småningom. För Daniel Wockner är här inne i Studio 27 från Ekot. Och vi börjar med glaciärerna i alla fall.
1: Ja, det tänkte jag. Det ska handla om att glaciärerna i Schweiz har tappat väldigt mycket i omfång. Närmare bestämt ungefär en femtedel av sin massa på bara 5 år. Mm. Det är enorma mängder vatten som har smält ut ur de här glaciärerna. Mm. Avsmältningen i år beräknas vara den näst största någonsin. Den var större 2022. Men förutom det då så är det den näst största någonsin. Det är landets glaciärövervakningsprogram som berättar det här. Och forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år. Mm. Sommaren var det varmaste som uppmätts i Schweiz sedan man började mäta 1864. Dessutom var den gångna vintern snöfattig. Och glaciärerna har smält så pass mycket så att vissa av de glaciärer som man mäter på, det är 23 stycken som man liksom kollar av extra noga. Där har man mätpinnar. Mm. Och de här mätpinnarna har liksom isen runt. Det har smält så mycket så att man har varit tvungen att ta upp de här mätpinnarna och flytta på dem och kunna sätta ner isen på ett annat ställe. För att det finns inte någon is kvar där de ska mäta.
0: Vad är det, sten då? Förlåt att jag är dum, men ibland tror man att glaciärer också är bara is. Men det finns väl kanske både och då?
1: Det är ju sten under. Det är ju ismassor som ligger på marken. Ja. Så att. Men som sagt, katastrofalt år för de schweiziska glaciärerna.
0: Och så ska vi till Götlaborg.
1: Götlaborg, precis. För där har ett av Socialdemokraternas kommunalråd, Victoria Tryggvadotter Rolka, som har hand om skolfrågor, sagt att hon slutar, lämnar politiken här när mandatperioden tar slut. Hon säger till Göteborgsposten att det är en direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne. Mm. Det har varit flera hot senare i oktobers rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot som hon mottagit. Hon säger att polisen blivit bättre på att ta hot på allvar under de nästan 14 år som hon varit aktiv som heltidspolitiker. Som sagt, men hon lämnar politiken efter detta.
0: Mm. Och så ska vi till Japan.
1: Ja, och det handlar om invandring i Japan. Japan kommer att skärpa reglerna för utlänningar, kraven för utlänningar som vill få någon typ av permanent uppehållstillstånd. Mm. För att få stanna där så krävs det att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten. Och dessutom ska man kunna hålla ett vardagligt samtal på japanska.
0: Aj då.
1: Man 20-dubblar också ansökningsavgiften för att få ansöka om permanent uppehållstillstånd. Så att det är ett sätt som Japan gör för att göra det lite tuffare för utlänningar att komma dit.
0: Nejpan, säger de.

Blur med Barbaric. Dessförinnan Sara Klang med I'll Find My Way Home. Rut lyssnar på oss från andra sidan jordklotet, tänkte jag säga, men riktigt så långt där inte. Andra sidan Atlanten, om inte minns fel, är det LA du är. Men i alla fall, hon skriver: min bästa vän Debbie och hennes två systrar har gått igenom både operation och kemo, alltså strålning då, under år. Och det var fruktansvärt. Och jag har blivit, alltså I've been blessed. Ja, översatt mot det. Jag har blivit välsignad. Jag har sluppit gå igenom något av det där, skriver Rut och skickar kramar. Vi pratar ju om det här i och med att det är 1 oktober och Rosa Bandet-kampanjen drar igång idag. Och det är en hel del som har olika relationer till sina bröst. Och det var det vi frågade. Vad har de varit med om? Susanna har, när hon var 22 år, opererat bort en knuta i ena bröstet. Jag upptäckte den vid midsommar och till vårdcentralen där läkaren inte ville skicka mig vidare, trots att jag då kände en 3 cm knöl i mitt bröst. Jag fick övertala och tjata och fick då mammografi. Sen 3 biopsier senare så visade det sig att det var en snäll knöl. Men jag ville ändå ta bort den då den växte och kirurgen höll med. Jag var vaken trots att de ville söva och jag ville hellre vara vaken trots att ärret skulle bli större. Har sedan dess velat göra mammografi igen men inte fått, och i våras fick jag äntligen tack vare att jag fyllt 40. Jag och Susanna är också 40, vi är 86 båda två då. Bra årgång. Och det måste ha varit jobbigt då att mellan 22 och 40 kanske tänka på det här ibland, om man, du har velat göra mammografi igen men inte fått. Alltså, det är klart man inte kan gå omkring, alla kan inte gå omkring och göra mammografi hela tiden utan anledning. Men jag fattar ändå känslan om man har haft en knöl, att man kanske blir lite mer orolig, även om den var godhatrad. Men skönt nu då att vi som är 40 i alla fall, där gränsen ligger, att vi får gå och titta till tuttisarna ibland. Kajsa har en ganska rolig historia på ämnet vad har dina bröst varit med om. När jag var 19 år så stod jag inne hos en häst på en ridskola. Vi skulle sadla om Tinto, 1,80 cm i mankhöjd. Det var ingen liten polle. Och då bet han mig ovantill på ena bröstet. Och efter ridlektionen bar jag av till vårdcentralen för en stelkrampsspruta. Och där satt jag med bar överkropp när 2 snygga läkare kom in och studerade skadan.

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Jessie Ware med Don't You Know Who I Am. Dessförinnan Tyla och Sara Larsson med She Did It Again. Vi pratar om bröst, vad de har varit med om och kanske lite vad man har för relation till dem och sådär. I och med 1 oktober och Rosa Bandet månaden. Så här säger Lotta som har ringt in.
1: Hej, Lotta här. På 70-talet när jag var liten så lekte jag mycket med en kompis. Och hemma hos dem satte en klistermärke på insidan på toadörren som det stod "Lär känna dina bröst" och bilder på hur man skulle känna efter för att se om man hade några knölar. Så redan då på 70-talet så visste jag att man skulle göra det innan jag ens själv hade fått bröst. Det tyckte jag var en bra grej att se. Hittills har jag klarat mig utan någonting sånt. Tack för mig!
0: Snyggt, Lotta. Det var kul och skönt att höra att du så ung lärde dig om någonting så här viktigt. Jag gick igenom innan här lite hur man ska göra själv, och det finns ju också på 1177 om man söker sig till den informationen. Jätteviktigt. Vi ska alldeles strax efter Ekot också prata om det här med elefanten i rummet lite när någon får cancer. Att det är många som upplever att det är svårt att prata om. Jag och Peter hade nämligen med sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som har jobbat med svårt sjuka i över 25 år, så missa inte det. Sen tänkte jag läsa upp lite sista sms på temat bröst och vad man har för relation till dem och vad de har varit med om. Sören skriver, jag har ammat har jag inte med dem, alltså sina egna, men inte tränat de stora heller. Men har inte något att säga egentligen, förutom att jag gillar Rosa Bandet-kampanjen. Monica skriver, brösten faller som pocketböcker från sina hyllor ner. En strof från Kristina Lunds bok. Och Marlene säger att de har blivit mindre, tog bort en e-kupa och det var en sån befrielse. Ja hörni, jag hinner inte läsa upp något mer, men tusen tack alla ni som har delat med er om era bröst. Både skratt och tunga känslor har rymts denna timme.

0: Ingen mindre än Stevie Wonder med I Just Called To Say I Love You. Och nu är ingen mindre än Daniel Våckner ifrån Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen de senaste åren har minst 200 kommuner i landet börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Elina Godring är enhetschef inom kommunala hemtjänsten i Järfälla.
4: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
3: Säger Elina Godring. Landets förlossningsavdelningar kommer snart att bli utan en medicin som kan rädda liv under förlossningar. Det här skriver Svenska Dagbladet. Det handlar om läkemedlet Bricanyl i den form som ges som injektioner för att bland annat stoppa för tidiga förlossningar som slutar tillverkas. Och lagret väntas ta slut under nästa år. De ersättningsmediciner som finns verkar inte lika snabbt. Tillverkaren AstraZeneca menar att de haft svårt att hitta en långsiktigt tillförlitlig leverantör. Så om flygdramat igår på ett plan mellan Dubai och Tel Aviv i Israel då andre piloten knivhögg kaptenen. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu hyllar nu kaptenen och de passagerare som hjälpte till att stoppa dådet och säger att de stoppade vad som hade kunnat bli en global katastrof. Motivet bakom knivattacken på planet är ännu oklart. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. På 5 år har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Det visar landets glaciärövervakning. Forskningschefen Mattias Huss kallar 2026 för ett katastrofalt år för glaciärerna. Ekot med Daniel Våckner.
1: Med P3 och P4.
0: God morgon, 5:02 är klockan. 1 oktober är här och idag så blir det först mycket moln på sina håll. Och i mellersta och norra Sverige kan det också vara disigt eller dimmigt. Längst i söder börjar dagen soligt och under dagen så spricker molnen upp och solen tittar fram på de flesta håll. Men längs Norrlandskustens östkust, där kan molnen ligga kvar. Temperaturerna de hamnar på 17-21 grader i söder, varmt, och 7-12 grader i norr. Välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Christian Waltz, Never Be Afraid Again. Klockan, den är 5:06 denna torsdagsmorgon. Satt långt in vad det var för dag. Men nu är den här, 1 oktober, och vi ska ta oss en titt ut i Sverige. Ja. Och trafikläget där. Ola Len, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, precis. 1 oktober och oktober månad brukar innebära att det kanske kommer, den här månaden i alla fall, kommer den första halkan till exempel. Och sådär, lite stormar och höst och sådär. Men än så länge den här månaden så är det väldigt lugnt. Det har varit en lugn natt och det ser lugnt ut på Sveriges vägar och även järnvägar. Så det, jag har faktiskt ingenting att komma med.
0: Det är brittsommar nu, säger de ju. Det kommer ju bli jättevarmt i typ Göteborg och så. Eller har varit också.
1: Ja, men då så. Då hoppas vi att det håller i sig ett tag framöver så att vi slipper halka och storm och olyckor och sådär.
0: Ja, det hoppas vi. Men jag ser lite fram emot kylan, men inte halkan då. Men...
1: Nej, jag håller med. Jag gillar också när det, nu är det lite svårt att klä sig, tycker jag. Antingen svettas man eller fryser man hela tiden.
0: Och det är inte krispig höst. Alltså, hösten ska vara krispig och solig och kall. Mm. Nu är den,
1: mitt emellan.
0: Det är lite mulet och varmt.
1: Exakt, jag håller med.
0: Ja. Men skönt att slippa, som sagt, halkan på vägarna just. Det är ju aldrig kul.
1: Ja, nej, men exakt. Och tipsa mig om man på 020 999 444.
0: Snyggt, Olle. Tack.
1: Let's go.

0: Miley och Bass Perseids. Tidigare under natten så pratade jag och Peter om den här dagen, vad som ligger på agendan för den. Vi började trassla till det vid hockeyn om hur många lag det fanns i SHL. Och jag visste inte att det var skillnad på SHL och Allsvenskan, så där var jag inte så begåvad. Sen pratade vi också om fotboll, för det är ju, alltså, Sveriges herrlandslag i fotboll samlas idag inför avresan till Sarajevo i Nations League-matcherna och ska ju spela imorgon mot Bosnien, Herzegovina, som jag sa. Och så sa jag, vet inte, säger man Bosnien Herzegovina? Det har jag alltid fått för mig, det har jag hört på 90-talet. Och då så sa jag, nu måste vi ha någon som kan det här. Och då efterlyste jag någon som kunde det här. Och nu har jag med mig Almedin. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon.
0: Och du är från Bosnien, eller?
1: Jajamensan, jag är född i Bosnien.
0: Ja. Och då känner jag att du får vara talesperson för hela, alltså, Bosnien nu.
1: Ja. Ja. Ja, som ni svenskar, alltså på svenska så är det då Bosnien och Herzegovina.
0: Ja.
1: Men ska man uttala det på bosniska så är det Bosna i Herzegovina.
0: Bosna i Herzegovina. Okej, det är liksom och
1: exakt.
0: Till och med.
1: Ja, ja.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina.
1: Herzegovina.
0: Okej, Bosnien i Herzegovina. Okej, snyggt. Men då så, då kan vi alla säga rätt nu till morgon. Jag ska klippa ut det här och liksom öva lite.
1: Det tycker du ska göra.
0: För det är ju så här, när man har sagt fel en gång, det kan ju vara så också om man lär sig någons namn att den heter Sofia, fast den heter Sofie, då säger man ju fel resten av livet sen. Det är jättesvårt att lära om sig.
1: Mm. Det blir ju det.
0: Mm. Men det du vet, Almedin, vem hejar du på imorgon då? Om du är född i Bosnien och så spelar Sverige, alltså, är det svårt för dig att liksom heja på något av lagen? Eller?
1: Det är ju jättesvårt. Det är ju. Jag är ju född i Bosnien och Herzegovina, kom till Sverige när jag var 7 år gammal. Så hjärtat brinner ju för moderslandet. Men Sverige är ju Sverige. Jag har ju varit på många svenska matcher och tittat på det. Så den är svår. Den är svår. Jag kommer nog ha en matchtröja under en annan tröja och så får jag väl känna lite.
0: Men du kan ju bli glad för båda lagen. Du kan ju skrika ja när Sverige gör mål och sen om Bosnien gör mål så kan du skrika ja. Så kan du bara ta på av dig tröjorna och liksom mixmatcha lite. Det tycker jag är okej.
1: Ja, verkligen. Ja? Nej, men båda matchtröjorna ska med till matchen. Jag ska dock inte ner till Bosnien och titta på den imorgon. Nej. Men jag ska iväg med några goda vänner och min bror. Den 14 november spelar de ju i Sverige. Så den ska jag åka och titta på.
0: Kul!
1: Så det ska bli jättetrevligt. Ja.
0: Men du laddar väl lite redan nu då? Jag har tagit fram Dubiosa Kollektiv med I am from Bosnia, Take Me to America.
1: Oj, vilken låt.
0: Då kör vi. Almedin, tack så mycket för att du var med.
1: Tack själv och god morgon.
0: God morgon.

0: Alphaville med Forever Young. Precis efter midnatt, då 1 oktober och även då Rosa Bandet-kampanjen drog igång, så pratade jag och min kollega Peter med Sandra Månsson som är specialist, sjuksköterska och sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden som jobbat med svårt sjuka i över 25 år. Och vi pratade bland annat om årets Rosa Band som pryds av en liten bekant gullig elefant.
1: De som tycker att de känner igen elefanten, de har ju helt rätt, för det är Ove Gustafsson som ju har gjort Cancerfondens Rosa Band i år. Och den här elefanten är ju hämtad från 5 myror i fler än 4 elefanter, så den är ju väl bekant, men den har ju fått ett hjärta till snabel.
2: Och den här har ju med årets kampanj att göra.
1: Det har den verkligen. För vi vill ju prata om elefanten i rummet när det kommer till cancer. Så det passar ju utmärkt att det finns en rosa elefant på Cancerfondens Rosa Band.
0: Vad är det för elefant i rummet som finns när någon får en cancerdiagnos?
1: Alla de svåra ämnen som kommer nära. Alla de tankar och känslor som kommer nära när cancer drabbar. Oavsett om det är en själv eller om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Så dels är det att belysa de här svåra ämnena, men också hur man kan prata om dem och att vi måste våga prata om dem. Så det är lite tudelat det här. Tänk att man kan göra en väldigt, väldigt stor skillnad från den som finns nära en, oavsett om det är en själv som är drabbad eller det är någon närstående som är drabbad. Mm. Att vi behöver mötas i det här svåra, för vi behöver ju finna den här kraften och gemenskapen. Det är ju ensamheten som blir så himla, himla farlig.
0: Mm. Jag tänker, jag går till mig själv och så tänker jag, vad är det som skulle hindra mig från att ta upp cancerdiagnos eller som cancer med någon som har cancer? Då är det ju för att man vill ju inte göra den ledsen. Man vill ju inte den kanske tänker på något positivt just nu. Ska jag börja prata om att den har en dödlig sjukdom? Alltså, hur rädd ska man vara för att såra någon med cancer? Eller hur beskriver de det? Vill de oftast att man faktiskt som pang på rödbetan, eller kan man gå kring det? Eller hur, vad tänker du?
1: Alltså, du sätter ju fingret på något som är jättevanligt. Det här att man vill inte belasta den som är sjuk, man vill inte oroa den, man vill inte sätta tankar i huvudet på någon annan och tänka att oj, men nu så överför jag allt som jag går och tänker på, eller min sorg. Utan men det är precis tvärtom. Öppna upp och fråga. Hur har du det? Jag tänker mycket på dig. Hur känner du? Mm. Är det något speciellt som händer här framöver som tynger dig speciellt? Eller ibland så kan man säga, vet du, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men det som du berättar låter jättesvårt. Men jag finns här om du vill prata.
2: Hur ska man som vän eller närstående då tänka när någon i ens närhet får en cancerdiagnos?
1: Det är ju verkligen att visa att man bryr sig, att man finns där. Och att hålla i det stödet över tid. Många cancerdrabbade som vi kommer i kontakt med på olika sätt på Cancerfonden vittnar om att i början när man får en diagnos och behandlingen drar igång, då är det väldigt många som på ett fint sätt hör av sig, sluter upp, visar sitt stöd. Men i takt med tiden går så ebbar det här ut. Mm. Och det är ofta liksom just över tid och när behandlingen tickar på att det är då som man verkligen behöver det här stödet. Och inte minst när behandlingen sen är färdig. När det kanske är då som det går upp för en allt vad man har varit igenom. Man kanske har mycket seneffekter av sin behandling och så. Och då är det väldigt få som finns kvar. Mm. Så att håll i och håll ut, var det en klok man som sa här för inte så länge sedan. Och jag instämmer i detta när det gäller det här ämnet.
0: Mm. Du är sakkunnig på Leva väl på Cancerfonden. Jag tänker, om man, alltså, ett skyddsnät är ju vänner och familj och sådär. Men om man, dels kanske det är så att man inte har det så mycket, eller så kan det vara så att de inte orkar allting. Vad finns det för liksom samhälleliga skyddsnät? Vad får man för hjälp?
1: Ja, dels så har man ju som cancerdrabbad så har man ju sin kontaktsjuksköterska. Och genom sin kontaktsjuksköterska så kan man ju be att få extra samtalsstöd ifall det är med kurator eller psykolog. Mm. Men det kan också vara så att man är färdig med sin cancerbehandling och inte har tillgång till sin kontaktsjuksköterska längre, och då behöver man ju vända sig till sin vårdcentral. Mm. Men det som också finns om man tittar ut i samhället, Cancerfonden har ju cancerlinjen dit man kan vända sig för att få stöd eller få svar på frågor om cancer, oavsett om man själv är drabbad, om man är närstående eller om man är bara allmänhet som är orolig för någonting eller undrar någonting. Och sen finns det också jättefina patientorganisationer, så där kan man, dit kan man också vända sig.

0: Brun med Hold Me. Nu är hon här, Petra Marklund, och hon ska sjunga Mitt hjärta en rebell.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Hon som tidigare hette September, men hon har lämnat det namnet bakom sig, och det har vi också, då det är 1 oktober idag. Och nu Ekot med Julia Brulonsson.
1: Vaken. Det här är Vaken. God morgon från Ekot. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Och på flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschef Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa personer dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säve. I Tel Aviv anlände igår kväll de passagerare som var ombord på flygplanet som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis, medier och applåder.
5: Med applåder, kramar och tårar tog väntande anhöriga emot sina nära och kära på Ben Gurion-flygplatsen i Tel Aviv. Omkring 180 passagerare var ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet började störtdyka. Enligt de första uppgifterna uppstod ett bråk mellan kaptenen och andra piloten som enligt israeliska uppgifter försökte ta kontroll över och störta planet. Passageraren Chaim Lazarovich beskriver för Reuters skräcken när planet började störtdyka. Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
1: Enligt Storbritanniens premiärminister Andy Burnham finns tydliga tecken på att Iran var inblandat i händelserna vid flygbasen i Fairford i söndags. 5 män greps misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen som även används av USA. De släpptes sen mot borgen. Glaciärkollapser som påminner om katastrofen i Nepal för en månad sedan kan också inträffa i Sverige, det säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
6: Det är globala fenomen, så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser för en sån farlig cocktail.
7: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
8: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Ett av Socialdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Victoria Tryggvadotti Rolka, slutar med politiken. Hon säger till Göteborgsposten att det är ett direkt resultat av en jobbig hotbild mot henne och en rättegång kopplat till ett misstänkt mordhot mot henne väntar senare i oktober. Götaland får mest soligt väder idag. I Svealand först mycket moln men sen klarnar det upp söderifrån. I Norrland molnigt på många håll men det kan lätta framförallt i väster. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.

Molocco med The Time Is Now. Torsdag den 1 oktober. Idag klockan 8 så kommer Medlingsinstitutet presentera en rapport om inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män. Klockan 10 så ska den uppskjutna terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin väntas inledas i Turkiet. Och ja, det är final i årets kock i Stockholm här under förmiddagen. Och vi ska alldeles strax prata med en av finalisterna. Sveriges herrlandslag i fotboll samlas inför avresan till Sarajevo och Nations League-matcherna. Klockan 5:10 svensk tid så ska SpaceX Crew 13 skjutas upp mot den internationella rymdstationen ISS. För alla som tycker det är kul att titta på sånt. Killarna. Förlåt, satt i halsen. Klockan 19 så är det fullt ställ i SHL som jag har lärt mig. 7 matcher, alltså då är alla lagen med, alla 14 som man ju vet. Bland annat är det Djurgården, Färjestad och Brynäs, Frölunda för att nämna några. Det är också 8 matcher i herrarnas Nations League, 3 matcher i NHL, det är rally-VM på Sardinien, damlandslagets handbollstrupp tas upp inför mötena med Brasilien. Det är en match i herrarnas handbollsliga, det är tennis, bordtennis i Kina. Sen är det en massa temadagar och så är det någon som har namnsdag också. Men det tänkte jag hålla lite på.

0: Los Lobos med Volver a Sel Aya. Salaya. Ah, Volver a Salaya. Yes. Hörni, det här med skärm innan man går och lägger sig, det har ju diskuterats en hel del. Det ska inte vara bra med skärm innan man går och lägger sig. Och det finns ju två aspekter. Det måste vara två tankar i huvudet samtidigt. En är ju det, om man kollar på någon jätteintressant dokumentär precis innan man ska sova, så kanske man inte kan somna på grund av att det är så spännande. Det är ju en sak. Men sen är det också den här med skärmen och ljuset från skärmen som har diskuterats. Det här blåa ljuset. Och det verkar inte vara så problematiskt som vissa kanske kan tro. Så här säger i alla fall läkaren Henrik Widegren i programmet Fråga Lund.
1: Ja, att läsa på en skärm innan vi somnar, det verkar i värsta fall försena liksom sömnen med 9 minuter. Och i bästa fall gör det ingen skillnad alls, kan man säga. För det viktigaste med dåligt med vår dygnsrytm och melatoninet verkar vara att vi ska få liksom tillräckligt dagsljus under dagen. För dagsljus är så oerhört mycket mer blåljus än det från skärmar.
2: Ja.
1: Man kan, det kan ju beroende på väder och så vidare, men vi säger att är du ute i dagsljus i 5 minuter så motsvarar det liksom blåljuset från en skärm under 24 timmar. Så skärmljus är liksom en ljuspiss i Mississippi. Så det gör liksom en stor skillnad, liksom, verkar det som.
0: Det här är strålande nyheter för mig som jobbar natt hela vintern och knappt ser solen. 5 minuters dagsljus motsvarar 24 timmar framför skärmen. Så jag måste börja scrolla, för jag har en del att jobba i kapp.

0: Eva Dahlgren, summan av noll. Idag går finalen i årets kock 2026. Svenska mästerskapet i professionell matlagning. 26-åriga Carl Esplund från Törreboda är en av finalisterna. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Om bara några timmar så drar det igång. Och du är ju först ut i startfältet. Hur är nerverna?
1: Bra tycker jag. Ja. Man har vetat om det ett tag så att det är man förberedd på.
0: Mm. Är det en fördel att slippa vänta eller hade du hellre velat liksom se att andra började?
1: Jag tycker att det är en fördel att slippa vänta. Ja. Då är det bara att gå in och sätta stanna där.
0: Just det. Just det. För de här tävlingsmomenten då, det är ju, ni känner till två av uppgifterna. Ni ska laga pilgrimsmussla med svamp och linderocksgris med egentillverkad korv.
1: Precis.
0: Kan man öva på just, har du liksom övat? Har du hela kylen full alltså nu... med pilgrimsmusslor?
1: Ja, lite så. Lite så har det varit sista månaden. Vi skickade in recept på de rätterna till tävlingsledningen innan finalen nu. Mm. Och det var, skulle vi skicka in 2 veckor innan för mig. Så att då är ju, då måste man ju följa det receptet sen när man lagar det. Så att rätterna är ju satta liksom. Så, mm. Ja.
0: Mm. Sen är det bara att prestera.
1: Ja, men lite så. Slipa på detaljerna liksom och se till att man kan leverera det på topp på nu idag då, helt enkelt.
0: För att jag älskar att laga mat hemma, men jag kan inte laga mat om det är som en till person i köket bakom eller runt mig. Alltså jag är jättestörd då. Alla måste ut. Jag måste vara helt själv. Ja. Alltså hur är det liksom att tävla i matlagning eller liksom skillnaden? Går det att öva upp det där?
1: Så, ja, nu är det ju första gången jag är med i en sån här tävling så att jag vet ju inte exakt hur det kommer kännas här idag men jag tror att när man väl kommer in i köket där så känner man sig väl rätt så hemma och kommer in i sin egen lilla bubbla och bara öser på.
0: Kan du avslöja någonting om hur du kommer ta dig an de här pilgrimsmusslorna och grisen och svampen?
1: Jag vet inte om jag vågar det. Men
0: de andra recept
1: på,
0: okay.
1: Ja, exakt.
0: De är ju redan inskickade i, så det spelar ju ingen roll.
1: Ja, nej, det är ju precis sant.
0: Men nej.
1: Nej.
0: Okay.
1: Du får kolla på TV4 sen.
0: Okay. I juryn då sitter bland andra Mattias Dahlgren, Magnus Nilsson, Pascal Barbeau och prins Carl Philip. Hur mycket tänker man på att plisa dem? Jag har ju så googlat vad Carl Philip gillar för smaker. Liksom. Alltså, hur mycket påverkas man av det?
1: Nej, alltså, det har man väl inte tänkt så mycket på. Man vill ju... Alltså, det är klart man lagar ju mat till någon som vill att de ska tycka om det. Men man måste ju någonstans stå för maten själv. Så att jag tror att man mer utgår från sig själv. Och sen får man bara hoppas att de tycker om det helt enkelt.
0: Mm. Vad lagar du helst då när du är ledig och ingen, alltså det är inte tävling, om du får liksom alltså en paradrätt nästan, vad skulle du laga då?
1: En paradrätt? Ja, svårt. Alltså, jag har ingen riktigt sådär paradrätt, det är många som frågar, men alltså, det som är det absolut roligaste att laga mat när man har fina råvaror och tycker väl snarare att det är det som får styra vad man vill laga. Råvaran bestämmer.
0: Bra kvalitutta.
1: Jag bara följer med. Ja, exakt. exakt.
0: Och vad skulle det betyda för dig personligen då att få åka hem från den här tävlingen och bli svensk mästare?
1: Ja, det är nästan svårt att sätta ord på. Det skulle betyda så himla mycket. Det blir väl en riktig knuff i den här i karriären. Och man får väl ett helt år framför sig med massa roliga uppdrag. Så att, svårt att säga exakt vad det skulle innebära. Men personligen en stor ära och stolthet att man klarade av den här utmaningen liksom.
0: Mm. Är du en person som bryr dig om jinx och sånt?
1: Vad sa du om?
0: Jinx, alltså jinxa. Att man inte får en...
1: Nej.
0: Nej, okej. Vad får absolut inte hända?
1: Oj. Nej, men... korv kan ju vara lite sådär. Man hoppas att den inte spricker och håller på när man steker den. Det vore jobbigt liksom. Nej, men... Men det vet jag att jag har tränat på, så det kommer ju inte hända.
0: Nej. Får man en ny korv då? Alltså, eller är det bara kört då?
1: Nej, alltså jag gör dem ju själv på plats. Så att, spricker den så spricker den ju.
0: Okej.
1: Och då är det ju kört.
0: Ja, vi håller tummarna att korven inte spricker. Ja.
1: Nej, precis.
0: 26-åriga Carl Esplund från Törboda, en av 6 då finalister i årets Kock 2026. Och vi ska inte ta ställning eller sådär, men nu har jag ju bara intervjuat dig, så jag hejar ju nu på dig.
1: Ja,
0: lycka till.
1: Stort tack.

0: med Giving Up, Giving In. Musiken, denna underbara musik, är lagd av Robert Jonsson som varit musikredaktör. Innan här så rabblade upp vad som hände under dagen, och då brukar jag också berätta lite vad det är för temadagar och vem som har namnsdag. Jag gjorde inte det idag, och så sa jag att jag återkommer till det, lite som att jag hade en plan med det. Men det var för att jag hade råkat radera det dokumentet där det stod. Men eftersom att jag är störd så måste jag läsa upp det nu, för annars känns det som att jag går härifrån utan att ha gjort mitt jobb. Så det är bröstcancerdagen, Rosa Bandet drar igång, intelligensens dag, internationella dagen för äldre, internationella kaffedagen, alltså inte bara kaffedagen som häromdagen, utan internationella. Reflexens dag, svenska flaggan, nej, flaskans dag, vegetariska världsdagen. Och det är Ragna och Ragnar som har namnsdag. Jag säger grattis och god morgon.
1: Det är en väldans massa dagar idag, men det som också händer den 1 oktober är att P4 Nästa Stjärna drar igång här i Kalmar län. Nu om 45 sekunder kan man börja rösta. Men en av de där dagarna som nämndes, Emma, ska vi prata om, och det handlar om bröstcancer då.
2: Ja, det gör det. Nu drar den här månaden oktober igång idag, och med det är också extra fokus på just den vanligaste cancersjukdomen för kvinnor i Sverige.
1: Och Gabriel, i nyheterna om ett nytt skolhot.
3: Ja, nu mot Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Det blev ju känt igår. Vi har en reporter på väg dit. Arvid Theander kommer att rapportera läget från en skola som håller stängt idag.
1: Han hänger där. Du hänger var då, Emma?
2: Oskarshamn, mörkt. En polisbil drar precis förbi. Jag tror bara den är ute och åker en runda för koll.
1: Då kör vi ikot nu med Sofia Weston.
4: God morgon, här är Ekot. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Det vi kommer titta på här, det är ju om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
6: De kommer bland annat att kolla på vilket sätt ICA genomför drogtesterna. Till exempel om det genomförs genom urin eller blodprov. Men de kommer också granska hur ICA lagrar de uppgifterna.
5: När det gäller GDPR så är det ju alltid en avvägning mellan olika intressen. Intresset av att ta drogtest och intresset av att ha personlig integritet. Så det kan ju påverka på vilket sätt man tar drogtester. På det sättet att det har olika stort integritetsintrång beroende på hur man gör det.
4: Reporter Julia Eriksson. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har minst 200 kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. Men samtidigt visar en kartläggning gjord av polisens kriminolog Anders Östlund att bara 45% av de som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- eller våldsbrott. I Tel Aviv anlände igår kväll passagerarna som var ombord på Fly Dubai-flyget som tros ha utsatts för ett kapningsförsök. Efter flera dramatiska timmar togs de emot av ett stort uppbåd av polis och medier.
7: Det mest skrämmande ögonblicket under flygningen var när piloten tog över kontrollerna och planet började störtdyka. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Israels försvarsminister Israel Katz har kallat händelsen för ett försök till jihadistiskt terrordåd. Fly Dubai har inlett en utredning och säger att orsaken till händelsen fortfarande är okänd. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
4: Det har nu gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal och tusentals människor dog av störtfloden. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet kan liknande glaciärras komma att inträffa även i Sverige på grund av den globala uppvärmningen. Kirchner anser att Sverige nu måste göra en riskanalys för att klarlägga vilka konsekvenserna av ett glaciärras skulle bli i Sverige. Barn som föds med den dödliga neurologiska sjukdomen MLD, metakromatisk leukodystrofi, kan nu upptäckas i tid när sjukdomen införs i nyföddhetsscreeningen. Erik Eklund är överläkare vid Skånes universitetssjukhus där ett nordiskt centrum startas för de här barnen.
8: Ja, det är ju helt fantastiskt på det sättet att har man suttit med några familjer med en så här svår sjukdom och inte kunnat erbjuda dem mer än lindrande vård så är det ju helt fantastiskt att prata om en botande behandling eller en behandling som ger en oerhört mycket bättre effekt på sjukdomen.
9: Behandlingen innebär att barnens egna stamceller tas ut och den sjuka genen byts mot en frisk kopia. Och för att få effekt behöver man göra det tidigt, innan symptomen visar sig. Därför har Socialstyrelsen nu beslutat att införa diagnosen i nyföddhetsscreeningen. Margareta Hedner är utredare vid Socialstyrelsen.
10: Ja, men att det screenas och hittas i tid är ju helt avgörande för dem. För utan behandling som sätts in i tid så kommer den här sjukdomen leda till allvarliga funktionsnedsättningar och förtida död.
9: Vad kostar det här för sjukvården att införa en ny diagnos, till exempel MLD då?
10: Det kommer att kosta ungefär 9 miljoner kronor per år att införa den här screeningen. Men det är ju för att det också ska testas 100 000 barn.
4: Sa Margareta Hedner, utredare vid Socialstyrelsen, reporter Anna Larsson. Sist kan vi berätta att Japan skärper kraven på utlänningar som vill få permanent uppehållstillstånd. För att få stanna krävs att man kan bevisa att man har en inkomst över medelinkomsten och att man kan hålla ett vardagligt samtal på japanska. Ansökningsavgiften 20-dubblas också. Det var Ekot med Sofia Weston.
1: Ja, men god morgon säger vi på P4 Kalmar. Och vilka är då vi? Jo, den här morgonen så är jag, Micke Olsson, som står i studion. Emma Sandebäck är i Oskarshamn och Gabriel Kjellander ger dig de lokala nyheterna. Och på tal om nyheterna, Gabbe, klockan 5:05 så har vi redan en rättelse.
3: Precis, men det är ju så att Astrid Lindgrens skola håller inte stängt, de håller öppet. Det här är ju inte den första skolhotet på kort tid nu. Senast så var det ju Vallala skolan i Oskarshamn som utsattes. Mm. Där gjorde man en annan bedömning och stängde skolan. Mm. Som sagt, vi har Arvid Tjander på väg till Astrid Lindgrens skola. Kanske en fråga att ställa då, varför de gör den bedömningen i det här fallet när man gör annorlunda i Oskarshamn.
1: Exakt, han är på väg. Vi får svar därifrån skolchef senare under morgonen. Nu en koll på läget i trafiken med Henrik.
11: Det har varit en lugn start på den här morgonen i varje fall. Mycket vilt i rörelse, så det ska man väl vara uppmärksam på nu i gryningen. Det är också ett par inställda tåg mellan Emmaboda och Kalmar. Det handlar då om två kuriösa tåg nu under morgonen där buss ersätter tågen. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Och Emma, klockan har passerat 06.00 torsdag den 1 oktober. Och det betyder att nu drar röstningen igång av P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, lokalt här i P4 Kalmar så har vi ju tre finalister. Det har ju alla P4-kanaler i och för sig. Men vi vill ju ha en finalist av dessa tre. Kan man säga så?
0: Ja, men så är det väl. Alla 24 eller 25 P4-kanaler har en egen deltävling. Och sen så är det av alla de vinnarna så tas några ut till Sverigefinalen. Men så här, vi har ju inte avslöjat vilka de här tre är förrän nu. Allt kommer på en och samma gång. Så de tre som tävlar här i Kalmar län, det är Lola Regenthal som kommer från Öland men numera bor i Kalmar. Hon tävlar med låten The Shittiest Year. Sen så har vi finalist nummer två, Brödra Kompaniet, ett band från Kalmar / Öland som tävlar med Bluebird Hjärta. Och sist har vi finalist tre, Elvira Lindqvist från början från Oskarshamn, bor nu i Kalmar, tävlar med låten Blinds Open. Det är trion som gör upp om segern lokalt.
1: Och tänk om någon av dem en dag får kliva upp på scenen på Lilla Torget här i Oskarshamn. Ja, god morgon. Jag är ingen galning. Det är bara radio vi gör. Och sjunga sin låt live för publik, vem vet?
0: Ja, tänka sig. Eller om man går hela vägen och får uppträda i glasburen på Musikhjälpen. För det är faktiskt det som vinnaren bland annat får göra.
1: Och det känns nästan ännu större nu när du säger det så. Få lite rysning här längs armarna där håren reser. Tänk om det går så att man från P4 Kalmar vinner som en av de tre och så vinner man över alla andra som tas ut på P4-stationerna runt om i Sverige, så får man komma in i buren i Musikhjälpen och uppträda där. Det är stort.
0: Det vore mäktigt. Så här är det för dig som lyssnar att under en 2 veckors period nu då så kommer du kunna rösta på din favorit. Det är bara att klicka in i Sveriges Radio-appen så kan du lyssna på alla tre bidragen i sin helhet. Där finns också alla nummer som du behöver för att rösta. Men vi kör väl ett smakprov på alla tre nu tycker jag, för äntligen är vi igång.
2: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 11802 eller smsa 1802 till nummer 72020.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

Ja, så låter det. De tre som alltså tävlar för i P4 Nästa Stjärna här i Kalmar län. Finalen, den hör du den 16 oktober i vårt eftermiddagsprogram. Direkt sent alltså i P4.

0: Too Sweet med Hozier. Att Socialdemokraterna drog sig ur maktkampen en dryg vecka efter valet, det innebär inte på något sätt att styret i Oskarshamn är klart, Gabriel.
1: Nej, det blir tydligt när P4 Kalmars reporter Erik Arrhenius åker för att träffa moderata kommunalrådet Lukas Lodge. Exakt vad som skaver, det är han försiktig med att säga. Han varnar till och med inför intervjun att han kommer vara extra tråkig idag.
2: Vad kan du inte gå med på?
3: Det är mycket vi inte kan gå med på, så är det. Jag ska inte gå in i något specifikt.
2: Har du fått några skamliga förslag?
3: Nej, men däremot så har jag fått förslag som jag har svårt att se skulle implementeras i våran kommun.
2: Något exempel?
3: Inget exempel i dagsläget.
1: Tillknäppt.
0: Tillknäppt, absolut. Vi tar en titt utrikes. I Israel så hyllar nu premiärminister Netanyahu ett hjältedåd.
1: Ja, de som i luften avvärjde en flygkatastrof i saudiskt luftrum för snart ett dygn sedan. Det var på flygplan på väg från Dubai, Förenta Arabemiraten, till Tel Aviv i Israel, som enligt de första uppgifterna att andra piloten där knivhögg flygkaptenen samtidigt som planet mycket snabbt tappade höjd. Men den skadade flygkaptenen lyckades öppna dörren till cockpit så att passagerare kunde ta sig in och övermanna den här andra piloten då, och planet kunde senare nödlanda på en flygplats i Saudiarabien.
0: Ja, jag har sett någon video inifrån planet. Det liksom verkar oerhört dramatiskt och skrämmande.
1: Verkligen tumultartat, och den här flygkaptenen ska ju ha varit rejält skadad också.
0: Just det. Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen så har minst 200 kommuner nu börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs.
1: På flera håll så har dömda personer kunnat stoppas, men samtidigt så är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till lösningen, då bara hälften av dem som misstänks ha begått våldtäkter mot äldre de senaste åren var tidigare dömda eller misstänkta för sexual- och våldsbrott.
0: Vi ska också säga att vi har en reporter på väg till Vimmerby den här morgonen. Arvid på väg då för att snacka om ett skolhot mot Astrid Lindgrens skola som upptäcktes igår, men skolan håller öppet den här torsdagen.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: Blondin med Sven Ingvars den här morgonen, Emma, där vi undrar vilken låt lyssnar du på just nu?
1: Och det är apropå att röstningen för P4 Nästa Stjärna här i P4 Kalmar går igång. Och idag finns ju chansen att få sin favoritlåt som man har just denna torsdag spelare i P4 Kalmar, Micke.
0: Ja, Katarina, hon kommenterar att det är den här låten.
1: Det var glad av.
0: Partystämning tidigt får vi.
1: Med dina?
0: Ja, är det något de kan så är det ju att göra låtar man taggar igång till.
1: Ja, får man tagga torsdag.
0: Kisera med Medina alltså. Det är den låt som Katarina lyssnar på just nu. Vilken låt är det som du lyssnar på? Kanske har du en låt som fastnat på hjärnan. Skriv den på sociala medier eller i appen så kanske du får den spelad som sagt.
2: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
3: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
2: I Indien har flera miljoner människor strukits ur vallängderna och får därmed inte rösta. Exakt hur många är oklart, men oppositionen hävdar att deras väljare är särskilt drabbade. Sydkorea ska investera i USA för upp till motsvarande 2000 miljarder kronor, uppger USAs president Donald Trump. Pengarna ska bland annat gå till kärnkraftverk och kan komma att gå till en ledning för flytande fossilgas i Alaska. Det var Ekot på en minut. Lokala nyheter om fyra minuter.

0: life. Bon Jovi med It's My Life. Den här torsdagsmorgonen i P4 Kalmar. Det är dags nu för en uppdatering med Gabriel om det senaste från Kalmar län. Och då börjar vi i Kalmar.
1: Staten föreslås ta över Kalmar Öland Airport enligt en ny utredning som regeringen beställt. Det stod klart under gårdagen. Idag är Region Kalmar län och Kalmar kommun som driver flygplatsen ihop. Det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop. Angelica Cazzanido är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande i Kalmar län. Hon har sett liknande utredningar förut som inte lett till något beslut i frågan. Men nu är hon ändå försiktigt positiv.
2: Och skulle det här bli verklighet så skulle det ju vara ett välkommet förslag som ligger i linje med det vi har fört fram under många år, skulle jag säga.
0: Så byter vi ämne till kommunpolitik.
1: Ja, att Socialdemokraterna drog sig ur maktkampen drygt en vecka efter valet innebär inte på något vis att styret i Oskarshamn är klart. Lukas Lodge är moderat kommunalråd.
3: Känslan är att det är ovisst.
4: Efter valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och de tre borgerliga partierna i princip jämnstora. Efter att S kastade in handduken och går i opposition, då kan man tro att det vore klart med Tidöstyre. Men några överenskommelser, de är långt ifrån i hamn, även om Lukas Lodge hoppas på en snabb lösning.
3: Så fort som möjligt. Däremot så får det inte göras på bekostnad att det blir en slarvig lösning. Vi är tvungna att göra det här så att det är hållbart över de här 4 åren och gärna längre än det.
4: Exakt vad det är som skaver är han försiktig med. Han varnar redan innan intervjun att han kommer att vara tråkig idag.
5: Vad kan du inte gå med på?
3: Det är mycket vi inte kan gå med på, så är det. Jag ska inte gå in i något specifikt.
5: Har du fått några skamliga förslag?
3: Nej, men däremot så har jag fått förslag som jag har svårt att se skulle implementeras i våran kommun.
5: Något exempel?
3: Inget exempel i dagsläget.
1: Reporter var Erik Arrhenius.
0: Vi har också ett skolhot i Kalmar län igen.
1: I Vimmerby mot Astrid Lindgrens skola. Det här blev känt igår och på grund av detta så håller skolan stängt öppet, ska jag säga, idag. Det gäller att hålla ordning på alla de här nu, för det är ju faktiskt inte det första på kort tid här. Den 18 september så skedde också ett hot emot Vallhalla skolan i Oskarshamn. Idag har vi vår reporter Arvid Tjandre på väg till Astrid Lindgrens skola för att prata med ansvariga där.
0: Yes, vi avslutar med sport.
1: Oskarshamn, de ledde med 2-0 i matchen mot BIK Karlskoga, men tappade till 2-4 efter att Karlskoga lyckats göra 4 mål på mindre än 4 minuter. I tredje perioden så reste sig laget och lyckades vinna på förlängning. Så här säger kaptenen Herman Hansson om matchen.
6: Det rubbar ju känslan lite, men jag tycker att vi har en styrka som kommer ut i sista och trycker in 2 och lyckas vinna i övertid, så att det tar vi med oss verkligen. Det var starkt gjort.
1: Övriga matcher. Nybro de vann mot Mora med 2-1. Vimmerby besegrade Modo med 3-2 efter förlängning. Och Kalmar förlorade mot Östersund med 5-4 efter förlängning.
0: Vilken svängig historia den där Oskarshamnsmatchen.
1: Eller hur?
0: 2-0, 4-2.
1: Upp och sen ner, och ja. Sen lyckades de ändå ta den där segern till slut.
0: Ja, härlig. Kul match för publiken, kan jag tänka mig. God morgon, säger vi på P4 Kalmar. Henrik, är det en mjuk start i trafiken eller?
7: Ja, det har inte varit några händelser. Däremot är det ju så att det är väldigt mycket älgar i rörelsen nu och de kan ju vara ganska svåra sen i morgontrafiken i gryningen, så det är väl det man ska tänka på. Det brukar komma ganska många tips om det. Så ta det lite varsamt och tänk på att det är mycket vilt i rörelse ut med vägarna. Det är så i tågtrafiken att ett par tåg har fått ställas in mellan Emmaboda och Kalmar nu under morgonen. Det är 2 tåg i varje fall vad jag kan se. 2 krösa tåg där buss ersätter. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Pernilla Andersson med Rosor. Det verkar inte som att Oskarshamn riktigt har vaknat till den här torsdagen, Emma.
1: Cyklisterna, och vet du vad de gör? De cyklar så fort så hinner du inte fatta.
0: Nej, kan jag förstå.
1: Ja,
0: du hinner... men det är väldigt... Hallå, okej, förlåt.
1: Nej, nej, det är svårt. Men det är en väldigt fin morgon, ska jag säga, här längs med kusten. Därför att solen är ju på Gever, vår del av landet. Och det är en sån här fantastisk soluppgång här som gör himlen alldeles rosafärgad.
0: Ingen dis och dimma där alltså?
1: På vägen hit var det. Då var det som att åka genom ett molntäcke bitvis. Men inte just nu här i centrala Oskarshamn.
0: Det verkar som att det inte bara är dramatik på planen i Nations League utan även utanför. Här kommer Radiosporten med Selma Genevall.
2: Har världen sett Cristiano Ronaldo i den portugisiska landslagströjan för sista gången?
3: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
4: Reporter Astrid Johansson. Häckens fotbollsdamer spelade Champions League-fotboll igår hemma mot Juventus, och i det som till slut blev en 0-3-förlust var det 16-åriga Hanna Karlsson som vaktade Häckenmålet.
5: Häftigt att spela här inför både många hemifrån och familj och vänner och så, och även nästan ett fullsatt, så ja, det var fantastiskt.
6: Och sen är det ju roligare att vinna. Nu blev det 0-3-förlust. Till att börja med, konstig match för dig. Du hade egentligen inget att göra och så gör de tre mål, för de skapar ju inte mycket annat.
5: Nej, jag tycker vi stänger deras lägen bra. De skapar inte mycket, som säger. Något läge i början i första halvlek, och sen så får de de där två lägena som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
4: Säger Hanna Karlsson till reporter Jonas Enarsson. Parallellt spelade Malmö FF och Hammarby i ligan under Europa Cup och fick med sig kvalsegrar. Skåningarna vann returmöten mot Sankt Pölten med 3-0, och med samma siffror besegrade Hammarby Glasgow Rangers. Svensklagen är därmed klara för huvudturneringen som inleds med åttondelsfinaler, och lottningen till dem de sker imorgon.
0: Den här morgonen i Pifra Kalmar så snackar vi musik. Tävlingen Pifra nästa stjärna har dragit igång. Den här morgonen så har vi presenterat de tre finalisterna, och redan nu kan du alltså börja rösta. De tre som tävlar, det är Lola Regenthal, Brydra Kompaniet och Elvira Lindqvist. Du kan höra låtarna i sin helhet i appen Sveriges Radio, men de kommer också rulla här en hel del framöver. Så frågan idag, det är: vilken låt lyssnar du på just nu? Hör av dig så kan du få din låt spelad i radio den här morgonen. Det är bara att gå in i appen Sveriges Radio, klicka dig in på den lokala fliken där du valt P4 Kalmar och svara på frågan direkt i appen, så ser vi det. Så kanske det är din låt vi hör lite senare.

0: Michael Jackson med Don't Stop Till You Get Enough. God morgon, Lisa Frost.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är meteorolog på SMHI och nu har vi ju klivit in i oktober månad. Är det ett höstväder på ingång?
1: Ja, det är väl nu på morgonen som det är riktigt höstlikt ute, för det har bildats dis och dimma på flera håll runt om i länet. Så det är väl där man märker att hösten är i antågande. Men tittar man fram på dagen sen så är det att det här diset och dimman lättar och vi har en övervägande solig eftermiddag att se fram emot. Egentligen redan från sen förmiddag så är det solen som dominerar och det ser faktiskt ut som att i eftermiddag det kan till och med bli sol från klarblå himmel. Så de här dis och dimmolnen lättar ändå hyfsat snabbt här under morgon och förmiddag. Och det är också sydostliga vindar som får upp riktigt mild luft och vi landar mellan 16 och 20 grader idag. Riktig sensommarvärme alltså. Dock den här sydostliga vinden, det är också gör sig påminn om att det är lite höst på ingång. Det är att det är friska vindbyar, så lite blåsigt i sydostvinden.
0: Ja, de där temperaturerna gör ju inte att det känns höst direkt.
1: Nej, verkligen inte. Det måste man ju säga.
0: Det är sen sommar och ja, man kan fortfarande passa på med en uteservering kanske innan det är för sent.
1: Ja, i alla fall under eftermiddagen. Sen väl solen går ner så blir det ju ganska snabbt lite kallare, även om det har varit milda nätter.
0: Ja, men verkligen. Och hur länge kan vi få njuta av den här liksom sensommarvärmen om vi säger så?
1: Ja, men det är fortsatt syd- eller sydostliga vindar här även in under fredagen som gör att vi får en tidvis riktigt solig fredag också med temperaturer upp mot 20 grader. Men sen till helgen, alltså på lördag, då vrider vindarna om mot nordväst och då för då ner lite kyligare luft, eller kylig men svalare luft ska jag säga, för det är inte något jätteomslag temperaturmässigt, men det är lite svalare luft som tar sig ner under helgen sen.
0: Där har vi prognosen och du fick den från meteorolog Lisa Frost på SMHI.

0: Där har vi en av finalisterna alltså i P4 Nästa Stjärna. Det handlar om Brödra kompaniet med Bluebird Hjärta. Ja, idag så har vi avslöjat vilka tre det är som tävlar och redan nu kan du rösta. Vill du rösta på Brödra kompaniet, då ska du smsa 1802 till 72020 eller så ringer du 099 11802. De andra finalisterna kommer naturligtvis höras också under dagens gång och det här gör vi hela vägen fram till finalen den 16 oktober. Du Gabriel, ett hot om skolskjutning upptäcktes igår eftermiddag på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby.
1: Hotet som var skrivet med blyerts på en skoltoalett löd skolskjutning torsdag klockan 09.00. Det är enligt uppgifter till nyhetssajten Dagens Vimmerby. Händelsen har polisanmälts och polisen kommer att öka sin närvaro på Astrid Lindgrens skola under dagen som idag håller öppet. Och i information till vårdnadshavare så betonar skolan att hotet tas på största allvar och man uppmanar föräldrar att prata med sina barn om händelsen.
0: Och efter att Socialdemokraterna kastade in handduken och går i opposition så kan man väl tro att det är klart med ett tidigare styre i Oskarshamn.
1: Det kan man tro, men några överenskommelser är långt ifrån i hamn även om Lukas Lodge, moderat kommunalråd, hoppas på en snabb lösning.
2: Så fort som möjligt. Däremot så får det inte göras på bekostnad att det blir en slarvig lösning. Vi är tvungna att göra det här så att det är hållbart över de här 4 åren och gärna längre än det.
0: Mer om det under morgonen, men du kan redan nu höra mer i appen Sveriges Radio.

0: The Subway med Chappelle Roan. Och nu så låter det som att du har hittat en vaken person i Oskarshamn, Emma.
1: På väg här i Oskarshamn träffar jag Julia. God morgon.
2: God morgon.
1: Och jag ser att du har svarta hörlurar i öronen. Julia, idag pratar vi om musik. Det startade en omröstning för P4 Nästa Stjärna i P4 Kalmar. Men vad lyssnar du på just nu?
2: Det är musik, det är B2. Nauči mina byt счастливым på svenska. Det betyder att lära mig att det blir lycklig.
1: Är det låten handlar om?
2: Ja, om kärlek.
1: Ja. Men du ta fram bilden igen. För det är ett ukrainskt band, eller?
2: Nej, tyvärr. Det är ett rasistiskt band. Från Ryssland.
1: Ah. Men de gör bra musik.
2: Du vet, det är rock.
1: Är det rock?
2: Rockband. Ja,
1: och de ser rockiga ut på bilden när jag tittar
2: ja,
1: på dem.
2: Ja, de ser inte ut så, men det är rockband och jag gillar bara den.
1: Du gillar den musiken?
2: Ja.
1: Har du börjat lyssna på någon svensk musik här i Sverige?
2: Ja, jag lyssnade, men jag kommer inte ihåg.
1: Det är okej.
2: Band, men det var mycket... En sång som jag gillar jättemycket, det heter Jag saknar dig mindre och mindre. Det sjunger en tjej.
1: Just det, jag saknar dig mindre ja. Och mindre, just det.
2: Ja.
1: Ja. Men det här med att man blir lycklig till sist, att det kommer bli bra. Är det något som du känner att du måste ha det hoppet? Att låten handlar om det, att bli lycklig till sist.
2: Han frågar henne att... kan hon hjälpa honom att bli lycklig? För att det är svårt väder nu. Mm.
1: Då får vi hjälpa varandra att bli lyckliga,
2: ja.
1: Julia. Ja, säger du och andra syr.
2: Människor måste göra det.
1: Exakt. Julia, ha en fin torsdag. Tack för det här.
2: Detsamma.

0: Ja, det här var alltså låten som Julia tänkte på då. Melissa Horn är det. Är det med Lars Winnerbäck kanske också? I alla fall, vi undrar ju vilken låt du lyssnar på just nu, apropå att P4 Nästa Stjärna är igång. Gå gärna in och svara i appen Sveriges Radio, så kanske vi spelar din låt lite senare under morgonprogrammet.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Kärleken är evig med Lena Philipsson. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston, bland annat om vilka som ska få anställning inom äldrevården.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
2: Speciellt nu inför sommaren när vi har haft stora rekryteringar med sommarvikarier, så har det hänt att det är någon som fastnar i bakgrundskontrollen, så att den kommer inte få en anställning.
3: Den 1 mars infördes en ny lag som har gjort det lättare att kontrollera bakgrunden hos de som anställs inom äldreomsorgen. Och enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. I de nya kontrollerna kan kommunerna nu bland annat upptäcka och stoppa nyanställningar där personer är dömda för mord, misshandel, bedrägeri, narkotika och vapenbrott. Men samtidigt är polisens kriminolog Anders Östlund skeptisk till den här lösningen. Han har bakgrundskollat den vård- och omsorgspersonal som under de senaste 4 åren misstänks ha våldtagit äldre. Och det visar sig att bara 45% av dem hade kunnat upptäckas i en bakgrundskontroll.
4: Man kommer att hitta ett antal, men man kommer inte att hitta majoriteten.
1: Reporter Annie Säv. Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Cat in the Hat handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från bland annat från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
5: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och det måste man hantera.
6: En kartläggning av P4 visar att det har kommit in hot mot skolor i minst 16 kommuner i Sverige genom den virala trenden på TikTok kallad Cat in the Hat. Ett av de senaste i raden var mot Ärentunaskolan i Storvreta norr om Uppsala, där Tilda Olofsson går i 8:an.
7: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting, men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
6: Hot förekommer i alla polisregioner och kräver resurser i någon form. Radiobilar eller poliser som bevakar skolor. Jens Lestrad, polisen, igen.
5: Det är klart att vi hellre lägger resursen på andra saker än de här trenderna som är på sociala medier. För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
1: Reporter Katarina Svanevik, P4 Uppland. Det har gått drygt en månad sedan glaciärkollapsen i Nepal inträffade och tusentals människor dog av störtfloden. Och glaciärras skulle också kunna inträffa i Sverige, säger glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet.
8: Det är globala fenomen som egentligen ligger bakom. Så då kan vi inte utesluta att någonting liknande händer i Sverige. Vi har också tinande permafrost som leder till att sluttningar här i fjälltrakterna blir instabila. Vi har glaciärer som krymper, så vi har alla ingredienser som man behöver för en sån farlig cocktail.
9: Nu anser glaciologen Nina Kirchner att experter och myndigheter behöver göra en riskanalys för att klarlägga faran för glaciärkollapser i Sverige. En annan fråga som behöver utredas enligt Nina Kirchner är om glaciärras skulle kunna leda till att vattenkraftsdammar brister i Luleälven. Men Vattenfalls dammsäkerhetschef Patrik Groth räknar med att deras dammar står pall för ökat tryck från glaciärerna.
10: Där är vi trygga med att våra dammar håller för den typen av kraftiga och oväntade händelser. Vi gör hela tiden våra riskanalyser. Vi tar höjd för olika oväntade händelser.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa snabbt. Bara i sommar förlorade de schweiziska glaciärerna 5,5% av sin volym. Och under de senaste 5 åren har glaciärerna blivit hela 20% mindre. Det uppger det schweiziska glaciärövervakningsinstitutet Glamos. Glaciologen Mattias Huss, som leder övervakningen, säger att 2026 varit ett katastrofalt år för Schweiz glaciärer. Det avslutar Ekot klockan 7 i studion. Sofia Weston.
0: Och i studion i Kalmar med fuktiga rutor här. Det är en morgon med dis och dimma. Där står i alla fall jag, Micke Olsson. Emma Sandebäck hänger i Oskarshamn. Vi ska prata bröstcancer om några minuter. Det är ju bröstcancermånaden nu. Men först, Henrik och trafikläget.
11: Ja, nu börjar ju morgontrafiken dra igång och även här i gryningen så ska man ju se upp för älgar. Det kommer ju ganska många samtal om älgar ut med vägarna, så var vaksam på det. Annars inga större problem just nu i trafiken, det mesta rullar på bra. Det har varit en del tåg mellan Emmaboda och Kalmar som har fått ställas in, framförallt Krösa-tågen. Så kolla noga upp vad som gäller just för ditt tåg. Tipsas på 020 999 444.

0: Liamo med Breakthrough the Ceiling. Ja, det är 1 oktober och då inleds det som kallas bröstcancermånaden, eller rosa oktober, Emma.
1: Och då påminns hälften av befolkningen om att kolla sina bröst. God morgon, Jessica Björklund Heinz.
2: God morgon.
1: Du är ordförande i bröstcancerföreningen Blåkulla här i Oskarshamn. Och vi finns i er föreningslokal. Och det är ju en tydlig touch av rosa, kan man säga, överallt. Du har också ett rosa pärlhalsband på dig och så rosa bandet som brås på din brunrandiga tröja. Du, vi är här nu, men vi ska backa till slutet av 2023 i slutet av november. Vad upptäcker du då, Jessica?
2: Det jag ser när jag ska in i duschen en lördag morgon är som en indragning i bröstet.
1: Och den hade du inte sett förut?
2: Den hade jag inte sett förut. Jag hade väl kanske inte tittat så, men det var väl, ja, den vinkeln jag stod i, så syntes det väldigt tydligt, gjorde det. Och då började jag känna efter, och det var något som inte kändes riktigt bra.
1: Och det innebär det här, den här gropen och det du känner, du kollar dig och det... Du får veta att du har bröstcancer. Minns du vad som gick igenom dig när du såg gropen och sen förstod? Jag har bröstcancer.
2: Ja, men alltså först så är det bara att, ja men cancer, ja ja. Nu dör jag. Alltså jag tror den kommer ganska direkt, gör det. Men... sen är jag en sån som person, så då börjar jag ju googla och ta reda på och så direkt. Så jag var inte, då försvann den här att amen, nu dör jag, nu fixar jag det här.
1: För allting går väldigt fort där, från det att det upptäcks till operation och behandling.
2: Ja, ja.
1: En månad senare var du opererad.
2: Ja, precis. Mindre än en månad senare. Mm.
1: Och sen blir det cellgifter, det blir strålning, antihormonell behandling. Hur mår du idag?
2: Jag mår bra, brukar jag säga. Men i det att må bra så ingår det även, så finns det ju trots allt, alltså biverkningar eller seneffekter som det pratas om. Jag har min värk som jag hade innan cancer, den har blivit värre. Det är en biverkning ifrån den antihormonella behandlingen. Man kastas rakt in i klimakteriet, och den som har varit där vet hur det är, att ena sekunden så känns det som vanligt, nästa dag tror man ska brinna upp inifrån. Från cellgifterna så får man ju även, ja, lite det som händer just nu, känner jag. Tappar ord, man blir glömsk, lite snurrig i huvudet och ja.
1: Du har inte tappat några orden nu, vill jag säga, i den här intervjun där vi finns i er föreningslokal. Du, Bröstcancerförbundet har ju tillsammans med Verian gjort en undersökning som nu presenteras och visar att endast 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Alltså bara 20% kollar sina bröst. Varför tror du att det är så få?
2: Därför man tänker inte på det. Man glömmer bort det. Och sen, det händer inte mig. Det skulle ju inte hända mig att jag skulle få cancer. Så jag var inte så noga innan jag fick cancern att kolla mina bröst.
1: Framför oss nu har vi lite tips på hur man kan komma ihåg det här med att klämma. Ja. Vi har också ett bröst som jag känner lite försiktig på. Vi ska komma tillbaka till det här, hur man gör en klämskola, kan man väl säga. Mm. Men det är alltså 80% av alla oss kvinnor som inte kollar sina bröst. Varför är det så viktigt att ändå börja göra det här, menar du?
2: Tidig upptäckt räddar liv. Ju tidigare du upptäcker en cancer, för det är ju ändå så att låter du bli och kolla dina bröst och du har en tumör, så försvinner ju inte den. Den fortsätter ju växa tills den tas bort. Så därför är det jätteviktigt att göra det här kontinuerligt.
1: Ja, bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Förra året då fick 229 kvinnor en bröstcancerdiagnos i vårt län, och 29 kvinnor i vårt land miste faktiskt sitt liv till följd av en bröstcancerdiagnos. Jag tänker att det här bröstet som jag känner lite försiktig på, det ska vi plocka närmare oss här, och så ska vi faktiskt ha en liten klämskola med Jessica här om en stund.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish. Gabriel, staten föreslås ta över Kalmar Öland Airport enligt en ny utredning som regeringen beställt. Det stod klart under gårdagen.
1: Ja, idag är det Region Kalmar län och Kalmar kommun som driver flygplatsen ihop. Det har varit svårt för dem att få ekonomin att gå ihop. Angelica Katsanido är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande i Kalmar län som välkomnar detta.
2: Nej, men vi ser ju efter pandemin att det har varit väldigt, väldigt tuffa år där Region Kalmar län tillsammans med Kalmar kommun har tagit ett enormt stort ansvar. Ett ansvar som vi faktiskt tycker borde ligga på just staten. Och inte minst ur ett beredskapsperspektiv så är ju det här jätteviktigt.
1: Regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanido säger det.
0: Från en flygplats till en annan för fotbollsspelaren Erling Braut Haaland stämmer det norska flygbolaget Norwegian.
1: Norwegian har snott hans frilla i en kampanj där Norwegian bland annat publicerat ett inlägg på sociala medier med ett flygplan försett med en frisyr på som liknar Haalands, så har den här tvisten dragit igång. Stämningsansökan gäller enligt uppgifter brott mot den norska marknadsföringslagen. Advokat Thomas Haugen bekräftar stämningen till Världens Gang och säger att det handlar om att flygbolaget olagligt ska ha utnyttjat Haalands egenskaper i marknadsföring av flygbiljetter under sommarens fotbolls-VM. Flygbolaget själva, de säger att de inte förstår den här stämningen och menar att inläggen var spontana kommentarer kopplade till den stora uppmärksamheten kring det norska landslaget under VM.
0: Ja, han har ju haft så himla mycket humor, Haaland, så att det förvånar mig faktiskt att han går och anmäler det här.
1: Han har ju bytt frisyr också nu, va?
0: Ja, nu har han rakat av allt.
1: Klippt av sig den där tofsen som ju syns på de här bilderna då. Mm. Ett flygplan med en jättefrilla med en röd tofs bak till.
0: Ja, och den nuvarande frillan lite svårare att kampanja på. För den är liksom, den är inte så karaktäristisk.
1: Nej, den sticker inte ut på något vis, får man väl säga. Mer än att den kontrasterar mot den tidigare.
0: Vi får se hur det här slutar, alltså om Norwegian får pröjsa upp till Haaland, för han behöver ju pengarna.
1: Ja, eller?
0: Sitter ju på mångmiljonkontrakt, den killen.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Purple Rain med Prince and the Revolution. Ja, Emma, du pratar bröstcancer i Oskarshamn.
1: Ja, det är oktober månad. Idag är bröstcancerdagen den 1 oktober. Och Bröstcancerförbundet tillsammans med VRN har gjort en undersökning som visar att endast 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Så vi ska ha en liten bröstkollskola nu med dig, Jessica Björklund-Hein, som ordförande i Bröstcancerföreningen Blåkulla i Oskarshamn. Vi börjar med det här. Om jag är glömsk, Jessica, jag inte kommer ihåg när jag ska klämma eller att jag ska klämma på mina bröst. Hur ska jag komma ihåg det?
2: Ta en viss dag, till exempel den första varje månad.
1: Men hur ska jag komma ihåg det?
2: Sätt ett larm i telefonen eller ladda ner appen, klämappen. Finns det en app till telefonen som heter? Sen har vi även här duschkort som man då kan hänga i duschen. Där det står vad man ska göra och där också så man liksom kan trycka ut månaderna så man ser att man har klämt varje månad.
1: Så ett visst datum eller en viss procedur, jag klämmer alltid i duschen.
2: Ja, precis.
1: Men
2: ja.
1: Så har vi ju här då i lokalen ett plastbröst framför oss som vi har klämt väldigt mycket på, du och jag. Alltså, hur ska jag klämma? Jag kan hålla din mikrofon.
2: Egentligen ska man inte bara klämma och känna utan man ska ju även titta. Så att ett tips är ju med att innan man går in i duschen, man står framför badrumsspegeln och tittar, ser mitt bröst ut som vanligt? Har armarna nere, har de rakt upp i luften och titta hur det ser ut, lär känna ditt bröst.
1: Och sen, hur går jag på bröstet fram?
2: Då går man ju alltså i cirkelformade rörelser. Alltså från kanten hela vägen in till bröstvårtan.
1: Du gör små cirkelrörelser med dina fingertoppar?
2: Ja, precis.
1: Och i det här bröstet som är testbröst, det är ju varken ditt eller mitt, utan det är helt fristående här, ska vi vara tydliga med, så finns det faktiskt en knöl som man kan känna?
2: Ja, det finns det.
1: Du, om du vill skicka med en sista uppmaning till den kvinna och man som lyssnar just nu, vad skulle du vilja säga?
2: Lär känna dina bröst och hitta en rutin. Ladda ner appen.
1: Men jag gör så här, jag filmar dig när du känner, så kanske vi kan lägga ut det på vår Instagram så kan man titta också hur man faktiskt ska göra. Jessica, tack för denna klämskola i P4 Kalmar. Nu blir det en minuts nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen.
3: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Godring.
4: Liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer.
3: Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA och ICA-gruppen efter Ekots rapportering om drogtestning i rekryteringsprocesserna. Myndigheten ska bland annat titta på hur drogtesterna genomförs och hur ICA lagrar uppgifterna. Drygt en månad har gått sedan glaciärkollapsen i Nepal. Enligt glaciolog Nina Kirchner vid Stockholms universitet skulle ett glaciärras kunna ske även i Sverige. Hon anser att Sverige måste göra en riskanalys för att kartlägga vilka konsekvenserna skulle bli här. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston.
5: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Panic at the Disco är det vi hör med High Hopes, och kanalen du lyssnar på är ju P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel är med dig fram till klockan 10. Nu blir det lokala nyheter och då börjar vi med skolhotet i Vimmerby, Gabriel.
1: Ett hot om skolskjutning upptäcktes under eftermiddagen på Astrid Lindgrens skola. Hotet, som var skrivet med blyerts på en skoltoalett, löd: skolskjutning torsdag klockan 09.00. Det är enligt uppgifter till nyhetssajten Dagens Vimmerby. Händelsen har polisanmälts och polisen kommer att ha en ökad närvaro på skolan som håller öppet idag. I information till vårdnadshavare så betonar skolan att hotet tas på största allvar och uppmanar föräldrar att prata med sina barn om händelsen.
0: Ja, tanken är att vi efter klockan 8 ska få röster från en Vimmerby-reporter. Arvid Tjander är på väg dit. Runt om i Kalmar län så börjar kommunstyrarna att utkristallisera sig, men i Oskarshamn så tar det lite tid.
1: Ja, trots att Socialdemokraterna drog sig ur maktkampen en dryg vecka efter valet så innebär det ändå inte att det på något sätt är klart med styret i Oskarshamn. Lukas Lodge är moderat kommunalråd.
2: Känslan är att det är ovisst.
3: Efter valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och de tre borgerliga partierna i princip jämnstora. Efter att S kastade in handduken och går i opposition, då kan man tro att det vore klart med Tidöstyre. Men några överenskommelser, de är långt ifrån i hamn, även om Lukas Lodge hoppas på en snabb lösning.
2: Så fort som möjligt. Däremot så får det inte göras på bekostnad att det blir en slarvig lösning. Vi är tvungna att göra det här så att det är hållbart över de här 4 åren och gärna längre än det.
3: Exakt vad det är som skaver är han försiktig med. Han varnar redan innan intervjun att han kommer att vara tråkig idag.
0: Vad kan du inte gå med på?
2: Det är mycket vi inte kan gå med på, så är det. Jag ska inte gå in i något specifikt.
0: Har du fått några skamliga förslag?
2: Nej, men däremot så har jag fått förslag som jag har svårt att se skulle implementeras i våran kommun.
0: Något exempel?
2: Inget exempel i dagsläget.
1: Erik Arrhenius var reporter.
0: Över till sport och ishockey.
1: Oskarshamn, de ledde med 2-0 i matchen mot BIK Karlskoga, men tappade till 2-4 efter att Karlskoga lyckats göra 4 mål på mindre än 4 minuter. Men i tredje perioden så reste sig laget och lyckades vinna på förlängning. Så här säger lagkapten Herman Hansson efter matchen.
4: Det rubbar ju känslan lite, men jag tycker att vi har en styrka som kommer ut i sista och trycker in 2 och lyckas vinna i övertid, så att det tar vi med oss verkligen. Det var starkt gjort.
1: Det var flera matcher som spelades. Nybro, de vann mot Mora med 2-1. Vimmerby besegrade Modo med 3-2 efter förlängning. Kalmar, de förlorade mot Östersund med 5-4 efter förlängning. Och häng kvar här i P4, så efter 8 här så ska vi vara på plats vid Vimmerby skolan där.
0: Ja, starkt av Oskarshamn att knipa några poäng till slut efter den där kollapsen. 4 mål på mindre än 4 minuter.
1: Det är ju starkt gjort.
0: Ja, av Karlskoga, ja.
1: Exakt.
0: Som gjorde det. Ja. Sämre för Oskarshamn. En riktig kollaps från deras sida. Skönt att man kom tillbaka. Över till dig, Henrik, på trafiken.
5: Ja, morgontrafiken, den rullar på bra. Nu är det ju ganska mycket trafik där ute på vägarna. Och bra att känna till idag är, förutom vägarbetet, E22, Oskarshamn, Västervik, Häggebotorp och Gladhammar, omledning för trafiken som ska mot Västervik. Så kommer det också idag vara jobb en liten bit söder om Västervik vid Verkebäck. Och vid Verkebäck så kommer det vara vakter som reglerar trafiken. Så dubbla arbeten då på E22, Oskarshamn, Västervik. Tipsas på 020 999 4 44.

0: Robert Palmer tillsammans med UB40 och låten I'll Be Your Baby Tonight. Idag så är det så att vi har avslöjat vilka tre finalister vi har i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Du kan höra bidragen i appen Sveriges Radio. Och därför, Emma, så pratar vi musik den här morgonen.
1: Det gör vi. Vi vill veta på vilken... Vi vill veta på nu då. Vi vill veta vilken låt lyssnar du på.

0: oftare.
1: Ja, framförallt om Lars hade varit det.
0: I synnerhet. Då hade vi inte fått något annat än Jackson Browne kanske.
1: Kanske lite variation ibland, men den här var fin.
0: Ja, jag håller med.
1: Tack för
0: och nu har du fått en snutt av den, Lars. Hoppas att det glädjer dig lite grann. Du som lyssnar, gå gärna in och hör av dig. Skriv i våra sociala medier eller i appen Sveriges Radio. Där ser du en bild på mig och Emma. Och frågan ligger då under med vilken låt du lyssnar på. Kommentera så kanske vi kör en snutt av din låt. Nu är det dags för sporten och då blir det premiärfokus med Selma Genevall.
2: Nu är damernas handbollssäsong igång.
3: I premiären av handbollsligan gjorde fjolårsmästarna Sävehof processen kort med Boden. Redan tidigt i den andra halvleken hade Partille-laget gått upp till en trygg sexmålsledning och Radiosportens expert Annika Wil Wannberg var mycket kritisk till gästande Boden.
4: Ja, men det, just nu så är det total överkörning i Partille. Alltså verkligen, det finns ingenting som Boden gör just nu som känns rätt. Varken det att byta ut målvakten och sätta in en extra utespelare eller att försöka gå själv på anfallsspelet. Alltså man använder inte laget och man står inte tajt bakåt. Det är knappt som man hinner stå i försvar för att det går bara kontra sönder.
3: Slutsiffrorna skrevs till hela 39-28, men hör och häpna, det var bara premiärkvällens andra största segermarginal, för Västerås Irsta krossade Ystad på bortaplan med 12 bollars marginal.
2: Reporter Tim Gashi från Nations League-samlingen i fotboll kommer det här dramat.
5: Bombazo, skriver spanska Marca. Ja, en bomb i det portugisiska landslagslägret. Cristiano Ronaldo lämnar Nations League-samlingen. Det bekräftar han själv på sociala medier. Under onsdagen meddelade den portugisiska förbundskaptenen Jorge Jesus att Ronaldo inte skulle starta i torsdagens match mot Danmark, och i tisdagens match mot Norge blev det inte en enda minut på planen för 41-åringen. I rätt tid kommer jag berätta för er om anledningarna som motiverat min avresa från landslaget som jag alltid varit hängiven, skriver han.
2: Under natten har både spansk och portugisisk media publicerat uppgifter på att det här var stjärnans sista landslagssamling, reporter Astrid Johansson. Och i NHL-hockeyn så har Pittsburgh krossat Philadelphia. I 7-0-segern stod svenske Filip Hollander för ett mål och två assist.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, vi har inte helt släppt valet än, utan det finns mer att avhandla. God morgon, Erik Arrhenius.
1: Ja, men god morgon, Micke.
0: Du, det kommer inga besked om vem som ska styra i Oskarshamn.
1: Nej, det gör ju inte det. Det har ju varit en del vändningar. Först då var det ju när de tre borgerliga partierna via KD:s Rebecka Englund lanserade ett samarbete.
2: Vi har ju ingått ett samarbete nu med Liberalerna och Moderaterna.
1: Så då får man ta er allihopa då?
2: Ja, så blir det. Mm. Så om vi Liberaler och Moderater går ihop så är det ju svårt att det blir någonting annat än en majoritet med oss.
0: Ja, där någonstans så blev det ju klart att man inte riktigt kunde runda borgerligheten om det skulle bli en majoritet.
1: Nej, det var väl det som var syftet. De har ju 13 mandat. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna 14 var. Så det är väldigt jämnt däremellan. Och två av de tre behövs ju helt enkelt för majoritet. Och sen kunde man ju tro att det var klart i helgen. För vad hände då?
0: Ingen aning.
1: Ja, men det var ju då när Socialdemokraterna kastade in handduken. Då fanns ju bara borgerligheten och SD kvar som tänkbara alternativ. Och det var det jag tänkte fråga moderaten Lukas Lodge om.
0: Men?
1: Han var lite svävande på målet. Väldigt fåordig. Men man kunde ju förstå så långt att inget var riktigt klart. Långt ifrån.
3: Känslan är att det är ovisst. Vi har ju som sagt påbörjat många förhandlingar med många partier.
0: Men Erik, borde det inte vara klart snart?
1: Ja, det borde det vara. Du hoppas i Lodge med, men som man sa, inte till varje pris.
3: Så fort som möjligt. Däremot så får det inte göras på bekostnad att det blir en slarvig lösning. Vi är tvungna att göra det här så att det är hållbart över de här 4 åren och gärna längre än det.
0: Ja, det är inte bara på riksplanet det är svårt, utan jag gissar att Lukas Lodge också haft fullt upp sen valet.
1: Ja, det verkar verkligen så. Och han började eftervalsarbetet med vad man skulle kunna kalla ett behagligt misstag.
3: Och jag tänkte så att men det är väl lugnt och skönt att vila upp sig. Jag har lovat familjen att åka utomlands efter valet, så då bokades det ju in då 2 dagar efter valet. Det kommer jag inte göra om 4 år om du var i samma läge då. För det var mycket telefonsamtal och digitala möten. Så jag satt många timmar framför datorn. Men det var varmt och skönt medan jag gjorde det.
0: Det där är ingen rolig semester. Familjen kan inte vara glad.
1: Nej, jag tror inte.
0: Du Erik, vad händer nu då?
1: Ja, men det är ju otroligt svårt att säga. Det finns ju 2 sätt att se på det. Antingen att Lukas Lodge och de borgerliga partierna har ett guldläge. Eller att han fick Svarte Petter på handen när han inte längre kunde spela med både S och SD. Om de inte kan komma överens, vill säga. Och vad de andra partierna står, det är också lite svårläst. De håller ju korten ganska nära bröstet. Mm. Sverigedemokraterna kommer inte säga något innan det är klart, har de förklarat för mig. Men vad jag har förstått pågår det intensiva förhandlingar. Och inget mer väntas hända den här veckan i alla fall.
0: Nej, vi får hålla ögonen öppna och hålla koll på vad som händer i Oskarshamn. Men när det händer något, ja, du hör du om det här i P4 Kalmar. Tack för det, Erik.
1: Ja, men tack själv, Micke.

Då har vi en varning som gäller Ölandsbron och Lågbrodelen just nu i riktning mot Öland. En presenning ligger och fladdrar över vägen och det kan ju störa trafiken i andra riktningen också när man ser att det ligger något större föremål på vägbanan. Ölandsbron, Lågbrodelen, se upp där.

0: One Republic med Counting Stars. Gabriel, i minst 16 av landets kommuner så har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok. Det visar P4s kartläggning.
1: Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten eller Cat in the Hat. Enligt polisen i Uppsala så handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner. Och idag så har ju polisen förhöjd närvaro och på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby efter ett hot mot skolan som uppdagades igår. Det hotet går dock inte att koppla till den här TikTok-trenden.
0: Nej, där ska det ha skrivits med blyerts på en toalettvägg enligt vad vi fått till oss från andra medier. I delstaten Tennessee så råder det just nu stor förvirring efter en misslyckad avrättning.
1: Ja, den dödsdömda Krista Pike, 50 år, fördes till sjukhus efter att hennes planerade avrättning i Tennessee uppges ha misslyckats. Enligt vittnen så ska Pike fortfarande varit vid liv omkring 40 minuter efter att ha fått en andra injektion av det gift som används vid avrättningar i delstaten. Ambulans sågs därefter lämna fängelset och enligt flera medier så fördes Pike till sjukhus. Myndigheter har ännu inte redogjort för varför avrättningen misslyckades eller lämnat några besked om hennes tillstånd. Krista Pike, hon dömdes till döden för ett uppmärksammat mord på 90-talet och skulle ha blivit den första kvinnan att avrättas i Tennessee på cirka 200 år.
2: Det här är P4 Kalmar.

0: Show Me Love med Robin. Ja, vi har ju sagt under morgonen att vår reporter Arvid Theander är på väg till Vimmerby med anledning av skolhotet. Och nu är du framme, Arvid.
1: Jag är på plats på kommunhuset i Vimmerby och ska snacka med skolchefen här i Vimmerby kommun om det här skolhotet som kom igår.
0: Det ska då ha klottrats att det ska vara en skolskjutning, va? Klockan 9 torsdag.
1: Precis.
0: Men mer om det här får vi alltså höra efter klockan 8. Och sen efter det så gissar jag att vi kanske tar steget och rör oss mot skolan.
1: Ja, det gör vi.
0: Bra. Arvid alltså på plats nu i Vimmerby. Mer om det där hotet alltså efter klockan 8. Och Emma, du är i Oskarshamn.
2: Och promenera med Adam. God morgon, Adam.
3: God morgon.
2: Du har svarta såna här små örsnäckor och lyssnar på något. Och då frågade jag dig, vad lyssnar du på? Vi pratar nämligen musik idag i P4 Kalmar. Omröstning av P4 nästa stjärna har dragit igång med våra tre finalister. Men vad hörs i dina öron?
3: Just nu så var det ett kristet band som heter Petra. Men i vanliga fall så lyssnar jag på lovsång.
2: Varför lyssnar du på lovsång?
3: För att det hjälper mig att rikta fokus på det som faktiskt är viktigt här i livet.
2: Och vad är det?
3: Jesus, skulle jag säga.
2: Vad gör Jesus i det läget? Hur kommer Jesus via sången till dig?
3: Sången hjälper mig att fokusera på det som han har gjort för mig och för hela mänskligheten egentligen.
2: Så i vilket känsloläge är lovsången bra för dig?
3: Både när jag är glad och tacksam för livet. Men också när jag känner att livet är väldigt tufft.
2: Lyfter den dig då?
3: Absolut.
2: Men nu var det ett kristet rockband, sa du det?
3: Ja.
2: Hur går kristna sångtexter och rock ihop?
3: Det går ganska bra ihop. Förr i tiden så var det väldigt tabu och ja, det fanns mycket kritik mot just elgitarrer och musik som var lite främmande i kyrkor och så här. Men med tiden så har det blivit mer tillåtet.
2: Ibland var inte allt bättre förr.
3: Nej, precis.
2: Adam, i med lurarna igen. Ha en riktigt fin torsdag.
3: Tillsammans.
2: Tack för det här. Tack. Lovsång i Adams öron. Underbart. Ha en fin torsdag.

0: Det är en trio bestående av Kygo, Khalid och Griffin vi hör med Save My Love. Nu är Ekot med Sofia Weston om hur tidigare dömda kan stoppas från att få jobb i äldrevården.
1: Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt. Och för att minska för risken för brott och öka tryggheten för äldre så infördes den här nya lagstiftningen om registerkontroll.
3: Ändå är det ju så tyvärr att vi har hört om olika övergrepp inom äldreomsorgen. Hur vanligt är det att den typen av övergrepp mot äldre har anmälts till er på IVO?
2: IVO har analyserat de 1430 lex Sarah-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen under perioden 2023-2025. Och en majoritet av de lex Sarah-anmälningarna de handlar om uteblivna eller felaktigt utförda insatser. Men det vi ser det är att drygt en tiondel, 150 av anmälningarna, handlar om fysiskt våld eller sexuella övergrepp mot äldre av personal. Och det är ju väldigt allvarliga uppgifter.
1: Marie Åberg, avdelningschef på IVO, intervjuades av Mikael Kulle. I Tennessee i USA gick en planerad avrättning av en 50-årig kvinna fel under natten till idag svensk tid.
4: Kvinnan är dömd till döden för ett mord med satanistiska förtecken på 90-talet och skulle bli den första kvinnan att avrättas i delstaten på 200 år. Men enligt flera medier var hon fortfarande vid liv 40 minuter efter den andra injektionen med dödlig substans. Och även kvinnans advokater uppger att hon fortfarande hade hjärtslag. Efter händelsen har delstatens guvernör nu tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare.
1: Rapporterade Julia Brynolfsson. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Integritetsskyddsmyndigheten har inlett en tillsyn av ICA efter Ekots uppgifter om drogtestning i ICAs rekryteringsprocesser. Theodor Adolfsson är jurist på myndigheten.
5: Det är ju ett visst integritetsintrång med att göra drogtester helt enkelt. Så det är ju den avvägningen vi ska kolla på. Om den här hanteringen är förenlig med GDPR eller dataskyddsförordningen.
1: Det finns en risk att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Den slutsatsen drar Swedbanks ekonomer i en ny analys. När den nuvarande konjunkturåterhämtningen jämförs med tidigare syns ett oroande mönster enligt makroekonomen Lin Hansen.
6: Det som sticker ut är att vi har haft en väldigt låg och svag utveckling av arbetade timmar.
7: Ekonomerna har jämfört olika återhämtningsfaser sedan 1990-talet. Den nuvarande som började i slutet av 2023 har precis som det brukar vara inneburit ökad produktivitet. Alltså att produktionen har blivit mer effektiv. Den har ökat utan att så många fler har anställts. Men till skillnad från tidigare har nu inte heller de arbetade timmarna i ekonomin blivit fler. De har istället minskat med 1%. Efter den så kallade IT-krisen 2001 syntes ett liknande mönster med svagare arbetsmarknad, säger Lin Hansen på Swedbank.
6: Vi tror ju fortfarande att det ska komma vara en förbättring på arbetsmarknaden. Men det här indikerar ju en viss risk då framöver.
8: Vad är det för risk ni ser?
6: Ja, men att arbetade timmar inte kommer fart och att då arbetslösheten förblir hög under en längre period.
1: Sa Lin Hansen, makroekonom på Swedbank, reporter Anders Hjelmin. I minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok, visar P4s kartläggning. Trenden går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten. Enligt polisen i Uppsala handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner, rapporterar P4 Uppland. Den svenska screeningen av nyfödda har utökats med ytterligare en diagnos. Det gäller den ärftliga sjukdomen metakromatisk leukodystrofi, MLD, som utan behandling leder till svåra nervskador och för tidig död. Barn som har den medfödda sjukdomen kan genom screeningen upptäckas i tid och få behandling med genterapi. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
0: Och i studion här i Kalmar där solen skiner och det just nu är klarblå himmel står jag, Micke Olsson. Men jag är inte ensam, vi har ju Emma Sandebäck i Oskarshamn och Arvid Tiander i Vimmerby för att prata mer om skolhotet där. Och så har vi med oss Henrik på trafiken.
9: Och vi har fått ett tips om att det ligger en presenning och fladdar och far över Ölandsbron på lågbrodelen, så där kan man ju vara lite uppmärksam om den fortfarande ligger kvar där. E22an Oskarshamn-Västervik, vägarbetet är omledning mot Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar. Idag är det också vägarbete vid Verkebäck, där kommer det vara vakter på plats. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Amazing med Danny Saucedo tävlade i Melodifestivalen 2012 med den låten. Var så ledsen när han förlorade mot Loreen.
1: Ja just det var det året ja.
0: Mm, när han dansade runt i en LED-dräkt som blinkade fint i mörkret.
1: Har han någonsin vunnit?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej, han har kommit tvåa två gånger.
1: Den ständiga tvåan.
0: Vi får se om han lyckas ta det någon gång. Men på tal om musiktävlingar så har vi också dragit igång P4 Nästa Stjärna den här morgonen. Nu kan man ju då lyssna på våra tre bidrag som gör upp här i Kalmar län. Har du hunnit lyssna?
1: Jag har ju hört några som har spelats nu under morgonen. Mm. Så att, härligt att det är igång nu.
0: Äntligen, de kommer spelas mycket här kommande två veckor. Och du som lyssnar kan redan nu då rösta på din favorit. Gå in i Sveriges Radio-appen för att lyssna på dem i sin helhet. Om vi släpper musiken och tar oss till politiken. Socialdemokraterna de drog ju sig ur maktkampen för en dryg vecka sedan i Oskarshamn. Och ja, det är fortfarande inte klart hur det ska styras där riktigt.
1: Nej, det är tydligt när P4 Kalmars reporter Erik Arrhenius åker för att träffa moderata kommunalrådet Lukas Lodge. Exakt vad som skaver i den här processen, det är han försiktig med att gå in på. Han varnar till och med innan intervjun för att han kommer vara tråkig.
2: Vad kan du inte gå med på?
3: Det är mycket vi inte kan gå med på, så är det. Jag ska inte gå in i något specifikt.
2: Har du fått några skamliga förslag?
3: Nej, men däremot så har jag fått förslag som jag har svårt att se skulle implementeras i våran kommun.
2: Något exempel?
3: Inget exempel i dagsläget.
1: Hör mer om detta i vår app Sveriges Radio.
0: Och igår eftermiddag upptäcktes ett hot om en skolskjutning på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby.
1: Hotet som var skrivet med blyerts på en skoltoalett, det löd skolskjutning torsdag klockan 09.00. Det här enligt uppgifter till nyhetssajten Dagens Vimmerby. Och händelsen har polisanmälts och polisen kommer att ha en ökad närvaro på skolan idag som håller öppet trots hotet. I information till vårdnadshavare så betonar skolan att man tar det här på största allvar. Och man uppmanar också föräldrar att prata med sina barn om den här händelsen.
0: Ja, vi tar oss dit om några minuter, men först lite musik.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle. Och nu så ska vi till Astrid Lindgrens skola i Vimmerby som igår fick ta emot ett hot om en skolskjutning. Arvid, du är där.
1: Yes, man har upptäckt ett klotter med blyert på en toalett här på högstadiet. Ett klotter som säger skolskjutning torsdag klockan 9. Jag står här med Jabil Seven, skolchef i Vimmerby kommun utanför Astrid Lindgrens skola. Eleverna har precis blivit inkallade sin första lektion. Hur allvarligt ser du på det här hotet, Jabil?
2: Vi tar upp fullaste allvar. Efter att ha haft dialog med polis så har vi bedömt att det här är ett allvarligt hot och därför kommer också polisen vara närvarande här idag. Men polisen har också bedömt att vi kan fortfarande hålla skolan öppen och vi litar på deras bedömning och följt deras rekommendation och håller skolan också öppen idag. Men däremot så kommer dörrarna till skolan vara stängd och vi kommer också ha extra personal här på plats idag.
1: Vi ser en polisbil lite längre bort och några poliser som går runt. Polishuset ligger faktiskt bara mitt över vägen så det ökar närvaro verkligen. Vad kommer att vara polisens uppgift här idag?
2: Framförallt säkerställa att det är god säkerhet här på plats och hålla ögonen öppna och se till att allting fortlöper som det ska under skoldagen. Och också en trygghetsåtgärd för alla våra barn där ute att de känner att vi tar det här på allvar. Så.
1: Klotter på en toalett, var det självklart att polisanmäla och gå ut med information till vårdnadshavare på grund av det?
2: Tyvärr så måste vi säga att det var det. Man önskar att det inte skulle vara så, men med tanke på den bakgrund som har varit i svensk skola så behöver vi ta det här på fullaste allvar.
1: Tror du att den som framfört hotet menar allvar?
2: Det har jag svårt att bedöma, men vi måste ta det på allvar. Vi kan inte att inte ta det här på allvar.
1: Ni valde att hålla skolan öppen idag trots hotet. Hur kom ni fram till det?
2: Vår bedömning var att vi hade en nära dialog med säkerhetssamordnaren i kommunen men också polisen. Och man uppfattade ändå situationen att det gick bra att hålla skolan öppen. Men vi har ändå vidtagit en del åtgärder. Bland annat att vi stänger dörrarna, att vi har polisnärvaro, vi har vuxen närvaro. Vi har gått ut med information till alla vårdnadshavare. Och vi känner oss trygga med det här beslutet just nu.
1: Hur kommer det märkas för eleverna idag att ett hot har riktats mot skolan?
2: Ja, väldigt tydligt är det så att dörrarna är stängda, vilket våra dörrar brukar inte vara stängda. Det är ju mest påtagligt att vi har väldigt mycket mer vuxna ute i korridoren. Det kommer också märkas och vi kommer också ha extra elevhälsopersonal på plats. Så att det kommer att märkas väldigt tydligt för våra barn.
1: Skolan har ju precis börjat och enligt hotet då så är det ju lite mindre än en timme kvar tills om hotet nu stämmer skulle ske. Har man liksom kollat eleverna ifall någon har liksom framfört det här hotet?
2: Vi kan väl säga så här, polisen har fått in en hel del tips och det hanteras av polisen. För våran del så möter vi varje elev som har gått in i skolan och har bra koll på vilka elever vi har. Och märker vi något som är annorlunda så kommer informationen gå till polisen på en gång. Och därför är det så bra att de är här idag också. Mm.
1: Det har ju varit ett hot mot Valhallaskolan för några veckor sedan och så var det ju såklart Fagersta innan dess. Hur känns det att det kommer liksom flera sådana här hot på löpande band nästan?
2: Jag måste säga att det är väldigt oroväckande att sånt här händer. Både att hot kommer och att det faktiskt sker saker ting som är oerhört allvarliga. Det är väldigt, väldigt tråkig utveckling för svensk skola måste jag säga. Och jag hoppas verkligen att det här upphör snarast.
1: Har du hunnit prata något med eleverna här idag?
2: Ja, jag har växlat några ord med eleverna och jag märker ändå att de är ändå glada att man finns här, att polisen finns här, att de känner sig också trygga. Det är också att man visar att man vill deras bästa och genom att visa sitt deltagande här på plats känner de också sig mer trygga.
1: Det säger Jabil Seven, skolchef här i Vimmerby kommun. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

Taylor Swift är det med I knew it, I knew you. Ja, P4 Nästa stjärna är igång. Idag har vi presenterat de tre finalisterna och nu har också röstningen direkt dragit igång. Så du som lyssnar har 2 veckor på dig nu att lyssna igenom bidragen och välja din favorit. All info om hur du röstar, det hittar du i appen Sveriges Radio där du också kan lyssna på de tre finalisternas bidrag i sin helhet, vilket jag tycker du ska göra med en gång.

0: Underbara Kai med Bara Bada Bastu. Nu är Ekot med Sofia Weston.
1: Trenden på TikTok där användare lägger ut hot mot skolor i klipp med barnbokskaraktären Katten i hatten handlar oftast om falsklarm, och de tar tid och pengar från annat polisarbete i alla polisregioner. Jens Lestrad är kommunpolis i Uppsala.
2: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall. Oron, den är ju äkta och den måste man hantera.
1: Det finns enligt Swedbanks ekonomer risk för att arbetsmarknaden utvecklas svagare än väntat nästa år. Enligt analysen kan arbetslösheten förbli hög under en längre period. I USA har Tennessees guvernör tillsatt en extern utredning och pausar avrättningar tills vidare efter att en planerad avrättning av en 50-årig morddömd kvinna gått fel. Efter den andra injektionen med dödlig substans var hon fortfarande vid liv, skriver flera medier. Kvinnan vårdas nu på sjukhus. Det var Ekot på en minut.

0: En av världens vackraste röster, va?
1: Det får man väl säga ändå. Ja, Celine Dion.
0: Verkligen. That's the way it is. Nu nyheter från Kalmar län, och vi ska börja med skolhotet då i Vimmerby.
1: Ja, det var igår som det uppdagades ett hot emot Astrid Lindgrens skola. Det var ett meddelande på en av skolans toaletter som blev starten för det hela. Jabil Seven är skolchef i Vimmerby kommun.
2: Vi tar upp fullaste allvar. Efter att ha haft dialog med polis så har vi bedömt att det här är ett allvarligt hot, och därför kommer också polisen vara närvarande här idag. Men polisen också bedömt att vi kan fortfarande hålla skolan öppen, och vi litar på deras bedömning och följt deras rekommendation och håller skolan också öppen idag. Men däremot så kommer dörrarna till skolan vara stängd, och vi kommer också ha extra personal här på plats idag.
1: Skolchef i Vimmerby kommun säger det.
0: Staten föreslås ta över Kalmar Öland Airport, Gabriel.
1: Det här är enligt en ny utredning som regeringen beställt. Det stod klart igår. Karin Lagerlöf är flygplatschef på Kalmar Öland Airport.
3: Ja, men jag skulle säga att det är ju väldigt positivt på det viset att det visar på vår betydelse som flygplats och infrastruktur i Sverige.
4: Utredningen föreslår att flygplatserna ska gå in under det statliga Swedavia AB, som då skulle äga totalt 19 flygplatser. Angelica Katsanido är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande i Kalmar län.
5: Ja, det betyder ju att man säkrar en linje mellan Kalmar och Stockholm i så fall.
4: Idag är det Region Kalmar län och Kalmar kommun som driver flygplatsen ihop. Och det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop.
5: Nej, men vi ser ju efter pandemin att det har varit väldigt, väldigt tuffa år, där Region Kalmar län tillsammans med Kalmar kommun har tagit ett enormt stort ansvar. Ett ansvar som vi faktiskt tycker borde ligga på just staten. Och inte minst ur ett beredskapsperspektiv så är ju det här jätteviktigt.
4: Angelica Katsanido har sett liknande utredningar förut som inte lett till något beslut i frågan. Men hon är försiktigt positiv.
5: Och skulle det här bli verklighet så skulle det ju vara ett välkommet förslag som ligger i linje med det vi har fört fram under många år, skulle jag säga.
1: Anton Lindskog var reporter.
0: Sport tar vi nu.
1: Ja, och ishockey, för Oskarshamn, de ledde med 2-0 i matchen mot BIK Karlskoga, men tappade till 2-4 efter att Karlskoga lyckades göra 4 mål på mindre än 4 minuter. I tredje perioden dock så reste sig laget och lyckades vinna på förlängning. Så här säger kaptenen Herman Hansson efter matchen.
6: Det rubbar ju känslan lite, men jag tycker att vi har en styrka som kommer ut i sista och trycker in 2. Och lyckas vinna i övertid, så att det tar vi med oss verkligen, det var starkt gjort.
1: I övriga matcher, Nybro de vann mot Mora med 2-1, Vimmerby besegrade Modo med 3-2 i förlängning, och Kalmar förlorade mot Östersund med 5-4 efter förlängning.
0: Ja, då blev det ändå poäng till alla våra länslag när det var dags för hockeyallsvenska matcher igår, även om det blev 3 för vissa och 1 för andra. Micke, Emma och Gabriel är det du hör denna morgon i P4 Kalmar. Och så är det militära fordon i trafiken, Henrik.
7: Ja, ofta kör de ju lite långsammare än övrig trafik, så var beredd på det under förmiddagen här fram till 12-tiden. Man ska vara bland annat mellan Kalmar och norra Öland. Man kör också mellan Kalmar och Växjö, riksväg 25 och riksväg 37 mellan Oskarshamn och Växjö. E22an Västervik-Verkebäck, där är det ett vägarbete igång just nu, och det är vakter på plats där under dagen fram till klockan 15 ungefär. Och så fortsätter ju jobbet också på E22an Oskarshamn-Västervik mellan Häggebotorp och Gladhammar, och det berör ju mest trafiken som ska mot Västervik, följ omledningsskyltning. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Land med Joakim Berg. Och du lämnar Oskarshamns land.
1: Ja, det har jag gjort. Jag är framme i Blomstermålarlandet.
0: Ja, det går snabbt. Mm.
1: Ja, jag har kört exakt lagligt.
0: Jag menar inte på att du har kört 120. Men...
1: Nej, tack. Tack. För det vill jag inte höra talas om när jag kör radiobilen. Nej, men det var en härlig morgon. Inga militärfordon på vägen där jag åkte i alla fall.
0: Skönt. Vi frågar den här morgonen vilken låt du lyssnar på just nu. Apropå att musiktävlingen P4 Nästa Stjärna är igång. De tre finalisterna heter Lola Regenthal, Brödra Kompaniet och Elvira Lindqvist. Och det är ganska fint att säga att ja, men jag lyssnar på den musiken ni spelar på P4.
1: Nej, det är väldigt fint. Och vi

0: Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
1: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste jag ha lite tur, lite flyt.
2: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
1: Med de däcken vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner när som helst för vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare helg än många tror.
0: Reporter Aron Eriksson, P4 Värmland. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att han fick veta att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Under natten har spanska och portugisiska medier rapporterat att Ronaldos tid i landslaget är över. Men något sånt besked har han inte själv lämnat. Vi blickar framåt kvällen.
3: Det suger såklart.
4: Fyra matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
3: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här i till veckan som kommer om hur det ser ut.
4: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven Växjö. Ni hör oss från 10:07 i appen.
0: Hela fokuset på den matchen alltså i appen Sveriges Radio. Det hälsar William Walletoft. Full omgång av SHL ikväll. Ni följer hela omgången såklart i Sportextra.

0: Det är Eloise. Ja, det har riktats hot mot Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Arvid, du är på plats. Om vi bara tar bakgrunden först, vad är det som har hänt?
1: Jo, det har klottrats här på skolan. Det stod med blyerts att det skulle ske en skolskjutning här på torsdag klockan 9, vilket är nu strax. Jag står utanför Astrid Lindgrens skola i Vimmerby nu och polisen har ökad närvaro här. Elever slussas in och ut liksom. Och ett kristeam är här också, går runt och pratar med eleverna.
0: Du har också pratat med skolchefen Jabil Seven här under morgonens gång. Vad sa han?
1: Nej, men han sa att de har tagit det här hotet väldigt allvarligt. Även om det bara har varit ett klotter så har de valt att inte stänga ner skolan, men att se till att polisen har ökad närvaro här under dagen.
0: Och dessutom så stänger man väl dörrarna till skolan, vilket man annars inte brukar göra?
1: Nej, precis. Det har ju skett på rätt många skolor i landet, om jag har förstått det rätt, att man numera har stängda dörrar på de flesta skolor. Men idag verkar det som att man har sett till att hålla alla dörrar stängda extra mycket idag.
0: Så ligger det till i Vimmerby. Vi kommer med fler uppdateringar under morgonen.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Om jag säger ordet kamslinga, Emma, vad säger du då?
1: Alltså det är ett väldigt vackert ord tycker jag, kamslinga, men det är förrädiskt vackert. Det här är en av de invasiva arterna som upptäcktes i Alsterån för ungefär 3 år sedan. Men verkar ha funnits där sedan 80-talet. Någon, förlåt, idiot släppte ut sitt akvarievatten i ån med fiskar troligtvis och växter, och så har den växt till sig, och den är inte bra för Alsterån. Nu har man under 3 års tid försökt få bort den. Jag ska hänga med ut på en båt för att se hur borttagandet går.
0: En dåres misstag kostar alltså ja, 10 000-tals kronor att fixa.
1: Det kan man nog tänka sig, för nu har man hållit på här 4 veckor ungefär med dykare och länsstyrelsepersonal för att för hand ta bort den här kamslingan.
0: Jag tycker att alla invasiva arter borde inte ha så vackra namn.
1: Nej, jag vet, det som lupin.
0: Nej,
1: hur vackert låter inte det?
0: Det får inte vara så, det måste vara liksom hårt.
1: Man ska fula höra namn, ja, till fula arter. Fast de är ju fina i rätt miljö, men här är det fel art i fel miljö.
0: Ja, är du med på det här? Ska vi göra en namninsamling på detta, Gabriel?
2: Ja, det tycker jag låter bra. Fula namn på dåliga växter. Eller?
1: Ja.
0: Du, vi ska komma tillbaka till kamslingan alltså lite senare under morgonen, men nu ska vi istället prata om det som vi snackat mest om, och det är ju ett skolhot mot Astrid Lindgrens skola. Igår eftermiddag, Gabriel, upptäcktes ett hot om en skolskjutning där.
2: Ja, det var ett skrivet meddelande på en toalett som blev starten till det här, som gör att skolan idag har polis på plats och med förhöjd närvaro. Jabil Sevan är skolchef i Vimmerby kommun.
3: Vi tar upp fullaste allvar. Efter att ha haft dialog med polis så har vi bedömt att det här är ett allvarligt hot, och därför kommer också polisen vara närvarande här idag. Men polisen också bedömt att vi kan fortfarande hålla skolan öppen, och vi litar på deras bedömning och följt deras rekommendation och håller skolan också öppen idag. Men däremot så kommer dörrarna till skolan vara stängd, och vi kommer också ha extra personal här på plats idag.
2: Den 18 september, då var det ju mot Vallhalla skolan som ett hot riktades. Då tog man en annan bedömning och stängde skolan. Nu håller man den alltså öppen här.
0: Sen till att den här tv-ikonen gör comeback i vår.
4: En grej som jag är helt galen på, det är typ alla vuxna över 30 som håller på att klaga liksom på ungdomar och säger så här: åh, ungdomar, du bara skräpar ner i naturen och förstör och pöjer alla bilar och bussar. Hallå, vilka är det egentligen som startar alla krig som dödar barn?
2: Är det, ja, det är ju nostalgi för mig i alla fall.
0: Ja, ja, ja. Vem är det vi hör?
2: Det är ju Grynet som den 26 februari har premiär för The Grynet. Grynet tar fortfarande ingen skit på Bioskandia i Stockholm. Och Grynet då, som görs av Elin Ek, hon dök ju först upp i ungdomsprogrammet Jupiter i SVT runt millennieskiftet och blev ett fenomen med attityden då, ta ingen skit. Hon syntes också i Melodifestivalen och blev åtkommande figur i P3.
0: Men håller det fortfarande då? Alltså känns det verkligen pikt att hon nu då, jag vet inte hur gammal Elin Ek är, men att hon ska inklä sig i den här rollen igen?
2: Jag vet inte. Det är så svårt att säga innan man har sett det. Men hon var en stor del av min barndom. Där man liksom fick komma in i hennes flickrum var det väl.
0: Just
2: som
0: det
2: var rosa från topp till tak till golv. Så att det ska bli spännande att se hur hon gör det här. Jag har läst lite om Elin Ek, och hon har ju varit framträdande med att hon gärna blir kallad för tant. Hon gillade uttrycket. Mm. Nu ska hon ju göra en resa tillbaks då till någon form av ungdom.
0: Här. Ungdom.
5: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra regidebut. Vi lär oss också mer om nudelsoppan ramen. En ny kokbok visar förutom recept även hur man äter den. Du träffar också läraren Per Hann som lämnade Stockholm för att jobba på en skola i Gällivare. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic.

0: Elvira Lindqvist med Blinds Open. Och det här är en låt du kommer höra en hel del de kommande 2 veckorna. För det här är en av de 3 finalisterna i P4 Nästa Stjärna, Kalmar. Så vill du rösta på Elvira, då ska du smsa 1803 till 72020. Eller så ringer du 099 118 06. Fredag den 16 oktober är det dags för den lokala finalen.
1: P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Muscle In med The Magnolia. Ett band där bland annat Albin Limelda och Arvid Nero ingår. Nu blir det Ekot med Sofia Weston. Bland annat så handlar det om det misstänkta kapningsförsöket på ett flyg från Dubai till Tel Aviv.
1: Flygbolaget Fly Dubai stoppar tills vidare alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, skriver The Guardian. Omkring 180 passagerare fanns ombord på flyget från Dubai till Tel Aviv när planet störtdök. Enligt vittnen ska andre piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Planet nödlandades i Saudiarabien av två andra piloter som råkade finnas ombord. Så här säger flygkapten Petter Hörnfeldt som driver en YouTube-kanal med fokus på flygincidenter om händelsen.
2: Egentligen så finns det inga rutiner för om båda piloterna skulle bli inkapaciterade. Systemet bygger på att åtminstone en av piloterna fortsatt kan flyga planet. Så att det faktum att det fanns inte bara en utan två extra piloter här, det är extraordinärt turligt.
1: Efter larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har en majoritet av Sveriges kommuner börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från anställning, bland annat i Järfälla kommun, säger enhetschefen Elina Goddring.
3: Det är ju liksom inte bara sexualbrott som de stoppas för, utan det är ju stöld och misshandel och många grejer. Även om man inte kan fånga upp alla så kan vi i alla fall skydda våra äldre lite mer.
1: Frågan om hur Europa bör svara på ryska hybridattacker diskuteras just nu intensivt i takt med att de ryska provokationerna ökar. Enligt Estlands utrikesminister har svaren hittills varit otillräckliga.
4: We can do much, much more. So I can say that we are not doing enough and not doing in the right time.
5: Vi kan göra mycket, mycket mer, tycker alltså utrikesministern Margus Sakna. Svaren hittills, säger han, har varit för svaga och kommer alltid för sent.
4: It is always too late.
5: Men på frågan om Europa bör bemöta de ryska provokationerna, eller som Sakna själv uttrycker det, statssponsrad terrorism med samma mynt, det vill säga sabotage eller drönarkränkningar på ryskt territorium, så är svaret nej.
4: So we are not terrorist. That's the main thing. We have many, many other things, not terrorism, what we can do as an answer.
5: Men enligt NATOs generalsekreterare Mark Rutte så har alliansen alla möjligheter att effektivt bemöta det ryska hotet.
6: But hey, we have all the response options we need.
5: Däremot, säger han, så kommer svaren inte alltid att offentliggöras.
6: You will not always see them public. It will not always be tit for tat, but we have the response options we need.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
1: En 16-åring åtalas misstänkt för bland annat mord efter en dödsskjutning i Uppsala. Det var i juli i år som en 19-årig man sköts ihjäl utomhus i Kvarngärdet. Enligt åklagaren har utredningen visat att den misstänktes tilltänkta offer var en annan person än 19-åringen som sköts ihjäl. Ytterligare två åtalas för inblandning i fallet. Arbetet med de svenska miljömålen fortsätter att gå dåligt, men Naturvårdsverket vill tydligare lyfta fram saker som trots allt har gått framåt. Och att lyfta fram det som faktiskt går bra kommer att ge mer engagemang åt det fortsatta miljöarbetet, hoppas generaldirektören Johan Kylenstierna.
7: Jag tror att om man hela tiden bara visar den negativa bilden, då kan det finnas en risk för att man tappar orken. Vi ska visa på att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Men det är också viktigt att lyfta fram att det faktiskt också kan gå åt rätt håll om man vidtar rätt åtgärder.
8: Långbensgrodan var tidigare hotad, men nu anses den inte längre vara det. Bland annat efter insatser för att bevara och skapa nya vattenmiljöer där den kan leka. Det är ett av de positiva framsteg som Naturvårdsverket vid den här utvärderingen har listat för varje miljömål. Samtidigt bedöms målet som långbensgrodan berörs av, myllrande våtmarker, inte kunna nås i sin helhet till deadlinen 2030. Och av de 16 miljömål som finns är det bara 3 som nu bedöms kunna, eller nästan kunna nås, med nuvarande resurser och arbetstakt. Målet giftfri miljö ansågs tidigare vara nära att nås, men inte nu längre. Här är de så kallade evighetskemikalierna ett bekymmer.
1: Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Sist kan vi berätta att det i delar av södra Sverige idag kan bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018. Det säger meteorolog Emma Härenstam på SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Sofia Weston.
0: Ja, prognosen för Kalmar län visar att temperaturen idag kommer ligga mellan 16 och 20 grader. Ja, det fortsätter att vara behagliga temperaturer. Kommer även vara det imorgon, men sen till helgen så blir det lite kyligare igen. Vi lämnar över ordet till Henrik på trafiken.
9: Ja, det kommer vara en del militära fordon i rörelse nu under förmiddagen på Öland, norra Öland till Ölandsbron och även på riksväg 25 mellan Kalmar och Växjö och riksväg 37 mellan Oskarshamn och Växjö. E22an Västervik-Verkebäck, där är det vägarbete igång med vakter på plats idag och så fortsätter ju vägarbetet också förstås mellan Oskarshamn och Västervik. Ska man mot Västervik så är det ju omledning, följ skyltning. Tipsas på 020 999 444.

0: Gwen Stefani med The Sweet Escape. Emma, den invasiva arten kamslinga finns i Alsterån.
1: Ja, den hittades för snart 3 år sedan och nu ska vi se hur det går med dess utrotande. God morgon gänget i båten!
2: God morgon!
1: Jag sitter ju bredvid Carina Pålsson här som är åtgärdssamordnare på Länsstyrelsen i Kalmar län. Om du bara beskriver, var är vi nu Carina?
3: Nu är vi i Duveströmstammen i Alstergården och det är den översta lokalen med kamslinga i Alstergården. Det är här vi tror att kamslinga först etablerades från ett akvarium som tömdes.
1: Och Theo, din kollega, han ror och han ror, men för bara ett tag sedan, då kunde ni knappt ro här.
3: Nej, här där vi är nu så var det helt fullt av kamslingar som växte. Det var bara kamslingar här och det gick inte att ro knappt, för så fort man stoppade i årorna så fastnade man i kamslingan.
1: Nu har ni försökt med olika typer av åtgärder här sen man upptäckte kamslingan för 3 år sedan. Under 4 veckors tid, lite olika här under sommaren, så har ni gjort vad då?
3: Ja, men vi har jobbat tillsammans med professionella yrkesdykare och helt enkelt plockat kamslingar manuellt.
1: Alltså, ni har haft de här vardagbyxorna på er och gått och rensat ogräs i Alsterån,
3: ja,
1: kan man säga.
3: Ja, i princip kan man säga det. Och då har vi vardagbyxor på och vi stoppar ner händerna så långt vi bara kan.
1: Nu kommer vi ut här i solljuset. Det är helt vindstilla men också väldigt lågt vatten. Vi har kört på några stenar ska vi säga medan Theo ror här. Resultatet av de här 4 veckornas arbete, hur mycket kamslinga har ni fått bort?
3: Ja, men tillsammans har vi nog fått bort ungefär 5 ton biomassa.
1: Och det är fem helt otroligt. 5 ton?
3: Ja, 5 ton våt biomassa med kamslinga.
1: Vad tänker du om denna enorma mängd?
3: Egentligen att det är helt galet, att det är helt sjukt att en art kan ta över så pass mycket som den gör här.
1: Ska vi beskriva lite hur den ser ut? För vi har sett några enstaka kvar under vattenytan kika upp. Men vi har ju plockat här under tiden vi har rott. Eller teoror. Hur ser den ut?
3: Den är ganska mångformig faktiskt. Lite beroende på vad den växer i för substrat. Men här är det ganska mjuk, dy i botten. Och det är det den gillar bäst. Den vill ha där det är stillastående vatten, mjuk botten, så den får bra fäste.
1: Den är väldigt intensivt grön.
3: Ja, den har väldigt intensiva gröna toppar. Men det underlättar ju också när man ska se den uppifrån. Alltså den är ju lätt att se från strandkanten eller från en båt.
1: Man tror ju att den här kom hit. En spekulation i alla fall är att någon har tömt sitt akvarium på 80-talet. Ja. I vattnet här i Alsterån.
3: Så är det.
1: För kamslingar finns i princip bara här i hela Skandinavien.
3: Ja, det är bara här i hela norra Europa. Och ursprungligen så kommer den ju från centrala USA.
1: Varför är den då så farlig så att den klassas som invasiv? Alltså den här vyn vi kommer fram till här på vattnet. Ja. Men varför är den så invasiv och farlig?
3: Det är väl för att den är inte i sin vanliga miljö, den är inte i sitt vanliga ekosystem. Och när den kommer till ett nytt ställe så får den möjligheter att helt enkelt ta över på ett annat sätt än när den har sina naturliga fiender och sina naturliga begränsningar.
1: Hur är känslan av att ni ändå har fått upp 5 ton? Är det bra eller dåligt? Fattar du vad jag menar?
3: Ja, men det känns väl ändå ganska bra. Det är ändå en skön känsla att känna att man verkligen gör något. Att vi verkligen liksom motarbetar för att begränsa spridningen av den.
1: Man blir manisk och besatt när man är med er i båten. För man ser, där är en! Och så plockar man upp den. Så fort du ser minsta lilla växtdel så plockar du upp den med håven om den flyter.
3: Ja, men man vet ju att den sprids vegetativt. Och om man tänker den där svindlande tanken att alla de här tonnen med kamslingar från början kommer från en liten växtdel.
1: Så är det faktiskt svindlande. Jag tänker hänga kvar här i båten. Jag ska tydligen få testa att plocka någon också. Vi får se om jag lyckas. Det är ju ryggsäck och vatten och allt. Du kan vara lugn, du tekniker på Sveriges Radio som lyssnar. Och flytvästen är på hela faderullan. Men vi ror vidare. 10 euro.

0: Hanson med Mbop. Fler än 130 elever har stannat hemma från Astrid Lindgrens skola i Vimmerby idag efter att ett hot om skolskjutning upptäcktes på skolan igår. Trots att verksamheten hålls öppen och att polisen förstärkt sin närvaro så är det många vårdnadshavare som valt att låta sina barn stanna hemma. Det här bekräftar kommunpolis Håkan Karlsson för oss på P4 Kalmar. Men Arvid, du har fått tag i en elev som har tagit sig till skolan.
1: Jag står här utanför Astrid Lindgrens skola med eleven Ena Johansson, 14 år. Hur känns det att gå till skolan här idag?
2: Ja, men det känns ganska bra ändå. När det är så himla många poliser som står här.
1: Mm. Hur var det att liksom bli bemött av poliser det första man ser när man kommer till skolan?
2: Ja, man kände en trygghet, gjorde jag. Att det är så många poliser där. Mm.
1: Det här klottert som har varit på skolan, har du sett det själv?
2: Nej, det har jag inte.
1: Men du vet vad det är?
2: Ja, på någon toalett, men jag vet inte vilken våning eller vilken byggnad. Mm.
1: Och snackade med dig innan och sa att de hade stängt av den här toaletten.
2: Ja, det har de. Ja.
1: Har polisen haft något möte med er, eller kristeamet som också är här? Har de snackat med er om detta?
2: Nej, inte direkt. Vi har bara fått information hem på något sådär dokument, så föräldrarna har pratat med oss och sånt.
1: Mm. Hur ser det ut inne på skolan nu?
2: Nej, men det ser ganska normalt ut. Att det är lärare vid varenda dörr som öppnar och släpper in elever och sånt. Mm.
1: Det har kommit några skolhot, liksom hot om våld på sistone. Och dessutom det här i Fagersta. Jag tänker, du är 14 år. Det här måste, alltså, när jag gick i skolan så var ju detta liksom inte så här. Vi övade inte på PDV, liksom pågående dödligt våld. Hur har ni övat något på inrymning eller utrymning?
2: Nej, vi har bara fått information om vad vi ska göra. Men vi har inte direkt gjort någon fysisk övning om det.
1: Hur känns det för dig att liksom höra att ett skolhot har kommit? Är det mer normaliserat idag?
2: Ja, lite. Tack på att det är så blivit vanligare än vad det var förr. Ja.
1: Det känns liksom inte bizarrt?
2: Nej, det känns inte.
1: Vad tänkte du när du fick höra att någon som hade hotat om våld här idag?
2: Nej, först kände jag bara att det var någon person som kanske har skrivit och tyckte att det var kul och inte tänkt hur allvarligt det kan bli. Det var det första jag tänkte. Så jag har inte tänkt så mycket mer på det.
1: Mm. Du har inte tagit hotet på så stort allvar?
2: Nej, det har jag inte. Nej. Alltså, det är ju en stor sak, men jag tror inte det är något hot direkt.
1: Mm. Så du känner dig ändå lugn idag?
2: Ja, det gör jag.
1: Tack så mycket, Ena.
2: Tack så mycket själv.

0: Lola Regenthal med The Shittiest Year. En av finalisterna i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Ja, nu är det igång och du kan rösta på henne. I så fall så gör du det genom att smsa 1801 till 72020 eller ringa 099 118 01. Du kan höra alla bidragen i Sveriges Radio-appen. Arvid, du hänger kvar där vid Astrid Lindgrens skola. Vem träffar du nu?
1: Jag träffar Jabil, skolchefen här, Jabil Seven. Skolgården har nu fyllts på med elever och du har precis tagit ut. Hur bedöms läget vara nu efter att klockan har varit 9?
2: Läget är under kontroll. Det finns inget som är annorlunda än vad det brukar vara. Så att vi bedömer att vi har bra koll på läget och vi har inte sett något som är avvikande hittills i alla fall. Så att det känns bra. Tråkigt ändå att det här händer, men vi kommer ändå ha fortsatt polisnärvaro här idag, och sen så efter dagens slut så kommer vi ha en dialog och undersöka möjligheterna till om vi behöver ha polisen här imorgon eller inte.
1: Kan man avfärda det här hotet nu?
2: Inte ännu, utan vi får ha en dialog med polisen först innan vi kan göra det. Så att när polisen har gjort en bedömning efter dagens slut så kommer vi kunna återkomma om det.
1: Det har stått i Vimmerbys tidning att runt 130 elever är inte här idag. Eller 130 elever har inte varit här idag. Kan du bekräfta den siffran?
2: Ja, men det stämmer. Vi har fått en frånvaroanmälan på 130 elever. Givetvis är det så att det är inte så att folk är sjuka idag, utan det har givetvis med den uppkomna situationen att göra. Och vi har också förståelse för den. Men vi vill också skicka med till alla vårdnadshavare att läget är under kontroll och de elever som vi har pratat med här som är här idag känner sig trygga, tycker att det är bra att skolan är öppen och tycker att det är skönt att kunna gå på sina lektioner.
1: Det säger alltså Jabil Seven, skolchef här i Vimmerby kommun. Ny Ekonyheter.
3: Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan, arbetsvägnar vägrar nu lotsarna på Marstrand. Det bekräftar Sjöfartsverkets pressinformatör Björn Alverfelt för Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes för bland annat vållande till annans död. Efter tidigare larm om misstänkta våldtäkter inom äldreomsorgen har majoriteten av kommunerna börjat göra bakgrundskontroller av de som anställs. På flera håll har dömda personer kunnat stoppas från att bli anställda. Marie Åberg, avdelningschef på IVO.
4: Att brott begås mot äldre personer i deras hem där de ska få det stöd och den omsorg som de har rätt till, det är ju särskilt allvarligt.
3: I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018 enligt SMHI. På sina håll kan det bli upp till 21 grader. Det var Ekot på en minut.
5: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
6: Betydelsefullt.
5: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
6: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
5: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
6: Det känns viktigt.

0: Let's Groove med Earth, Wind and Fire. Vi snackar musik den här morgonen. Vi undrar ju vad du lyssnar på just nu. Ja, om du lyssnar på P4 så är svaret enkelt. Men om du inte gör det, då hör du i och för sig inte det här som är sagt. Men det finns en fråga på våra sociala medier och i appen Sveriges Radio. Där vi undrar kort och gott vad du lyssnar på för låt. Det kanske är en låt som har fastnat på din hjärna. Då kan du gå in och kommentera den eller då svara i appen. Vi lämnar musiken nu och så tar vi oss över till de lokala nyheterna istället med Gabriel, och då så ska vi börja i Vimmerby.
1: Trots hot om skolskjutning så håller Astrid Lindgrens skolan öppen idag i Vimmerby. Jabil Seven är skolchef i kommunen.
2: Vi tar upp fullaste allvar. Efter att ha haft dialog med polis så har vi bedömt att det här är ett allvarligt hot, och därför kommer också polisen vara närvarande här idag. Men polisen också bedömt att vi kan fortfarande hålla skolan öppen, och vi litar på deras bedömning och följt deras rekommendation och håller skolan också öppen idag. Men däremot så kommer dörrarna till skolan vara stängd, och vi kommer också ha extra personal här på plats idag.
3: Hotet var skrivet med blyerts på en skoltoalett och löd: skolskjutning torsdag klockan 9. Händelsen har polisanmälts och polisen jobbar nu med tips de fått in för att utreda vem som ligger bakom hotet. Fler än 130 elever har valt att stanna hemma enligt uppgifter från polisen.
2: Jag måste säga att det är väldigt oroväckande att sånt här händer. Både att hot kommer och att det faktiskt sker saker ting som är oerhört allvarliga. Det är väldigt, väldigt tråkig utveckling för svensk skola, måste jag säga. Och jag hoppas verkligen att det här upphör snarast.
1: Reporter här var Anton Lindskog.
0: Ja, vi hörde ju att det är många elever som stannar hemma då, trots att skolan håller öppet.
1: Ja, runt 130 elever ska ha valt att inte komma till Astrid Lindgrens skola idag. En av dem som faktiskt gick till skolan, det var 14-åriga Einar Johansson.
4: Ja, men det känns ganska bra ändå när det är så himla många poliser som står här.
5: Mm. Hur var det att liksom bli bemött av poliser det första man ser när man kommer till skolan?
4: Ja, man kände en trygghet, gjorde jag. Att det är så många poliser där.
5: Hur känns det för dig att liksom höra att ett skolhot har kommit? Är det mer normaliserat idag?
4: Ja, lite. Tack på att det är så blivit vanligare än vad det var förr.
1: Einar Johansson där, elev på skolan, Arvid Tender intervjuade.
0: Vi tar oss över till politiken i Oskarshamn. Socialdemokraterna, de kommer ju gå i opposition. Och efter det så tänkte man att det var klart med ett tidigt styre.
1: Ja, men några överenskommelser är inte i hamn. Även om Lukas Lodge, moderat kommunalråd, hoppas på en snabb lösning.
6: Så fort som möjligt. Däremot så får det inte göras på bekostnad att det blir en slarvig lösning. Vi är tvungna att göra det här så att det är hållbart över de här 4 åren och gärna längre än det.
1: Fler nyheter finns i vår app Sveriges Radio.
0: Mm. Förhoppningsvis så är det väl inte lika stökigt lokalt som det är på Riksplan.
1: Nej, man får ju hoppas det i alla fall. De har det lite lättare i Oskarshamn.
0: Ja, vi har fortfarande ett gäng kommuner som ska bilda styren, men det kommer väl så småningom. Över till dig, Henrik, på trafiken.
7: Ja, och läget just nu, det är väl ganska så lugnt ändå. Det är en hel del militära fordon att göra sig idag. De kommer synas från Kalmar till norra Öland bland annat. Man kör också riksväg 25 mellan Kalmar och Växjö och riksväg 37 mellan Oskarshamn och Växjö. Och E22, flera jobb pågår ju idag också mellan Västervik och Verkebäck. Vid Verkebäck så är det vakter på plats, och så fortsätter ju arbetet också som berör trafiken mest mot Västervik mellan Häggeborg och i Gladhammar. Där får man ju följa omledningsskyltning. Tipsas på 020 999 444.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Är det så att de personerna du träffar nu, de hatar kamslinga?
1: Hatar ni kamslingan?
2: Ja.
3: Nej. Ja, nej, lite blandat här. Theo, Helene och Karina från Länsstyrelsen i Kalmar är alltså ute i Alsterån för att plocka bort den invasiva främmande arten kamslinga. Och jag ska säga så här, det plockas för hand. De går nu i gröna vardagbyxor och plockar här i vattnet med röda såna här nätpotatissäckar där de lägger allting. 4000 kvadratmeter har man rensat under 4 veckors tid. Hittills har man fått upp 5 ton kamslinga som alltså inte ska vara här. Är det här ett... Hur känns det, Helene? Är det ett ogjort arbete eller är det tillfredsställande?
4: Det är ganska tillfredsställande skulle jag säga.
3: Säger hon och plockar upp en stor gyttjehög.
4: Ja.
3: Med rötter.
4: Precis.
3: Ner i den där röda säcken. Ja, vi kämpar på här i Alsterån.
0: Ja, man undrar hur många ton kamslingas kontra gyttja det egentligen är då som har plockats. Det vet vi inte.
3: Nej, det vet vi inte. Nej,
0: men det är mycket. Nu blir det Radiosport med Selma Genevall om fotboll.
5: Häckens fotbollsdag.

0: som de är mål på och några halvlägen till. Men jag tycker inte att det är 0-3 match. Jag tycker att vi förtjänar mer än så.
1: Reporter Jonas Enarsson. Fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo har lämnat det portugisiska landslagets Nations League-samling. Det har han själv bekräftat på sociala medier. Beskedet kom efter att det blev känt att han, likt matchen mot Norge, skulle bänkas även i nästa match. Idag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien att vinna serien.
2: Ja, jag tror det är möjligt. Det är ingen, alltså jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
3: Inför den sista VM-deltävlingen på Sardinien torsdag till söndag ligger Oliver Solberg trea i mästerskapet. Efter segern i Chile nyligen knapade han in rejält och är nu 21 poäng bakom täten. Maximal utdelning är 35 poäng, men för att det ska räcka till VM-guld måste VM-ledaren Elvin Evans få problem.
2: Med de däckarna vi har nu så tror jag allt kan vändas upp och ner som helst, vem som helst. tyvärr, så att, jag tror det kommer bli en tuffare här än många tror.
1: Rallyreporter här, P4 Värmlands Aron Eriksson. Det avslutar sporten.

0: Finn Lissi med Dancing in the Moonlight. Ja, den invasiva arten kamslinga finns i Alsterån och Emma, det pågår ett stort arbete med att få bort den.
1: Ja, man plockar den för hand helt enkelt. Man har gjort under 4 veckors tid här. Dykare har varit på plats och just nu är det Theo, Karina och Helene från Länsstyrelsen i Kalmar. Helene Wåhlstrand, hej!
2: Hej!
1: Du står med vardagsbyxorna i gyttjan och plockar kamslinga för hand. Mm. Vi var en tur i en vik förut som Theo rodde oss till och där var det fullt av kamslinga. Kan du beskriva hur det ser ut?

0: under vattenytan då?
1: Ja, det kan väl göra. Det är väl ungefär som att åka över en liten skog med grantoppar, ljusa små toppar, och sen så ligger det slingor precis överallt. Hela vattenytan är täckt med växter.
0: Och där kunde Theo knappt ro?
1: Nej, det fastnar ju i årorna och i båten, så att vi kommer knappt fram när det är så mycket.
0: Ni har plockat och försökt rengöra Alstrons, ja, en del av den, 4000 kvadratmeter. Och fått upp 5 ton kamslingar. Så det är otroliga mängder.
1: Ja, det blir ju väldigt mycket massor. För det här är ju långa vattenväxter som bildar slingor. Och får man upp dem med rotsystem och allting, så blir det mycket massa.
0: Och det är det ni vill, ha upp dem med rotsystem. För en liten pytteväxt som är mellan tummen och pekfingret lång kan om ett år vara över 1,5 meter lång.
1: Mm, det går otroligt snabbt. Och de bildar rötter på den gamla plantan. Och när det är läge så knoppar de av och bildar en ny planta på annan plats.
0: Man tror att den här kom hit någon gång på 80-talet, eventuellt när någon tömde ut sitt akvarium i vattnet. Nu plockar ni ju kamslingan och en del gyttja också i röda nätsäckar som man egentligen har potatis i. Hur många säckar ungefär har ni fått ihop, tror ni?
1: Ja, det är svårt att veta, men i ton så torrvikt så blir det ungefär 5000 ton.
0: 5 000 kilo. Ja. Och de här säckarna läggs sen i en container och förs till destruktion, alltså eldas upp. Varför det?
1: Ja, lagstiftningen säger ju att när man hanterar invasiva främmande arter som är på EUs förteckning, så måste man ta bort det till destruktion direkt. Det är det enda vi får göra med dem.
0: Det här är ett riktigt geggigt jobb. Ni har solbriller på allihop, inte för att vara coola och snygga, sa ni, utan varför då?
1: Det är ju för att när man står och jobbar i vattnet så behöver vi kunna se under vattenytan, och då ser vi växterna mycket bättre.
0: De är väldigt smutsiga. Carina, dina glasögon har ganska mycket gegga på sig.
2: Ja, det stänker lite.
0: Ja, man måste tvätta dem. Du är ju samordnare för invasiva och främmande arter på Länsstyrelsen i Kalmar län.
1: Mm, det stämmer.
0: Vad tänker du om att det här är ett människoverk som ger den här effekten ungefär 30 år senare, 40?
1: Ja, vad ska man säga? Det är lätt att vara efterklok. Men vi tänker ju att om vi upplyser och informerar om att man inte ska släppa i saker från sina akvarier, vare sig växter eller fiskar till exempel, så kanske vi inte får den här spridningen. För det ger ju sådana effekter. Det här är ju ett värdefullt vatten där vi inte vill ha några andra arter än de inhemska.
0: Och ni vill inte att den sprider sig ner till Östersjön, till utloppet?
1: Nej, absolut inte. Risken är ju att vi får en spridning i Östersjön. Men däremot så har vi sett via examensarbete som har gjorts på Linnéuniversitetet att de inte är så duktiga på att klara salthalten som vi har uppe i Östersjön.
0: De gillar det här stillastående
1: vattnet. Ja, precis.
0: Du, det är 3 år sedan ungefär den upptäcktes. Nu har ni hållit på med lite olika varianter. Det här stället, Alstron, utanför Blomstermåla, det är det enda stället i Skandinavien där den finns. Den kommer från USA främst, och ni har också haft kontakt med dem i USA om olika metoder. Men 3 år och nu har ni fått bort 5 ton. Alltså, hur lång tid tar det, tror du, innan den är helt borta? Går det ens?
1: Jag tror att det går, men det är ett långsiktigt arbete. Vi kanske pratar om 10 år.
0: Men om vi ses om 3 år i båten här igen, vad tror du har hänt då?
1: Ja, då tror jag att du kommer se att kanske det här avsnittet där vi jobbar nu kommer vi kanske ha faktiskt minskat det, minimerat det så mycket vi kan, helt enkelt.
0: Och viken där det var helt fullt, där det var som att åka över en barrskog med den här gröna kamslingen under vattenytan. Mm.
1: Det går ju ganska snabbt. De stora massorna är lättare att ta.
0: Det är svårare det ni gör nu.
1: Det är svårare det vi gör nu, att efterarbeta. För nu har vi enstaka plantor och det grumlar otroligt mycket när vi jobbar här. Oavsett om vi har dykare eller om vi står i vardagsstövlar eller hur vi arbetar.
0: Theo, han har fått ihop en stor handbollsliknande kamslingeboll som han snart ska fixa ner i Helenas röda nätsäck. Har ni kämpat på? Jag sitter i båten nu och har det ganska skönt.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith. Jag, Gabriel, runt 130 elever är det som inte kommit till Astrid Lindgrens skola idag.
1: Nej, det här efter det uppmärksammade hotet som riktats mot skolan. En av de som faktiskt gick till skolan idag, det var 14-åriga Einar Johansson.
2: Ja, men det känns ganska bra ändå när det är så himla många poliser som står här.
3: Hur var det att liksom bli bemött av poliser det första man ser när man kommer till skolan?
2: Ja, man kände en trygghet, gjorde jag. Att det är så många poliser där.
3: Hur känns det för dig att liksom höra att ett skolhot har kommit? Är det mer normaliserat idag?
2: Ja, lite. Tack på att det är så blivit vanligare än vad det var förr.
1: Arvid Tender var reporter.
0: Och fotbollsspelaren Erling Braut Haaland, han stämmer det norska flygbolaget Norwegian.
1: Ja, det här efter att Norwegian snott hans frilla. Det var i en kampanj där Norwegian bland annat publicerat ett inlägg på sociala medier med ett flygplan som försetts med den typiska Haaland-frisyren. Stämningen den gäller enligt uppgifter brott mot norska marknadsföringslagen. Och advokat Thomas Haugen säger till Världens Gang att ärendet om flygbolaget handlar om att de olagligt ska ha utnyttjat Haalands egenskaper i marknadsföring då för flygbiljetter under sommaren med fotbolls-VM. Flygbolaget själv, de förstår inte den här stämningen riktigt och menar att de här inläggen var spontana kommentarer till den uppmärksamhet som det norska landslaget ju fick under VM.
0: Ja, det var ju, gjordes ju väldigt mycket grejer kring just Haaland och hans person egentligen. Han verkar ju vara väldigt rolig, så lite överraskande. Jag kan ändå förstå att Norwegian är chockade här.
1: Ja, han blev ju ansiktet utåt för den norska fotbollen på något sätt. Ett lag som, eller land som kanske inte stuckit ut i den sporten så mycket tidigare.
0: Nej, men han bar dem på sina axlar. Vi får se vad som händer med den stämningsansökan.

0: Robbie Williams är sist ut i morgonen med She's the One. Men radiodagen rullar vidare och det gör den härnäst med Ekonyheter med Annika Nordin.
1: Rättegången i Turkiet mot den svenske journalisten Joakim Medin som skulle ha inletts nu klockan 10 på förmiddagen skjuts upp en fjärde gång. Det här meddelar domstolen i Istanbul, skriver Dagens ETC. Joakim Medin står anklagad för terrorbrott gällande samröre med PKK kopplat till sitt journalistiska arbete. Och processen har fördömts på bred front av pressfrihetsorganisationer och EU. Parlamentet har krävt att åtalet läggs ner. Efter tingsrättsdomen igår mot en lots som var inblandad i körnolyckan arbetsvägrar nu lotsarna på Marstrand. Det här uppger Sjöfartsverket till Göteborgsposten. Aktionen ska ses som en protest mot att lotsen i körnolyckan fälldes, bland annat förvållande till annans död. Flygbolaget Fly Dubai pausar alla flygningar till och från Israel efter gårdagens misstänkta kapningsförsök, det här rapporterar The Guardian. Enligt vittnen ska andra piloten ha attackerat kaptenen med en kniv när kaptenen försökte hindra honom från att ta kontroll över planet. Och nu till vår rapportering om bakgrundskontroller inom på personal som ska anställas inom äldreomsorgen. Efter en lagändring i mars har majoriteten av kommunerna i Sverige börjat göra bakgrundskontroller på de som ska anställas. Och på flera håll så har dömda personer nu kunnat stoppas. Marie Åberg är avdelningschef för tillsynen över socialtjänst vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
2: Lagstiftarens intentioner det är ju att lagen ska användas och kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna därmed bidra till att stärka skyddet för de äldre.
3: Enligt Socialstyrelsens uppföljning i maj hade minst 200 kommuner infört kontroller ur misstanke- och belastningsregistret. Ekot har pratat med en handfull kommuner som alla säger att kontrollerna redan har haft effekt. En kartläggning som Ekot publicerade igår visar att 9 anställda inom vård och omsorg dömts för våldtäkter mot äldre de senaste 4 åren. Under samma period polisanmäldes 88 våldtäkter inom äldreomsorgen. På frågan om de nya bakgrundskontrollerna räcker för att anhöriga och äldre ska kunna känna sig tryggare svarar Marie Åberg, avdelningschef för tillsynen vid IVO.
2: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet. Sen behöver såklart socialnämnderna vidta ytterligare åtgärder för att regelbundet följa upp sin verksamhet och se till att man har en trygg och säker omsorg för de äldre.
1: Reporter här var Henrika Åkerman. I delar av södra Sverige kan det idag bli den varmaste oktoberdagen sedan 2018, uppger SMHI till P4 Skaraborg. På sina håll kan det under dagen bli upp till 21 grader. Ekot med Annika Nordin.
4: Nu tror jag det blir, ska jag se.
5: Varmaste dagen sedan 2018 i vissa delar i södra Sverige. Tänk om det även stämmer in här i P4 Kalmars sändningsområde. Maria Skagelin heter jag, Olle Tyrbo, då kanske i sollinne och shorts, jag vet inte. Ja.
4: Inte riktigt, jag står faktiskt med en jacka, men det är en fantastisk höstdag i oktober nu. Höstdag med delvis lite gula träd och jag är på ett kalhygge här och ska snacka lite med Krille Bonne som är ute med sin maskin. Går det bra, Krille?
6: Det går jättebra.
4: Ja, ni hör, det är vi igång här. Här ligger stockarna längs marken.
5: Ja, det där vill vi veta mer om en liten stund.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Denna Ärtshops torsdag i oktober, den 1 oktober till och med. Då jag, Maria och Olle är med dig hela förmiddagen. Och jag är superglad, Olle, att just du är med mig. Och att just du är hos en efterfrågad och efterlängtad radioprofil. Och du har fått skutta över stock och scen för att hitta honom.
1: Så är det faktiskt. Jag är i Abbetorp i Nybro kommun. Det är rätt ut i skogen, och från rätt ut i skogen så tog jag mig ännu mer in i skogen. Fast Krille, det är ju inte så mycket skog kvar här, för
2: nej,
1: du och din kollega har ju tagit ner det.
2: Jajamän, vi har tagit ner den här. Ja, här ska bli ny skog i alla fall. Det blir väl tallplantor här nästa vår sen igen.
1: Du, för några, inte alls många dagar sedan så var ju du, eller kom du tillbaka ska jag säga, från Ukraina där du har varit då för att leverera förnödenheter. Vilken del av Ukraina var du i?
2: Ja, det var ju Power Ups Ukraines 51:a resa ner till Ukraina. Och det normala är ju att vi har ett hjälpcenter som vi levererar till precis utanför Lutsk där i västra Ukraina. Men sen gör de lite större resor så här, så vi var ju ända borta vid Poltava i östra Ukraina, och ett litet gäng var även i Charkiv. Men jag var i Poltava i alla fall.
1: Hur var det att vara så pass långt inne i detta land där det ju faktiskt pågår krig?
2: Ja, Poltava var inte så farligt, men Kiev var riktigt läbbigt. Det kändes inte igen sen förra gången vi var där. Alltså, det terrorbombas ju egentligen över hela jäkla Ukraina nu, så det. Och givetvis mest i Kiev då, eftersom det är en så stor stad. Det är ju en 3 miljoner stad. Vi gick till tunnelbanan där och skulle åka och besöka Indestructible McDonald's. Men ja, en riktigt kraftig smäll kom då. Och ja, så det riktigt kändes i bröstet, och vi vände oss om och tittade upp. Och det var ju säkert 2 kilometer upp och kanske en halv mil bort, men där sköt de väl antagligen ner någonting då som skulle ha slagit ner Ukraina. Så då kände man att det här var inte så kul att vara. Liksom.
1: Blir du, alltså, ryste det hela kroppen? Blev orolig?
2: Ja, jag blev lite illa till mods där. Men sen, jag var där in då, och stackarna har varit där i 4 år, liksom, 4,5. Så det är ju deras vardag tyvärr.
1: Är det lite grann så nästan att man vänjer sig vid den vardagen, att direkt man hör någonting går man ner i tunnelbanan?
2: Nej, tvärtom. Alltså, för flyglarm och sånt, det är ju hela tiden där nere. Så när flyglarmet ljuder så tar man upp sin telefon, och man har ju appar och grejer och vad som är på väg och i vilken riktning och sådär. Och sen utgår de ifrån det. Så flyglarmet går ut väldigt brett. Ju, så det tar sig ingen. Flyglarmet mer tittar i telefonen, verkar det som. Mm.
1: Ja, otäcka bilder målas upp framför en när man hör dig berätta om det som händer i Ukraina.
2: Ja, när det smäller så där högt liksom över huvudet på en, nej, det var inte kul.
1: Alltså, ni var väl där att leverera saker också till Ukrainaborna, till kanske militären. Vad var det för förnödenheter?
2: Ja, men det är ju, vår huvudsakliga grej är ju, och elverk då ju egentligen. Och det var ju lite vitsen med denna resan, så fick vi åka och se vad några av våra elverk som vi har levererat har tagit vägen, så att säga. Så vi var och kollade, det var 2 underhållsdepåer i Poltava som, ja, de servar sopbilar, lastbilar och övrig kommunal verksamhet, trådbussgaraget och lite sånt här. Så där står våra elverk, och så de verksamheterna kan hålla igång även vid strömavbrott då ju. Ett reningsverk besökte vi, där står också ett av våra verk ju. Allt sånt där måste ju fungera om samhället ska fungera något sån är ju.
1: Ja, för nu närmar sig ju vintern med stormsteg, och det är kalla vintrar där borta. Ja. Elverk är livsviktiga för Ukrainaborna.
2: Ja, men det kan man nog säga. Och vi har ju också kört ner, hur är det? Det är ju en från Lions där, som såna här små kaminer. Tonvis med såna med. Jag vet inte, det är någon siffra jag kommer ihåg. Jag tror sen kriget börjar, då har vi ju kört ner 270 lastbilslast med förnödenheter. Så fisknät har också blivit en grej där nära fronten. De bygger in sina vägar. Och ja, de behöver egentligen, de behöver fred. Det är väl det de behöver.
1: Det är väl det allra viktigaste. Mat och fred. Har de det?
2: Mat är nog inget bekymmer. Nej. Det är en annan som är bonde, man är ju lite miljöskadad så där, men otroligt mycket självhushållning där i Ukraina. Det blir man så imponerad av när man kommer in i liksom lite mer villakvarter och så där. Det är inte stora gräsmattor, utan det är potater och rödbetor och morötter även i minsta lilla trädgård. Och odlingsmark finns ju där nere, så mat är nog det lilla bekymret faktiskt.
1: Vad är det ändå till slut här som driver dig att åka iväg resa efter resa?
2: Ja, men nu har jag varit här 3 gånger och jag har varit runt på lite andra ställen och fått i världen med. Men de här 3 resorna är ju de som har varit... Man kan ju inte säga... Ja, de är roliga också stundtals när vi åker i bussen. Men det är ju de som har helt klart gett störst intryck på mig. Det är ju lite min betalning så att säga för att jobba volontärt då ju. Och få komma ner och se detta. Och deras otroliga gästfrihet när man kommer ner. De är så tacksamma. Lördagen vi var där nere i Poltava, borgmästaren la hela sin lördag på att vara tillsammans med oss då ju. Visade en massa grejer då, elverk, och vi åt lunch ihop och ja, mycket trevligt folk. Och det är ju även en vänort till Kalmar då ju.
1: Christer Bonne säger detta alltså, som vi sitter här rätt ute i ett kalhygge där det håller på att tas ner stockar. Stockarna ligger nerfällda här. Han har varit i Ukraina, alltså varit riktigt nära när det smäller i Kiev. Krille, tack för din berättelse, och så ska vi snacka lite annat om en stund.
2: Ja, tack.

0: Fiskarna i haven, Idde Schultz, klockan är 17 minuter över 10. Då har Molly Flodén kommit in i studion, hallå.
1: Ja men hej och god förmiddag.
0: Du håller ju i nyhetsrubrikerna och vi pratar om, trots hotet om skolskjutning, håller Astrid Lindgrens skola i Vimmerby öppet under torsdagen.
1: Ja, men fler än 130 elever har ändå valt att stanna hemma. 14-årige Einar Johansson, han är en av de som trots allt valt att gå till skolan idag.
2: Ja, men det känns ganska bra ändå när det är så himla många poliser som står här. Det är lärare vid varenda dörr som öppnar och släpper in elever och sånt. Först kände jag bara att det var någon person som kanske har skrivit och tyckte att det var kul och inte tänkt hur allvarligt det kan bli. Det var det första jag tänkte, så jag inte tänkt så mycket mer på det.
3: Hotet var skrivet med blyerts på en skoltoalett och löd skolskjutning torsdag klockan 9. Jabil Seven är skolchef i Vimmerby kommun.
4: Vi tar upp fullaste allvar efter att haft dialog med polis, så har vi bedömt att det här är ett allvarligt hot och därför kommer också polisen vara närvarande här idag. Men polisen har också bedömt att vi kan fortfarande hålla skolan öppen och vi litar på deras bedömning och följt deras rekommendation och håller skolan också öppen idag. Men däremot så kommer dörrarna till skolan vara stängd och vi kommer också ha extra personal här på plats idag.
3: Händelsen har polisanmälts och polisen jobbar nu med tips de fått in för att utreda vem som ligger bakom hotet.
4: Jag måste säga att det är väldigt oroväckande att sånt här händer. Både att hot kommer och att det faktiskt sker saker ting som är oerhört allvarliga. Det är väldigt, väldigt tråkig utveckling för svensk skola måste jag säga. Och jag hoppas verkligen att det här upphör snarast.
1: Reporter inslaget Anton Lindskog, och du hör ju, du som lyssnar, att vi har varit på plats här vid skolan under morgonen. Det var Arvid Theander som var där och intervjuade både elever, rektor och andra som var där vid skolan.
0: Kan vi byta ämne? Det här är ett allvarligt ämne, men jag måste också fråga dig om dagens fråga vi har på förmiddagen. Ja. Här, när hamnade du i soppan senast? Vi ska prata om ärtsoppa idag.
1: I soppan som är problem.
0: Ja, eller om du har någon soppa du tycker väldigt mycket om. Jag gillar ju ärtsoppa. Mm. Det gör inte du.
1: Jo, men jag gillar nog all typ av soppa. Ja. Sen föredrar jag en annan typ av soppa om vi pratar om mat. Nej, men jag har ett konkret exempel som bara är häromdagen på när jag hamnade i problemsoppa då. Alltså, jag har precis, alltså bara i helgen, flyttat. Och då ska man ju lämna in sina nycklar till den förra lägenheten. Ja. Tror du inte att det var en nyckel som saknades? I soppan, det är ju bara att bita i det sura äpplet, ta det med ett leende och betala ett låsbyte.
0: Åh! Dessa
1: det kan jag säga till dig som lyssnar. Håll koll på dina

0: Die Die med Shakira. Idag är det ju 1 oktober och vi pratade mycket soppa igår på redaktionen. Soppa. Man kan hamna i en soppa såklart, man kan käka soppa. Jag vet inte, Olle Tybro, om Krille Bonny kan bjuda på typ någon typ av soppa han har hamnat i på sistone.
1: Vi ska se det faktiskt med Krille här. Som, han och jag sitter på en av hans maskiner här och spanar ut över hans arbetskompis som jobbar längre bort. Som tar ner träd och lägger stockar till rätta och gör skogen snygg. För som du var inne på lite tidigare här, Krille, här ska det så småningom växa upp nya tallar.
2: Så är det ju, så är det ju. Vi skördar och vi sår. Och, ja, det är ungefär som jordbruk, det tar bara lite längre tid.
1: Ja, hur lång tid tar det för att återställa, vi säger, den här ytan som är här?
2: Ja, men om 80 år så är det väl likadant här igen.
1: Ja, då får inte du och jag se de tallarna.
2: Nej, nej, men jag brukar ju säga det är meningslöst att hugga ner skogen. Han växer bara upp igen.
1: Ja, så är det. Vad är det som ligger i annars i ert arbete nu den här tiden? Vi skriver alltså 1 oktober. Vad händer egentligen då i Krille Bonnes värld och runt om dig i allt du håller på med?
2: Ja, just nu egentligen vad det gäller bonneriet så har det lugnat ner sig. Jag har avslutat höstsådden och det är lite ogräsbekämpning kvar på den. Sen är jag klar så att säga med mitt växtodlingsår, utan nu jobbar jag ju i skogen över vintern här ju. Det är ju min huvudsakliga sysselsättning egentligen, så...
1: I vilka områden är du håller på?
2: Ja, vi kör åt ett litet lokalt sågverk här, Bäckebo sågverk, så vi är i den här regionen om vi säger, ja, kanske ner till Blomstermåla, Nybro och uppåt Grönskåra åt andra hållet, ungefär i den trekanten håller vi oss.
1: Och det är inte så att du är utan arbete direkt under vinterhalvåret?
2: Ja, nu, det har ju avverkats väldigt mycket sedan bergbarna satt igång då 2018, så det lär nog bli lite lugnare i vinter, är jag rädd, eller rädd. Det har ju huggs väldigt mycket nu. Så det borde lugna ner sig lite. Det blir nog så.
1: Här ligger de som tändstickor nu. Alla stockarna uppsågade snyggt och prydligt med hjälp av era maskiner. Om vi kikar tillbaka då på det här jordbruket. Hur var det liksom? Hur blev det egentligen 2026 här när vi nästan skriver slutfacit nu då?
2: Ja, men det blir något ganska normalt då. Lite halvtaskig spannmålsskörd som vanligt. Men ja, det har ju varit vi har ju fått faktiskt lite nederbörd för en gångs skull, så ett ganska bra år skulle jag väl säga. Tyvärr på spannmål så är det ju dåliga priser, men ja, det är som det är.
1: Men du är relativt nöjd?
2: Ja, det får man vara. Sen har det ju varit bra konjunktur i skogen med ju, så det har ju varit bra priser på den. Så gungor och karuseller, du vet.
1: Ja, det är skönt att höra. Ja. Du, jag tänker på det också. Idag är det torsdag. Om jag säger torsdag, vad säger du då?
2: Ärtsoppa.
1: Så ja, du kom in på det, för det är det vi pratar om lite grann, jag och Maria idag. Soppa, ärtsoppa. Jag ska iväg och lära mig att göra god ärtsoppa om ett tag.
2: Ja, jo.
1: Men ärtsoppan är något som slinker ner i Krilles mage på torsdagar.
2: Ja, nej, inte varje torsdag gör det ju inte. Men då måste vi återknyta till Ukraina med. De har ju en jättegod rödbetssoppa, det som heter borscht. Åt jag ihop med borgmästaren, det är som sagt i Poltava. Alltså. Det är ju också, om man lyssnar på ärtsoppa kan man ju pröva med borscht då i alla fall.
1: Man kan variera på torsdagen.
2: Men soppa är ju gott.
1: Hur ska egentligen ärtsoppa vara? Ska den vara så här tjock eller ska den vara lite tunnare? Måste det vara senap till? Ska det vara fläsk i?
2: Absolut fläsk i. Den bästa ärtsoppan var väl egentligen den man fick i lumpen. När man fick äta den ute då var lite lagom frusen och hungrig och sådär. Allt smakar ju mycket bättre ute.
1: Så är det.
2: Och sen gör den sig nog bra i stor kok, för vad jag kommer ihåg så arméns ärtsoppa var ju jättebra.
1: Jag var inne på det igår i radio att jag var ju kock i det militära, men jag kunde inte laga mat, men jag fick ändå så att säga tryckkoka grejerna, få igång de grejerna. Mm. Och det var mängder på torsdagar som skulle göras då i dessa kantiner.
2: Ja, jag har en tryckkokare hemma själv och har funderat på att göra att soppa i den, men det borde ju funka. Men sen är det smidigt att köpa de här burkarna också ju, när man inte ska så mycket.
1: Men vi kan väl göra en torsdag, du och jag?
2: Ja, kan vi det?
1: Jag vet faktiskt inte.
2: Det kommer ju att ta en stund detta, för då ska vi göra det riktigt så måste jag ju till våren då så lite äta och sen ska de tröskas och vi är långt framme då ju.
1: Och grisen ska flåsas.
2: Ja, grisen med, ja, just det, få upp en gris med. Ja, det är mycket arbete med.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Det är det. Du får fortsätta här med skogen så ska jag fortsätta med mitt arbete och ta mig mot ärtsoppan. Stort tack för dina berättelser både från skogen och från jordbruket och från din resa till Ukraina. Tack, Lille.
2: Ja, tack så mycket. Det är roligt att få dela med sig lite av sina erfarenheter.
0: Nu är Krille Bonne med igen varje torsdag och vi ska följa med en ärtsoppas tillblivelse tydligen på något sätt med att föda upp en gris och så in lite ärtor hos Krille. Ja, vi får se hur det går med det, men ärtsoppa är gott. Och vilken soppa har du hamnat i någon gång? Det vill vi veta. Gå in på våran första sida och svara och klicka på länken där så att vi kan läsa dina svar.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Victor Lexell. Bra tips i de här mörka hösttiderna. Eller ja, köp en reflex, går ju precis lika bra. Nu är klockan 10:30. Det innebär nyheter med Malin. Och vi börjar med att en man i 24 års åldern åtalas nu misstänkt för våldtäkt och grov kvinnofridskränkning.
1: Mm. Den här mannen som bor i Hultsfred ska enligt åtalet under flera års tid ha utsatt en kvinna för upprepade fall av misshandel, olaga hot och kränkande fotografering. Vad betyder det då? Jo, bland annat ska han ha slagit henne med ett bälte, sparkat och stampat på henne och dragit henne i håret. Han ska också mot kvinnans vilja ha haft samlag med henne samtidigt som han utsatt henne för fysiskt våld. Han ska också ha försökt utpressa henne på pengar. Själv nekar den här 24-åringen till brott.
0: När hemvärnet är ute och övar i Oskarshamn, då behöver de mat och ganska så mycket mat också.
1: Och det får de från en enda restaurang.
2: Vi snackar om 100 personer per måltid, man kan säga så.
3: Tanja Serik äger och jobbar på restaurangen i Oskarshamn.
2: Vissa måltider skickar vi ut som kallskåret, vissa levererar vi varma, vissa hämtar dem här själva, så det är ju lite olika.
3: Restaurangen har länge samarbetat med försvaret och det är ett hårt arbete.
2: Vi jobbar mer än heltid sista dagarna, men vi är jättestolta och glada att ha den chans att vara med.
3: Och på menyn står det svensk husmanskost.
2: Idag till exempel det var stekt fläsk med löksås och potatis och sen kålpudding, såna klassiker.
1: Mm-hmm. Ja, reporter Arvid Theander.
0: Blev lite hungriga du och jag per automatik här. Mm. Och snöade in lite på våran fråga här under förmiddagen. Vilken soppa har du hamnat i? Man kanske inte hamnar i själva soppkastrullen alla gånger. Men vi började nämna massa soppor du och jag.
1: Ja, det är något med den här tiden så att jag blir väldigt sugen på soppa. Mm. Till skillnad från när jag var liten och vi åt soppa innan pannkakor då. Och då vill jag ju bara ge någon soppan för att få komma till pannkakorna. Men nu njuter jag av soppan. Själv.
0: Mm. Att shoppa ska vi hylla idag eftersom det torsdag lite senare Olle Tubo ska få Lottakårens riktiga gamla ärtshoppsrecept. Mm. Wow!
1: Breaking!
0: Ja, verkligen.
1: Breaking news.
0: Och du hör kanske Krille Bonne förresten som berättar att han minsann åt rödbetssoppan borst tillsammans med borgmästaren i Poltava i Ukraina. Vad säger du om det?
1: Skryt.
0: Han gjorde det. Ja, denna underbara radioprofil Krille Bonde, och tack så mycket Malin för nyheterna. Dessutom finns jag, Maria och Olle här i din radio hela förmiddagen.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Vi vill så gärna prata med dig om hur du hamnade i den där soppan. Och soppan, det kan ju vara någonting att det blev lite knorkigt någonstans. Där någonting gick lite halvsnett men ändå gick bra, du vet. Man satt i en riktig soppa. Som Malin Flodén berättade att hon skulle flytta och hade tappat bort en av de här portnycklarna. Det är ju en klassisk att hamna mitt i soppan. Eller så får du gärna berätta om soppan du gillar. Vi har gått in i oktober och det är ju så att på något sätt så seglar soppan upp som ett litet fint alternativ till middagsmaten så här år. Jag är inte riktigt lika sugen på ärtsoppa i maj som jag kanske är just idag då när det är torsdag och 1 oktober. Det fina är att vi gärna vill prata med dig och det enkla är nu att kunna gå in på våran app. Antingen då i Sveriges Radio-appen eller om du sitter i datorn på hemsidan. Då ser du Olle och mig på en bild. Vi står där och trycker ner en pumpa i en kastrull och det är väl verkligen att hamna i någon slags soppa då enligt oss kanske. Och där under så finns en liten blå knapp. Hör av dig till Maria och Olle. Och där kan du gå in och berätta om när du hamnade i soppan senast och vilken typ av soppa var det. Gå gärna in och börja prata med oss nu.
1: I P4 Extra torsdag. Han är bioaktuell i filmerna Stormen och Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Nu ska Gustav Skarsgård dessutom göra

0: Jubel och Naimi med Dancing in the Moonlight. Halloj, Micke Olsson.
1: Hej Maria.
0: Alltid trevligt när du kommer till förmiddagsprogrammet och hälsar på.
1: Tack, vad kul.
0: Attans snygg t-shirt du har idag.
1: Ja, jag har en t-shirt idag med Oasis. Jag kände att det behövde vara lite musikkänsla idag, för klockan 6 i morse så blev det ju då offentligt vilka de 3 finalisterna är i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i Kalmar.
0: Ja, och vad kan du berätta lite om de här finalisterna?
1: Ja, men vanligtvis har vi kanske avslöjat finalisterna och sen har röstningen dragit igång lite senare. Men nu gjorde vi allt på en gång, så de 3 finalisterna vi har som man alltså redan nu då kan rösta på, det är Lola Regenthal. Hon har sina rötter lite mer inom jazz och soul. Kanske något som inte brukar förekomma i tävlingen. Är från Öland men bor nu i Kalmar. Hon tävlar med bidraget The Shittiest Year. Om ett riktigt skitår.
0: Ja, det var samlar på hög i mitt liv ibland, kan jag säga. Okay.
1: Du kommer med uppföljningen the shittiest years.
0: Decade.
1: Just det, decade. Ja. Sen har vi då bandet Brödrakompaniet, som är en kombination av killar från Kalmar och Öland. De är ju killar då mellan 21 och 25, men deras musik är väldigt inspirerad av 60- och 70-tal.
0: Oh, jazz och 60- och 70-tal.
1: Ja, du
0: det
1: hör.
0: Det känns som en lite retro-känsla.
1: Ja, men exakt. De tävlar med låten Bluebird Hjärta, och sen har vi också finalist nummer 3, Elvira Lindqvist. Var ju här senast på vår musikdag vi hade i våras och spelade live. Bland annat singer-songwriter från Oskarshamn från början, pluggar nu i Kalmar och bor också här då. Så att hon tävlar med låten Blinds Open. Ja, klassisk singer-songwriter, gitarrdrivet och mycket tanke på texterna och sådär.
0: Ja, intressant. Bra spridning på artisterna och genrerna får man väl säga den här gången.
1: Ja, men det tycker jag. Jättebra. Så att de här 3 bidragen kommer man nu då att höra frekvent kommande 2 veckor. Finalen, det är fredag den 16 oktober, och du som lyssnar är ju med och har en viktig del, för att publikens röster, de är betydelsefulla. Redan nu kan man rösta. All information om hur man gör det hittar man i appen Sveriges Radio. Där kan man också höra bidragen i sin helhet om man nu vill lyssna mer noggrant och inte bara få den

0: här i P4 då.
1: Nu är det ju väldigt tyst idag, det var du och jag som pratade. Ska vi ta och lyssna nu på...
0: Det tycker jag.
1: Ja,
0: vad vi har för det. Gäng med oss i P4 nästa stjärna 2026.
2: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

0: I'm Your Baby Tonight med Whitney Houston, nu Kulturnytt med Viveka Blad. Och det ska handla om en bojkott.
1: 2025 tävlade Island senast i Eurovision Song Contest med låten Roa, men landet ska fortsätta bojkotten av tävlingen om inte Israel utesluts, kräver en majoritet av styrelsen för RUV, det isländska public service-bolaget, skriver SVTs Kulturnyheterna. Island bojkottade även tävlingen förra året i protest mot att Israel tillåts delta, vilket RUV menar delar människor istället för att förena. Så film Alejandro González och Iñárritus nya film Digger har redan på förhand nämnts som en av favoriterna inför kommande Oscarsgala. Mattias Lindén känner knappt igen Tom Cruise.
2: Tom Cruise spelar världens mäktigaste man, Digger Rockwell. En stenrik och excentrisk oljemagnat som via sitt bolag orsakar vad som riskerar att bli en gigantisk katastrof och nu vill bevisa sig som mänsklighetens hjälte.
3: Now do me a favor. Imagine they're one of those people. I think that Digger Rockwell is Satan himself.
2: Det är ett porträtt som knappast kommer att lämna någon likgiltig. Så här kontrollerat överladdad har han inte varit sedan rollen som filmbolagsdirektören Les Grossman i Tropic Thunder. Displacement and triggering a tsunami. Rent visuellt är Digger ofta en direkt häpnadsväckande film. Men den vildsinta berättarformen som växlar halsbrytande mellan bombasm och groteskerier å ena sidan och finlir och snillrika scenlösningar å den andra, den kommer säkert att vara en vattendelare. Now Digger here got us into this mess and Digger's gonna dig us out. Det är en film med stora ambitioner och med sådana så riskerar ju fallet att bli hårt. Men i mina ögon så infriar den dem.
1: Mattias Lindén ger en 4 i betyg. Lettiska Krista Audere blir ny chefsdirigent för radiokören och blir därmed historisk som första kvinna i rollen.
4: And I'm really happy that I have gotten lucky to be there and clearly I'm not the last one. So let's go girls.
1: Reporter Astrid Olsson.

Då gäller det vägen mellan Kristvallabron och Trekanten, länsväg 573. Där har skett en singelolycka ett par kilometer utanför Kristvallabron. Räddningstjänst har kommit på plats. Om man säger ungefär 30 minuter kommer det vara rätt så stor påverkan på trafiken där. Ungefär en kilometer söder om Kristvallabron på vägen mot Trekanten, en singelolycka med en personbil.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Hej Malin.
1: Hej.
0: Vi ska fortsätta att rapportera om att drygt 130 elever kom inte till Astrid Lindgrens skola idag efter hotet om skolskjutning.
1: Mm, enligt hotet skulle ju en skjutning äga rum idag 9:00. Skolan gick ut och informerade vårdnadshavare och elever om det här igår. Men en av dem som faktiskt valde att gå till skolan idag, det var 14-årige Einar Johansson.
2: Ja, men det känns ganska bra ändå. När det är så himla många poliser som står här.
3: Mm. Hur var det att liksom bli bemött av poliser det första man ser när man kommer till skolan?
2: Ja, man kände en trygghet, gjorde jag. Att det är så många poliser där.
3: Hur känns det för dig att liksom höra att ett skolhot har kommit? Är det mer normaliserat idag?
2: Ja, lite. Tack på att det är så blivit vanligare än vad det var förr.
1: Mm, det har ju det. Arvid Tiander intervjuade här och jag ska säga direkt att det finns mycket mer om det här hotet om skolskjutning att ta del av i appen Sveriges Radio.
0: Vi är kvar i skolans värld, för i minst 16 av landets kommuner har hot riktats mot skolor genom en viral trend på TikTok. Det här visar en kartläggning P4 har gjort.
1: En trend som går ut på att användare lagt ut hot mot skolor i klipp med den gamla barnbokskaraktären Katten i hatten, på engelska Cat in the Hat. Enligt polisen i Uppsala så handlar det oftast om falsklarm, men det tar tid och pengar från annat polisarbete i alla regioner såväl som i våran. Idag så har som sagt polisen förhöjd närvaro på Astrid Lindgrens skolan i Vimmerby efter hot mot skolan som vi berättade om igår. Det hotet, ska vi förtydliga, handlar eller inte kopplat till den här TikTok-trenden. Men precis som eleven Nina Johansson sa förut, så hör man ju allt mer om skolhot nu för tiden, tyvärr.

0: Robin Neville med Say La Vie. Det ska handla om film och tv-tips i oktobermörket efter nyheterna. Men först nu Ekot med Annika Nordin. Klockan är 11.
1: Efter gårdagens tingsrättsdom där både kapten och lots dömdes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras så har lotsarna som utgår från Marstrand nu lagt ner arbetet. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro.
3: Enligt Alvefelt är det tydligt att det funnits en utbredd oro om att lotsen skulle dömas. Eftersom det då skulle skapa en osäkerhet i ansvarsförhållandena mellan lotsen och kaptenen på ett fartyg. En oro som Sjöfartsverket själva delar.
2: Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
3: Ett tiotal fartyg uppges vara drabbade av situationen och väntar nu på att lotsas in eller ut.
1: Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. För en liten stund sedan klockan 11 så meddelade hovrätten sin dom mot en kvinna i Göteborg som i tingsrätten dömdes till fängelse för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande. Det är efter att hennes 5-åriga dotter hade lämnats ensam och dog i en lägenhetsbrand i februari. Och med nu från hovrätten i Västra Sverige i Göteborg är vår reporter Kristin Holmberg. Ja Kristin, vad blev domen?
4: Ja, hovrätten ändrar tingsrättens dom på så sätt att man dömer mamman för olaga frihetsberövande vid fler än de 47 tillfällen som tingsrätten dömde mamman för. Man förtydligar också att framkallande och fara för annan vid 41 tillfällen under den här perioden konsumeras, som det heter, av olaga frihetsberövanden under samma period. Hovrätten ändrar inte tingsrättens dom på annat sätt. Och jag ska ta och fortsätta läsa domen för att kunna göra förtydligande i nästa sändning.
1: Säger vår reporter Kristin Holmberg. Ett 50-tal amerikanska marinsoldater skickas till Östersjön för att bistå Finland i övervakning och skydd av bland annat undervattenskablar. Soldaterna ska stötta NATO-insatsen Baltic Sentry som skapats för att motarbeta den ryska skuggflottan. Landets kommuner behöver öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 så handlar det om totalt 590 miljarder kronor och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Ekot klockan 11 med Annika Nordin.
0: Klockan är 11:03 och jag säger hej, hej till en kär filmexpert, Adam Lindhoff Norrbäcker.
5: Men god dag, god dag.
0: Är du taggad?
5: Jag är nästan lite övertänd, känner jag.
0: Jag har specialinbjudit dig för att vi har gått in i oktober idag.
5: Ja, precis. Ja, det är idag, ja.
0: Ja. Så jag har gett dig en liten läxa som du kommer med på 3 handskrivna papper. Det här ska bli intressant.
5: Ja, det kommer bli spännande. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nu om en trafikolycka, Malin.
1: En person förs till sjukhus i ambulans i detta nu efter trafikolyckan söder om Kristvalla brunn för en stund sedan. Det var en personbil som kom av vägen av någon anledning och körde in i ett träd. Så pass kraftigt att trädet välte och ligger över vägen, så det är helt stopp i trafiken tills det har tagits bort och man har städat undan. Räddningstjänsten är på plats där och jobbar. De har satt en prognos på att det tar cirka en halvtimme innan de är klara och vägen kan öppna igen.
0: Återigen, var var trafikolyckan?
1: Söder om Kristvalla brunn, så vi är Oskarshamns kommun då. Adress på larmet står Brunnsvägen. Det ska vara en tvåfilig landsväg där som olyckan har inträffat på.
0: Tack så mycket för det. Händer någonting nytt i den, om den olyckan, så återkommer Malin så fort det blir dags för det. Nu svävar vi in på kulturens fina små moln. Hej igen, Adam Lindhoff Norbäcker.
2: Goddag, goddag.
0: Jag har aldrig sett dig tumma så mycket på handskrivna papper som just idag.
2: Nej, det var ju ett litet tag sedan jag var här och pratade. Så att, då vill man vara lite extra förberedd.
0: Vi konstaterar att det är 1 oktober och genast började vi prata film och ärtsoppa igår på redaktionen. Vi ska snacka ärtsoppa igen om en stund. Men du är här för att jag har gett dig en uppgift att lista lite så här goa, bra och kanske lite läskiga filmer och serier att se på nu i tv-soffan. När man kan skylla på att det är tråkigt i höst. Jag behöver inte motionera, jag kan bara se på film.
2: Ja, det är en perfekt årstid, verkligen.
0: Jag tycker vi börjar med... Det första jag bad dig hitta en film i den genren, nämligen en skräckfilm, bara för att jag själv hatar det. Så kör på det.
2: Jag är inte heller något sånt där superfan. Och jag är inte... Jag började fundera lite grann. Jag ramlar ju över en del skräckfilm också, givetvis. Men det är... Med åren så får man lite högre krav, framförallt på att det ska vara en bra historia som berättas. Då fångade det mig. Och jag kunde inte komma på något sådär riktigt bra som har kommit på senare år. Så jag tänkte, jag börjar grotta bland mina egna favoriter. Och då har jag 3 lite korta tips. Och har man sett de här så kan man absolut se om dem, för de är så pass bra att de håller för det. Och har man inte sett dem så har man en härlig stund med den här kudden framför ansiktet när det behövs. Men vi inleder med en film som kom 2001 som heter The Others. Med Nicole Kidman i huvudrollen. Den utspelar sig precis efter andra världskrigets uppbrott i ett stort hus i Channel Island. Dit kommer Nicole Kidman, som heter Grace i den här filmen, med sina 2 barn som lider av en sjukdom. De är ljuskänsliga. Så huset måste hela tiden vara... Det måste vara mörker. Gardinerna måste vara fördragen och så vidare. Och hon ska jobba där som hushållerska. Ta hand om huset och sådär. Och hon börjar ana att det här huset är besatt av någon ond ande. Otroligt välgjord, snygg film. Och regissören Alejandro Amenábar, han lyckas med konststycket att få det tryggt när det är mörkt och farligt när det är ljust. Ja. Det har man ju aldrig lyckats med i en skräckfilm förut. Och dessutom så är det en fantastisk historia och ett otroligt bra slut.
0: Ja. Ett väldigt låsande av dörrar.
2: Kan man ju säga. Och fördragande av gardiner.
0: Ja. Den är otroligt bra.
2: Sen har vi en spansk film som verkligen knockade mig fullständigt när jag såg den 2007, som heter Barnhemmet. Här får vi följa en kvinna som heter Laura. Hon flyttar in i sitt barndomshem med sina barn. Och det barndomshemmet har tidigare varit ett barnhem för handikappade barn. Och när hon kommer dit så upptäcker hon ganska snabbt att hennes son, han hittar någon slags hemlig vän där. Och sen så drar det igång en lång räcka av händelser. Otroligt suggestiv och väldigt spännande. Och det är obehagligt med barn i skräckfilm. Och här utnyttjar man det till fullo.
0: Jag tror att den är så otäck.
2: Ja, den är otäck.
0: Där var det dubbla kuddar, kan jag säga, ja. I tv-soffan. Ja.
2: Men också, återigen, ett fantastiskt slut, ja. Som gör att man liksom... Ja, det liksom, ja, vändningen är otrolig. Mm. Och när vi pratar om vändning, vilken är då liksom vändningarnas vändning? Det är ju Sjätte sinnet från 1999. Med Bruce Willis i huvudrollen och Hayley Joel Osment som barnskådis. Bruce Willis spelar psykiater som ska, eller psykolog som ska hjälpa en pojke som har vanföreställningar och inbillar sig att han ser döda människor.
0: Mm. Vilken start! Tre starka skräckisar med en twist. Alla har en twist.
2: Alla har en twist och det behöver inte vara en twist, men jag... Det är så många gånger man har sett en relativt hygglig skräckfilm och sen så kommer slutet och raserar allt. Så. En och en halv timme som varit innan, det kan man liksom gå och spola ner på toaletten.
0: Mm. Ja, det är inte som Anaconda.
2: Nej.
0: Men det är en annan film.
2: Genomgående dålig.
0: Ja, kan man väl säga. Du, stark början. Tre skräckfilmer alltså. Vilka var de nu igen?
2: Ja, men då har vi ju The Others från 2001, vi har Barnhemmet från 2007 och sen så har vi den klassiken Sjätte sinnet från 1999.

0: Benson Boone når de höga tonerna i Mystical Magical. Vi pratar filmtips med Adam idag här. Han har avverkat tre skräckisar och nu glider vi in på någonting helt annat.
1: Ja, men det gör vi. Den här årstiden gör ju också att det är väldigt lätt att längta sig bort.
0: Ja.
1: Och resa lite. Mm. Och då vill jag bara snabbt tipsa om två stycken reseprogram som har haft premiär alldeles nyligen. Dels har vi någonting som heter Semestertestarna som streamar via HBO. Där låter man diverse olika roliga komiker få samlas och sen får de ett uppdrag. Ni ska åka dit. Och sen så ska de liksom göra det här resmålet. Okay. Och sen kommer de tillbaka och betygsätter. Mm. Det är premissen. Och vi har då Pernilla, i första avsnittet så är Pernilla Wahlgren och Ola Forssmed drar ner till Rom och har nästan ihjäl sig själv, eller Pernilla har nästan ihjäl Ola på en vespa. Väldigt underhållande. Robert Gustafsson och Claes Malmberg och Amsterdam. Också okay. Underhållande. Och i avsnitt två så har vi Per Andersson och Susie Eriksson. De drar på all inclusive semester med solkusten. Lättsamt och väldigt underhållande.
0: Underbart.
1: Ja.
0: Ja, med starka profiler så.
1: Ja, verkligen.
0: Som spänner sina muskler och testar allt, eller vadå?
1: Ja, mer eller mindre. Mm. Vi har Johan Ulveson och Henrik Dorsin. De är lite mer low-key, men fantastiskt roliga också. Apropå starka personligheter så finns det också ett program på TV4, tror jag det. Det är Marco Irma upptäcker Europa. Två avsnitt har släppts. Så första avsnittet drar de till solkusten och testar lite flamenco och grejer. Och senaste avsnittet som kom häromdagen, då drar de till Island och går ut på valspaning och åker zipline och sådär.
0: Vilket par!
1: Alltså, ja, de är son och mor tillsammans är, ja, det är fantastiskt att se dem.
0: Det jag tycker om det jag hör här, det är ju ändå att det är greppbara resor. Det är inte så här, vi flyger till Filippinerna, utan det här är ju liksom ändå lite så här, oj, Europa känns det som.
1: Ja, men det är lite grann så där att man blir inspirerad. Mm. Sen händer det ju, det är ju höst nu, så det är ju massvis med grejer som släpps. Jag tänkte att jag ska ha betat av några som jag tycker, vi går tillbaka lite till skräck eller thriller temat.
0: Aha, okay.
1: Monster, den här serien där man liksom tar en seriemördare, den är ju inne på sin fjärde säsong nu, och nu har man kommit till Lizzie Borden som då blev anklagad för att huggit ihjäl sina föräldrar med yxa 1892. Aldrig bevisat, och hon blev frikänd. Det har man gjort en väldigt grafisk tv-serie om. Där även, vi kommer liksom lite in på 1900-talet, och man plockar in Eileen Warnes. Det gjordes en film om henne 2003 med Charlize Theron i huvudrollen. Hon fick en Oscar. Hette också Monster, den filmen.
0: Och den här damen som... Vi ska inte spoila vad som händer med henne, men hon är så porträttlik.
1: Ja, och det är hon i den här nya tv-serien också. Ja. Tycker man inte om blod eller äckel så ska man inte se den här. Då kan man titta på Unabomber som kom häromdagen istället. Mm. Som är en annorlunda take på... inte så mycket... Det är inte jättemycket fokus på jakten, för den pågick ju mellan 1978 och 1995.
0: Jättelång polisjakt på den.
1: Ja, och här kommer vi då i upplösningen lite grann. Men vi får följa Unabomber as Ted Kaczynski i hans uppväxt och vad som formade honom och föranledde att han utförde de här fruktansvärda dåden. Otroligt välgjord och bra. Russell Crowe ser vi också i en huvudroll som en Harvard-professor. Jajamän, han har blivit stor.
0: Okej, okay. Inte bara som filmstjärna då, utan
1: rent
0: fysiskt. Vågen visar något också.
1: Ja, typ. Han har vuxit till sig ganska mycket sen jag träffade honom.
0: Men en fantastisk skådespelare. Ja, men wow.
1: Jag måste bara kasta in en sista. Nu när jag har chansen. Idag släpps Öster om Eden, streamar på Netflix. Det är ju baserat på Jan Steinbecks gamla roman från 55. Nej, ja. Och det här ska ju vara en av de dyraste tv-serieproduktionerna någonsin. Kostymdrama, 7 delar, 1 timme var det. De recensioner jag har läst är att det går inte att slita sig från detta. Och känner man att man inte vill lägga så mycket tid, då kan man ju kolla på James Deans Öster och Medel, eller tv-serien som det kom ju redan 1981. Men jag tror väldigt mycket på denna.
0: Ja.
1: Återkommer gärna och berätta om det.
0: Ja, absolut. Öster om Eden. Då var det lite resetema där semestertestarna och Marco och Irma som reser runt. Sen var det Monster. Och i den serien så tittade jag igen på det här tragiska livet med de här bröderna Menendez som ju...
1: Just det. Så det var den andra delen tror jag i den serien.
0: Precis. Ja, precis. Och Juna Bomber...
1: Mycket sevärd. Har också precis släppts på streaming via Netflix.
0: Öster om Eden som serie.
1: Som serie.
0: Men du, Adam Lindhoff Norbäcker, vilka pangtips vi fick av dig här.
1: Ja, nu har ni att göra.
0: Ja, det har vi att göra. Ja, hela hösten.
1: Hela hösten.

0: Mariah Carey med Without You. Hej Johan Signert.
1: Hej Maria.
0: Du har en liten uppmaning till lyssnare just nu.
1: Ja, vi bevakar ju naturligtvis idag hur det går i Vimmerby, där det ju blev känt igår att det har kommit in ett hot mot skolan, Astrid Lindgrens skola. Vi har ju haft reporter på plats där uppe, Arvid, hela morgonen, och vi håller ju naturligtvis koll på utvecklingen. Skolan är ju öppen, men ändå visar det sig att ungefär 130 elever har stannat hemma idag. Mm, det har bekräftats av flera parter här. Och därför har vi nu lagt ut, det går ju numera att höra av sig till oss via appen. Jättesmidigt, man går in i appen Sveriges Radio och klickar på lokalt. Och där, precis under nyheten om att 130 elever stannar hemma, så har vi ställt frågan, går ditt barn på Astrid Lindgrens skola? Hör av dig. Du som har barn på skolan, oavsett om de har gått i skolan eller stannat hemma, du kan väl skriva till oss den vägen där, så att vi får höra lite grann hur ni har tänkt, hur ni har resonerat och hur tankarna går just nu.
0: Mm. Absolut, många tankar finns säkert där hos alla berörda. Tveka inte, det är superenkelt att gå in, klicka in där och ge oss din historia, så kanske vi tar kontakt med dig också. Det här ska vi ta och påminna dig om under hela radiodagen såklart.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

Bluebird hjärta med Brödrakompaniet, en finalist i P4 Nästa stjärna Kalmar. Och vill du rösta på bidraget, smsar du till 1802 till nummer 72020 eller ring 099 118 02, smsa antingen 1802 till 72020 eller ring 099 118 02.

0: Klockan är 11:30. Det är dags för dina lokala nyheter med Malin Flodén. Och de kommer du få här nu. En person fick föras till sjukhus i ambulans efter trafikolyckan söder om Kristvalla brunn för 3/4 sedan.
1: Det var en personbil som kom av vägen där och körde in i ett träd. Det verkar som att det smällde rätt kraftigt för trädet föll och hamnade över vägen och orsakade stopp i trafiken där. Gör fortfarande faktiskt. Mer info om trafikläget kommer Henrik Gustafsson med i trafikrapporten alldeles strax.
0: Staten föreslås ta över Kalmar Öland Airport ska det vara, enligt en ny utredning som regeringen beställt.
1: Karin Lagerlöf är flygplatschef på Kalmar Öland Airport.
2: Ja, men jag skulle säga att det är ju väldigt positivt på det viset att det visar på vår betydelse som flygplats och infrastruktur i Sverige.
3: Utredningen föreslår att flygplatserna ska gå in under det statliga Swedavia AB som då skulle äga totalt 19 flygplatser. Angelica Katsanido är socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande i Kalmar län.
4: Ja, det betyder ju att man säkrar en linje mellan Kalmar och Stockholm i så fall.
3: Idag är det Region Kalmar län och Kalmar kommun som driver flygplatsen ihop. Och det har varit svårt att få ekonomin att gå ihop.
4: Nej, men vi ser ju efter pandemin att det har varit väldigt, väldigt tuffa år där Region Kalmar län tillsammans med Kalmar kommun har tagit ett enormt stort ansvar. Ett ansvar som vi faktiskt tycker borde ligga på just staten. Och inte minst ur ett beredskapsperspektiv så är ju det här jätteviktigt.
3: Angelica Katsanido har sett liknande utredningar förut som inte lett till något beslut i frågan. Men hon är försiktigt positiv.
4: Och skulle det här bli verklighet så skulle det ju vara ett välkommet förslag som ligger i linje med det vi har fört fram under många år skulle jag säga.
1: Får se hur det blir då med det här förslaget eller det som utredningen har kommit fram till. Reporter Anton Lindskog.
0: Och nu är det klart vilka som är årets finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Kalmar.
1: Yes, det här är ju Sveriges Radios egen musik- och talangtävling eller vad man ska säga. Och tidigt i morse avslöjades det här, vilka som då gör upp i den lokala finalen. Redan nu är röstningen igång faktiskt. De som tävlar är Lola Regental, Brödrakompaniet och Elvira Lindqvist. Och du som lyssnar kommer höra deras låtar en hel del i P4 Kalmar. Fram till och med dess att finalen avgörs fredag den 16 oktober. I Sveriges Radio-appen där kan du höra låtarna i sin helhet och se också hur du gör för att rösta på din favorit.
0: Vi följer ju det som hände i Vimmerby där 130 elever fick stanna hemma efter ett hot. Och nu vill vi ha kontakt med dig som lyssnar.
1: Yes, vi ska ju förtydliga att det är skolan håller öppet, men de har ju valt att stanna hemma efter att ha fått information om en skolskjutning som någon hade klottrat i blyerts att det skulle äga rum idag 9 på skolan. Det har ju inte hänt någonting där. Polisen är på plats. Andra stödpersoner finns ju också där. Vi vill prata med dig som på ett eller annat sätt berör sig av detta. Vårdnadshavare, elev som stannat hemma kanske. Eller någon som bor nära skolan, kanske har gått på skolan. Vem som helst, du som har tankar kring detta, hör av dig till oss.
0: Och det är så lätt, du går in antingen i appen eller på vår webbsida och så ser du en liten blå knapp. Klicka på den och hör av dig där. Vi lyssnar på P4 Kalmar. Det var Malin Flodén precis där som gav dig de senaste rubrikerna, de lokala nyheterna. Jag, Maria finns här och Olle ska prata ärtsoppa. Det är ju ändå torsdag. Och det ska han göra med en som är med i Svenska Lottakåren. Men först tillbaka till trafikolyckan utanför Kristvalla brunn. Här är Henrik Gustafsson.
5: Det är fortfarande påverkan på trafiken mellan Kristvalla brunn och Trekanten. Där har det ju skett en trafikolycka. Den bil kört av vägen och in i ett träd. Så räkna med att det kan fortfarande vara problem att passera där. Räddningstjänst kvar på platsen. Kristvalla brunn, Trekanten, och det är ungefär 1 kilometer utanför Kristvalla brunn som den här olyckan skett. Tipsa oss på 020 999 444.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler. Det här är P4 Kalmar den 1 oktober och det är ju lite ärtsoppsläge då på torsdagar innan man får de goda pannkakorna. Men ibland kan man ju tycka att ärtsoppan är något bättre. Men nu ska du få veta hur man gör den riktiga ärtsoppan, alla svenska Lottakårens recept, Olle.
1: Ja, men så är det, och jag sitter här tillsammans med Rebecca Gustafsson från Alsterbro som är en av Lottakårens medlemmar som har väl koll på det här med soppan då, va?
2: Ärtsoppa är mycket gott.
1: Ja. Du har inte, annars får jag en fråga ut idag. Du har inte blivit inbladdad i någon soppa? Om Nej. Du förstår frågan.
2: Nej, det har jag inte.
1: Du har klarat dig från någon sån saker. Ja. Ja, det är bra. Du, alltså, vad är så speciellt då med Lottakårens ärtsoppa?
2: För det första är det ju fantastiskt gott. Och sen tror jag ju då att den lilla hemliga ingrediensen, som kanske inte är så hemlig längre, det är ju att det är ingefära i. För det blir liksom en extra touch på det. Och sen inte bara timjan, utan du slänger i lite mejram också. Så blir det ju fantastiskt gott. Så är det ju bara.
1: Är man redo att gå ut i fält sen?
2: Absolut. Om man jobbar med det så.
1: Du, jag tänker så här också. Det måste ju vara fler.

0: ord med, ja, med alltihopa runt omkring då, med, ja.
1: Servera soppa och så vidare.
0: Ja, precis. Och nu är det väl inte riktigt där vi är längre, utan nu har vi ju ett helt annat engagemang och bidrar till samhället på andra sätt också.
1: Vi ska återkomma om det där faktiskt om en liten stund, men alltså, har du, om du ska röra ihop det med ärtsoppan, då är du så pass kunnig så att du kan verkligen vet du liksom, ja, men gör så här så blir en bra, förutom det som du sa, ingredienserna.
0: Nej, så duktig är jag tyvärr inte.
1: Men du kan bli. Men,
0: ja, jag skulle kunna bli det. Men vi har ju väldigt duktiga fältkockar som lagar mat. Både Lottakåren och Hemvärnet. Och, som, ja, och den soppan man får av dem, alltså, det är ju... Åh, gud vad gott det. De har säkert något extra hemligt.
1: Är det så fortfarande att man verkligen serverar på torsdagar på övningar?
0: Det känner jag faktiskt inte till, men vi har ju precis haft totalförsvarsdagen på Öland. Och där brukar de servera den här fina soppan. Och det är extra gott om det är lite kallt och lite bitigt i vinden. Och få den här varma, goda soppan med den här lilla extra smaken.
1: Vad ska det vara till om man bortser från soppa och den delen? Och så ska, vad ska man äta någonting till, eller är det bara soppan man slevar i sig?
0: Ja, där har vi nog lite olika med. Det brukar finnas knäckebröd med lite ost och sånt till. Sen är det ju en del som tycker det är gott med plättar till, eller pannkakor då. Själv så föredrar jag bara äta soppan som den är då. Med. Behöver inte mer.
1: Vadå, du hoppar över pannkakorna som är som en efterrätt?
0: Ja, alltså det blir ju lite too much, känner jag, för soppan är ju så mustig i sig. Jag tar hellre två skålar soppa om jag får.
1: Ja, det är bra. Men knäckebröd sitter fint i soppa. Det är ju faktiskt en klassiker.
0: Ja, men det är sen gammalt. Det passar ju med alla soppor, tycker jag. Knäckebröd, alltså. Det är ju finemang.
1: Vi ska snacka om en liten stund mer med Rebecca angående just hennes engagemang i Lottakåren. Och vad gör egentligen Lottakåren?

Dinner Party med Niall Horan. Vi vill komma i kontakt med dig som är anhörig eller berörd.

0: till eleverna som har drabbats av skolhotet på Astrid Lindgrens skolan i Vimmerby. Vi har en fråga nämligen ute på våra sociala medier, i appen och på webben, där vi frågade: går ditt barn i Vimmerby på Astrid Lindgrens skolan i skolan idag? Det är en blå knapp, du går in och trycker på den och berättar om ditt barn går på Astrid Lindgrens skolan i Vimmerby idag. Och tankarna runt omkring det som har hänt. Det var ett hot som har skrivit på blyerts på en skoltoalett som löd: skolskjutning torsdag klockan 9. 130 elever har stannat hemma efter det här hotet idag. Ja, gå in och berätta där på den blå knappen, trycker du, och sen bara berättar du om läget vad gäller ditt barn och Astrid Lindgrens skolan i Vimmerby. Tillbaka då, Olle, vi har pratat ärtsoppa här.
1: Ja, det har vi.
0: Och alltså, snorvattnet bara rinner mungiporna på mig. Jag fick ju en bild här av Rebecka där hon skriver: det här är samma recept som försvarets ärtsoppa. Mm. Och mycket riktigt, ingefära är ju...
1: Ingefära var med på det receptet som hon skickade över till dig också. Ja, även jag har fått den här bilden, så att jag vet här nu exakt hur man ska göra för att få till försvarets ärtsoppa. Mm. Så att det är spännande.
0: Prisvärt och bra mat. Men du, Rebecka är ju med i Svenska Lottakåren. Den har vi inte pratat om någonting under beredskapsveckan.
1: Nej, men det ska vi göra nu. Samtidigt som jag sitter där tillsammans med Rebecka och spanar ut över Ölandsbron faktiskt inomhus här på en restaurang och ser en hel flock med fåglar som drar förbi, ska vi flyga söderut, tänker jag. Men vi håller oss kvar här. Svenska Lottakåren, alltså, vad innebär det att vara med där, Rebecka?
2: Ja, du kan vara med både som stödmedlem och du kan även engagera dig på olika sätt. Jag kan ju berätta lite om hur jag har gjort. Jag har ett civilt avtal med Svenska Lottakåren där jag är del av stabspolen då. Och då har jag utbildat mig till civil stabsassistent, och det betyder då att jag kan stötta en civil stab i kris eller krig om det skulle behövas. Till exempel om en kommun eller länsstyrelse behöver stöd, så kan man då stötta upp då när den egna staben inte räcker till. Och det tycker jag har varit väldigt, det var en väldigt intensiv, svår, utmanande och rolig utbildning, för man får lära sig väldigt mycket. Sen har vi ju väldigt många utbildningar om samhället, hur vi ska kunna stötta och hjälpa till om det skulle uppstå någon typ av samhällskris eller krig. Vilket jag tycker är väldigt viktigt att ha med sig idag. Vi har även utbildningar i NATO. Hur man kan då samverka med olika aktörer då i samhället överlag och hur det fungerar då internationellt och så vidare. Så det finns hur mycket som helst. Sen har jag också påbörjat en utbildning till civilinstruktör. Så, sen finns ju även militära avtal givetvis. Då kan man ju då som Lotta bli hemvärnslotta då. Mm. Så det är väldigt många som blir det också. Så du kan göra hur mycket som helst. Och registratorassistent kan det bli. Alltså, det finns så mycket roligt. Och även unga kan engagera sig. Unglotto då. Så det har vi också då, utbildningar för unga då. Och det, just nu är vi en organisation på cirka 7000 medlemmar. Och runt 72 lottakårer ska det väl vara över landet. Men jag tror det har blivit en eller två till. Så ja, jättekul.
1: Men du var inne på det lite grann tidigare när vi pratade kring ärtsoppan. Att lottorna tidigare stod på andra sidan, typ serverade soppan. Ja. Nu när vi snackar 2026 så är uppgiften en helt annan.
2: Ja, alltså självklart finns ju även uppdraget att hjälpa till även med liksom såna typer av tjänster kvar, men det ser ju väldigt annorlunda ut nu i och med att förr, alltså på 1924 när det startade, då var det väl mer som en slags hjälp och stöttning överlag, men nu är det ju mer att kvinnor har liksom tagit en annan roll. Och det tycker jag är jätteroligt att det har.
1: Jag tänker så här också, vad har det gett dig att vara med i Lottakåren?
2: För det första så har det gett mig självkänsla och självinsikt. Man har ju lärt sig då att shit, jag hade ingen vetskap om att jag kunde klara det här, men det gjorde jag. Plus att det är ett väldigt stort nätverk. Du träffar ju folk från hela Sverige med olika befattningar, olika utbildningar. Människor med helt olika ryggsäckar och åldersgrupper och allt. Och det är jättekul. Så man ingår ju i ett enormt nätverk med människor i ja, massor med olika erfarenheter och så vidare. Så jag tycker det har varit jättespännande.
1: Och du uppmanar fler att gå med, misstänker jag.
2: Ja, men det gör jag givetvis, för dels får man ju lära sig hur man själv kan vara till nytta i samhället, och man får ju lära sig hur man ska ha koll på hemberedskap. Då har vi ju väldigt många utbildningar som du kan gå online till exempel på vår hemsida, och där behöver man ju inte vara medlem för att gå de här utbildningarna heller, så det finns ju jättemycket man kan göra och få en ordentlig utbildning i hur ska det se ut hemma hos mig och vad behöver jag tänka på i min krislåda och så. Och jag vet ju att ni pratade mycket om krislådor förra veckan.
1: Ja, spännande, verkligen. Ja. Rebecka säger detta alltså, och hon har dessutom ett efternamn som är Gustafsson, bor i Alsterbro. Men vi ses här inne i Kalmar idag, sitter utöver Ölandsbron. Du fortsätter att engagera i Lottakåren då, och så får vi se om det kommer ännu fler medlemmar.
2: Ja, det hoppas vi verkligen på. Och vi har ju då i Kalmar län har vi Nybrotens Lottakår och Ölands Lottakår. Och det är ju bara att höra av sig om man är intresserad. Om man vill ställa frågor eller gå med, så är det bara att tuta och köra.
1: Tack Rebecka.
2: Tack själv. Bara roligt.
0: Pst, Olle. Glöm inte Lottakåren och försvarets recept på ärtsoppa.
1: Nej, den får vi inte glömma. Vi ska väl lägga ut den där, va?
0: Jag tror vi gör
1: Maria.
0: Det faktiskt.
1: Ja, vi gör det. Det, va? Vi gör det på något sätt.

0: Vargas och Lagola med Roads. Nu ska du få en nyhetsuppdatering med hjälp av Malin här. Runt 130 elever kom inte till Astrid Lindgrens skola idag efter hotet om skolskjutning.
1: Som enligt hotet skulle äga rum idag klockan 9. Skolan informerade vårdnadshavare och elever om det här igår. Och det var som sagt många elever som inte kom till skolan idag. Men en av dem som faktiskt gick, det var 14-årige Einar Johansson.
2: Ja, men det känns ganska bra ändå. När det är så himla många poliser som står här.
3: Mm. Hur var det att liksom bli bemött av poliser det första man ser när man kommer till skolan?
2: Ja, man kände en trygghet, gjorde jag. Att det är så många poliser där.
3: Hur känns det för dig att liksom höra att ett skolhot har kommit? Är det mer normaliserat idag?
2: Ja, lite. Tack på att det är så blivit vanligare än vad det var förr.
1: Säger eleven Einar Johansson, alltså Arvid Tjandre intervjuade. Och vet du något om detta? Har du någonting du vill lyfta? Någonting du tänker när du hör om det här skolhotet? Eller kanske har du ett perspektiv på det som vi inte har hört och som du tycker behöver lyftas? Hör av dig till oss då. Det kan man ju göra i appen.
0: Där finns en blå knapp och vi frågar, har du något barn som går på Astrid Lindgrens skola eller är du berörd på något sätt? Gå in och tryck på den och berätta. Det är i så fall där. Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet enligt Bröstcancerförbundet.
1: Jessica Björklund Heinz, hon fick bröstcancer för knappt 3 år sedan. Nu är hon ordförande i bröstcancerföreningen Blåkulla i Oskarshamn och uppmanar kvinnor att lära känna sina bröst.
4: Egentligen ska man inte bara klämma och känna utan man ska ju även titta. Så att ett tips är ju med att innan man går in i duschen, man står framför badrumsspegeln och tittar, ser mitt bröst ut som vanligt? Har armarna nere, har de rakt upp i luften och titta hur de ser ut, lär känna ditt bröst. Tidig upptäckt rädda liv.
5: Jessica Björklund Heinz mår bra idag, säger hon, men hon kämpar med vissa biverkningar från cancerbehandlingen.
4: Jag har min värk som jag hade innan cancer, den har blivit värre.
5: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer för kvinnor i Sverige. Förra året miste 29 kvinnor i Kalmar län sina liv till följd av sjukdomen. Därför trycker Jessica Björklund Heinz på vikten av att fler kvinnor ska kolla brösten regelbundet.
4: Bestäm en dag, till exempel den första varje månad. Sätt ett larm i telefonen eller ladda ner klämappen. Finns det en app i telefonen som heter. Sen har vi även här duschkort som man då kan hänga i duschen. Där det står vad man ska göra och där också så man liksom kan trycka ut månaderna så man ser att man har klämt varje månad.
1: Reporter Anton Lindskog.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

0: Eurythmics med sin There Must Be An Angel. Nu är klockan 12. Det innebär Ekot. Varsågod.
1: Här är Ekot klockan 12. Lotsarnas arbete stoppas efter domen om dödsolyckan på Tjörn. Mamma döms även i hovrätten till fängelse efter att hennes dotter dog i lägenhetsbrand. Och i sydvästra Sverige kan det bli värmerekord idag. I studion Annika Nordin. Ja, igår kväll så pausade Sjöfartsverket lotsningen vid Marstrands lotsstation. Bakgrunden är tingsrättens dom igår där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. Lotsarna anser att domen skapar osäkerhet om ansvarsfördelningen mellan fartygets kapten och lotsen. Björn Alvefelt är Sjöfartsverkets presstalesperson.
2: Vi vill ta hand om vår personal. Om de inte mår bra så vill vi föra en dialog om detta för att nå fram till någonting som är långsiktigt hållbart. Så att det här mötet hölls igår och att det avbröts och togs upp i morse, det har skett i samförstånd. Och just nu så är det vi som har stoppat lotsningen för att ta hand om personalen och föra en dialog.
3: Och vems initiativ är det då att ställa in lotsningen? Just nu.
2: Att ställa in lotsningen är på arbetsgivarens initiativ till följd av att medarbetarna inte mår bra.
1: Det säger Björn Alvefelt vid Sjöfartsverket. Reporter här var Alice Lundberg, P4 Göteborg. Hovrätten för Västra Sverige dömer den mamma vars femåriga dotter dog i en brand i Göteborg tidigare i år till 6 års fängelse. Och det är samma påföljd som hon fick av tingsrätten. Och med nu direkt från hovrätten i Göteborg är reporter Kristin Holmberg. Ja, vad skriver hovrätten i sin dom idag?
4: Ja, i stora delar så gör man samma bedömningar som tingsrätten. Men man dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden. Alltså för en period tidigare än den som dömdes ut i tingsrätten. Exakt hur många fall det rör sig om har man inte kunnat fastställa. Men hovrätten resonerar och fastställer att det varje fall överstiger 5 gånger. Mamman döms också, precis som i tingsrätten, för vållande till annans död grovt brott. Men som sagt, påföljden den ändras inte. Man fastställer fängelse 6 år. Åklagarsidan ville se 8 år. Målsägarbiträde 10 år. Medan försvaret ville att åtalet skulle ogillas helt. Eller i varje fall att kvinnan skulle få ett lindrigare straff. Mamman själv, ja, hon har sagt att hon varken kan förneka eller ge någon inställning till de här brotten som hon nu döms för. Hon minns ingenting. Kvinnan led inte av någon allvarlig psykisk störning enligt utredning som gjorts.
1: Och lite kort, och vad var det som hände där i februari?
4: Branden startade i den här lägenheten där mamman och hon bodde. Hon hade lämnats ensam över natten av sin mamma som ska ha varit hos sin pojkvän. Efter att mamman enligt utredningen sett genom övervakningskameror i lägenheten att det hände något i hemmet så åkte hon hem, larmade räddningstjänsten då, men flickans liv gick inte att rädda. Så hon dog av inandning av brandrök från den här branden som flickan själv troligtvis startat enligt utredningen.
1: Det rapporterar Kristin Holmberg. Över hälften av de som drabbats av hjärtinfarkt slutar ta sina läkemedel trots att risken för ny infarkt och död är stor. Det här visar en studie som är baserad på data från det svenska registret Swedeheart. Och många missar att det är en livslång behandling, det säger Emil Hagström som är överläkare vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien. Och det handlar om blodfettsänkande, blodtryckssänkande och blodförtunnande läkemedel. Elbilarna fortsätter att ta marknadsandelar. I september var nästan hälften, det vill säga 49% av alla nyregistrerade bilar en elbil enligt ny månadsstatistik från Mobility Sweden. Och siffran kan jämföras med 38% i augusti. I Norge däremot är siffrorna helt annorlunda. Där slog nybilsförsäljningen av elbilar rekord i september och enligt den norska branschorganisationen är andelen nu uppe i 98,8%. I Turkiet har rättegången mot den svenske journalisten Joakim Medin i Istanbul skjutits upp ännu en gång, nu till den 5 januari nästa år. Och den här gången ska det ha handlat om ett missförstånd mellan Sverige och Turkiet. Det säger Joakim Medin själv.
5: Det är påfrestande det här. Det är det verkligen.
6: Dagens förhandling i Istanbul varade i några minuter innan beskedet kom att den kritiserade rättegången mot journalisten Joakim Medin skjuts upp för fjärde gången. Precis som alla gånger tidigare deltog inte Medin själv. Regeringen har sagt nej till att låta honom förhöras på svensk mark med hänvisning till att det skulle strida mot svenska allmänna rättsprinciper att bidra till en process som kan inskränka yttrandefriheten. Men i brevet där det här meddelades till Turkiet, som översatts från svenska till turkiska på justitiedepartementet, ska det alltså blivit fel i översättningen, säger Joakim Medin.
5: I den turkiska översättningen som man här från Sverige har tagit fram så har man skrivit att det här handlar om en utvisning eller ett utlämnande av mig från Sverige till Turkiet. Och det har det aldrig varit fråga om. Och det sa också den turkiska domaren. Och det här har då skapat ett missförstånd, så nu har han sagt att nu måste vi skicka ett nytt brev till justitiedepartementet i Stockholm.
6: Det var i slutet av mars förra året som Medin greps på väg in i Turkiet på en reportageresa. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Man står alltså fortfarande åtalad misstänkt för terrorbrott, något som fördömts av pressfrihetsorganisationer. Och EU-parlamentet har också krävt att det ska läggas ner. Joakim Medin själv tror inte att han kommer kunna delta nästa gång rättegången återupptas och hoppas att nästa regering växlar upp sitt engagemang.
5: Jag hoppas att nästa regering, oavsett vilken färg den får, tar det här på lite större allvar. I synnerhet nu då när det har visat sig att man har gjort rena översättningsmisstag till och med i den här jätteviktiga brevväxlingen med Turkiet.
1: Det säger journalisten Joakim Medin och Ekot söker justitiedepartementet. Reporter här var Carl Friborg. Storbritannien börjar idag släppa fångar i förtid för att få plats i de överfulla fängelserna. Omkring 700 personer friges idag och totalt väntas runt 4500 dömda lämna fängelserna i förtid innan årsskiftet. Och de som släpps får elektronisk fotboja. Men kritiker varnar för att det kan bli svårt att övervaka så många personer samtidigt. Och den här åtgärden har väckt stark debatt i Storbritannien och regeringen där säger att frigivningarna är nödvändiga för att kriminalvården inte ska kollapsa. Här i Sverige behöver landets kommuner öka investeringarna i vatten och avlopp enligt branschorganisationen Svenskt Vatten. Fram till 2040 handlar det om totalt 590 miljarder kronor. Och nästan 70% handlar om att bevara, förnya och ersätta den infrastruktur som redan finns. Och sedan 2019 har kommunerna fördubblat investeringarna. Idag kan det bli värmerekord för oktober månad i de sydvästra delarna av landet, det är enligt SMHI. Vi hör meteorolog Lisa Frost.
7: Vi har sydostliga vindar som för upp riktigt mild luft från kontinenten. Och prognosen tyder på att främst i västra Skåne upp längs västkusten och möjligen sydvästra Värmland att vi kan få temperaturer på dryga 20 grader. Och kommer vi upp i det på sina håll då, så skulle det kunna bli oktoberrekord.
8: I Malmö ligger det tidigare oktoberrekordet på 22,8 grader och nåddes den 1 oktober 2011. Och enligt Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
7: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
8: Och trots att vi nu är inne i oktober så är det fortfarande meteorologisk sommar i Götaland och södra Svealand, säger Lisa Frost.
7: För att hösten ska kunna avancera, då ska man ha en dygnsmedeltemperatur under 10 grader i 5 dagar i sträck. Och där är vi ju inte riktigt än. Och även om det blir lite lägre temperatur här in under veckoslutet så måste det både bli betydligt kallare nätter och lägre dagstemperaturer.
1: Reporter här var Victoria Scott. En 19-årig kvinna döms till dagsböter för falskt larm. Hennes larmsamtal till SOS från Pildammsparken i Malmö orsakade ett stort polispådrag med 14 patruller. Hon påstod att hon var förföljd och att hon utsatts för våldtäkt eller våldtäktsförsök. Kvinnan har förklarat sitt agerande med att hon led av tvångstankar. Producent för Ekot klockan 12, Ola Henriksson. Jag heter Annika Nordin.
0: Hejsan svejsan på dig som har lyssnat på P4 Kalmar med mig Maria och med Olle. Vi ska väl prata lite mer ärtsoppa tycker jag. Vi har ju fått ett recept av Svenska Lottakårens Rebecka, Olle.
9: Det har vi.
0: Och hemligheten var ingefära.
9: Ja, ingefäran där. Det är liksom så att den ska ätas utomhus. Det kan vi kanske inte begära på en restaurang då. Men alltså, det sa ju även Krille Bonde. Äter du ärtsoppan utomhus så smakar det ju mycket bättre. Och det gör det mesta, sa han. Och han har en poäng där.
0: Han har ju det. Dessutom har ju Krille Bonde käkat borst, den här rebbesoppan, med borgmästaren i Poltava. Det tycker jag är ganska tungt.
9: Ja, det är tungt. Det väger tungt.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i P4 Kalmar. Olle, vi ska strax prata att stoppa lite mer, men jag vill återigen påminna dig om att höra av dig till oss med anledning av den här hotet mot Astrid Lindgrens skolan som kom in vid 9-tiden i morse, där det stod på en toalett skrivet med blyerts: skolskjutning torsdag klockan 9. 130 elever har stannat hemma efter hotet, och nu vill vi ju såklart få reaktioner från dig. Vi undrar, går ditt barn på Astrid Lindgrens skolan i Vimmerby, eller är du väldigt nära någon som har blivit berörd av det här? Vi har en liten blå så kallad knapp i appen under artikeln, och där går du in och bara klicka på den, och sen kan du skriva och berätta mer om ditt barn går på Astrid Lindgrens skola. Hör av dig. Olle.
1: Ja.
0: Vi har helt plötsligt börjat jakten på ärtsoppan i Kalmar, känns det som här.
1: Det är det. Och det är därför jag kliver ur bilen just nu. För nu ska här jagas.
0: Ja. Vi har en spaning om att det är torsdag. Vi har pratat ärtsoppa, försvaret och lottakårens äkta ärtsopperecept som vi gärna vill dela med oss av så småningom här. Där det ingår ingefära. Det är stunsen till försvarets ärtsoppa. Men sen hade du en tanke där, Olle, att det finns en annan maträtt som liksom har tagit över torsdagslunchen.
1: Ja, det är ju raggmunk och fläsk som man ser flera restauranger på menyerna har på torsdagar.
0: Ja, det känns lite så faktiskt. Var kom den
1: ifrån? Jag ska kolla med en dam som kommer gående. Ja. Jag ska fråga om hon kan vara med. Mm. Hallå, hallå. Jag kom från P4 Kalmar. Får jag ställa en kort fråga?
2: Ja, bara en kort. Här är kort. Slut.
1: Ja, du är slut. Det ska du inte vara.
2: Max är ju.
1: Jaha, och handlat. Ja, du, har du handlat ärtsoppa?
2: Nej.
1: Äter du ärtsoppa på torsdagar?
2: Nej.
1: Äter du istället raggmunk och fläsk på torsdagar?
2: Nej, inte något av det.
1: Nämen?
2: Nämen, ja.
1: Vad äter du då?
2: Jo, ja. Du, jag går och köper på Hemköp. Uh-huh. För jag har väldigt svårt att se, vet du.
1: Ja, det är det. Du fick jag inte namnet. Vad heter du i förnamn?
2: Ulla.
1: Ulla har vi här, ja. Mm. Men Ulla, inte ärtsoppa, inte raggmunk med fläsk den här torsdagen, utan nej, det blir något helt annat.
2: Ja, jag vet inte vad det blir.
1: Vi får se. Du tar det hem nu. Har du långt hem?
2: Nej, jag ska in på bryggan.
1: Du ska in där?
2: Mm.
1: Ta det lugnt genom porten.
2: Ja, jag vet.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Så, men du, ska vi se om vi hittar någon som ska käka ärtsoppa idag? Det kan bli en liten utmaning, Olle, här på förmiddagen.
1: Ja, det lär det ju bli då, eftersom det ser ut just nu då. Mm. Men vi får se vad det här barkar hän.
0: Mm.
1: Om jag hittar någonting. Jag kan ju börja med att småspringa. Om du berättar något roligt så kan jag prata om 15 sekunder.
0: Ja, jag har ju väldigt mycket tomater i mitt tunnelväxthus. Det finns väldigt många olika sorter.
1: Ja, det var roligt faktiskt.
0: Nu
1: går jag in här, förstår du.
0: Jag kallpratar.
1: Jag måste ju kolla menyn.
0: Sen funderar jag på att gräva upp all potatis som är kvar. Ska jag fortsätta?
1: Nej, nu är det bra. Och vet du, på det här stället som jag gick in på, vet du vad det var här?
0: Nej.
1: Lasagne.
0: Men vad har hänt med torsdagstraditionen av ärtsoppa? Det här är ju helt ur led tiden, va?
1: Ja, tiden är ur led. Vi måste rätta till det här på något sätt.
0: Vi måste ju. Alltså, ja, eller om någon som tycker om ärtsoppa åtminstone. Vi har också en liten fråga på sociala medier, på vår webb och så. När hamnade du i en soppa senast? Gå gärna in och berätta. Det är en krystad fråga.
1: Jag håller på att hamna igen.
0: Va?
1: Jag håller på att hamna igen här, känner jag.
0: Ja.

0: Äntligen med Marie Fredriksson. Och jag vet att Olle fortsätter leta folk som antingen ska äta ärtsoppa eller serverar ärtsoppa idag, den är den 1 oktober. Här en liten information om vår fantastiska tävling P4 nästa stjärna. För nu är tre finalister klara och du går in och röstar på den du gillar bäst.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

0: Wet All Along med Inner Circle, nu senaste nytt med Malin Flodén.
1: Ja, det är verkligen senaste nytt, för ytterligare ett skolhot har riktats mot en skola i Vimmerby, men den här gången mot Vimmerby gymnasium. Hela skolan har utrymts, skriver lokala medier, och det bekräftas av skolchefen Jabil Seven. Hotet ska återigen handla om något som någon skrivit på en toalett. Det ska ha stått terrordåd idag klockan 12. Och det här kommer alltså efter det vi rapporterat om att igår riktades ett annat hot om skolskjutning på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Vi söker såklart skolchefen i Vimmerby för en kommentar till detta. Vi hoppas att kunna få veta mer så snart som möjligt och också då berätta för dig som lyssnar.

0: Sweat med Inner Circle här i P4 Kalmar. Ja, vi vill ju att du hör av dig, du som har ett barn som går på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby efter skolhotet där. Gå in i appen och klicka på den blå lilla knappen där och berätta och för oss om du är berörd och dina tankar runt det som händer i Vimmerby just nu.
1: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Det här är Molly Hammar med Ängel i P4 Kalmar. Och nu ska det handla om ytterligare ett skolhot klockan 12:30, Molly.
1: Ja, för just det, ytterligare ett skolhot alltså, har riktats mot en skola i Vimmerby. Den här gången är det Vimmerby gymnasium som det handlar om. Hela skolan har utrymts, skriver flera lokala medier, och det bekräftas av skolchefen Jabil Seven, som vi också söker i detta nu. Hotet ska återigen vara någonting någon skrivit på en toalett, eller det är så det har framförts, och det ska ha stått terrordåd idag klockan 12. Det här hotet kommer alltså efter att det igår riktades ett annat hot om skolskjutning på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Vi söker i detta nu någon att berätta mer om hur man ser på detta, varför man väljer att utrymma nu när man inte gjorde det igår och så vidare och så vidare. Mer om vad som har hänt alltså. Fortsätt lyssna på P4 Kalmar.
0: Är du berörd eller har någon du känner eller något barn som går på antingen Astrid Lindgrens skola eller Vimmerby gymnasium, hör av dig genom att gå in i appen och artikeln. Där finns en liten blå knapp. Gå in där och berätta. Vi vill gärna få tag på dig som har berörts av det här. Hej Rickard.
2: Hej, ni pratar om Vimmerby.
1: Ja, om ytterligare ett skolhot.
2: Ja, jag har precis pratat med kommunpolisen där som inte heller vill kommentera i nuläget. Det finns andra uppgifter som tyder på att de sitter i ett möte i detta nu. Det kan vi inte bekräfta, men de vill i alla fall inte kommentera i nuläget. Så vi fortsätter söka och se var vi landar.
0: Vi håller i det här under hela dagen, det kan du lita på. Tack så länge, Rickard Lindgren, för det.
2: Tackar.
0: Snart kan ett besked komma från åklagaren angående de två personerna som misstänks för grovt tjänstefel efter dödsbranden i Rella på Öland.
1: Ja, det är inte klart om ett åtal kommer att väckas. Åklagaren Magnus Ling meddelar idag att personerna har hört så att ett besked kan komma att meddelas någon gång i oktober. Det var i juni förra året som en kvinna brann inne när ett hus började brinna en bit utanför Rella på Öland. Under tiden som branden spred sig i huset satt kvinnan i samtal med SOS Alarm. Räddningstjänsten ska inte ha nåtts av informationen att det fanns en person vid liv inne i byggnaden som de bedömde som svåråtkomlig. Anhöriga till den avlidna, de anmälde räddningsinsatsen efteråt till polisen, och åklagare Magnus Ling bedömde alltså tidigt i september att det fanns skäl att misstänka två personer för grovt tjänstefel i samband med räddningsinsatsen. Vi fortsätter följa detta också.
0: Och nu är det klart vilka som är årets finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Kalmar.
1: Ja, tidigt i morse så avslöjades detta, och redan nu så är röstningen är igång. De som tävlar i år här i Kalmar, det är Lola Regenthal, Brödra Kompaniet och Elvira Lindqvist. Du som lyssnar kommer såklart att höra deras låtar en hel del här i P4 Kalmar fram till och med finalen som avgörs fredag den 16 oktober. Kan du notera i kalendern. I Sveriges radioappen, där kan du höra låtarna i sin helhet och se hur du gör för att rösta på din favorit.
0: Visst har väl du hållit lite i de här finalsändningarna ibland?
1: Jag har gjort det otroligt roligt alltså.
0: Ja.
1: Så det är en höjdpunkt den 16 oktober, där den lokala finalen. Nu är det Micke Olsson som sköter det med den äran.
0: Det är väldigt bra radio, det kan vi understryka både du och jag, Malin, eller hur?
1: Ja, det kan vi verkligen.
0: Ja.
1: Och innan jag går vill jag bara säga igen för dig som just började lyssna på oss att vi har sett ytterligare skolhot i Vimmerby, och nu är det Vimmerby gymnasium som har utrymts efter vad som kan tolkas som ett terrorhot.
0: Först i morse var det Astrid Lindgrens skolan i Vimmerby som hotades, och där försvann flera elever hem såklart, och nu har hela Vimmerby gymnasium utrymts efter ännu ett hot. Och nu vill vi ju verkligen att du som känner dig berörd på något sätt av detta, om du har en anhörig som går på skolan eller till och med kanske ett barn där, vi vill gärna höra dina tankar om vad är det som händer i Vimmerby just nu och hur går känslorna och tankarna. I Sveriges radioappen och under P4 Kalmar finns i en artikel en liten blå knapp där du bara går in och trycker på den och berättar. Den här knappen finns också i våran artikel om skolhoten på våran hemsida. Vi väntar på att du hör av dig. Under tiden så kan jag berätta för dig att det är en dag med soligt väder. Det är 16-20 grader och en sydostlig vind med friska vindbyar. En ganska så varm höstdag helt enkelt, den här den 1 oktober.

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts. Så äntligen får jag prata ärtsoppa med någon. Olle gick ju bet på att hitta det här med ärtsoppa till lunch i Kalmar. Det var mest raggmunk på lunchrestaurangerna. Men då ringer Anders från Högsby. Hej!
1: Hej!
0: Du, ärtsoppa, vad tycker du om det?
1: Det är gott och det längtar man efter varje vecka i 10 månader när man gjorde lumpen.
0: Var det mycket ärtsoppa när du gjorde lumpen?
1: Jaha, det kvittar vilket hoppslag du tillhörde. Om du var på land och i vattnet eller på vattnet eller i luften så var det ärtsoppa. Om torsdagarna.
0: Du, var det så ibland också att det var Svenska Lottakåren som hjälpte till att portionera ut ärtsoppan till er?
1: Nej, det blir det inte förrän den kommer i hemvägenet.
0: Så var det, ja. Mm. Men du, hur kunde det se ut då när lunchen serverades när du gjorde lumpen där när det var ärtsoppsdags?
1: Ja, det var ju... Man fick ju gå in i matsalen och man blev det tillöst och... En fick pannkakorna med och sen fick man ju ta och knäckebröd och mjölk och grejer och sen äta.
0: Orkar du med pannkakorna efteråt?
1: Jaha.
0: Men du berättade för mig att det fanns en råvara med i ärtsoppan som inte vi har nämnt idag. Nämligen vadå?
1: Potatis.
0: Mm. Kunde det ibland vara lite för mycket potatis och för lite ärtor,
1: nej,
0: eller?
1: Nej, det var bara ett litet komplement.
0: Ja. Det kanske gjorde att man liksom höll sig mätt lite längre också, kan jag tänka mig.
1: Ja, det var för den skullen.
0: Mm. Men du sa att du längtade till ärtsoppan, var det verkligen så?
1: Jaha.
0: Vad kunde man annars få för mat när det inte var?

0: hemvärnet.
1: Nej. Aha, du är med i hemvärnet också?
0: Jag behöver inte göra några övningar längre för jag har lite problem med min rygg.
1: Mm, det är ju inget trevligt alls. Men du, vad har tiden i hemvärnet gett dig då?
0: Ja, det vet jag inte. Gemenskap.
1: Ja. Du, jag har ju försvarets ärtsoppa på recept här.
0: Jag hörde dig.
1: Ja, och det var svenska Lottakårens Rebecka Gustafsson som sa att det är samma recept för försvaret som för Lottakåren. Och det är ärtor, vatten, rimmat fläsk. Det ville du också ha med, va, Anders?
0: Ja,
1: lök, grönsaksbuljong, timjan, mejram och ingefära. Men det står ingenting om på potatis här.
0: Nej, men det är... Det fick jag. Min mor hade det i.
1: Mm. Hon var klok, din mor, som tog tillvara på potatisen. Ja. För de kommer ju ungefär samtidigt, de här ärtorna och potatisen där ju. Grönsakslandet.
0: Ja.
1: Ja, men du, det kanske är läge att käka ärtsoppa snart då, ja. Anders.
0: Ja, det får nog bli ikväll.
1: Det tycker jag du ska göra. Tack för att du ringde och ha en fin första oktober med lite ärtsoppa ikväll, ja. Anders i Högsby.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, hej.
0: Hej.

0: Lukas Dennis och farsan med Walter Nilsson. I morse så hotades Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. 130 elever valde att gå hem och nu kom också ett hot mot Vimmerby gymnasium. Och nu har hela gymnasiet utrymts. Vi följer det hela såklart. Och är det så att du är berörd på något sätt? Känner någon elev eller barn som går på någon av skolorna? Hur går tankarna om allt det som händer i Vimmerby under den här dagen? Du får gärna gå in och berätta det. Det finns en liten blå knapp i appen. Gå in där och berätta. Går ditt barn på Astrid Lindgrens skola? Hör av dig. Vi vill veta hur tankarna går just den här dagen.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Stay med Miles Smith. Och nu har Ärtshoppstråden riktigt gått loss här. Jag älskar ju det här när du som lyssnar hör av dig till mig. Och nu har jag Per på tråden. Per från Öland, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Du hade en historia med ärtshoppa, berätta.
1: Jo, när jag var ung så var jag med i hemvärnet. Och vi var på en övning. Lotterna skulle bjuda på lunch med ärtshoppa då.
0: Mm.
1: Men det kom fler soldater än vad det var räknat med. Så att lotterna fick ju späda ärtsoppan, så den blev ganska tunn.
0: Ja.
1: Och då sätter sig en äldre soldat ner och tittar på tallriken och säger, aha, vad ska det här föreställa då? Och då säger en annan, ja, de sa att det skulle vara ärtsoppa. Okej, okay. Och då hör den tredje soldaten det att ärtsoppa, de ser inga ärtor. Och den fjärde mannen säger sen då, jag hittade en ärta, men han behöver en kompis.
0: Är den sann den här, Per?
1: Ja, den är sann.
0: Men... alltså, hur mycket kan man späda ut en ärtsoppa tills ärtorna försvinner? Det här,
1: ja,
0: låter ju...
1: det var väl givetvis skarvat, men ärtsoppan var god ändå.
0: Ja, det var det. Men alltså, vad berodde det på att det kom så många soldater då? Som...
1: ja, det var väl att det skulle anmäla sig, och sen så blev det att det kom fler.
0: Mm, mm.
1: Till övningen, så det var väl kanske fint väder, så de kom fler än vad det var meningen.
0: Jaha, det var lite väderberoende för hur hemvärnskillarna ville ha det just under den där övningen.
1: Ja, det är klart
0: då.
1: Att det var väl så en del. En del, de kom väl inte om det regnade och var skitväder.
0: Nej.
1: Men som sagt, det var en gubbe där. Jo, men jag hittade en ärta, men han behöver en kompis.
0: Och det var ingen som räckte åt handen och sa att jag har en kompis här i min ärtsoppa då?
1: Nej, det har det inte. Det har det inte det. Det kom så dråpligt, för
0: ja.
1: De där gubbarna, de var väldigt dråpliga och roliga och drog historier och grejer. Så att, men det där kom så väldigt perfekt.
0: Men du, Per, vad var det för skillnad i stämningen vad gäller bland värnpliktiga och bland hemvärnsgubbar?
1: Ja, hemvärnet, det var ju frivilligt vi åkte om vi ville och så.
0: Mm.
1: Jag var ju lite yngre, så jag tyckte det var roligt att åka, och det var mycket med skjutningarna och de grejerna som var intressanta och så lärde man sig en hel del.
0: För jag kan tänka mig, lumpen var väl alla ungefär lika gamla, men i hemvärnet fanns det ju en väldig åldersskillnad. Gjorde det mycket för stämningen där runt ärtshoppan?
1: Ja, det är klart att de drog ju sina historier och de kunde vara väldigt roliga, men de var också de lärde ut mycket av att, så att säga.
0: Låter som att du har väldigt goda minnen från tiden i hemvärnet, Per.
1: Ja, jag har det från lumpen också, för det är väl det bästa året som man någonsin kommer att få.
0: Ja. Du, var gjorde du lumpen någonstans?
1: F12.
0: Ja, ligger i?
1: Kalmar låg det.
0: Jaha du, det var före min tid här, F12 i Kalmar. Ja, det är ju nedlagt sedan länge nu.
1: Det var 75.
0: Nära och bra för dig på Öland då, Per.
1: Det var så.
0: Ja, du... tack för en fantastisk rolig historia från hemvärnet och ärtshoppan, den utspädda ärtshoppan.
1: Jag tyckte den passade så väldigt bra.
0: Det tyckte jag också. Du, ha en fin oktoberdag.
1: Ärtshoppa är bland det godaste som finns.
0: Håller med dig, verkligen. Mm. Hej då!
1: Tack så bra, hej hej.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Andra med Olivia Lobato. Nu dags för Sveriges Radio Finska.
1: En ny dockanimation berättar om finska romers flytt till Sverige på 1960- och 70-talen.
2: Minun mielestä on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään.
3: Ju mer människor vet om oss, desto bättre, säger den finska sångaren Hilja Grönfors. Hon har samlat in finska romers folkmusik både i Finland och Sverige. Tillsammans med sin orkester Lazzo Cinta ansvarar hon för musiken i dockanimationen Kuninkaan kaupungissa i Kungens stad. Filmen har premiär i Uleåborg i Finland i november 2026 och ska sedan visas runt om i Europa. Filmen översätts till flera romska dialekter. Dockanimationen berättar om två barns resa från den lilla kommunen Ljuga i östra Finland till Jakobsberg utanför Stockholm. Den här filmen är för alla som är intresserade av migration och berättelserna bakom den, säger regissören Katarina Lillqvist. Hon har skildrat romernas historia även i sina tidigare filmer.
4: Lauloimme ruhtinaiden hoveissa kaunita lauluja.
1: Och reporter var Katrin Nisola. Och idag flaggar man i Finland för att uppmärksamma medborgarinflytandet.
5: Visste du att i Finland kan vem som helst som är finsk medborgare föreslå en lagändring och få den att tas upp i riksdagen? Det enda som krävs är att man samlar 50 000 underskrifter inom loppet av 6 månader. Hittills har nästan 100 lagförslag som har samlat 50 000 underskrifter behandlats i den finska riksdagen och 8 har godkänts helt eller delvis. Det allra första medborgarinitiativet som godkändes av riksdagen var det om en jämlik äktenskapslag som gav samkönade par rätt att gifta sig och adoptera barn. Andra lagar som har tillkommit genom medborgarinitiativ är moderskapslagen som gjorde att båda kvinnor i samkönade par erkänns som barnets föräldrar redan innan barnet föds och reformen av abortlagen från 1970.
1: Och reporter var Nikki Bergman.
6: Kaikki on näillä tummilla teillä.
1: Ja, ett av Finlands mest populära band, Västerinen Yhtyeinen, är på turné i Sverige för första gången. Ni kan höra bandmedlemmarna Stella Lövlund och Tero Västerinen live samt intervjuas i vår eftermiddagssändning i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Och där var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Elisabeth Poliak.
0: Vi tackar så mycket för det. Det här är P4 Kalmar du lyssnar till. Och vi har ju haft 2 hot mot 2 skolor i Vimmerby. En grundskola, Vimmerby Astrid Lindgrens skola och Vimmerby gymnasium. Gymnasiet är numera utrymt. Gå in och berätta om du känner någon anhörig som drabbats av detta. Allting finns i Sveriges radioappen. Så gå in där och berätta för oss.
7: I dagens P4 Extra, flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom, tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Körn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att locka behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Och han är aktuell i 3 huvudroller just nu. Gustav Skarsgård är P4 Extra-gästen idag. Först får du Ekonyheter med Katarina Bojve.
8: En man som åtalats för våldtäkter och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall dömdes idag till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen ska bland annat ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Mannen har nekat till brott. Över hälften av personer som drabbades av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare på Akademiska och en av dem bakom studien.
9: Absolut förvånande och och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel. Och vi har ju flera olika teorier vad det kan bero på.
10: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personer inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
9: Där tror vi dels den här överflyttningen från slutenvård till primärvård, att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
8: Reporter Isak Krona. 2 ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kyiv som förbinder östra och västra delarna av stan idag. Det skriver borgmästaren Vitali Klitschko på Telegram. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönar- och robotattacker mot Kyiv den senaste månaden. Det var Ekots nyheter i studion, Katarina Boye.
11: Herrlandslaget i fotboll har drabbats av ytterligare sjukdomsfall inför morgondagens match i Nations League mot Bosnien och Herzegovina. Det är nu totalt 5 spelare som är sjuka och inte tillgängliga. Sen tidigare är ju Yasin Ayari, Benjamin Nygren och Gustav Lagerbielke förkylda, men nu har även Elliot Stroud och Patrik Wålemark insjuknat. Landslagsledningen ser nu över helheten och det kommer att bli aktuellt att kalla in nya spelare. Vi fortsätter med ishockey.
12: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putinstöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
11: Martin Hedberg, nu motor för eftermiddag inleds Oliver Solbergs jakt på rally-VM-titeln. Han kan bli den tredje svensken i historien och vinna serien och trots att han har flera poäng bakom ledaren så är han optimistisk.
13: Ja, jag tror det är möjligt. Jag får ju bara göra mitt jobb och så får vi se lite vad som händer bakom. Måste ju ha lite tur, lite flyt.
11: Mm. Och så vill jag påminna om SHL-mötet Björklöven-Växjö som är veckans match i appen Sveriges Radio 10:07 ikväll. Patrik Ljunggren heter jag.
7: Hej, hallå, torsdag eftermiddag och nu när klockan passerat 1 ska du få dagens P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Flera lotsar väljer att inte arbeta idag efter gårdagens uppmärksammade dom. Tycker inte att lotsen kan hållas ansvarig för dödsolyckan vid Tjörn. Gällivare lockar med gratis boende eller flyttpengar för att få tag på behöriga lärare. Per Han nappade och lämnade Stockholm. Han är aktuell i 3 huvudroller just nu, bland annat i Sveriges Oscarsbidrag. Vi är glada att Gustav Skarsgård har tid att vara P4 Extra-gästen idag. Han kommer strax efter klockan 13:30. Det här är Avicii med Wake Me Up på eftermiddagen.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Ja, lotsarna som utgår från Marstrand arbetar just nu inte. Det är efter domen igår där en lots fälldes för båtolyckan i Körn i somras som kostade en mamma och hennes dotter livet. Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg. Du är på plats i Marstrand. Berätta, Josipa, varför jobbar lotsarna inte idag?
1: Ja, det är ju det är, vi har ju fått, eller jag har ju haft kontakt med flera lotsar om att efter den här domen så har de haft många möten, eller långt möte, flera möten där de har pratat om det här, och då bestämde deras chef helt enkelt att de inte skulle gå ut på några uppdrag här under natten och under dagen här, och jag står här framför lotsstationen här i Marstrand där jag har fått veta att det pågår något möte, så när de väntas återuppta uppdragen och jobbet är ju fortfarande oklart, men det är kanske något vi får veta efter det här mötet, tänker jag.
0: Vad är det för reaktioner du har stött på då? Vad är det som man är oroad över, så att säga?
1: Ja, men det är ju som du säger, det är en oro. De är osäkra. Jag har ju haft kontakt med ett antal lotsar här. Om den här domen vinner lagakraft, vilket det ännu inte har gjort, för lotsens advokat har sagt tydligt att de kommer att överklaga. Men då är det en fråga hur de kan hållas ansvariga framöver. För hittills så har de ju haft en rådgivande roll när de går på de här fartygen och hjälper till med navigeringen i trånga farleder och in och ut hamnar, utifrån hamnar, så att då, de är ju oroliga hur de ska sköta sitt jobb nu när det är mycket som är oklart. De ska inte kunna hållas ansvariga, straffrättsligt ansvariga, men det visar ju tingsrätten igår då att de menar på att det är så det ska bli nu.
0: Ska vi höra vad Sjöfartsverkets presschef Björn Alvefelt säger?

0: Vår uppfattning, vår bild är att det här i grund och botten handlar om oro. Den oron har blivit tydligare uttalad ju närmare domen vi har kommit, har vi också känt till. Men exakt att det här skulle ta sig, det här uttrycket, det hade vi, det stod inte tydligt förrän sent igår eftermiddag.
1: Josep, ska vi berätta lite grann? För det som hände igår i den här domen då, så var det ju att både fartygets kapten och lotsen dömdes till villkorlig dom för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur kommer det sig att inte bara kaptenen utan också lotsen dömdes då?
2: Ja, domstolen kom ju fram till att både lotsen och kaptenen hade brustit i utkik exempelvis. De menade på att lotsen i den här situationen hade tagit mer aktiv roll än vad som ingår i lotsuppdraget. Och då menade de också att även lotsen skulle hållas ansvarig för den här olyckan helt enkelt.
1: Nu hör man ju lite grann att det finns de som säger att den här domen kan komma och förändra svensk sjöfart. På vilket sätt då?
2: Ja, det handlar framförallt om var gränsen går för just lotsens ansvar. De lotsarna, när de går på de här fartygen, så ska de hjälpa till befälhavaren, kaptenen, att navigera. Men i det här fallet så har domstolen bedömt att lotsen hade en så pass aktiv roll och fick ansvaret där också och dömdes straffrättsligt. Och det här väcker ju såklart frågor hur lotsens ansvar kommer att ses på framöver helt enkelt, och var gränsen går ut mellan ett vanligt lotsuppdrag och vad som kan leda till straffrättsligt ansvar. Och det är väl det som man är orolig över bland lotsar, eller det finns den här oron just nu bland lotsar helt enkelt. Men som sagt, domen är inte slutgiltigt. Det är liksom, domen kommer överklagas, har vi fått veta av lotsens advokat, så får man se vad det blir där.
1: Ja, det prövas ytterligare kanske då. Men det här faktum då att lotsarna inte jobbar idag då, vad får det för konsekvenser för sjötrafiken vid Marstrand just nu då?
2: Ja, idag fick vi uppgifter om att det är omkring 10 fartyg som har påverkats, som inte har kunnat komma in eller ut från hamn. Ja, och om det fortsätter så kan det ju leda till störningar i sjötrafiken, påverkar ju godsflöden, och det är ju fartyg som är beroende av att de här fartygen går fram, ut och in ur hamnar och lastar på och lastar av, så att det är ju såklart konsekvenser.
1: Mm. Och hur länge det blir stopp där då, det vet man helt enkelt inte nu då?
2: Nej, och det är det jag och en hel del andra journalister står här utanför och hoppas få veta om de nu kommer ut från det här mötet och att vi får reda på hur de gör framöver.
1: Mm. Vi lär höra om det i så fall via Josipa Kesic, reporter på P4 Göteborg på plats i Marstrand.

0: Stella Lefty med Boston i P4 Extra.
1: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20 över 8 i P4.

0: Peter Lemark, du och jag mot världen. För att minska lärarbristen så har Gällivare kommun lockat nya lärare med jobb och gratis boende eller flyttpengar. 21 lärare har nappat på det här erbjudandet. En av dem är Per Han, 64 år, som lämnat Stockholm för just Gällivare där han nu undervisar i svenska som andra språk. Välkommen till P4 Extra, Per.
1: Tack så jättemycket.
0: Det är bara ett par veckor här in på terminen. Hur har starten varit, tycker du?
1: Ja, den har varit spännande, lite omtumlande, men bra.
0: Mm. Det har ju varit en ganska omsvängning för dig, får man säga, för att du bytte nyligen bana från reklam och kommunikation till lärare först då, ja. Och sen Gällivare. Hur kom det sig?
1: Ja, men det var lite en, vad ska man säga, en impuls. För jag öppnade morgontidningen och så läste jag en väldigt intressant artikel som handlade om Gällivare. Och man pratade om skolan och man pratade om skolan som ett utsatt område. Och just då gjorde jag min lärarpraktik på en skola i ett särskilt utsatt område. Så att jag läste den här artikeln med stor nyfikenhet och då målades bilden upp, vad ska man säga, som att Gällivare var en plats som var lite i händerna på gruvindustrin och att byggandet av bostäder hade halkat efter och allt hade gjort det svårt att rekrytera just lärare. Mm. Så då tyckte jag det där lät så intressant. Så att det var lite olika saker som klickade i min skalle under läsningen av den här artikeln.
0: Och det här med liksom kommunens erbjudande om liksom boende eller flytthjälp och så, spelade det in på något sätt i ditt beslut?
1: Ja, det gjorde ju inte svårare liksom att sen fatta beslutet att flytta, men det var nog initialt så att jag var intresserad av det här med att man såg det som ett utsatt område och att Gällivare också ligger väldigt långt norrut i Sverige. Så att jag kontaktade då de här två skolcheferna, skolchefen för Kiruna och skolchefen för Gällivare, och skrev att jag blir färdig lärare nu i juni och mitt ämne är svenska som andra språk och har ni behov av en sån som jag vill jag jättegärna komma upp och fortsätta göra skillnad. För man gör verkligen skillnad när man jobbar i ett utsatt område och speciellt om man då har svenska som huvudämne. Så att det var det som triggade mig och sen så fick jag svar ifrån Peter Olsson som är skolchef i Gällivare nästan direkt. Och då skrev han, vad roligt. Jag sitter just nu och tittar på ett rekryteringspaket. Jag skickar dig vidare till vår HR. Och alla som har sökt jobb i storstadsregioner vet liksom hur hård konkurrensen är. Jag skulle få söka liksom 100 eller 150 jobb för att komma till en intervju. Men här så fick jag då genast kontakt med chefen som genast skickade mig vidare till HR. Som ringde upp mig dagen efter och gjorde en intervju. Och bara några dagar efter det så blev jag intervjuad av rektorn för den här skolan som jag nu jobbar på. Sjöparksskolan i Gällivare.
0: Så det har gått till ett liksom? Det var snabba ryck där?
1: Ja, verkligen. Och sen så blev jag uppbjuden hit för att besöka skolan och få se samhället här. Och HR-ansvarig, hon mötte mig på stationen. Bjöd mig på frukost och sen så visade hon mig runt i staden, både Gällivare och Malmberget som har sin alldeles speciella historia. Och sen så fick jag därefter se skidbacken för hon visste att jag var intresserad av att åka ut för. Och först framåt 11-tiden då så väntade skolans tre rektorer på mig och så hade vi ett samtal om skolan. Och så blev jag rundvisad och det här är liksom, förutom att det ligger långt norrut så är precis som en vanlig grundskola ska vara. Det är stora tegelbyggnader, det finns en gympasal, det finns en musiksal, det finns en matsal. Det är en jättefin skola.
0: Men om jag tolkar dig så kände du dig minst sagt välkommen med det här omhändertagandet i början av när man söker ett jobb då. Vad tror du?
1: Verkligen.
0: Den här kommunen Gällivare satsar ju nu då 28 miljoner kronor på att liksom öka andelen behöriga lärare. En del av det är ju att locka dit lärare så att säga. Ja. Vad tänker du utifrån ditt perspektiv om den satsningen?
1: Ja, jag tycker synd om Gällivare att de behöver satsa så här mycket pengar på någonting så självklart som att driva en skola med hög kvalitet. En kommunal skola dessutom. Och jag hoppas verkligen att många lärare får upp ögonen för att här uppe finns det jobb och här kan man göra en insats.
0: Mm. Tror du att du blir kvar där då?
1: Men jag blev så väl mottagen liksom, av alla. Jag vet inte, jag var, innan jag flyttade så tänkte jag att jag skulle bli lite illa sedd för att jag kommer från Stockholm. Men inte en gnutta av det där, utan tvärtom så upptäckte att folket här är väldigt lätt att prata med.
0: Saknar du något från Stockholm då?
1: Jag har ju tre barn som i och för sig är vuxna, och jag har en mamma som bor i Södertälje, och det är väl det som drar mest. Men jag vet inte, den lilla stadens charm, att det tar liksom 2 minuter att ta sig till vad man nu ska. Det tar 1 minut till skolan, det tar 1 minut hem. Det är ju fantastiskt, istället för att sitta liksom 45 minuter i en trång tunnelbanevagn eller ett pendeltåg eller i en bilkö.
0: Har du något fler som har hakat på där? Är det fler som har nappat på erbjudandet som du vet? På skolan där du jobbar, eller du är den enda?
1: Ja, nej, men vi är ett litet gäng här på skolan. Ett litet gäng,
0: ja.
1: Så att vi är, och flera av oss bor ju i de här personalbostäderna som kommunen har ordnat. Så att man har ju en bostadsbrist här uppe. Och vi bor i ett faktiskt gammalt äldreboende i någon slags studentliknande gemenskap.
0: Men gud, och, vad trevligt. Hoppas ni sköter köket.
1: Ja, men vi har varsina kök.
0: Ja, det var ju skönt.
1: Men vi äter ibland tillsammans, lagar mat till varandra och sådär. Och vi är alla inflyttade, så att vi har inte hunnit etablera våra sociala cirklar ännu utanför våra jobb.
0: Per Hand, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

0: Light. Han har sjukt mycket att göra. Han är aktuell med 3 olika huvudroller. Vi ska få sällskap av Gustav Skarsgård efter de lokala nyheterna. Han är P4 Extra-gästen idag.
1: Ja, klockan är 1:30 och du får dina nyheter från P4 Kalmar. Ytterligare ett skolhot har riktats mot en skola. Det ska ha stått terrordåd idag 12:00, vilket gjorde att man valde att skicka hem eleverna. Det här kommer alltså efter att det igår riktades ett annat hot om skolskjutning på Astrid Lindgrens skola i Vimmerby. Där har eleverna varit på plats under dagen tillsammans med polis. Jag vill se vem är skolchef i Vimmerby kommun.
2: Ja, så det här ingår ju också i jobbet, men det är ju inte därför man blir skolchef direkt. Men samtidigt så handlar det om elevers och barns trygghet, och det är sånt som vi ska jobba för.
1: Ja, vi byter ämne där. För snart så kan ett besked komma från åklagaren angående de 2 personerna som misstänks för grovt tjänstefel efter dödsbranden i Rella på Öland. Men det är inte klart om ett åtal kommer att väckas.
3: Åklagare Magnus Ling meddelar idag att personerna hörts samt att ett besked kan komma att meddelas någon gång i oktober.

0: Det var i juni förra året en kvinna brann inne när ett hus började brinna en bit utanför Rälla på Öland. Under tiden som branden spred sig i huset satt kvinnan i samtal med SOS Alarm. Räddningstjänsten ska inte ha nåtts av informationen att det fanns en person vid liv inne i byggnaden som de bedömde som svåråtkomlig. Anhöriga till den avlidna anmälde räddningsinsatsen till polisen. Åklagare Magnus Ling bedömde alltså tidigt i september att det fanns skäl att misstänka två personer för grovt tjänstefel i samband med räddningsinsatsen.
1: Och reporter där var Maria Alåsen. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Jag heter Hanna Thulin.
2: Hej!
3: Är det roligt?
2: Hej! Jätteroligt.
4: God morgon på dig!
5: Jag är Micke.
6: Jag är Gabriel.
7: Hej! Jag är ju Emma.
8: Klockan är 7:30.
9: 7:30.
4: Och det är vi som är morgonprogrammet i P4 Kalmar.
6: Emma vimlar i morgonrusningen.
10: Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen. Superfega.
11: Ja, så blir det ju omvärldskoll med Gabriel såklart.
4: Och jag står i studion. Så här tidigt lyser det väl inte i Högsbytrakten i alla fall.
11: Ja. Dra igång dagen med oss. Vakna tillsammans med oss.
12: Det kan låta sjukt.
4: Ja, det kan det göra.
13: Ström. Från ett soligt Malmö, herregud, man kan tro att det är sommar. Svetlana Pastohovic här som håller dig i sällskap. Han är aktuell med tre olika huvudroller, bland annat som pappa i Sveriges Oscarsbidrag Arkipelag. Gustav Skarsgård, välkommen till P4 Extra.
14: Tack så mycket.
13: Åker till Gotland imorgon, tror jag, va?
14: Ja, precis.
13: Vad ska ni göra där?
14: På nästa tisdag, alltså kommande tisdag, så börjar vi spela in Kannibalen på Fårö. Mm. En metaskräckfilm om Ingmar Bergman som Peter Birro har skrivit, som jag ska regissera.
13: Du klär på dig regissörskostym nu, eller?
14: Ja, alltså jag vet inte om det är någon kostym egentligen. Men jag ska regissera.
13: Ja, vanligtvis tar du ju regi. Det här att bossa andra då, hur är det tycker du?
14: Ja, nej, men jag vet inte, det handlar inte så mycket om att bossa andra. Det handlar mer om, alltså jag tycker att det är väldigt roligt. Det handlar mer om att få vara liksom centralt skapande utifrån min egen smak. Och det är väldigt kul. För att som skådespelare så är man ju alltid del av någon annans pussel på något sätt. Och det kan ju vara fantastiskt bra ibland. Ibland synkar man jättemycket med den övergripande smaken och ibland så gör man inte alls det. Så det är väldigt kul att så här bara få gå på det man själv gillar typ.
13: Ja, och samspelet med skådespelarna då? Hur känns det att stå på den sidan så att säga?
14: Nej, men det känns väldigt naturligt. Är det någonting jag kan så är det ju att prata med skådespelare, för det har jag gjort.
13: Ganska bra. <många. laughs> Ja. Du, vi ska prata mer. Du är aktuell i tre olika huvudroller. En av filmerna är dessutom Sveriges Oscarsbidrag. Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: 1000 spänn, tjuvjakt och Fanny Avon. Och Fanny är faktiskt gäst i P4 Extra imorgon. Men nu har vi besök av skådespelaren Gustav Skarsgård, bioaktuell i filmerna Stormen och Arkipelag. Och just Arkipelag är ju Sveriges Oscarsbidrag. Hur är det nu, Gustav? Visst har filmer du varit med i varit nominerade förut?
1: Ja, Ondskan var ju Oscars nominerad. Och Kon-Tiki som jag var med i också, norsk film om Thor Heyerdahl och den här stillahavsseglatsen, var också nominerad.
0: Gillar du såna här typer av galor och sånt, eller?
1: Jag har aldrig varit på Oscarsgalan.
0: Du var inte redan med någon av dem när de var nominerade?
1: Nej, jag var inte inbjuden att gå på gala.
0: Jag vet inte alls hur sånt här funkar, men man blir inte det automatiskt om ens film är nominerad.
1: Nej, och särskilt inte. Alltså jag gjorde ju biroller i båda de två filmerna. Mm. Så ibland kan det vara så att någon skådis kan få följa med. Men det är ganska begränsade biljetter till de tillställningarna.
0: Och Arkipelag nu då? Kommer du åka? Får du inbjudan? Det borde du väl få, för du spelar ju en av de bärande rollerna ändå.
1: Det vet jag inte.
0: Nej.
1: Om jag får komma.
0: Om du får då, vill du?
1: Nej, men det vore absolut kul att gå på Oscarsgala.
0: Hur är du i galasammanhang då? Är du minglaren eller var hittar man Gustav Skarsgård?
1: Nej, jag vet inte. Nej, men jag minglaren. Nej, men det är nog inte. Jag håller mig kanske lite mer till de som man känner, så att säga. De som man har gjort filmer med, så jag försöker fira tillsammans.
0: Du är ingen sån där som nätverkar och...
1: Nej, det är jag inte. Det har jag aldrig varit.
0: Nej. Jag vet inte, gör man sånt på Oscarsgalor och andra?
1: Ja, det gör man väl. Det är väl där man gör det, antar jag.
0: Men du är inte så pigg på sånt?
1: Nej, jag är inte det. Men jag, alltså förut så förut så kunde jag vara lite fördömande och snobbig mot folk som jag upplevde var det. Mm-hmm. Som var bra på att mingla och prata med rätt personer och så här. Jag tyckte att de var liksom strebers och hade vassa armbågar och sånt där. Men nu har jag också förstått att i och med mitt privilegierade efternamn så har det funnits ett naturligt intresse kring mig från början. Så jag kanske inte behövt liksom anstränga mig för att nätverka på samma sätt som andra behövt göra. Mm. Så jag är inte lika fördömande där.
0: Yeah. Vad beror det på? Att du har blivit äldre, eller vad kom den insikten, så att säga?
1: Ja, men det är nog att jag har blivit äldre.
0: Du, jag vill gärna fråga lite om Arkipelag, för den kommer ju snart på bio, så det är ju inte många som har sett den, kan man säga. Men jag får lite påslag bara av att se trailern till filmen. Den handlar om en klassresa, tre pappor som följer med som frivilliga. Och Bill som du spelar, är han liksom... han verkar ju vara den vettiga av de här papporna, får man säga så?

0: de situationerna på ett föräldramöte till exempel?
1: Nej, men jag vet inte. Jag är sådär, jag vet inte, alltid när jag är sådana där typer av sammanhang så är jag sådär att jag antingen, alltså jag kan börja prata typ för mycket plötsligt om fel saker.
0: Som vad då?
1: Visionärt typ, filosofiskt. Ja, men du vet, det blir fel liksom.
0: Och de bara, vi ville bara veta, hur gör vi med jumpan?
1: Ja, men typ. Så då försöker jag och andas. Så då är det nog snarare så att jag kanske håller en lägre profil istället.
0: Men du hinner du ens liksom, jag tänker nu till exempel, det är tre filmprojekt och sen har du regin här då med den kommande filmen och sådär. Hur mycket liksom vardagsliv blir det för dig i perioder?
1: I perioder blir det jättemycket och i perioder blir det i princip inget alls. Och nu är det en sån period.
0: Vad innebär inget alls då?
1: Det innebär, nu när vi börjar spela in, att jag kommer komma hem varannan helg. Och sen kommer jag borta på Fårö då. Den här gången. Och så nu har vi haft en lång förproduktion, det vill säga när man preparerar inspelningen, som har varit i Göteborg, så då har jag också varit borta på veckorna. Så att det blir ju ett tyngre last för min fru att bära när jag är borta. Så all props till henne.
0: Hur funkar det där tycker du? Kan du switcha om liksom? Eller du har ju gjort det här i några år nu, så jag antar att du har en del övning.
1: Ja, nej, det här är ju allt jag vet egentligen. Att vara liksom helt på eller helt av. Och för mig funkar det. Alltså för mig funkar det jättebra. Jag känner ju att jag är liksom, jag är så glad och tacksam över privilegiet att få ha ett yrkesliv som passar min konstitution väldigt väl. Att kunna gå in med så här laserfokus i perioder och sen släppa. Och det är väl typ min kanske eventuella neuroavvikelser som lämpar sig för det typen utav liv. Men för mig så hade det nog inte funkat med ett liv som ser likadant ut alla månader om året och alla dagar i veckan.
0: Mm. Vad gör du när du släpper då, som du säger, helt?
1: Nej, men nu har jag ju småbarn. Så nu när jag släpper jobbet, då blir det ju väldigt mycket ett mer normalt familjeliv. Och det är ju nytt då sedan 6 år tillbaka.
0: Mm. Hur trivs du med den rollen då?
1: Men den trivs jag väldigt bra med. Men det är ingen roll heller. Det är mitt liv. Det är intressant det där med roller, för eftersom det är mitt yrke. Jag får ofta den där frågan, men hur trivs du med papparollen? Och till min förtjusning så var det att jag upptäckte att det inte var en roll. Liksom nu är jag pappa Gustav som gör pappasaker, utan att vara pappa är en relation. Så att det är liksom, jag är fortfarande jag, men jag är i relation till mina barn, så är jag ju pappa till dem. Men det är ingen roll, det är en relation.
0: Nej. Sen kräver den ju vissa saker av en, hämta, lämna, vabba, allt sånt där som ingår.
1: Det
0: gör, liksom.
1: Ja, verkligen. Så är.
0: Du, det här med skådespeleriet, senast du var med i P4 Extra så pratade du och Titti om det här med liksom, ja, din motvilja eller lite grann mot det här med offentligheten som ju du har vuxit upp med. Då. Har den där relationen till kändiskapet förändrats, tycker du, genom åren?
1: Ja, men jag upplever ändå att den är mer avspänd nu.
0: På vilket sätt då?
1: Förut så hade jag en så här aktiv aversion mot det. Att jag var liksom, det var, jag sökte aldrig kändiskapet, men jag hade en aktiv motvilja mot det. Nu känner jag mer så att det är mycket mer, alltså det är mer avspänt. Det är vad det är liksom.
0: Men tror du att du hade kunnat liksom jobba med något annat för att slippa? Du har aldrig varit på den nivån.
1: Nej, det har inte. Det har inte. Alltså privilegiet att få jobba med någonting jag älskar har alltid liksom överskuggat alla, för mig, baksidan med yrkesrollen. Det är därför jag fortfarande håller på.
0: Gustav Skarsgård är det som är P4 Extra gästen idag. Vi pratar mer. Meghan Trainor är här först nu med Get In Girl.

0: TV4 Extra gästen idag är Gustav Skarsgård, som vi ju pratar en hel del skådespeleri med förstås också. Men du lägger ju ofta också ut inlägg om klimatkrisen, konsumtionssamhället och så. Hur är det, Gustav? Ser du dig som...
1: Och folkmordet i Gaza, Palestina.
0: Ser du dig som aktivist? Eller vad tänker du själv?
1: Nej, jag vet inte. Jag ser mig snarare som engagerad medborgare kanske.
0: Mm. Var kommer engagemanget ifrån då?
1: Jag vet inte. Jag har funderat över det ibland, för jag brukar få den frågan. Mm. Jag vet inte om det är så här konstitutionellt eller genetiskt, eller om det är att jag är mellanbarn eller du vet. Eller att jag så här började lyssna på hiphopmusik som ung och rökte weed och hade liksom någon sorts utanför blick på ett samhälle och ett system som jag ändå var väldigt privilegierad inom på något sätt. Mm. Jag vet inte.
0: Men du har ju försökt upprepade gånger lyfta fram liksom ett annat sätt att leva än den här liksom materialismen, konsumtionssamhället och så. Når du fram? Hur går den där kampen?
1: Jo, men jag tycker faktiskt att den går bra. Det sker ändå väldigt mycket. Det känns som att det är fler och fler människor som börjar vakna upp till den inneboende ohållbarheten inom det systemet som vi lever. Vi har ju en vetenskap som faktiskt pekar emot det, och det är som att fler och fler vaknar upp till det. Så jag tycker ändå att det går bra. Jag känner ändå hopp. Om inte annat så tycker jag att engagemang genererar hopp.
0: Är det kanske därför man engagerar sig också?
1: Ja, delvis. Mm. Samtidigt som att så här, det räcker nog inte att det bara ska vara ett lifehack för det egna välmåendet. Men lyckligtvis så är det också det. Alltså, det är ju så våra hjärnor fungerar, att om man börjar agera på ett sätt och man försöker fokusera på att vara till nytta, så genererar det en känsla av meningsfullhet, syfte, tillhörighet. Och det är ju saker som vi mår väldigt bra av. Mm. Och så lever vi nu i ett system som är gerat precis tvärtom. Där man ska tänka så här, vad kan jag få ut av det här? Och det är så vi är programmerade nu. Och jag tror att den epidemiska psykiska ohälsan är ett direkt resultat av det.
0: Men finns det inte någonting i det där liksom som är att man strävar efter att få det bättre och så vidare? Och hur tänker du kring det där? Liksom? Att det finns säkert de som säger så här, lätt att säga för någon som redan har mycket, så att säga.
1: Absolut. Jag är helt medveten om hur förmätet det kan te sig. Och absolut finns det någonting naturligt i att sträva efter att få det bättre. Jag tror bara att vi har blivit kapade i vad det där bättre kan vara. Mm. I det här systemet så tror vi att det där bättre alltid där är mer pengar, mer, du vet, av allting. Och det ställer jag mig emot. Jag tror definitivt att det finns en naturlig, inneboende mänsklig längtan efter någon form av utveckling. Men jag tror att den utvecklingen kan, ska och bör vara mer kvalitativ än kvantitativ.
0: Du har till och med sagt tidigare att ett alkoholberoende, då, något som du har varit öppen med att du själv har haft, och kan jämföras med just vårt beroende av konsumtion. Mm. Hur menar du då?
1: Nej, men vi har ju släppt en podd för ett par år sedan som heter I tolfte timmen. Mm. Jag har en kille som heter Johan Renonen, där vi undersöker klimatkrisen och den mänskliga existentiella krisen utifrån ett beroendeperspektiv. Och det finns enormt mycket likheter. Det vill säga att man är fast i ett beteende som man vet kommer leda till katastrofala konsekvenser, och ändå så ändrar man inte på det. Utan man använder hela sin tankeförmåga till att rättfärdiga den vägen som man liksom går på. Och det tycker jag verkligen jag ser i det kollektiva också.
0: Varför blir det så då? Varför är det så svårt att ändra på detta?
1: För att för det finns intressen och kraften som helt enkelt inte vill det. Att vi ska, alltså om vi lever i ett konsumtionssamhälle som bygger på känslan av att vi inte är och har nog, så all form av verksamhet som inte genererar tillväxt, profit och BNP är ju ingenting som uppmuntras i media, av företagen, i reklam, för att det är liksom precis tvärtom.
0: Men om jag får säga då, för du rör dig ju också stundtals i ganska exklusiva kretsar. Alltså du har varit i Hollywood, varit med i storproduktioner. Man får ju känslan utifrån att det är liksom extra allt där då. Hur är det att varva liksom det här engagemanget om downsizing, om man nu får kalla det så, med det här så att säga?
1: Nej, alltså jag förstår ju vad du vill liksom peka mot, att det skulle vara någon form av hyckleri eller dubbelmoral, och det där stöter jag ju såklart på hela tiden i mina kommentarsfält och så vidare. Alltså för mig är det snarare tvärtom, att just i och med att jag har fått insyn i en värld som bygger på ett extremt perverterat överflöd, så har jag också sett att nej, men det verkar inte folk må så jävla bra heller liksom.
0: Lever den diskussionen överhuvudtaget i Hollywood, den här om hållbarhet och så vidare?
1: Jag vet inte, jag kan inte tala så mycket för Hollywood, för att jag bor inte där, jag verkar inte där. Utan,
0: är det medvetet?
1: Att jag inte bor där?
0: Ja, och att du inte medverkar där.
1: Ja, alltså det är inte som att jag har råkat att inte bo där. Jag har ju bara helt enkelt inte valt att flytta dit. Men nej, jag vet inte. Nej, det är inte medvetet egentligen, mer än i relation till att så här, jag går dit de bra rollerna tar mig. Och hittills, historiskt sett, så har jag liksom aldrig blivit erbjuden lika fantastiska roller där som här hemma, som nu i Alex Jonas film Arkipelag. Det är en liksom otrolig roll. Den typen av roller och sammanhang får jag inte där borta.
0: Du, jag måste hinna fråga dig så här på slutet bara, för jag hörde ryktas om att du har precis slutat snusa.
1: Ja.
0: Jag har en närstående anhörig som är på ungefär samma spår. Hur går det för dig, tycker du, Gustav?
1: Nej, men den här gången var det ganska tufft. Alltså jag lyckades vara nikotinfri 10 år i min nykterhet. Och sen så trillade jag dit igen på någon sån här dum tuggummi-vape typ. Och sen så nu har jag brottats med det här nikotinberoendet igen ett par år här med vit snus och så. Och så nu har jag gjort en ansträngning för typ 2 månader sedan. Och det är ganska svårt nu, just för att det är mycket stress nu med förproduktion och 2 filmpremiärer och så här. Så att det är... Ja, men det går.
0: En dag i taget, brukar jag säga, där
1: en
0: hemma.
1: En dag i taget, precis. Men ja, det är aldrig rätt timing, men det hade varit ännu sämre timing precis när jag började spela in, som jag gjorde i alla fall 2 månader innan.
0: Det är bra, innan du tar på dig regissören där, så bra att ha klarat av det innan, det värsta kanske förhoppningsvis.
1: Ja.
0: Det blir lite lättare att jobba med,
1: ja.
0: Möjligtvis. Gustav Skarsgård, fint att ha dig med. Tusen tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack så mycket.
2: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Lasse Stefans, mannen i spegeln, du hörde den i P4 Extra. Vi fortsätter nu med Ekot med Annika Norin.
1: Personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen, inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Säger äldreminister Anna Tenje, reporter här var Annie Säf. I Finland har några riksdagsledamöter utsatts för misstänkta intrång i sina lägenheter i Helsingfors, enligt uppgifter till Ilta Sanomat. Avslöjandet kommer efter att riksdagspartiernas gruppledare blixtinkallades till ett möte om ett akut säkerhetshot förra veckan. Enligt tidningen varnades de då för risken för inbrott med eventuell koppling till främmande makt. Det finns inga tecken på att något stulits i bostäderna, men det finns märken som tyder på att någon har varit där. Händelserna utreds nu av polisen i Helsingfors. Två ryska drönare ska ha attackerat en viktig bro i Ukrainas huvudstad Kiev som förbinder östra och västra delarna av staden idag. Det här uppger stadens borgmästare. Drönarna träffade bärande pelare på bron och för närvarande så har tunnelbanan och kollektivtrafiken över bron stoppats. Ryssland har intensifierat sina drönare och robotattacker mot Kiev den senaste månaden. Svedala kommun har utsatts för en misstänkt IT-attack och flera system ligger nere, rapporterar P4 Malmöhus. Och på sin hemsida skriver kommunen att de har stora problem i sin IT-miljö och IT-attacken misstänks vara en så kallad ransomware-attack. Och det finns ingen prognos för när det ska vara löst. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Annika Nordin.
0: Tack för det, Annika. Här fortsätter nu P4 Extra idag med mig, Svetlana Pastohovic. Fint att du är med oss idag. Starka reaktioner efter att en planerad avrättning av en morddömd kvinna misslyckades i USA. Nu stoppas alla planerade avrättningar i Tennessee. Soppsäsongen är här. Kanske dags att pröva lite nya smaker. Martin Beckius ska lära oss allt vi behöver veta om trendiga ramen. Och så ryktas det om att artisten Martin Stenmark är ett riktigt hårdrocksfan. Han är med i nya programmet Hårdrock i P4. Vi säger hej till honom. Och så ska vi spela några hårdrocksklassiker, såklart, tänkte vi. Här kommer en kille som var med i P4 Extra här om veckan. Intervjun finns i Sveriges radioappen om du söker på P4 Extra gästen. Här kommer han, Benjamin Ingrosso, med ny musik, Fanny Philip.

0: Det här är P4 Extra. Tennessees guvernör stoppar tillfälligt alla planerade avrättningar i delstaten. Det här efter att morddömda Krista Pike överlevde två dödliga injektioner. Den här misslyckade avrättningen igår har på nytt väckt debatten om dödsstraff i USA till liv. Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Välkommen.
1: Tack.
0: Du har ju bott i USA och jobbat med att överklaga dödsstraff i Kalifornien och forskar också idag om dödsstraff. Vad tänker du om det här som hände igår?
1: Ja, det första jag tänkte på är att egentligen så är jag ju inte överraskad. Eftersom vi sedan lång tid tillbaka vet om att den här metoden för att avrätta människor är inte tillförlitlig. Men nu är det också ett extremt fall när den här dödsdömde kvinnan faktiskt överlever hela den här proceduren och måste tas därifrån.
0: Hon överlevde alltså två doser av det här dödliga preparatet pentobarbital, tror jag det heter. Hur kan det gå så här fel?
1: Ja, det har inte delstaten kunnat förklara än heller. Utan det får de nog komma åter med någon slags utredning. Men det finns medicinska saker vi inte har kunskap om här. Och dessutom saknas det en del medicinsk personal oftast i de här procedurerna. Så det är en rad saker som kan ha skett här och som vi alltså vet om kan ske faktiskt.
0: Hur vanligt är det att avrättningar misslyckas i USA då?
1: Det är ju det som är så väldigt speciellt också, att när USA då har gått över till den här metoden att avrätta genom en slags dödlig injektion av olika substanser, så gjorde man ju det utifrån föreställningen att det här ska vara en mer human metod. Nu visar det sig då, när man gör en forskning på det här, så visar det sig att det är den metod som har en högst dokumenterad felfrekvens. Det vill säga att där kan det gå fel flest gånger när man ska avrätta någon. Så det har ju verkligen gått åt fel håll när man säger att det här skulle vara en bättre metod på något sätt.
0: Och när det gäller just det här fallet då med den här kvinnan, hon som jag förstår det har varit fängslad och väntat på sin dom i över 30 år, och sen så hände det här igår. Vad gör det här med en människa att råka ut för detta?
1: Ja, varenda sånt här fall är tragiskt på väldigt många olika sätt. Man kan tänka sig att stressen och att leva med det här hotet om avrättning år efter år efter år i sig själv är ett ganska rejält straff. Och att när det blir så här mot slutet är det förstås också något som vissa skulle hävda är med tortyrliknande metoder.
0: Det var ju journalister som var på plats och observerade den här händelsen igår. Då. Vad har de vittnat om? Vad har du hört?
1: Jag har sett att de inte fick se på allting heller. Och det är också något som sker i flertalet delstater, att man faktiskt försöker dölja delar av den här processen och så att den hamnar bakom sekretess och minskar insynen för dem som skulle vilja se vad det är som faktiskt pågår. När man liksom injicerar de här drogerna, eller när man sätter ihop dem och vilka som är inblandade och vilka procedurer de faktiskt ska följa. Så det här blir en svårare och svårare process för någon att få insyn i, inklusive journalister. Men att det förstås också är upprörande för journalister som är på plats att se sånt här.
0: Och den här kvinnan då, som jag förstår det, så har hennes fall varit ganska uppmärksammat sedan tidigare. Vad är det hon är dömd för?
1: Ja, det är ju ett mordfall som gicks när hon var bara 18 år gammal, och det har vissa satanistiska inslag. Det är väldigt grymt, det är ett fruktansvärt mord som skedde. Och det i sig gör ju det här också väldigt uppmärksammat, och man kan också tänka sig att det är själva brottet i sig själv som har gjort att det har blivit ett dödsstraff här också i den här delstaten. Och det är också vanligare med dödsstraffsdomar i södern i USA.
0: När det gäller just dödsstraffet så är det ju tillåtet i ungefär hälften av USAs delstater. Enligt Amnesty så fördubblades förra året nästan antalet avrättningar i USA från 25 till 47. Och man har nu också, sedan tidigare i år, har justitiedepartementet återinfört arkebusering vid federala avrättningar. Alltså, hur ser attityden till dödsstraff ut i USA idag?
1: Ja, det är väldigt blandat fortfarande skulle jag säga. Just det här som händer nu är en liten ökning, och det har också att göra med vem som sitter i Vita huset. Men generellt sett, över tid, så har faktiskt opinionen varit väldigt tydlig mot att fler och fler blir skeptiska. Så just nu i opinionsundersökningar så är ungefär bara en liten övervikt för dem som fortfarande är för att behålla dödsstraffet.
0: Och det här som hände i Tennessee, vad kan det få för konsekvenser? Mm. Det kanske är för tidigt att spekulera, men vad tänker du dig?
1: Ja, då säger jag tyvärr återigen då att det här har vi sett tidigare. Vi har sett såna här misslyckade avrättningar och andra problem, särskilt när det varit väldigt kontroversiella avrättningar, när det har funnits stora misstankar om att det här faktiskt är en oskyldig person som är på väg att avrättas. Och varenda gång så blir det jättestor debatt. Det blir väldigt tydliga läger för och emot här. Väldigt många som är upprörda överlag kring hur det kan gå till så här. Och sedan så dör det ut, och så fortsätter det oftast i samma takt faktiskt.
0: Emma Ricknell, lektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: E4 Extra med Hang Up.
1: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Maria McKee, Show Me Heaven, du hör den här i P4 Extra. Även om temperaturerna på sina håll mer vittnar om sommar, så är det faktiskt oktober och soppsäsongen är här. Kanske vi ska testa lite nya smaker i höst. Martin Beckius, även kallad Brothboy, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja, du slår ett slag för ramen i din nya bok. Vad är grejen med ramen?
1: Det är inte bara, alltså det är ju en sån otrolig god rätt som är, jag tycker den är helt fantastisk. Det passar min smakpreferens perfekt, men det finns så mycket mer än bara egentligen att det är en god rätt, utan jag tycker att det har så mycket. Jag älskar metodiken bakom och historien bakom och liksom den kulturella perspektivet som kommer med ramen och ramenhistorien. Tycker jag är extremt fascinerande.
0: Så för de som inte är så bekanta med det, som inte ens vet, vad är det för något då?
1: Det är en japansk typ av nudelsoppa, ska man väl enkelt säga.
0: Mm. Och så kan man ha lite olika saker i den.
1: Precis, och det finns ju en uppsjö av olika saker. Så man kan man klassifierar väl ramen i tre olika läger, kan man väl säga. Det är antingen saltbaserad, sojabaserad eller misobaserad, som är fermenterad, oftast sojaböna, men det är en typ av paste som man har till sushi och sånt där också.
0: Du nämnde ju historiken där som du är lite intresserad av också. Visst var det så att ramen har väl varit fattigmansmat förut?
1: Eller? Det har varit fattigmansmat fram tills ganska sent. Alltså det började ju med den kinesiska invandringen till Japan. Och då fick man egentligen bara vara antingen skräddare, kockar eller frisörer, och det gjorde ju att den kinesiska, liksom, de kinesiska kockarna färgade ju liksom den japanska matlagningen med sin stil, och så blev det mer vanligt att kockar lagade sin mat, och så liksom blev det influerat av Japan, och så sakta men säkert tog det sig in i matkulturen liksom.
0: Jag förstår också, som förutom då recept som du har på olika soppor, så är det också viktigt hur man äter ramen. Varför är det liksom viktigt att ha med?
1: Jag tycker det är viktigt, för liksom, jag tror att det är så, man inser att folk inte riktigt förstår sig på liksom. Eller det är sånt, man lägger ju egentligen så otroligt mycket tid på ramen, att det är liksom, man kokar buljong i 20 timmar ibland, och då vill man egentligen att, då känns det nästan som ett hantverk, och då vill man att folk ska förstå och uppskatta det, så man ska liksom smaka av buljongen först, och sen så tar man lite nudlar, sen så testar man alla olika komponenterna, och sen så ska man slurpa ordentligt. Det tycker jag är kul. Det går ju lite emot svensk alltså matförnuft, eller vad man ska säga, men jag tycker det hör ju till.
0: Bordskicket är att inte sörpla. Det är det vi lär barnen när de...
1: Precis. Och sen så kommer de till mig och så säger jag, och så uppmuntrar jag till det, och det känns ju lite kontraintuitivt, men det är för att man suger i sig det och kyler samtidigt. Det är en väldigt intressant teknik.
0: Men du, hur ska vi göra nu då? Jag tror det var säkert en och annan som studsade till lite grann när du sa 20 timmar koka buljong.
1: Ja, precis.
0: Det låter det ju inte som det lättaste man svänger ihop, eller ramen?
1: Nej, det är ju lite det att det går emot den här konventionen att liksom allting ska gå så fort nu för tiden. Alla rätter ska kunna smällas ut på 15 minuter och så här mycket proteinvärde ska det vara. Och det här, jag ser ju nästan ramen som någonting meditativt, skulle jag säga. Att jag tycker det är liksom, det är så härligt, och det är inte egentligen, det är mycket saker som tar tid, men det är ju väldigt mycket passiv tid. Slår du på din spis och så låter du buljongen sjuda i 8 timmar. Det är inte så att du behöver stå där och titta på den, utan du kan ju liksom göra massa andra grejer.
0: Vad är det viktigaste att börja med om man nu vill börja med ramen? Men vad ska man tänka på då?
1: Jag tycker det viktigaste är att man, för att man kan köpa väldigt bra nudlar någonstans, och man kan hitta sidfläsk som är färdiggjort och allt sånt där. Men det som jag tycker är viktigt är att lägga tid på buljongen. Så man ska låta den verkligen infusera och sjuda 6 till 8 timmar, brukar jag säga, som är ganska bra så här, utgångsläge.
0: Mm.
1: Så jag brukar tänka att liksom, allt kan man hitta runt omkring, men buljongen är där det som tar tid, och där man liksom, man känner liksom dofterna i sin egen lägenhet, det parfymerar typ hela ens närvaro. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Hur är en riktigt bra och god buljong då? Vad måste den innehålla?
1: Den ska innehålla egentligen alla smaknoterna. Det ska vara sötma, sälta, syra, umami och inte kanske beska i och för sig. Det låter lite oattraktivt, men den ska nudda typ alla typer av smaknoter eller komponenterna i sig ska bidra till en hel bild. Så brukar jag tänka.
0: Om man inte har de här 6-8 timmarna då, kan man göra någonting för att lyxa till sina snabbnudlar, säger man vill ha någon light-variant?
1: Självklart. Jag brukar alltid, det är faktiskt en väldigt vanlig fråga nu jag har fått när jag varit ute och föreläst och sånt där. För jag förstår ju att liksom alla har ett ganska hektiskt liv och det finns inte alltid tid för att sjuda buljong i 6-8 timmar. Så jag brukar rekommendera att man tar snabbnudlar, det paketet, den kryddpaketet, häller det i botten av sin skål. Man tar en äggula och kanske en tesked majonnäs. Och sen så river man färsk vitlök över. Sen så häller man över det vattnet som man kokat nudlarna i. Och sen så lägger man över kanske ett mjukkokt ägg. Man kokar kanske ett ägg från kok till i 6 minuter och 45 sekunder. Och sen så kanske man lägger på lite salladslök. Och sen så behöver det inte vara så mycket mer. Om du kanske har lite chili crisp från den röda som alla köper. Kan du, alltså där har du ju en toppen date liksom, eller toppen matlagningsgrej för en date eller vad fan som helst. Det behöver inte vara så jävla ambitiöst.
0: Nej, man kanske inte behöver ha griskind. Det har inte kanske alla hemma.
1: Det har ju inte alla. Det är ganska svårt att hitta liksom. Så man kan hålla det extremt enkelt. Det viktigaste är egentligen bara att man unnar sig själv. Jag tycker liksom ramen för mig har alltid blivit en sån grej att nu ger jag mig själv någonting fint från mig själv. Mm. Så det är liksom, jag tycker det är ganska viktigt. Och det är väl den filosofin jag vill ge vidare till folk också, att det här blir någonting, det är nästan som en gåva till sig själv.
0: Ja, men underbart. Om man har en helg, några timmar över, så kan man ju ge sig på att göra en egen buljong.
1: Precis.
0: Som lite slow cooking. Det är ju inne. Exakt. Det där med slow.
1: Det är väldigt inne, ja. Och det är väldigt härligt.
0: Tack så mycket Martin Becchio som skrivit kokboken Ramen The Broth Book. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack, ha en underbar dag.
0: Detsamma, hej hej. Här kommer Tina Turner i P4 Extra med When the Heartache Is Over.

0: Det här är P4 Extra. Vi ska bjuda på lite hårdrock om en liten stund. Innan dess ska du få dina lokala nyheter som kommer nu.
1: Inte långt efter hotet mot högstadiet i Vimmerby kom ett nytt hot riktat mot gymnasiet i Vimmerby. Detta är idag torsdag och nu har polisen undersökt gymnasieskolan.
2: Polisen har varit på plats nu här i efterhand och bedömningen är att det finns inget avvikande här utan att skolan kommer att hålla öppet.
3: Jabil Seven är skolchef i Vimmerby kommun. Gymnasieskolan stängde och eleverna skickades hem. Imorgon kommer gymnasiet ha öppet igen, men med extra försiktighetsåtgärder. Det vill säga att dörrarna kommer att vara låsta.
2: Anledningen till att vi valde att hålla öppet så länge var att vi lutade oss mot polisens bedömning. I det här läget hann de inte fram så att vi hade ingen polisiär bedömning att luta oss mot. Så det var en ren försiktighetsåtgärd.
3: Det är nu två skolhot tätt in på varandra på samma dag. Men än så länge vet inte Jabil Seven om det finns några kopplingar mellan dem. Hur är det att vara skolchef en dag som idag?
2: Ja, så det här ingår ju också i jobbet. Men det är inte därför man blir skolchef direkt. Men samtidigt så handlar det om elevers och barns trygghet. Och det är sånt som vi ska jobba för.
1: Reporter Arvid Theander. När hemvärnet är ute och övar i Oskarshamn så behöver de mat. Mycket mat. Och det får de från en enda restaurang.
4: Vi snackar om 100 personer per måltid, man kan säga så.
3: Tanja Serik äger och jobbar på restaurangen i Oskarshamn.
4: Vissa måltider skickar vi ut som kallskåret, vissa levererar vi varma, vissa hämtar dem här själva, så det är ju lite olika.
3: Restaurangen har länge samarbetat med försvaret och det är ett hårt arbete.
4: Vi jobbar mer än heltid sista dagarna, men vi är jättestolta och glada att ha den chans att vara med.
3: Och på menyn står det svensk husmanskost.
4: Idag till exempel det var stekt fläsk med löksås och potatis och sen kålpudding, såna klassiker.
1: Reporter även här Arvid Theander. Och nu är det klart vilka som årets finalister i musiktävlingen P4 Nästa stjärna Kalmar. Det här avslöjades i morse och nu är röstningen igång. De som tävlar är Lola Regenthal, Brödrakompaniet och Elvira Lindqvist.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Idag så har den hyllade och omdebatterade dokumentären NASA Sverige premiär. I den vittnar anonyma israeliska soldater om att tusentals civila i Gaza ska ha dödats medvetet. Trots att den här filmen ännu inte har visats i Israel så har den redan utlöst starka reaktioner. Det här var ett klipp från protester utanför filmskaparnas föräldrars hem. Lina Mahler, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Vad är det de ropar här?
1: Ja, de ropar dödsstraff åt förrädarna. En talare krävde att de här filmskaparna skulle avrättas och att deras hem skulle rivas. Andra av de här slagorden handlar om att regissörerna då svikit israeliska soldater.
0: Vilka är demonstranterna då?
1: Ja, enligt israeliska medier så rörde det sig om aktivister från den israeliska högern, ytterhögern. Demonstranten ska ha letts av en högeraktivist som har gjort sig känd då genom kampanjen mot regeringskritiker. Många av de här deltagarna ska också ha haft kopplingar till det parti som leds av den ministern Itamar Ben-Gvir.
0: Du, det är, den här filmen då, som ju redan har väckt mycket starka reaktioner, det är alltså 24 soldater från den israeliska armén som har intervjuats. Vad är det de berättar för någonting?
1: Jo, de här soldaterna och underrättelsepersonalen, de beskriver hur militären har valt ut personer då med hjälp av AI som de har identifierat som Hamas-medlemmar, sen attackerat dem hemma på natten istället då någonstans på dagen, eftersom det var enklare, även om det innebar att de då också dödade deras familjer och grannar. En man berättade att han har hackats in i telefonen på en 12-årig flicka då för att ta reda på när hennes pappa kom hem, och sen ska han ha beordrat en bombning där då också hon dödades. De säger att de kunde se hur många som befann sig i en byggnad, till och med lyssna inne i byggnaden och höra när de pratade innan de då attackerade och höra att det fanns civila kvinnor och barn där inne.
0: Och de här...
1: En soldat...
0: Ja, förlåt.
1: Nej, men en soldat, han får också frågan om de gör någon skillnad mellan då vuxna och barn, och då säger han att de inte gör någon skillnad.
0: Och det är det här som har väckt så starka reaktioner då, eller?
1: Ja, just det här att enligt vittnesmålen så ska den israeliska armén ha accepterat att väldigt många civila dödades för att kunna attackera då en utpekad Hamas-medlem. De beskriver ett system där de inför varje anfall gjorde beräkningar av hur många civila som sannolikt skulle komma och dödas om de attackerade en viss person eller byggnad. Och har också specifika nummer. Flera säger att 20 civila var acceptabelt. Och det här är också ett antal som har rapporterats tidigare av New York Times. En säger att det var så många som 500 i en attack. Mm. Och det här kommer ju från israeliska filmskapare som har intervjuat israeliska soldater och underrättelsemedlemmar. Så det har också bidragit till att det har väckt så starka reaktioner.
0: En slags svekdebatt där då. För jag förstår det också som att flera makthavare i Israel har reagerat starkt, bland annat då premiärminister Benjamin Netanyahu. Vad har de sagt om den här dokumentären?
1: Ja, Netanyahu har sagt att filmen förtalar försvarsmakten, också sagt att de här filmskaparna ska beröva sitt israeliska medborgarskap. Och det har varit såna här anklagelser om förräderi från flera ledande politiker. Men också oppositionspolitiker som utmanar Netanyahu i valet har kritiserat den här dokumentären. Den tidigare försvarschefen Gadi Eisenkot sa att den skadar staten Israel.
0: Jag förstår också som att det har kommit en del kritik mot de här vittnesmålens trovärdighet eftersom de är anonyma. Har de filmskaparna svarat något på det då?
1: Ja, i en intervju med israelisk tv så fick Yuval Abraham just den frågan hur han kunde verifiera de här uppgifterna. Och han sa att de har kollat deras identiteter och också verifierat de här fallen som de beskriver. Och att hela det här råmaterialet har granskats av redaktörer på The Guardian som då är de som har producerat den här filmen. Men att de inte kunde avslöja deras identiteter eller exakt vilka attacker de pratar om, eftersom det skulle röja källornas identitet.
0: Du var inne på det. Det är snart val i Israel. Har det påverkat reaktionerna på något sätt?
1: Ja, flera israeliska medier och analytiker de säger att den här filmen snabbt har blivit en del av valrörelsen. Då. När Benjamin Netanyahu fördömde filmen offentligt så passade han också på

0: Jag tvingades därför fokusera på säkerhet och krishantering istället då för de här internationella lanseringarna. Och det försenade också då den svenska premiären.
1: Mm. Vi får se hur diskussionen och debatten fortsätter. Lina Mahlers där, Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent.

0: Alex Warren i P4 Extra, Fever Dream. Ta fram spandexbrallorna, släpp ut håret och var redo med luftgitarren. För på lördag blir det åka av här i radion när det är premiär för nya programserien Hårdrock i P4. Programledare Björn Lindberg och artisten Martin Stenmark. Hallå på er!
1: Hallå, hallå!
2: Ja, men tjenare!
0: Äntligen Björn, eller vad säger du?
1: Ja, du säger det jättebra. Jag håller med. Äntligen!
0: Hur länge har du fått vänta på att hårdrocken ska få ta ordentlig plats i P4?
1: Den har ju tagit lite plats tidigare, ska man komma ihåg. P4 Dist och allt vad det hette. Mm. Men det är nu, tycker jag, som att jag känner att hela P4 verkligen backar här. Och det tycker jag är fantastiskt roligt att kollegor och andra har verkligen så här, nu, det är som att det är bra timing för det här, känner jag.
0: 10 avsnitt ska vi få ta del av så småningom då. Resan som hårdrocken har gjort då, Björn, vad säger du om den?
1: Jag kan väl bara utgå från när jag själv började lyssna då, tidigt 80-tal. Då var det ganska farligt med hårdrock. Mina föräldrar tyckte inte alls om att jag bar hem Iron Maiden och sånt där. Nej, det gillar de inte. Jag fick tjata mig till att gå på konserter och sådär. Nu tycker jag pendeln har ju svängt åt andra hållet. Nu, vi har ju växt upp nu och blivit farbröder, och så tar man med sig sönerna och det är fullt på Sweden Rock och alla åker dit bara för att det är så trivsamt. Så att, ja, det är en resa verkligen.
0: Martin, jag hade ingen koll på att du är liksom hårdrock i botten.
2: Nej, men det är nog inte så många som har, men det är det. Jag växte upp med det där. De här åren när man är tidiga tonåren upp till sena tonåren, de sätter någon slags betongpelare i mitten av ens existens. Och då var det hårdrock som gällde för mig. Många otroliga sångare, mycket känslor, det är liksom, det är yvigt, det är mycket. Så att, nej, jag verkligen, det sitter djupt där inne i hjärtat.
0: Extra allt, det är hårdrock det.
2: Ja, men det är dynamik, jag tycker. Mm. Visst att det kan vara extra allt ibland, men man ska inte glömma bort att det är otrolig dynamik och otroliga musiker också.

0: Alltså jag kan ju jämföra, jag då som jobbar mest med den vokala insatsen när det kommer till musik, så är det ju så att de här hårdrocksångarna, de är ju jämförbara nästan med tränade, utbildade operettsångare på nivån i vad de faktiskt klarar av. Så att för mig var det ju som det var superstjärnor i sport, fast de var ju superstjärnor i sång istället.
1: Jag tog mig faktiskt friheten här nu och klippte ut lite bitar som jag tänkte vi skulle höra på. Och så snackade vi lite kring
0: hur det
1: dem.
0: Känns.
1: Ja, den här första, den kan jag tänka mig lite grann är riktad till Martin. Vi ska lyssna. Mm.

0: Ja, Martin Stenmark, vad säger du?
1: Ja, det här är ju för, alltså, det här är otroligt. Det här är ju Bruce Dickinson, och man kan ju ändå säga att han fortfarande, alltså jag vet inte vad han har för ålder nu, men att han fortfarande, jag såg de här för ett tag sedan, och att han är så pass bra som han är, det är otroligt. Där snackar vi om någon som tar sitt jobb på allvar, faktiskt.
2: Du har träffat honom.
1: Ja, bara det. Jag har ju fått drucka öl med Bruce Dickinson. Nej. Ja, nej, men jag sitter ju här och blir, jag vet inte riktigt. Ja, det var så otroligt trevligt.
0: Vad pratar ni om? Frågar du så här, hur kan du vara så vokalt bra?
1: Nej, det gjorde jag ju inte, utan det var mer skaka hand och hade varit så mycket folk där. Men det var ändå liksom att han ja, men, alltså mysig gubbe får man väl inte säga, för han är så pass fräsch än så länge. Men han bara, så håller du också på med musik? Ja, vad lyssnar du på? Så var det någon som spelade upp Las Vegas. Jag bara, nej, helvete. Vad i helvete? Liksom, oh, nice man, nice. Och jag bara, av alla lov. Men det är inga fel på Las Vegas.
2: Den vann ändå. Den vann ändå med festivalen.
1: Vet, om man, det första låten man får uppspela för Bruce Dickinson är till Las Vegas. Men han bara, nice, nice.
0: Nej, men vad härligt, vilken grej, Martin.
1: Ja, men det, han har ju ändå hört den då. Nej, men
0: ja, så att, det kan du boka av på din lista.
1: Det har jag gjort, och jag har det nära hjärtat.
0: Ja, jag förstår det. Hörrni, vi kör en till här, så ska vi se vad ni säger om den här då.

0: Jet har vi väl här, va, på ett hörn.
1: Ja,
0: The Runaways. Björn, kan du säga något? För det var lite svårt när vi började prata om liksom kvinnliga grupper och så inom hårdrocken. Men The Runaways är väl ett bra exempel, eller?
1: Oh ja, verkligen. Alltså, det är ju helt sanslöst med dem. Jag har för mig att de var så här 16 när de drog igång.
2: Du skojar.
1: Nej, jag tror att det var något sånt. 16 bast och sen så bara smalde till och så blev det sådär Beatles-hysteri i Japan. Så när de drog dit så var det fullständigt kaos. Mm. Och ja, sen höll de väl inte ihop så länge då. Men alltså de, jag skulle säga att det där är ett fenomen verkligen, Runaways.
0: Ja, härligt. Cherry Bomb var det där.
1: Ja.
0: Hörrni, vi ska hinna med en till. Och det, alltså det var svårt att kringgå detta lilla band.

0: Den som hoppas på att det ska komma sång, den kan få vänta en liten stund till. Master of Puppets med Metallica. Den här är ynka 8:35, Björn.
1: Ja. Det är ingenting mot tidigare Led Zeppelin.
2: Nej, jag tänkte säga, vad är det? Det är liksom, ja. Men det, nej, men det här är ju en klassiker.
0: Ja, det här att det är ju ganska långa låtar och de är som berättelser på något sätt. Mm, liksom. Mm. Vad tänker ni själva om den här genren och det de säger?
2: Jag tycker det är roligt att det finns liksom inte riktigt några begränsningar, utan de bygger en låt, de ofta ser att gruppen, jätteofta att gruppen gör det tillsammans, det kommer med ett gitarriff, sen kommer sångaren med någon idé om någon grej, och så blir det bara längre och längre, och så bestämmer det är klart när det är klart, det är inte det här att okej, det här ska in på radio, om man får säga så, ja, det får inte vara längre än 4 minuter.
0: Och 4 är långt, liksom. Martin, 2:30 är det idag.
2: Jag vet, men tänk dig då inte ha de begränsningar, utan faktiskt få skriva klart det man har tänkt. Det älskar jag med hårdrock.
1: Ja, och jag tycker också att vissa hårdrockband, de är så, vad ska man säga, låtarna, visst det låter, men det är som att ge sig ut på någon slags äventyr. Om jag lyssnar på vissa låtar med Iron Maiden eller Dio, då känner jag nästan att nu öppnades porten till något äventyr och det här får aldrig ta slut.
2: Ja, och det finns hela temaplattor. Ta Queenstrike, ja. Operation Mindcrime till exempel, en av världens bästa skivor genom tiderna. Där är en hel story, hela plattan från början till slut.
0: Nu och måste jag bryta in här som ordningsman, för vi ska få kulturnytt här om en liten stund. Jag vet inte, vi sa nog kanske inte det, men det sista där var Master of Puppets med Metallica. Det glömde jag nog säga. Hörrni, vad roligt det ska bli att höra det här nya programmet då. 10 avsnitt, Hårdrock i P4, start på lördag efter 21 Ekot och i Sveriges radioappen förstås också. Ja. Vad fint att ha er med, Martin Stenmark och Björn Lindberg.
2: Tack. Så kul. In och lyssna nu. Det här kommer ni inte vilja missa.
0: Underbart. Vi ser fram emot det. Och botanisera bland pudelfrisyrer och gitarrsolon. Här kommer Miley i P4 Extra.

0: Let's Get Married, ny musik med Miley. I Kulturnytt med Viveka Blad om museer som föreslår att de ska stänga.
1: Ja, och så har vi varit på Yung Lins utställning.
0: I P4 Extra idag så hade vi besök av skådespelaren och numera regissören Gustav Skarsgård. Han var gäst. Han gör sin regidebut i långfilm med filmen Kannibalen på Fårö som just nu spelas in. Den pratade vi om, men också om det här med att sluta snusa, vilket ju kan vara en riktig kamp. Den intervjun kan du höra strax som podd i appen Sveriges Radio. Gå in på P4 Extra gästen så hittar du Gustav Skarsgård där så småningom. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson. Själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har varit med oss den här eftermiddagen. P4 Extra är tillbaka imorgon igen förstås. Då med Karin Bengtsson som har artisten Fanny Avon som gäst. Hon släpper nu sitt första album. Så de har mycket att prata om imorgon i P4 Extra. Alltså, nu är det dags för Viveka och Kulturnytt.
1: Mm, och världskulturmuseerna, de rekommenderar i en rapport till regeringen att stänga Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Bakgrunden är väntade hyreshöjningar på drygt 20 miljoner kronor kommande 2 åren. Och de här kostnaderna hotar både utställningsverksamheten och arbetet med att bevara samlingarna. Därför vill Statens museer för världskultur stänga 2 hus och koncentrera verksamheten till Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Så utställning, artisten Yung Lin gjorde stor succé på MTV-galan i veckan och i Stockholm pågår just nu en utställning där hans konst för första gången visas i stor format. Och där har Måns Hirschfeldt varit.
2: Ja, det har jag. Det här är Stockholms gasverks gamla hus där man då har byggt upp ett slags Yung Lin-land eller Yung Lin-museum om man så vill.
1: Hur menar du då?
2: Alltså det är väldigt så här källarklubbiga, stämningsfyllda rum med konst och film. Men det är också en museershop med typiska museershop-grejer. Alltså Yung Lin-pussel, Yung Lin-muggar, man kan köpa sängkläder med motiv från hans konst. Och det har gjort väldigt mycket med glimten i ögat och älskat av fansen, tror jag.
1: Men hur ser konsten ut då?
2: Det är väldigt färgstarkt, kantigt måleri, expressionistiskt skulle man säga. Ett tydligt eget underground-universum, collage, graffiti-stil, experimentfilm. Så att, alltså det blir som ett allkonstverk hela det här stället.
1: Och vad tycker du då?
2: Jag tycker nog att helhetskänslan är grejen, det här att det är ett Yung Lin-land som jag sa. Han blåser på, han tar all den här platsen utan att vara etablerad konstnär sedan tidigare. Men som den kreativa stjärna han är. Så även om måleriet som sådant, det kan man kanske inte ta världen med storm. Så var jag på väldigt bra humör när jag gick därifrån.
1: Sa Kulturnytts konstkritiker Måns Hirschfeldt. Utställningen visas till 11 oktober. Brittiska bandet Oasis har stämt personerna bakom auktionen av ljudinspelningar som tagits upp under konserter, repetitioner och samtal i studio mellan frontfigurerna i bandet bröderna Gallagher. Inspelningarna gjordes av bandets ljudtekniker från debutskivan och åren därefter och det är han och sonen som vill sälja materialet på auktion. Men nu pausas försäljningarna tills parterna kan komma överens, rapporterar BBC. På auktionen helgen så kommer andra föremål med Oasis-koppling att säljas.
3: P4 Kalmar lyssnar du på och vi börjar dagen på plats i Vimmerby. Där finns du, reporter Leif Johansson.
4: Och om bara en liten stund så kommer jag träffa skolchefen här om de hot som varit.
3: Precis, 2 skolor har ju fått hot riktade mot sig nu på kort tid och Malin nu ännu fler.
5: Ja, nya uppgifter om skolhot mot Rödsleskolan i Oskarshamn.
3: Men först ekonyheter.
6: Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym i år och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
7: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice.
8: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan. Och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4 000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
7: Now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
6: En 52-årig man döms för att ha överlämnat betalning till en ung svensk som senare utförde ett angrepp riktat mot Israels ambassad i Köpenhamn i oktober för snart 2 år sedan. Mannen som är syrisk medborgare döms av Köpenhamns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott. Straffet blir fängelse i 1 år och 9 månader och utvisning. En 18-åring svensk har dömts till 12 års fängelse och en 21-årig svensk medborgare har dömts till 14 års fängelse. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, det här rapporterar lokala medier i Bosnien. 96-åriga Biljana Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnien-serberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Och hon var den enda kvinnan som efter kriget dömdes av krigsförbrytartribunalen i Haag. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och satt av merparten av sitt straff i svenskt fängelse. Minst 10 personer har dödats i Afghanistan efter att Pakistan genomfört flygattacker som riktats mot militanta grupper i provinserna Kunar och Helmand. Det här bekräftar nu FN efter att talibanstyret tidigare uppgivit att 10 civila dödades. Vädret ikväll får Götaland och Svealand mest klart, men i natt bildas dis eller dimma här och var och ett område av med regn rör sig in över västkusten. Över Norrland så blir det allmänt mycket moln och dis eller dimma på en del platser. Och det får avsluta Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Ja, P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på den här eftermiddagen. Reporter Leif Johansson är som sagt på plats i Vimmerby där han alldeles strax ska prata med skolchefen Jabil Seven om de här skolhoten som varit i Vimmerby. Både mot högstadiet som vi fick till oss igår på Astrid Lindgrens skola men också nu Vimmerby gymnasium alltså. Men först, kolla till trafiken, hur ser det ut?
9: Ja, men det ser bra ut där ute på vägarna faktiskt. Vägarna ser bra ut, men tågtrafiken mellan Kalmar och Linköping, där är det ju inställda krösatåg. Det var ju strömavbrott på sträckan, så det är bussar som ersätter just nu Kalmar-Linköping. Kolla din avgång lite extra nu under eftermiddagen. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Coldplay har vi där med Clocks. Supportergrupper till Kalmar FF ska vi prata om nu, för de protesterar mot polisens agerande på matcher. De tycker inte att det gått rätt till och därför så uppmanar de till bojkott av ståplatsläktaren Sydostkurvan. Det här har vi hört om senaste dagarna. Nico Kalsidis, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Kommunpolis i Kalmar är ju du. Du, är det lite skönt för polisen nästan att Sydostkurvan kan gapa tom nästa hemmamatch?
1: Nej, alltså vi tänker ju inte i de termen om det är skönt eller inte. Det är väl tråkigt för Kalmar FF, tänker jag, om det skulle bli så. Vi lägger ju ingen värdering. Det är ju något som får stå för dem som uppmanar till det här.
0: Men hur är stämningen egentligen mellan polisen och KFF-supportrarna?
1: Ja, den är väl en aning ansträngd, kan man väl säga då. Mellan vissa supportrar ska tilläggas. Så är det väl.
0: Bakgrunden, vad jag förstått, den ligger till stor del mot tumultet under den här matchen mot Mjällby i somras. Då gick polis och vakter in på läktaren när några personer maskerar sig och tände pyroteknik. Och sen har flera personer, 9 stycken, när det var förbjudits att gå på Kalmar FFs matcher. Tidigare så har vi polisen främst jobbat med att identifiera i efterhand. Men nu har ni bytt taktik. Varför då?
1: Vi har ju inte bytt taktik. Vi jobbar ju fortfarande med att identifiera i efterhand. Men vi ser ju också att de här som maskerar sig och tänder också gärna byter kläder och håller på. Och ju försvårar för oss att identifiera i efterhand. Så att ibland behöver vi, eller försöker vi ta dem på bar gärning.
0: Och, men ni har ändå ändrat arbetssätt?
1: Nej, det här har vi gjort innan också. Tagit när vi kan. Så att vi har inte ändrat. Sen är det ju liksom den strategin som är mest lämplig och den vi kan jobba efter. Det är ju bedömningar som sker vid varje enskilt tillfälle, skulle jag säga.
0: Det är en minderårig pojke nu som står åtalad för medhjälp till brott mot ordningslagen, som det heter, för att han då hjälpt supportrar använda pyroteknik och också maskera sig, och då blir det medhjälp alltså. Men en advokat som TV4-nyheterna har pratat med, han tycker att det här är en eskalering i polisens arbete mot supportrar, och han beskriver det som väldigt offensivt. Är det så att ni lägger mer resurser nu på den här typen av brott mot ordningslagen under matcher? För kritikerna menar ju att det här bara är bötesbrott.
1: Att... Ja, bötesbrott är det ju, men det är ju fortfarande en ordningsstörning. Vi lägger ju inte mer krut på det om inte problemet finns. Så man kan säga att skulle inte det här försiggå alls, så skulle vi inte behöva jobba mot det alls. Sen när det sker så måste vi jobba mot det. Det är ju ett brott, må vara ett bötesbrott. Det finns ju risker med att, om vi nu pratar, tända pyroteknik på platser där det är mycket folk. Och vi har en skyldighet att jobba mot det. Men det är inte så att vi liksom har bestämt oss att nu ska vi kliva in. Det är ju gällande situation som gör att vi behöver lägga mer tid på det.
0: Men ni har steppat upp?
1: För att vi ser att det har ökat. Så att därav ser vi att det minskar. Då behöver vi inte lägga lika mycket tid på det. Så att vi följer, precis som vi jobbar mot andra brottsproblem eller problembilder. Ser vi att en problembild ökar, då behöver vi ju lägga mer resurs och tid på det.
0: Det här ingripandena, som det kallas, det har ju varit på hemmaläktaren. På Sydostkurvan som man nu vill bojkotta. Men jag till exempel, jag var på matchen mot Djurgården. Då hade också bortalaget bengaler. De satte också på sig masker. Men där gick inte polisen in. Och det var likadant i matchen mot Häcken, Malmö. Det är samma arena, det är samma brott. Varför agerar polisen olika hemma och borta?
1: Nej, men det är inte det. Det är klart att Djurgården nämner... Vi gör ju en taktisk bedömning. Är det väldigt, väldigt mycket folk, så blir det ju svårare för oss, och då kan vi ju inte gå in. Då får man ju jobba med andra, så är det ju. Det är ju ingen hemlighet att står det 1000 borta supportrar tätt packade och så vidare. Den som är på plats gör då en bedömning att här kanske inte vi kan gå in.
0: Varför då?
1: Nej, men det blir ju svårare när det är mer folk. Det tänker jag väl, säger väl sig självt. Det är lättare att ingripa mot en färre person än vad det är mot fler. Och det är ju något som man gör även, alltså, i andra sammanhang med.
0: Men är det inte en säkerhetsfråga även på bortaläktaren?
1: Jo, det är en säkerhetsfråga. Och då får man ju jobba precis som vi sa. Vi gör ju bedömningar vid varje enskilt tillfälle. Hur kan vi angripa och agera mot det här bäst? Vi har ju tagit borta supporten när det har varit färre folk för också. Så det är ju en bedömning som görs.
0: Men kan du förstå kritiken som har kommit upp, att det är skillnad mellan hemma och borta?
1: Alltså vi jobbar, man ska ha klart för sig att vi jobbar ju med våra hemmasupportrar för att de tillhör ju vårt lokalpolisområdes liksom, ansvar. Sen ska man tänka att bortalagets supportrar jobbar bortalagets när de är hemma. Det är klart att när Kalmar FF-supportrar åker borta match, då är det ju inte, de blir ju inte de föremål på samma sätt som hemmalagets polis för deras supportrar. Så att jag förstår vad man syftar till, men jag tycker inte riktigt, då ser man inte till helheten, utan vi jobbar ju med våra supportrar. De andra lagen jobbar med sina supportrar.
0: Kort, om du kollar på relationen Kalmar FF-supportrarna, polisen, hur ska man läka det här framåt?
1: Jag kan ju säga så här att det är ju några stycken som är missnöjda med hur vi jobbar. Det är klart att de som har blivit föremål för utredningar och tillträdesförbud är ju missnöjda. Vi märker liksom inte av övriga supportrar när vi jobbar någon som helst missnöjd, utan tvärtom. De kommer fram och pratar och det är alltid liksom trevlig ton och så vidare. Så att det är ju några som är missnöjda. Och där har vi har ju suttit på möten, vi har försökt ha dialog, vi har ju supporterpoliser som jobbar och liksom för dialog löpande och så. Och någonstans så väljer ju vissa att ändå till exempel använda pyroteknik och så vidare. Och då får man ju också inse att vi kommer jobba mot det. Så att jag vill inte säga att de absolut flesta supporterna och vi från polisen har inga, det är goda relationer.
0: Säger alltså Nico Kalsidis, kommunpolis i Kalmar. Nico, tack för att du kom hit.
1: Tack själv.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Under dagen här i P4 Kalmar så har vi ju rapporterat om två hot mot skolor i Vimmerby. Igår så upptäcktes det klotter med hot om en skolskjutning mot Astrid Lindgrens skola. Och tidigare idag så upptäcktes ett liknande klotter på Vimmerby gymnasium där det ska hotas om ett terrordåd vid klockan 12 idag. Malin Flodén, det har kommit in nytt nu om just skolhot fast en annan del av länet.
1: Ja, du tänker på det först. Vi har ju ett tredje hot. Har du precis sagt det här nu? Jag var ju på vägen i studion.
0: Nej, det här är nya uppgifter.
1: Helt nya uppgifter innan vi går utanför Vimmerby kommun. Det är så att en tredje skola är hotad i Vimmerby. Det är Vimarskolan som också har utsatts för hot. Det betyder att på mindre än ett dygn har hot riktats mot totalt tre skolor i samma kommun. Ja, det är uppgifter från Vimmerby tidning där skolchefen Jabil Seven bekräftar de här uppgifterna och ja, vad det är för hot, det säger man inte exakt, men det ska påminna om de andra hoten. Och det som skiljer sig här också är att man har inte gått ut med information till vårdnadshavare och elever än, men det kan ju bero på att det var vid tvåtiden här då som man upptäckte det här tredje hotet. Vi ska prata med skolan där om bara en liten stund, men först kan vi ju nämna då att det kommer uppgifter om skolhot även på andra håll i länet. För två dagar i rad har hot riktats mot Rödsleskolan i Oskarshamn. Det är Oskarshamnsnytt som har tagit del av mejl till vårdnadshavare om det. Där skriver skolan att det är så kallade cat in the hat, den här katten i hatten-trenden som har nått dem. Att skolan tagit emot hot via TikTok, vilket de ser mycket allvarligt på. Det hela är polisanmält.
0: Mycket som händer alltså vad gäller skolhot. Och vi ska ju direkt över nu till dig, reporter Leif Johansson. Du är ju på plats i Vimmerby och du står ju där med skolchefen Jabil Seven.
2: Jag gör det, och han har ju fått tre skolhot på sitt bord på mindre än ett dygn. Hur har din dag varit?
3: Ja, jag kan väl säga att det har varit en väldigt annorlunda dag. De här frågorna är inte något som vi jobbar med dagligdags, men det är väldigt tråkigt att det har blivit så här, men vi har också hanterat dem på ett föredömligt sätt, tycker jag.
2: Vad tänker du om att de här hoten har gjorts, har kommit?
3: Det är egentligen man kan se det här på två olika sätt. Det ena är ju att det är väldigt, väldigt allvarligt. Och vi har också sett väldigt allvarliga incidenter runt om i Sverige. Men den andra sidan är ju också att vi ser också en tendens bland svensk skola idag att man riktar hot som egentligen är ganska tomma hot. Och i det här fallet har vi haft kontakt med polisen som har gjort bedömningen, och vi lutar oss helt och hållet på polisens bedömning att man uppfattar inte det här att vara ett allvarligt hot, men samtidigt är det så att man ska alltid vidta försiktighetsåtgärder.
2: Ja, det var ju som så på första skolan, alltså Lindgrens, där var undervisning idag efter hotet igår, även om många elever är borta. Gymnasiet skickades eleverna hem, tredje skolan vet jag inte riktigt hur det går. Vad avgör hur ni agerar, om skolan fortsätter eller eleverna skickas hem?
3: Det som är avgörande är polisens bedömning. Både på Vimarskolan och Lindgrensskolan hann det göras en polisiär bedömning. Vad det gäller gymnasieskolan hann det inte göras en polisiär bedömning. Därav valde man att fatta ett beslut om att skicka hem eleverna vid lunch. Nu i efterhand så har vi haft en dialog med polisen, och hade de hunnit komma dit på plats så hade vi behållit undervisningen som vanligt, så att säga.
2: Och det betyder att alla skolor öppnas som vanligt imorgon, eller?
3: Ja, men precis. Vi kommer hålla alla skolor öppna, och det är också en trygghetsåtgärd för eleverna att de ska kunna känna igen sig i sin vardag. Och det är väldigt viktigt att man kan komma till sin skola och känna sig trygg och veta att allting är under kontroll. Och vi känner oss trygga med den information vi har fått från polisen. Det finns inget som indikerar att vi ska hålla skolorna stängda.
2: Det känns ju då som det här är vad man kallar pojksträck, fast allvarliga sådana. Vad kan det få för konsekvenser?
3: Alltså konsekvensen är att det väcker ju väldigt stark oro bland eleverna och vårdnadshavare och personal. Och det vet vi att det gör. För man kommer inte ifrån att även om polisen gör en sån här bedömning så kan man inte kontrollera vad folk känner och tycker. Och det väcker väldigt starka känslor. Det här är väldigt naturligt att det gör det. Men för våran del så handlar det om att ändå kommunicera ut att vi känner att vi har koll på läget och det känner vi att vi har. Och därför gör vi bedömningen utifrån vad polisen har informerat oss om att håll skolorna öppna, och det kommer vi att göra också.
2: Mm. Polisanmält naturligtvis, men vad händer framåt? Fler poliser, fler lärare, fler vuxna, eller hur går ni vidare?
3: Vi kommer egentligen hålla verksamheten igång så vanligt. Det som kommer vara lite annorlunda är att vi kommer ha mer vuxna ute. Vi kommer också hålla ögon och öron öppna. Vi kommer möta upp eleverna på ett lite annorlunda sätt. Men i övrigt så är det också viktigt också att eleverna ska kunna möta en vardag som de möter varje dag i skolan. För det här är deras arbetsplats, och de ska kunna komma dit och trivas och må bra och känna trygghet. Och det är också viktigt att vi också möter dem så som de alltid har blivit bemötta på sin skola.
2: Mm. Tusen tack och lycka till med att få fason på allting, och jag hoppas du får några tråkiga dagar framöver.
3: Tusen tack.

0: ZZ Top, Gimme All Your Loving. P4 Kalmar är kanalen du lyssnar på den här eftermiddagen med Julia och Leif som finns på plats i Vimmerby där inte mindre än 3 skolor har utsatts för hot på bara ett dygn. Igår hörde vi om högstadiet på Astrid Lindgrens skola, sen också gymnasiet och nu senast för alldeles nyss kan man säga fick vi reda på också Vimarskolan som har fått motta ett än så länge ospecificerat hot. Kommer få höra det alldeles strax, mer om det i våra lokala nyheter.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Sena Spyro, Great Expectation. Det är vad vi hinner med innan det är dags för att få våra lokala nyheter. Och Malin Flodén, du börjar såklart i Vimmerby. För på bara ett dygn har inte mindre än tre skolor här utsatts för hot.
1: Ja, idag på eftermiddagen var det Vimarskolan som fick motta ett än så länge ospecificerat hot. Men det ska påminna om de tidigare där någon klottrat på en, toalett. Det är Vimmerby Tidning som var först att rapportera detta. Det första hotet det kom riktat mot Astrid Lindgrens skola där man i blyerts skrev att det skulle ske en skolskjutning idag på morgonen. Polisen var ju där, vi var också där på plats och rapporterade. Sen på Vimmerby gymnasium kom det ett nytt hot då, där hotet gällde terrordåd vid lunchtid. Samtliga hot är polisanmälda. Du hörde nyss skolchefen här i radio om hur han ser på det hela. Mer i appen Sveriges Radio om det och också här i direktsänd radio såklart.
0: Och vi rapporterar ju också om ytterligare skolhot i länet.
1: Ja, det finns liksom ingen hejd på det verkar det som. För två dagar i rad har hot riktats mot Rödsleskolan i Oskarshamn. Det rapporterar Oskarshamnsnytt. I ett mejl till vårdnadshavare som nättidningen tagit del av skriver skolan att den så kallade cat in the hat, katten i hatten-trenden,
0: just det,
1: har nått dem. Att skolan tagit emot hot då via TikTok, vilket de ser mycket allvarligt på. Det är polisanmält, det här skriver skolan också, och uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn och ungdomar om den tråkiga trenden och vilka konsekvenser den kan få.
0: Och är det så att du vet mer om det här så är vår tipstelefon alltid öppen. Du är alltid välkommen att ringa där. Du får såklart vara anonym. Telefonnumret är 0480 59 000. Kan också mejla oss på p4kalmar@sverigesradio.se. Och så kan vi berätta att personen som fördes till sjukhus i ambulans i förmiddags efter att ha kört av vägen och vidare in i ett träd, han klarade sig med lindriga skador. Lite gladare nyheter där.
1: Ja, det var väl skönt att höra. Det handlade om en man i 25-årsåldern som körde själv i bilen på Brunnsvägen i Kristvallabrunn i Nybro kommun. Smällen där verkar ha varit rätt kraftig eftersom trädet föll och blev liggande över vägen. Orsakade totalstopp i trafiken förbi olycksplatsen tills dess att trädet tagits bort.
0: Så politik nu för att Socialdemokraterna drog sig ur maktkampen med en dryg vecka efter valet innebär inte på något sätt att styret i Oskarshamn är klart.
1: Nej, Lukas Lodge är moderat kommunalråd.
2: Känslan är att det är ovisst.
3: Efter valet i Oskarshamn är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och de tre borgerliga partierna i princip jämnstora. Efter att S kastade in handduken och går i opposition, då kan man tro att det vore klart med Tidöstyre. Men några överenskommelser, de är långt ifrån i hamn, även om Lukas Lodge hoppas på en snabb lösning.
2: Så fort som möjligt. Däremot så får det inte göras på bekostnad att det blir en slarvig lösning. Vi är tvungna att göra det här så att det är hållbart över de här fyra åren och gärna längre än det.
3: Exakt vad det är som skaver är han försiktig med. Han varnar redan innan intervjun att han kommer att vara tråkig idag.
4: Vad kan du inte gå med på?
2: Det är mycket vi inte kan gå med på, så är det. Jag ska inte gå in i något specifikt.
4: Har du fått några skamliga förslag?
2: Nej, men däremot så har jag fått förslag som jag har svårt att se skulle implementeras i våran kommun.
4: Något exempel?
2: Inget exempel i dagsläget.
1: Inte i dagsläget, vi får se hur det blir, reporter Erik Arrhenius.
0: Dröjer det länge verkar det som innan allt det här med valet verkar bli klart. P4 Kalmar lyssnar du ju på, såklart på plats i Vimmerby, apropå alla de tre skolhoten där senaste dygnet. Leif Johansson, han finns på plats.

0: Så vi hinner med av Luke Combs, Be By You, för det är ju dags för radiosporten nu och det är sjukdomsbekymmer för det svenska herrlandslaget i fotboll. Ett av ämnena alltså när ordet nu går till radiosportens Patrik Ljunggren.
1: Sjukdomskaos i det svenska herrlandslaget i fotboll. Beskedet idag är att även Elliot Stroud och Patrik Wålemark missar matchen mot Bosnien och Herzegovina imorgon. Totalt är 5 spelare sjuka och Radiosportens expert Johan Elmander, han menar att han aldrig varit med om något liknande sjukdomsläge inför en landskamp och beklagar framförallt Yasin Ayaris frånvaro.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
3: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
2: Ja, men alltså, jag tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
1: Emil Håkansson, reporter här. Cykel, det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Roddan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har 2 frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal, där skriver tidningen. Nu handboll.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson i den färska truppen, som ska spela dubbla landskamper mot Brasilien om 3 veckor.
1: Susanna Andrén. Nu till turerna kring Manchester City där nu situationen kommenteras från högsta ort i England.
6: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
7: Well, I would be really concerned to lose them.
6: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
7: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
6: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister.
1: Malin Rimfors, avslutningsvis, ishockey en spelare det snackats om inför SHL-säsongen men som inte syns till.
8: Det suger såklart.
9: 4 matcher in på säsongen så har prestigevärvningen Lukas Wallmark ännu inte debuterat för Björklöven i SHL. Och ikväll saknas han igen.
8: Nej, men det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
9: Hör en längre träff med Umeåsonen under veckans match som ikväll bjuder på Björklöven-Växjö. Ni hör oss från 6:50 i appen.
1: William Valdetoft där, han avslutar den här sportuppdateringen. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Sara Larsson, Lush Life. Och det händer grejer den här eftermiddagen i länet, hörni. På bara ett dygn så har inte mindre än 3 skolor i Vimmerby utsatts för hot, alltså skolhot. Det senaste vi får till oss alldeles nyss nu under eftermiddagen är att Vimmerskolan har fått motta ett hot. Än så länge är det ospecificerat. Men det ska påminna om de 2 tidigare på Astrid Lindgrens skola, också Vimmerby gymnasium. Och där är ju någon som har klottrat på en toalett. Vi går direkt över till dig, Leif, reporter. Du är på Allaktivitetshuset Fabriken i Vimmerby.
1: Ja, är det, och det är ett ställe som många skolelever går till. Nu är det tomt på ungar här, men en del är ju kvar i skolan för de blev inte hemskickade. Och de är lite äldre, de är väl hemma framför datorerna. Jag sitter med Anders Degerman. 3 skolor hotade, en fick gå hem. Någon cat in the hat pratar de om, att det är någon TikTok-trend. Jag misstänker du som jobbar här på fabriken med barnen har hört talas om, liksom, ja, det förekommer sådana här trender.
2: Ja, men det gör det ju. Det kommer ju med jämna mellanrum. Vi hade för några år sedan, var det ju det här med clowner som var varit en hysteri. Och det, de kommer med jämna mellanrum, finns kvar i någon eller några veckor och sen så blåser de över och sen så kommer något nytt efter ett tag. Sen är ju de här med skolhot lite annorlunda, men cut in the hat och sådana saker.
1: Men vad tror du, kommer det många hit idag som är oroliga eller vet om att, ja, men det här som polisen säger, det var inte allvarliga hot?
2: Jag tror att de flesta ungdomar känner på sig att det inte var riktigt, att det inte var allvarliga hot. Så det tror jag. Men en och annan kan såklart vara orolig.
1: Men när det händer saker, alltså otäcka saker som ungdomarna, barnen bevittnar eller hör talas om, hur mycket märks det här? Alltså, blir det ofta ni får prata med ungar om saker som har hänt?
2: Jo, men det händer, för det är ju en fritidsgårdsverksamhet. Vi är ju en av få verksamheter som har öppet kvällstid. Så det är ju vi eller möjligen föreningslivet eller kulturskolan som man har att vända sig till. Och, som alla människor så ungdomarna vänder sig ju dit de är vana att vända sig och där det är tryggt. Och vi har ju normalt sett många besökare. Så att de kommer hit när det behövs.

0: bra med en vuxen som inte är förälder ibland kanske?
1: Absolut, så är det. Det är inte lätt att ta allting med sin förälder eller någon annan. Och då kan det vara skönt att prata med en utomstående som man har relation till.
0: Nu när tiden går, hur mycket kommer du få veta liksom via eten här, snappa upp när de skvallrar med varandra? Är du en sån som till slut får veta allting som har hänt?
1: Jag jobbar inte så mycket direkt i verksamheten ska jag säga, utan det gör ju våra fritidsledare här. Men absolut så är det ju mycket som. Det är mycket som behöver pysa ut och det fångar vi ju upp och tar om hand och, om såklart.
0: Men om du hör någonting, eller ni hör någonting, vad säger reglerna? Ska ni kontakta föräldrarna? Ska ni kontakta polisen? Ska ni vara en trygg hamn som inte säger någonting? Eller är det från fall till fall?
1: Det är verkligen från fall till fall. Är det av den arten att vi behöver prata med polis så gör vi det, absolut. Det är jätteviktigt.
0: Men om inte, om det är personligt så stannar det hos personen?
1: Ja, absolut så. Om det inte är någon som man behöver göra en orosanmälan någonting, men det är vi väldigt tydliga med våra ungdomar att vi har ett ansvar att göra det om det behövs, så det vet ungdomarna om.
0: Vi får se hur det blir ikväll. De skolor som är idag, de är ju på väg att ta slut om de inte har gjort det, om de kommer hit eller om ungarna vill gå hem och liksom prata av sig, det får vi se. Men tre skolhot idag här i Vimmerby, och så har ju också varit skolhot i Oskarshamn.

0: Elvira Lindqvist har vi ju där, Blinds Open, finalist i P4 Nästa Stjärna. Om du vill rösta på det här bidraget så smsa till 1803 till, alltså du smsar 1803 till telefonnumret 720 20, eller så kan du ringa 099 118 03. Hör av dig, det är kul att vara med och påverka.
1: Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
2: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
1: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
2: Är du en bra granne, Micke?
1: Jag är tyst och det är bra.
2: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
1: Nej.
2: Skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt jag sagt.
0: Ja, har du länets bästa granne, tycker jag också att du ska höra av dig här till P4 Kalmar. Hörrni, nu ska vi ta och kolla in vädret. Det gör vi ju tillsammans med Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. Hej på dig.
3: Halloj.
0: Halloj. Du, vi pratade igår om att det var väldigt varmt för det var september. Nu är det oktober. Hur har vi det?
3: Ja, men det är ju fortsatt varmt, precis. Så att nu är det ju varmt för att vara oktober, helt enkelt. Det är ju... ja, vi är uppe där på och snuddar på 20-gradersträcket, så det är ju absolut varm oktober då. Ja,
0: väldigt varmt för att vara oktober, tyckte jag att jag hörde på nyheterna på vägen in till jobbet.
3: Ja, precis. Det är det. Vi har ju, men det är varmare på västkusten här. Här har vi faktiskt fått nya oktoberrekord på vissa platser, bland annat Göteborg.
0: Oj, okej. Okay. Ja, men då ligger vi lite i lä här då i Kalmar län. Hur har vi det annars vädermässigt?
3: Ja, men det är solen som dominerar där på himlavalvet, och sen så har vi också den här ostliga eller sydostliga vinden, och det som gör att det är lite varmare just på västra sidan av Götaland, och lite svalare hos er, för ni får in lite vind från havet. Men ändå liksom den här varma luftmassan som dominerar, och det ska den fortsätta göra under kvällen och natten också, när det också kommer vara liksom fortsatt klart och solet till solen går ner, och sen så klart under natten också.
0: Hur kallt är det på natten numera?
3: Ja, men eftersom det är den här milda luften som ändå ligger kvar, så kommer liksom den hålla absolut kvar på plussidan. Lokalt kanske vi hamnar nära 5-gradersträcket, men jag tycker ändå mer omkring 10.
0: Det är inte risk för frostskador på blommorna än?
3: Nej, inte just nu. Nej.
0: Hur ser det ut här då framåt? Vet du något om hur länge värmen kommer hålla i sig?
3: Ja, men det är nu, och även imorgon kan bli ganska så varmt. Vi får lite mer sydlig komponent på vinden imorgon, så det, och liksom det varma luften ligger kvar främst över östra delen av Götaland, så ni kommer få varmast imorgon då. Kanske också återigen upp mot 20-gradersträcket. Men samtidigt så har vi också en front som håller på att närma sig, så det kommer bli molnigare och molnigare under morgondagen. Och sen så in mot eftermiddagen så kan det också bli lite regn.
0: Sa du att vi kommer få det varmast imorgon?
3: I landet, ja, det borde hamna var ungefär någonstans hos er som det är som varmast.
0: Jaha, och vad sa du att vi ligger på där då?
3: Ja, 19-20 grader, det kan det bli egentligen i Östergötland och kanske i Östersvenland också. Så att men det är ändå någonstans här i Östersjölandskapen det blir som varmast.
0: Hänger det här kvar till helgen då?
3: Nej, den varmaste luften rör sig bort sen, så det blir fortsatt milt liksom för vara oktober under helgen. Men lite mer ostadigt och kanske liksom lite mer moln och kanske lite regn och så.
0: Då får man passa på att njuta medan man kan.
3: Ja, men precis.
0: Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. Stort tack.
3: Tack.

0: Pet Shop Boys, Suburbia heter ju den låten. Nu Ekot med Annika Nordin.
1: Först i Ekot så handlar det om regeringsbildningen. Riksdagens talman Andreas Norlén meddelade nu under eftermiddagen att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Igår förmiddag så hade Andreas Norlén samtal med partiledarna och efter det meddelade han att han skulle överväga nästa steg i regeringsbildningen under den tiden ha informella samtal med olika partiföreträdare. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det här visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
2: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
3: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personerna inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
2: Att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Det säger hjärtläkaren och forskaren Emil Hagström. Reporter i det här inslaget var Isak Krona. Så noterar vi att flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten idag. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde idag temperaturer på 21,3 och 22,3 grader. Och enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober som det är idag. Ekot med Annika Nordin.
0: P4 Kalmar lyssnar du på den här eftermiddagen med Julia och så har vi hört Malin på nyheterna om det som händer i Vimmerby och vart flera skolhot där. Också reporter Leif Johansson är på plats där just nu. Men vi ska också snacka lite fotboll och Kalmar FF den här eftermiddagen. Men först, trafiken, hur har vi läget Tobbe?
4: Ja, men det är ganska okej faktiskt. Lite sämre då vad gäller Krösa-tågen mellan Kalmar och Linköping. Det var ju ett strömavbrott som har gjort att det är bussar som ersätter inställda tåg nu under eftermiddagen. Så kolla din avgång lite extra och ska man till exempel mot Alvesta-hållet utåka tåg på Södra Sambanan så är det ju stopp på sträckan mellan Malmö och Stockholm just nu på grund av en olycka mellan Älmhult och Diö i Kronobergs län. Stopp sedan en timme tillbaks där. Så räkna med kraftiga förseningar om du måste ut och åka tåg på stambanan nu under eftermiddagen och kvällen. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om. Nästa gång som Kalmar FF spelar hemmamatch, ja, får vi bläddra framåt lite i kalendern. Det är den där 24 oktober, då tar de emot Brommapojkarna. Men då kanske det ekar tomt på hemmaläktaren, eller hur Rickard?
1: Ja, detta eftersom det uppmanas till bojkott från två av Kalmar FF supporterföreningar. Jag står tillsammans med en kille från en av de här föreningarna. Varför uppmanar ni till den här bojkotten?
2: Nej, men vi känner att vårt tålamod är slut nu. Vi känner att läktaren ska vara en säker plats för alla och vi upplever att den utvecklingen vi ser och efter polisens ingripande främst i matcherna mot Mjällby och mot Hammarby är en utveckling i fel håll och där säkerheten är åsidosatt helt enkelt.
1: Hur har den här uppmaningen tagits emot av medlemmar och andra supportrar?
2: Det är delade meningar och det förstod vi givetvis när vi gick ut med bojkotten. Det är en tråkig grej att behöva göra, men vi känner att det var det enda vi kunde göra nu liksom.
1: Polisen menar ju att de är på plats för att göra det säkert för folk att stå på läktaren och titta på fotboll. Hur tänker du kring det?
2: Jag tänker att om de menar det så gör de det på helt fel sätt i min mening och det går inte så bra för dem helt enkelt, för att nu upplever man att läktaren är otrygg och det är inte på grund av att det sker ordningsstörningar utan det är på grund av ingripanden som i vår mening är oproportionerliga.
1: Hur tänker ni från supporterhåll att polisen ska agera istället?
2: Något som hade varit rimligt är att man till exempel gör en riskanalys innan man gör såna här ingripanden, för det i vår mening är svårt att förstå om man har gjort så att man gör en riskanalys för att se om tredje man kan skadas och att man istället jobbar så som man har gjort förr och liksom identifiera och sen ta efter match istället för att gå rakt in på en läktare med batonger och så vidare.
1: Även om det är ett lagbrott som pågår, för det är det ju de facto när man till exempel maskerar sig eller bränner en bengal.
2: Ja, absolut. Polisen ska ju jobba enligt proportionalitetsprincipen och en bengalbränning det är ju en ordningsstörning och det är ju inte så högt upp på den brottsliga skalan, så att det gäller att man tittar på vad ett sådant ingripande som att kliva ner i en folkmassa kan göra och vad det är för typ av brott istället.
1: Den här bojkotten då som det uppmanas till, innebär det att ni inte kommer gå på matchen alls eller är det just hemma stå som inte kommer besökas?
2: För vår del innebär det att vi inte går på matchen alls. Sen förstår jag givetvis om folk kommer gå på sitt plats, men vi uppmanar helt enkelt till en tom sydostkurvan och ett tomt läktararrangemang så att säga.
1: Men den här bojkotten drabbar väl egentligen mest klubben och i förlängningen spelarna som faktiskt är där ute på planen. Kalmar FF är ju i allra högsta glad inblandad i en bottenstrid inför slutspurten här av Allsvenskan. Hur tänker du kring det, att det egentligen är klubben och spelarna som drabbas av det här?
2: Jag tänker absolut att det är beklagligt och det är inget jag vill dra under mattan med så att säga. Men vi har kommit till en plats där vi känner att tålamodet är slut som sagt och vi känner att vi behöver agera på något sätt för att visa att det här är inte en hållbar utveckling för varken läktarkulturen eller för säkerheten i Kalmar.
1: Har ni från supporterföreningen någon som helst dialog med polisen?
2: Det har funnits.
1: Men inte just nu?
2: Nej.
1: Vad hoppas ni att den här bojkotten ska ge för resultat då?
2: Ja, men ett av resultaten är ju att få prata så här delvis. Att få skildra någonting som sällan skildras. Och sen eventuellt då att folk förstår innebörden av att ha en aktiv sydostkurvan. Och givetvis konkreta samtal, konkreta lösningar och möjligen en dialog framåt. Men det är mycket för att ta sig dit just nu.
1: Finns det en risk att ännu fler matcher bojkottas i slutet av Allsvenskan här?
2: Omöjligt att säga just nu. Förhoppningsvis inte, givetvis.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack.

0: George Ezra, Budapest. Du, Malin, du har senaste koll på alla nyheter och på bara ett dygn så har inte mindre än 3 skolor i Vimmerby utsatts för hot.
1: Idag på eftermiddagen var det Vimarskolan som fick motta ett än så länge ospecificerat hot, men det ska påminna om de 2 tidigare där någon klottrat på en toalett. Först hände det här på Astrid Lindgrens skola där man i Blyerts skrev att det skulle ske en skolskjutning idag på morgonen. Sen var det på Vimmerby gymnasium där hotet gällde ett terrordåd vid lunchtid. Vimmerby skolchef Jabil Seven, han säger så här nu på eftermiddagen.
2: Både på Vimarskolan och Astrid Lindgrens skolan hann det göras en polisiär bedömning. Vad det gäller gymnasieskolan hann det inte göras en polisiär bedömning. Därav valde man att fatta ett beslut om att skicka hem eleverna vid lunch. Nu i efterhand så har vi haft en dialog med polisen och hade de hunnit komma dit på plats så hade vi behållit undervisningen som vanligt så att säga.
3: Och det betyder att alla skolor öppnas som vanligt imorgon, eller?
2: Ja, men precis. Vi kommer hålla alla skolor öppna och det är också en trygghetsåtgärd för eleverna att de ska kunna känna igen sig i sin vardag.
1: Så säger han, skolchefen i Vimmerby, intervjuad av Leif Johansson. Alla hoten är polisanmälda och du hör ju mer om det här i appen Sveriges Radio.
0: Och så mer på ett liknande tema, för just nu så sprids hotfulla inlägg mot flera skolor i sociala medier och det är en del i den så kallade cat in the hat-trenden, alltså katten i hatten.
1: Ja, en tråkig trend. Rödsleskolan i Oskarshamn är en av de senaste skolorna att drabbas, vilket Oskarshamnsnytt var först att rapportera. Skolans rektor bekräftar för P4 Kalmar att så är fallet. Rödsleskolan har nämnts på TikTok i samband med cat in the hat, så skriver Magnus Rydhag i ett meddelande till oss.
0: Vi tar lite gladare nyheter, va, Malin?
1: Ja, men det behövs, va?
0: Ja, för nu är det ju klart vilka som är årets finalister.
1: Finalister,
0: den blev lite grov skötska. Nu är det klart vilka som är årets finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna.
1: Yes,
0: Kalmar.
1: Precis, den lokala varianten. Det blir ju en riksfinal sen, men om vi kommer med där, det är så länge oklart. Tidigt i morse avslöjades våra lokala tävlande. Redan nu är röstningen igång. Och de som tävlar här i P4 Kalmar, det är Lola Regenthal, Brödrakompaniet och Elvira Lindqvist. Du som lyssnar kommer ju då såklart höra deras låtar en hel del här i kanalen fram till och med finalen som avgörs fredag den 16 oktober. I Sveriges Radio i appen kan du redan nu höra låtarna i sin helhet och du kan se hur du gör då för att rösta på din favorit.
0: Vet du vem jag lät som?
1: Nej.
0: Jan Rippe när han gör rösten i Pumba i Lejonkungen.
1: Ja, Pumba.
0: Pumba, finalister.
1: Ja.
0: Du, jag ser i spellistan, kommer en P4 nästa låt här alldeles strax?
1: Åh, jag trodde du skulle säga att det var Hakuna Matata.
0: Nah, tyvärr inte den. Först har vi en annan låt. Den känner vi nog igen, den har gått lite längre än nyss.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Tre Vimmerby skolor har idag utsatts för hot. Leif, han är på plats i Vimmerby och har träffat några av eleverna på Vimarskolan.
1: Ja, en bit från Vimarskolan vid idrottshallen sitter ett gäng tjejer. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Ellie.
1: Du har varit på skolan idag, slut nu. Du vet att det var hot?
2: Ja.
1: Vad hände?
2: Jag vet inte riktigt. Jag läste bara på Vimmerby tidning att det hade varit ett tredje hot som menade att jag hade lektion. Och man blir ju såklart rädd då, så ja.
1: Vad hände sen? Alltså, ni fortsatte ha lektionen, men hände det någonting på skolan? Reagerade skolledningen på något sätt eller så?
2: Jag hade ju då slöjd, så vi var ju i en annan lokal. Så vi fick reda på det här när vi skulle sluta. Så alltså, inget speciellt hände ju då.
1: Var du rädd att det var på riktigt någonsin?
2: Nej, för att alltså, de har ju inte berättat någonting om AL eller gymnasiet, så jag trodde inte på det. Eller att det var riktigt då.
1: Vet du hur det blir nu imorgon? Om det kommer vara som vanligt eller kommer det vara något särskilt som händer?
2: Alltså jag tror nog att det kommer vara som vanligt, men poliserna kommer nog vara på skolan tror jag.
1: Skönt att ha dem där.
2: Ja, det är bra.
1: Tack så mycket. Hej.
3: Hej.
1: Vad heter du?
3: Jag heter Mirabel.
1: Hur fick du veta att också Vimarskolan hade fått hot på något sätt? Vi vet inte riktigt hur.
3: Jag fick också reda på det genom dagens Vimmerby.
1: Mm. Vad tänkte du?
3: Man blir såklart orolig, men jag tänkte inte att det var så stort.
1: Visste du om att det hade varit redan då på Astrid Lindgrens skola och på gymnasiet?
3: Ja, det visste jag.
1: Så då tänkte du att jaha, våran tur?
3: Ja, precis.
1: Men känner du trygg att gå till skolan imorgon?
3: Ja, jag tror de är bra med säkerheten här, så det är inte, jag är inte så rädd faktiskt.
1: Vad tror du låg bakom då? Är det den här trenden som går nu eller vad tror du?
3: Ja, jag antar det. Alltså, jag tror inte det är någonting som faktiskt kommer hända. Jag tror bara att alltså, det är något dåligt skämt typ.
1: Tack så mycket. Och så, alla ni har det jättebra nu.
4: Ja,
1: tack.
4: Detsamma.
1: Hej.

Ja, här har vi ju dem. En av de tre som tävlar i lokala musiktävlingen P4 nästa stjärna Kalmar. Lola Regental var det ju där som vi hörde med låten The Shittiest Year. Om du vill rösta på det här bidraget, då smsar du 1801 och det gör du till telefonnummer 720 20 eller så ringer du 099 118 01. Alltså skicka ett sms 1801 till telefonnummer 720 20 eller ring 099 118 01.

0: Sabrina Carpenter, och så hörde vi ju Dolly Parton där också med låten Please Please Me. Nu har klockan blivit 16:30, dags för nyheter med Malin, och Malin börjar ju i Vimmerby.
1: För i Vimmerby har det under ett dygn varit en våg av hot mot skolor där.
2: På bara ett dygn upptäcktes hot mot tre skolor i Vimmerby kommun. På Astrid Lindgrens skola upptäcktes ett klotter med blyerts där någon skrev att en skolskjutning skulle ske under torsdagen. På Vimmerby gymnasium gällde ett annat hot ett terrordåd vid lunchtid. Där skickades eleverna hem. Och senare på torsdagen kom uppgifter om att även Vimarskolan fått motta ett liknande hot. Vimmerbys skolchef Jabil Seven säger att polisens bedömningar ligger till grund för om skolorna fortsätter att hålla öppet eller inte.
3: Både på Vimarskolan och Axelingsskolan hade göras en polisiär bedömning. Vad det gäller gymnasieskolan hade inte göras en polisiär bedömning. Därav valde man att fatta ett beslut om att skicka hem eleverna vid lunch. Nu i efterhand så har vi haft en dialog med polisen, och hade de hunnit komma dit på plats så hade vi behållit undervisningen som vanligt, så att säga.
2: Samtliga hot mot skolorna i Vimmerby kommun är polisanmälda. Under fredagen ska skolorna vara öppna igen.
3: Så vi kommer hålla alla skolor öppna, och det är också en trygghetsåtgärd för eleverna att de ska kunna känna igen sig i sin vardag. Och vi känner oss trygga med den information vi har fått från polisen. Det finns inget som indikerar att vi ska hålla skolorna stängda.
1: Reporter här Leif Johansson och Nick Näslund.
0: Och hur mår då eleverna i det här?
1: Ja, det är väl frågan man ställer sig. Vi hör från Mirabelle som går på Vimarskolan.
4: Man blir såklart orolig, men jag tänkte inte att det var så stort.
5: Men känner du trygg att gå till skolan imorgon?
4: Ja, jag tror de är bra med säkerheten här, så det är inte, jag är inte så rädd faktiskt.
5: Vad tror du låg bakom då? Är det den här trenden som går nu, eller vad tror du?
4: Ja, jag antar det. Alltså, jag tror inte det är någonting som faktiskt kommer hända. Jag tror bara att det är något dåligt skämt typ.
1: Och det är ju Leif Johansson på plats där som intervjuar.
0: Och så om andra typer av hotfulla meddelanden.
2: Just nu sprids hotfulla inlägg mot flera skolor i sociala medier som en del i den så kallade cat in the hat-trenden. Rösslöskolan i Oskarshamn är en av de senaste skolorna att drabbas, vilket Oskarshamnsnytt var först att berätta. Skolans rektor bekräftar för P4 Kalmar att så är fallet. Rösslöskolan har nämnts på TikTok i samband med The Cat in the Hat, skriver Magnus Rydhage i ett meddelande till radion.
1: Och där var det ju Nick Näslund som var reporter.
0: Vi byter ämne och pratar att det är varmt idag, och den här värmen den ser ut att hålla i sig imorgon också.
1: Faktiskt så kan Kalmar län bli varmast av alla, säger meteorolog Henrik Reimer.
6: I landet, ja, det borde hamna var ungefär någonstans hos er som det är som varmast.
0: Jaha, och vad sa du att vi ligger på där då?
6: Ja, 19-20 grader, det kan det bli egentligen i Östergötland och kanske i Östersvealand också. Så att det, men det är ändå någonstans här i Östersjölandskapen det blir som varmast.
1: Intervjuad av dig, Julia, som blev lika överraskad som jag. Vi har ju hållit oss inomhus idag. Jag har fattat att det har varit så varmt. Ja, om du som lyssnar gillar värmen, passa på att njuta, för till helgen så drar den bort igen.
0: Passa på, är det så att du som lyssnar hajar till på något här i nyheterna, du får jättegärna höra av dig till oss på vår tipstelefon. Telefonnumret är 0480 59 000, och du får ju såklart vara anonym.
7: Och när vi kollar till trafikläget så är det fortfarande väldigt lugnt på vägarna i området, men det är ju stopp i tågtrafiken på Södra stambanan mellan Malmö och Stockholm. För dig som ska mot Alvesta hållet till exempel, ja, då får du räkna med kraftiga förseningar för flera avgångar då det är stopp mellan Älmhult och Diö sedan klockan 3 nu på eftermiddagen på grund av en olycka. Ingen prognos för när tågtrafiken är igång igen. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444. Thank you.

0: Sia har vi där med Chandelier. Det är dags att höra vad som kommer hända i P4 Världens barn som drar igång här i radion om knapp en timme. Får se vad som händer nu idag.
1: Ja då, 17.35 så drar vi igång och mig hittar ni i Östersund. Jag rullade in här i Jämtland under dagen med Sveriges radiobilen och det är väldigt vackert nu att åka runt i höst-Sverige och uppleva förändringarna i landskapet. Men Östersund då? Ja, som sagt så är det Östersund som gäller idag och insamlingen till Världens barn. För alla barn har rätt till en barndom och att få känna sig riktigt trygg. Hörde du nyheten häromdagen förresten att second hand-handeln slog rekord i augusti och stora delar av ökningen fann man fysiska butiker. Och det är extra kul tycker jag eftersom att vi kommer vara i en sån butik och många skänker sin dagskassa till Världens barn. Och en av de butikerna ligger här i Östersund och det är det som jag är på väg till nu. Jag heter Lasse Persson. Följ med oss ikväll där vi drar in pengar till Världens barn.
0: Ja, om en timme alltså så drar de igång. Men fortfarande så är det ju P4 Kalmar som du lyssnar på där vi ska snacka mer fotboll nu. För en av Kalmar FF-supportergrupper, de uppmanar ju till bojkott av hemmastå inför nästa hemmamatch. Den är ju mot Brommapojkarna den 24 oktober. På telefon nu, KFF-supporten Fredrik Greif. Hej, god eftermiddag.
2: Hejsan, hejsan.
0: Så är ditt efternamn rätt nu?
2: Jajamän, stämde.
0: Gud vad bra. Hörru, du är inbiten KFF-supporter. Du går ofta på matcherna, ofta på hemma så. Ja. Hur reagerade du när du fick höra om den här bojkotten?
2: Jag läste det på Facebook igår tror jag det var. Och det var väl något av det dummaste jag läst på länge, tycker
0: Varför
2: jag.
0: Varför då?
2: Nej, men jag tycker de lägger fokus på fel saker just här och nu när vi befinner oss i det tabelläget vi gör. Liksom, alltså att de ska lämna sydostkurvan tom nu när spelarna behöver allt stöd de kan få.
0: Men kan du förstå de supporterna som uppmanar till bojkotten? De menar ju att de är trötta på det som har hänt. Att det är som en slags protest.
2: Både ja och nej, men alltså jag kan tycka att det är stämningsfullt med bengaler och sådär, men är det olagligt så är det liksom, då får man väl gilla läget, tänker jag. Liksom, då får man väl hitta på något annat tifo eller någonting som ger mer stämning eller så istället.
0: Märker du av en splittring bland supportrarna? Är det två grupperingar här?
2: Ja, det skulle jag nog säga att det är, för att jag och min dotter som brukar gå, även min fru följer med också, vi har valt att ställa oss lite vid sidan av. Alltså, vi står ju inte mitt inne i gröten om man säger, för att det kan vara ganska hetsk stämning där inne och mycket glåpord och sådär, både till polisen och till framförallt det andra laget, men även sinsemellan liksom.
0: Ja, för polisen menar ju att de är där för att skapa trygghet, och supportrarna menar att när polisen tar sig in där på hemmastå så skapar de inte alls trygghet utan snarare tvärtom. Vad tycker du?
2: Nej, alltså som jag sa, vi står lite vid sidan av, och nu förra matchen då hade vi stod bakom två poliser och vi hade ett jättetrevligt samtal med dem. Om både allt och ingenting. Så att, och det var mycket fotboll och så. Och de stod och hade koll in mot klacken. Men det var inga konstigheter alls. Jag tänker väl lite att liksom, håller man inte på med massa dumheter så har man ju ingenting att bekymra sig om. Och då behöver ju inte polisen gå in heller.
0: Det har ju gått där för Kalmar FF senaste tiden. Du pratade lite om det i början. De är ju i allra högsta grad inblandade i den här bottenstriden. Vad skulle du då vilja att supportrarna prioriterade istället för en bojkott?
2: Ja, givetvis att de sluter upp allt folk som går uppringa, så att spelarna känner stöd och liksom får lite extra kraft och energi. Så kan de väl ta det här så kallade kriget, eller vad det nu kallas för, sen vid ett annat tillfälle.
0: Hur ska det gå till då?
2: Jag har ingen aning. Jag är inte involverad i det överhuvudtaget. Liksom, jag tycker bara det är korkat.
0: Jag tolkar det som att du kommer vara på hemmamatchen mot Brommapojkarna den 24 oktober.
2: Vi kommer definitivt att vara på plats. Absolut.
0: KFF-supporten Fredrik Greif säger det alltså. Du, stort

0: David Bowie är det som vi hör där, Young Americans alltså. Nu har klockan blivit 16:45. Det är dags att få dina nyheter ifrån våran ekoredaktion på Sveriges Radio.
1: Här är Ekot 16:45. Senaste nytt om regeringsförhandlingarna. Anställda i hemtjänsten vill ha fler bakgrundskontroller. Tennessee stoppar avrättningar efter att dödsdömd överlevde. Och så hör vi att det slås värmerekord på västkusten idag. Det är rubrikerna, Marianne Haslov i studion. Ja, nu i eftermiddag kom beskedet att talman Andreas Norlén kallar till en pressträff imorgon förmiddag för att lämna ett besked kring regeringsbildningen. Här är vår reporter Katarina Helmersson.
2: Det var i måndags i samband med att riksdagen skulle välja talman som Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson meddelade att hon gav upp sitt försök att bilda regering. Det var ju efter att Vänsterpartiet meddelat att partiet inte skulle ställa sig bakom en socialdemokrat som talman utan moderaten Andreas Norlén. Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11 där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Reporter Katarina Helmersson. Det kommer krav på bakgrundskontroller av all personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot har varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. En av dem är Albin Schmidt som jobbar inom hemtjänsten i Nynäshamn.
3: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
4: Skulle det kännas tryggare för din del också, som kollega?
3: Ja, verkligen. Så man vet vem man sitter och pratar med.
5: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Och som Ekot berättade i morse så har flera personer redan sållats bort på det här sättet. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
6: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik, utan det bygger ju på att man får information antingen från man är en del i en polisutredning eller att den

0: enskilde själv berättar.
1: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
2: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
1: Och han är överens med kollegorna Kristoffer Tutsjevic och Samuel Beracki på den kommunala hemtjänsten i Järfälla kommun, som också vill ha strängare krav på obligatoriska bakgrundskontroller.
3: Jag har inget emot det.
4: Ja, det är ju mer än rätt.
3: Ja, man vill skydda sina äldre. Och det finns ju det inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten för att kunna avskeda personal som fastnar i en bakgrundskontroll.
5: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
6: Reporter här Annie Söv. En man som arbetat just inom hemtjänsten har dömts till 6 års fängelse för 2 fall av våldtäkt och 2 fall av sexuellt ofredande. Det rapporterar P4 Västernorrland. Övergreppen avslöjades när 4 kollegor berättade för chefen att mannen bland annat ska ha undersökt en äldre kvinnas underliv och stulit trosor. Den dömde mannen nekar till brott. Till USA nu, där överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Detta skedde i delstaten Tennessee, och trots 2 försök med giftinjektioner överlevde hon alltså och vårdas nu på sjukhus. Vi kopplar in vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Berätta, vad var det som hände vid den här avrättningen?
7: Ja, Krista Pike som kvinnan heter. Hon har suttit i fängelse i över 30 år, dömd till döden för ett mord på en klasskamrat. Hon var 18 år när hon greps. Och nu skulle hon alltså avrättas i natt efter att högsta domstolen i sista minuten sagt nej till hennes försök att överklaga. Så hon skulle avrättas med en dödlig giftinjektion på högsäkerhetsfängelset Riverbend i Nashville i Tennessee. Hon spändes fast på en bår, hon fick först 1 injektion men överlevde den. Och sen gav de henne ytterligare 1 giftinjektion, men hon fortsatte andas och hennes hjärta fortsatte att slå. Och då avbröts avrättningsförsöket.
6: Varför avbröt man? Det kunde ju ha blivit en 3:e injektion.
7: Ja, det finns då särskilda regler för hur avrättningar ska gå till i Tennessee, men att en dödsdömd överlever 2 försök att avrätta henne, det har helt enkelt aldrig hänt tidigare. Så att då fanns det inga riktlinjer om vad personalen, fängelsemyndigheten, skulle göra. Och i det läget så ingrep Krista Pikes advokater och krävde att nu måste avrättningsförsöket avbrytas. De krävde att hon skulle föras till sjukhus, så hon togs till akuten i natt, medvetslös men vid liv. Och det är just nu allt vi vet. Myndigheten har inte gett någon ytterligare information om hur hon mår eller vilket tillstånd hon är i.
6: Vad får det här för följder, det som hände?
7: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Krista Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
6: Säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Just nu flyr tusentals människor de hårda striderna i Jemen över Adenviken till Djibouti på Afrikas horn. Vår Afrikakorrespondent Mona Ismail Jama finns vid ett flyktingläger där i Djibouti. Mona, hur är situationen för de som flyr striderna i Jemen?
8: Ja, men situationen är ansträngd på det här flyktinglägret i staden Obok i norra Djibouti som jag befinner mig i. Staden gränsar ju till Bab el-Mandeb sundet och orsaken är då striderna som nyligen eskalerat mellan den saudiska regeringen och Iranstödda Houthi-rebeller. Houthierna har ju tagit kontroll över Bab el-Mandeb sundet och det här är orsaken till att tusentals flyktingar då korsat gränsen hit till den här staden, och de flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar, och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig, och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
6: Mona, vad är det som händer runt omkring dig just nu? Vi hör massor av röster och barn.
8: Ja, det är några barn här som sitter precis utanför bilen. Jag har lovat att ge dem en intervju sen när vi är klara med samtalet här.
6: Ja, jag förstår. Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet. Och där finns flera amerikanska baser och houthierna hotar ju med attacker. Hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel. En annan sak, krig som också spelar in här i Etiopien, för att de rebellerna där försöker skada regeringen genom att stänga av handelsvägen till hamnen här i Djibouti som Etiopiens regering är väldigt beroende av. Etiopien saknar ju kust som många känner till. Så att det är många konflikter som hamnar här i Djibouti.
6: Vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama i ett flyktingläger i Djibouti. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Plavsic var en av de högsta politiska ledarna för bosnienserberna under kriget i Bosnien på 1990-talet. Hon dömdes till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber och avtjänade större delen av sitt straff i svenskt fängelse. Biljana Plavsic blev 96 år. Hovrätten fastställer fängelsestraff på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter omkom i en brand i Göteborg tidigare år efter att hon lämnats ensam hemma av mamman. Mamman döms också för att ha lämnat flickan ensam vid flera andra tillfällen. Sara Selheden är en av åklagarna i målet.
0: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
0: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Åklagarsidan yrkar i hovrätten på 8 år och målsägandebiträdet på 10 år. Susanne Södersten är hovrättslagman.
9: Det är en samlad bedömning som görs av alla brotten och då kommer vi fram till att 6 år är en rimlig påföljd för det.
4: Mamman har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
10: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
4: Hovrättslagman Susanne Södersten ser fallet som ovanligt.
9: Alla fall är ju unika, men jag känner inte till något liknande.
4: Advokat Sofia Hansson kan i nuläget inte svara på om domen kommer att överklagas.
6: Reporter Kristin Holmberg. Flera värmerekord för oktober som vi är inne i nu har slagits på västkusten idag enligt SMHI. Kristina sitter på en uteservering och njuter av rekordvärmen i Göteborg.
11: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
12: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
13: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
12: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag. Något som Dan Norberg passar på att njuta av under en promenad med några vänner i Vänersborg.
14: Ja, det är väl aldrig fel. Nej, man kan vara ute rätt mycket och promenera. Och här är det ju vederkvickande och gå här ute på Skräckla. Det är fantastiskt egentligen.
6: Reporter Victoria Scott i samarbete med P4 Väst och P4 Göteborg. Framgångarna för ABBA tycks aldrig ta slut.

0: Ja, The Winner Takes It All har nu strömmats i 1 miljard gånger på Spotify. Det är den tredje ABBA-låten som bryter miljardvallen. De andra två är Dancing Queen och Gimme, Gimme, Gimme. Nu en väderprognos för morgondagen. Den säger att de östra delarna av Götaland och Svealand får en solig start. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp på sina ställen, medan molnen ligger mer kompakta på andra. I fjällen blir det regn som under dagen långsamt sprider sig österut över inlandet. Temperatur från 15 till 20 grader i söder och mellan 8 och 14 grader i norr. Daniel Klar, producent.
1: P4 Kalmar, vi snurrar på i sådär någon halvtimme till. Vi ska prata mer om skolhot som vi hört om idag. Det har varit 3 hot på mindre än 1 dygn i Vimmerby. Så fått reda på fler i Oskarshamnstrakten också. Mer om det alldeles strax, men först tid för dig. Tobbe, du vill prata tågtrafiken.
2: Ja, för just nu så är det stopp på Södra stambanan mellan Hässleholm och Markaryd. Det är på grund av en olycka som har inträffat. Ingen prognos för när tågtrafiken är igång igen där. Tidigare också var det stopp mellan Älmhult och alldeles strax norr om Älmhult kan man säga. Där var det stopp i tågtrafiken, men det stoppet har ordnat upp sig nu. Så det har varit stökigt under eftermiddagen vad gäller Södra stambanan minst sagt. Och fortfarande problem för krösatågen mellan Kalmar och Linköping. Det är buss som ersätter inställda avgångar på grund av ett elfel. Tipsnummer 020 999 444.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Hörrni, det har handlat om mycket tråkigheter i nyheterna idag. Handlat mycket om skolhot. Igår så upptäcktes ju ett klottrat hot om en skolskjutning på en toalett på högstadiet på Astrid Lindgrens skola. De valde idag att hålla öppet. Det var så vi började morgonen här i P4 Kalmar. Och sen under dagen så riktades ytterligare ett skolhot mot en annan skola i Vimmerby, då mot Vimmerby gymnasium. De valde att stänga. Och sen för ett par timmar sen kom uppgifter om att även Vimarskolan i Vimmerby fått motta liknande hot som de andra två. Det är ju inte första gången det här sker, för bara ett par veckor sedan i samband med hotet på Vallhallaskolan i Oskarshamn. De stängde ju också efter sitt skolskjutningshot. Så pratade jag med en som heter Lena Ljungdahl. Hon är expert på skoldåd och också pågående dödligt våld. Hon är dessutom tidigare polis och också lärare. Och det vi pratade om, det var just det här svåra valet. Ska man hålla en skola stängd eller ska man hålla skolan öppen efter hotet? Alltså, hur vet skolan om man ska ta det på absolut allvar? Jag tänker vi kan lyssna lite på den intervjun. Den är ju aktuell även idag. Det lät så här. Vad tänker du om att stänga en skola efter att man får ett hot?
1: Jag tänker att det är en bedömning som man får göra utifrån varje specifikt fall och händelse. Det går inte att lägga någon sån här princip att vi stänger alltid eller aldrig beroende på vad som händer. Utan man kommer att behöva göra en ganska svår bedömning, ofta på bristfälligt underlag dessutom. Så att det är från fall till fall faktiskt.
0: Vad finns det då för- och nackdelar med att stänga? Vad är det man väger emot?
1: Men att stänga en skola, det är en ganska invasiv åtgärd egentligen. Om vi tänker på att barnen ska ju vara i skolan och det kommer också spilla över på vårdnadshavare och så vidare. Dessutom så kan det också skapa ytterligare oro. Eftersom man vet att det är en ganska invasiv åtgärd så kan det skapa mycket oro och rykten om vad egentligen det som har hänt och hur farligt det här eventuella hotet skulle vara. Fördelen är ju att har man ett hot mot skolan och man inte kan bedöma, man inte kan säga att det inte ligger någonting i det, då är det ju en säkerhetsåtgärd att stänga en skola. Och när det kommer till barn och ungdomar så tar ju vi samhället gärna det säkra före det osäkra. Men det finns egentligen inget av alternativen som inte kommer få konsekvenser. Både för känslan och för faktiskt säkerhet.
0: Men finns det någon risk att elever kommer med oseriösa hot för att liksom slippa skolan? Är det en rejäl risk man tittar på?
1: Ja, så är det ju självklart. Och det här är ju inget nytt fenomen heller. Men ju fler såna här incidenter det har varit efter skoldåd, så händer det ofta att det kommer, så att säga, rykten och skrämsel från unga personer som ser vilken effekt som det får, såklart. Så att det är såklart att man tittar på den risken, och jag vill också säga att det kommer in hot mot skolor ganska ofta utan att man stänger skolorna och utan att det kommer till media eller till någon annans kännedom efter en bedömning. Men visst, det är ju en risk man får ha med i beaktandet, och det är därför man som skola och också från polisens håll ofta går ut med att säga att det finns inte ett utrymme att skämta om skjutningar och våldsdåd i skolor, för att samhället kommer ta det på största allvar, för man vågar helt enkelt inte chansa eller syna det här eventuella skämtet.
0: Mm. Och när man tittar på de skoldåd som faktiskt har skett, hur vanligt är det att de har föregåtts av ett hot?
1: Alltså det man säger är att det ofta har läckt ut information i förväg. Att det har funnits antingen tendenser, fragment av information eller liksom direkt fakta om var, när och hur. Sen kommer det här finnas på olika ställen. Det kan finnas på de digitala plattformarna. Det kan finnas som en anteckning på en skolas toalett och så vidare. Och det svåra är ju att bedöma vad är skarpt och vad är ett väldigt dåligt skämt. För själva informationen kan se ganska likadan ut. Men ja, det finns ofta någon form av läckage av information i förväg.
0: Vad är då syftet med att att hota en skola om man nu har tänkt att begå något form av dåd mot skolan?
1: Ja, det kan man ju verkligen fråga sig, och det är det jag menar med fragment av information. Vill du begå ett dåd av skolan så är det ju faktiskt ganska korkat att säga i förväg vad man ska göra. Utan den här informationen brukar inte finnas tillgänglig för skolpersonal, kanske inte ens polisen. Utan det sker ju ofta i slutna grupper på nätet tillsammans och inför de andra som tycker också att det här är en toppen sak att diskutera. Och det gör man ju oftast då, ser det ut som, för att liksom pumpa upp sig själv, och man hetsar varandra i de här grupperna. När man ger ut reella hot att jag kommer att göra det här mot er på tisdag, ja, det ligger också i en bedömning att då kanske det inte är lika sannolikt att det kommer ske. Men som sagt, en skolledare vågar inte syna det. Vi vet ju vad det kan få för konsekvenser vid skoldåd i Sverige.
0: Mm, så sa hon alltså, Lena Ljungdahl, expert på skoldåd och pågående dödligt våld, när jag snackade med henne för ett par veckor sedan i samband med hotet mot Valhalla skolan i Oskarshamn. Jag vet att vi på P4 Kalmar kommer återkomma till det här med skolhot. Vi kommer ju följa upp det även imorgon. Är det att du som lyssnar har tankar eller känslor, funderingar eller vet mer om något, får du jättegärna höra av dig till oss. Telefonnumret kan du alltid ringa 0480 59 000. Det går till vår tipstelefon. Och så kan du också mejla om du vill det. p4kalmar@sverigesradio.se är adressen. Och du får ju såklart alltid vara anonym.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna på en och samma gång. Och det har ju varit mycket känslor idag, Malin. Vi pratar ju om hot mot tre skolor i Vimmerby. Tre stycken alltså på bara ett dygn.
1: På Astrid Lindgrens skola upptäcktes ett klotter med blyerts där någon skrev att en skolskjutning skulle ske. På Vimmerby gymnasium gällde ett annat hot, ett terrordåd vid lunchtid idag. Där skickades eleverna hem också. Och senare idag kom uppgifter om att även Vimarskolan fått motta ett liknande hot.
0: Och då undrar man ju såklart hur eleverna på skolorna mår i det här.
1: Ja, vi har pratat med några av dem. Vi ska höra Mirabelle som går på Vimarskolan.
2: Man blir såklart orolig, men jag tänkte inte att det var så stort.
3: Men känner du trygg att gå till skolan imorgon?
2: Ja, jag tror de är bra med säkerheten här, så det är inte, jag är inte så rädd faktiskt.
3: Vad tror du låg bakom då? Är det den här trenden som går nu, eller vad tror du?
2: Ja, jag antar det. Alltså, jag tror inte det är någonting som faktiskt kommer hända. Jag tror bara att alltså, det är något dåligt skämt typ.
1: Säger Mirabelle som går på Vimarskolan, alltså intervjuad av Leif Johansson. Alla hoten, jag nämnde, de är polisanmälda och imorgon fredag kommer alla skolor i Vimmerby kommun vara öppna.
0: Bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Det här enligt Bröstcancerförbundet.
1: Jessica Björklund Heinz fick bröstcancer för knappt 3 år sedan. Nu är hon ordförande i bröstcancerföreningen Blåkulla i Oskarshamn och uppmanar kvinnor att lära känna sina bröst.
4: Egentligen ska man inte bara klämma och känna, utan man ska ju även titta. Så att ett tips är ju att innan man går in i duschen, man står framför badrumsspegeln och tittar. Ser mitt bröst ut som vanligt? Har armarna nere? Har de rakt upp i luften? Och titta hur det ser ut. Lär känna ditt bröst. Tidig upptäckt rädda liv.
5: Jessica Björklund Heinz mår bra idag, säger hon. Men hon kämpar med vissa biverkningar från cancerbehandlingen.
4: Jag har min värk som jag hade innan cancer. Den har blivit värre.
5: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer för kvinnor i Sverige. Förra året miste 29 kvinnor i Kalmar län sina liv till följd av sjukdomen. Därför trycker Jessica Björklund Heinz på vikten av att fler kvinnor ska kolla brösten regelbundet.
4: Bestäm en dag, till exempel den första varje månad. Sätt ett larm i telefonen eller ladda ner klämappen. Finns det en app i telefonen som heter. Sen har vi även här duschkort som man då kan hänga i duschen. Där det står vad man ska göra och där också så man liksom kan trycka ut månaderna så man ser att man har klämt varje månad.
1: Ja, det är lite siffror som nämns här som jag tänker upprepa. Det är alltså på ett år, förra året miste 29 kvinnor bara i Kalmar län livet till följd av bröstcancer. Det är många.
0: Det är så otroligt många bara i vårt lilla län.
1: Ja, och bara 2 av 10 kvinnor undersöker sina bröst regelbundet. Det här väckte en tanke hos mig. Tack så mycket får vi säga till Jessica Björklund Heinz som vi hörde här, reporterinslaget Anton Lindskog.
6: Det här är P4 Kalmar.
7: Sveriges Radio.

Bruce Springsteen är ju som klingar ut där. Hungry Heart heter ju låten. Hörrni, idag nu så är det klart vilka som är årets finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna Kalmar, såklart. Tidigt morse så avslöjades det här och röstningen, den är redan igång. Jag tänkte dra dem som tävlar. Lola Regental, Brödra Kompaniet och Elvira Lindqvist. Och du som lyssnar, du kommer att höra deras låtar en hel del här i P4 Kalmar. Har vi redan gjort lite under eftermiddagen här. Och det gör du fram till och med finalen. Spännande, avgörs fredag den 16 oktober. När du hör en låt här i radion, då kommer du också få lite instruktioner hur du går tillväga när du röstar. Så det är bara att fortsätta lyssna. Du kan också gå in i Sveriges radioappen. Där kan du höra låtarna i sin helhet. Och så kan du också se hur du gör för att rösta på din favorit där.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die heter ju låten. Hör du, ta inte på dig tjocktröjan imorgon. Prata med SMHI för en stund sedan och berätta att vi kan få det varmast i landet här i Kalmar län. Runt 20 grader. Han sa att det varit en riktigt varm september. Nu är det ju oktober. Det kan bli varmt här också. Sen till helgen, då såg det väl ut att bli lite svalare. Men passa på och njut.
1: Det kommer krav på bakgrundskontroller av personal inom hemtjänsten, inte bara vid nyanställningar. Personal som Ekot varit i kontakt med anser att det ska göras regelbundna kontroller. Några av dem är Albin Schmidt och Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten.
2: Alltså jag tycker att det borde bli starkare bakgrundskontroller, för man har ju läst mycket om folk.
3: Man vill skydda sina äldre och det finns ju inom andra branscher, så varför inte hos oss?
1: Sjöfartsverket bekräftar nu att lotsningen är igång igen vid Marstrands lotsstation. Det här rapporterar P4 Göteborg. Sjöfartsverket stoppar ju lotsningen igår kväll efter tingsrättens dom där både befälhavare och lots fälldes efter den uppmärksammade dödsolyckan utanför Tjörn i somras. EU-kommissionen och Ukraina har kommit överens om att snabbt gå vidare med utbetalandet av ett mångmiljardlån till Ukraina som är akut behov av pengar.

0: Bob Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready.
1: Nu vill vi hitta Kalmar läns bästa granne, Svante.
2: Är det just din granne som är värd att få den där fjärden i hatten? Nominera nu.
1: Gå in i Sveriges Radio-appen och nominera din granne. Skicka en riktigt bra motivering. Du kan också skicka ett mejl till p4kalmar@sr.se.
2: Är du en bra granne, Micke?
1: Jag är tyst och det är bra.
2: Är du en sån granne som kommer över med ett glas mjölk? Varför
1: Nej.
2: Skulle man göra det? Kom, här har du ett glas mjölk. Det var konstigt att jag sagt.
3: Trafikinformation då, det gäller ett tågstopp i länet mellan Kalmar och Nybro. Obehöriga i spåret i höjd med Smedby, alltså ingen prognos när tågen rullar igen. Räkna med förseningar på den sträckan. Lugnare har det varit i trafiken på vägarna nu under eftermiddagen. Fortfarande störningar också vad gäller tågtrafiken mellan Stockholm och Malmö på grund av ett tågstopp i Hässleholm på Södra stambanan. Tips nummer 020 999 444.
0: Säger Tobbe på trafiken alltså. Nu är klockan 5:30. Nyheter med Malin. Och Malin, vi börjar ju i Vimmerby.
4: Där det har varit en våg av hot mot skolor.
5: På bara ett dygn upptäcktes hot mot 3 skolor i Vimmerby kommun. På Astrid Lindgrens skola upptäcktes ett klotter med blyerts där någon skrev att en skolskjutning skulle ske under torsdagen. På Vimmerby gymnasium gällde ett annat hot ett terrordåd vid lunchtid. Där skickades eleverna hem. Och senare på torsdagen kom uppgifter om att även Vimarskolan fått motta ett liknande hot. Vimmerbys skolchef Jabil Seven säger att polisens bedömningar ligger till grund för om skolorna fortsätter att hålla öppet eller inte.
6: Både på Vimarskolan och Sittlingsskolan hann det göras en polisiär bedömning. Vad det gäller gymnasieskolan hanns inte göras en polisiär bedömning. Därav valde man att fatta ett beslut om att skicka hem eleverna vid lunch. Nu i efterhand så har vi haft en dialog med polisen, och hade de hunnit komma dit på plats så hade vi behållit undervisningen som vanligt, så att säga.
5: Samtliga hot mot skolorna i Vimmerby kommun är polisanmälda. Under fredagen ska skolorna vara öppna igen.
6: Vi kommer hålla alla skolor öppna, och det är också en trygghetsåtgärd för eleverna att de ska kunna känna igen sig i sin vardag. Och vi känner oss trygga med den information vi har fått från polisen. Det finns inget som indikerar att vi ska hålla skolorna stängda.
4: Reporter här Leif Johansson och Nick Näslund.
0: Och så om andra typer av hotfulla meddelanden.
5: Just nu sprids hotfulla inlägg mot flera skolor i sociala medier som en del i den så kallade cat in the hat-trenden. Rössleskolan i Oskarshamn är en av de senaste skolorna att drabbas, vilket Oskarshamnsnytt var först att berätta. Skolans rektor bekräftar för P4 Kalmar att så är fallet. Rössleskolan har nämnts på TikTok i samband med the cat in the hat, skriver Magnus Rydhage i ett meddelande till radion.
4: Och det var återigen Nick Näslund som var reporter där.
0: Om du som lyssnar, är det så att du har kanske barn på någon av de här skolorna, du får jättegärna höra av dig till oss. Det kan du också göra via appen Sveriges Radio. Då går du in under fliken lokalt och så kan du skriva direkt till oss där. Väldigt enkelt och smidigt.
4: Mm. Väder ska vi prata om. Då är det en soligare historia.
0: Jajamän, varmt idag kommer bli varmt imorgon.
4: Faktiskt kan Kalmar län bli varmast av alla, det säger meteorolog Henrik Reimer.
7: I landet, ja, det borde hamna var ungefär någonstans hos er som det är som varmast.
0: Jaha, och vad sa du att vi ligger på där då?
7: Ja, 19-20 grader, det kan det bli egentligen i Östergötland och kanske i Östersvealand också. Så att men det är ändå någonstans här i Östersjölandskapen det blir som varmast.
4: Det var ju du som intervjuade.
0: Det var jag som intervjuade och blev förvånad.
4: Ja, nej, jag har nog inte uppfattat att det var så varmt. Men varmt är det, varmt är det imorgon. Sen till helgen så drar värmen bort igen.
0: Malin Flodén, oj, kloka i halsen precis här på slutet. Tack vill jag bara säga till dig. Håll koll på våra nyheter. Rickard Lindgren, Leif Johansson som varit i Vimmerby. Och så jag, Julia Löfqvist, säger tack och hej för oss. Så lyssna lite på Bruno Mars Locked Out of Heaven innan världens barn tar över.

Hej hej från ett soligt, höstligt, mustigt Östersund. Lasse Persson här och du lyssnar på P4 för världens barn. Ja, den här veckan den bara rusar iväg och jag tror det handlar om att det här är otroligt roligt och också väldigt, väldigt viktigt. Just nu så står jag vid en hoppborg utanför en second hand butik i Östersund. Få dela den här känslan med alla som engagerar sig för världens barn är ju helt fantastiskt. Och vi gör det här tillsammans, det är ju så. Det är ju tillsammans vi gör det med dig som lyssnar. Och när vi gör det ihop, ja då blir det ju svårslaget. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Vi gör det tillsammans för världens barn och det märks ju verkligen. Och tack alla ni som ger bidrag till världens barn. Vi ser under programmet hur det tickar på, till exempel via Swish-numret. Och det kan ni kanske vid det här laget, det är 90 19 506. Och kom ihåg, summan är inte det viktiga, utan det är så att varenda liten krona gör ju skillnad. Jag är i Östersund ikväll och jag ska kliva in i PMUs second hand butik där man kan skänka, eller de ska skänka sin dagskassa till världens barn. Och jag tänker också att vi ska snacka om vad det kan vara för projekt som insamlade pengar går till. Ja, men nu kör vi och känner er varmt välkomna till P4 för världens barn.

0: Love Song först ut musikaliskt. Det var Agnes som är artisten. Och jag står ju här i Östersund. Jag står med Lukas Willemsson på PMU-butiken. Familjedag idag, och det märks. Det är mycket barn på plats. Det är en maskot som går runt här. Det händer massor med grejer. Och Lukas, hur har det gått för er här idag?
1: Jo, men det har varit ganska bra drag hela dagen. Mycket folk, så det är kul. Ja, många besökare. Mycket barnfamiljer och... Ja, det var det jättemycket att göra.
0: Och ni håller låda fram till 19, eller hur?
1: Ja, men vi har extra öppet en timme idag, så att vi kan maxa försäljningen och även det lilla bidraget till Världens barn då.
0: Låter fint det. Varför har ni valt att skänka pengarna till Världens barn?
1: Jo, men det ligger väl i vårat DNA här på PMU att vi jobbar med... Vi är en second hand butik som allt vårt överskott går till bistånd. Varje dag, hela året. Men vi vill ju också framförallt lyfta barnens rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ju superviktigt för oss att så många barn som möjligt får en fin uppväxt och en bra barndom helt enkelt.
0: Det låter fint det. Och vill du som lyssnar också vara med och bidra, ja men då går det ju alldeles utmärkt, och gör gärna det. Och helt valfritt belopp. Men ni kan swisha, och då är swishnumret 90 19 506. Lukas, jag kommer nog inta butiken lite grann den närmsta. Ja, men det blir väl dryga timmen som vi kommer vara här. Vi kan vara här fram till 19. Vi sänder ju till 18.40. Och sen finns det ju ett piano en bit bort. Och det är ju bra, för det finns lite yta för det. För det kan nämligen behövas lite senare här i programmen. Men vi är också, inte bara i Östersund, utan vi är också i Brunflo ikväll. Och där har jag med mig Marcus Frånberg. Vad pågår hos dig just nu, Marcus?
2: Jag har varit på torget i Brunflo och hört på en fantastiskt bra och duktig liten barnkör. Och nu har alla de förflyttat sig upp till församlingsgården i Brunflo. Och där är det tacoskalas här nu. Det är så att jag blir lite hungrig, Lasse.
0: Ja, men du, ta en snabb en provsmak, så tar vi lite musik medan du provsmakar. Och så hör vi mer från dig om en liten stund.
2: Alldeles strax.

0: Pharrell Williams med låten Happy. Och Marcus, vi pratade lite här innan Pharrell Williams om något litet provsmak. Vad har du mäktat med?
1: Jag kom inte så långt, men det doftar fantastiskt gott. Det känns som det är sån här fredagsmys här på församlingsgården. Men nu har jag ju, som jag nämnde här, de här körsångarna här tidigare. Hej, vad heter du?
2: Jag heter Marken.
1: Och du har stått och sjungit i kör för att samla in pengar till Världens barn idag.
2: Ja, det har jag.
1: Vad sjöng ni?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Men det lät väldigt bra.
2: Ja.
1: Men ni har gjort andra saker också än att sjungit, va?
2: Jag tror det.
1: Ni har samlat in pengar?
2: Ja.
1: Har ni sålt grejer?
2: Ja, det har jag på min andra... På min år
1: när ni sålde, ja. Och här har vi Felicia, hej.
3: Hej.
1: Och stå och sjunga så där i en barnkör inför publik på torg, hur är det?
3: Det är ganska pinsamt men jätteroligt.
1: Pinsamt men jätteroligt?
3: Ja.
1: Det här med Världens barn då, har ni pratat om det en hel del här i kyrkan och i skolan eller så?
3: Ja, det tycker jag.
1: Och nu är du med och samlar in pengar?
3: Ja.
1: Fantastiskt. Kommer du ihåg någonting vad ni sjöng?
3: Vi sjöng Vita duvan, vi sjöng Wayo, ja.
1: Vita duvan, jättebra. Så ska jag också vända mig till en ung gosse, Axel, hej. Du har sjungit, men du har gjort lite andra saker också, va?
3: Ja.
1: Vad har du gjort då? Samla in pengar?
3: Ja.
1: Hur gjorde du då?
3: Samla in pengar i... Ja, vi sålde kakor.
1: Ja, ni sålde kakor. Jättebra. Och så sen ska jag också vända till Anna Thirén, kantor och körledare. Världens barn, hur stort och viktigt är det, tycker du?
4: Ja, men det känns väldigt viktigt att få vara med och bidra till det.
1: Och engagera barnkören så här också och resonera kring Världens barn och behoven som finns. Hur är det?
4: Ja, men vi har pratat i grupperna vi har här i kyrkan, i minorer och juniorer och barnkör, om vikten att hjälpa till och hjälpa andra barn. Så att alla får samma möjlighet till skola och trygghet och så.
1: Och det här görs mycket med glädje trots att det är mycket allvar bakom.
4: Det, så är det. Det är väldigt spännande att komma ut så där på torget och sälja. De har sålt begagnade leksaker och kakor som de har bakat och så nu när vi har sjungit.
1: Just det, det är fantastiskt. Och nu är det dags att fortsätta tacofesten här på församlingsgården i Brunflo.
4: Ja, och det är också en del i insamlingen. Så vi har middagen för familjerna till de här barnen som är i grupperna. Och så är det en valfri gåva då som går till Världens barn för middagen.
1: Jättebra. Anna Thirén, kantor, och tidigare har du också Axel, Maiken och Felicia. Lasse.
0: Låter helt fantastiskt. Men du, Marcus, de säger här, jag är inte så bevandrad i de här trakterna som du är. Men mellan Brunflo och Östersund så är det inte så himla långt. Kan det ta en kvart eller?
1: Det skulle det göra. Då misstänker jag att du har någon idé på gång.
0: Ja, jag tänkte, kan du inte höra med några från ditt gäng? Ja, gärna allihop. Om de inte vill komma hit och göra oss sällskap här. För klockan 6:30 ikväll så går startskottet för årets Stå upp för världens barn. Alltså från 6:30 ikväll till 6:30 imorgon kväll. Ett helt dygn alltså. Då vill vi att så många som möjligt i hela landet står upp för världens barn. Man filmar det och lägger upp det i sociala medier.

0: Så vi testar att göra det här i radion i butiken här 6:30. Och då är det extra kul om vi blir många här på plats i Östersund. Så Marcus, du och hela ditt Brunflo-gäng är varmt välkomna. Och alla ni som lyssnar och är i närheten får gärna, gärna komma hit. 6:30 alltså, så står vi upp för världens barn.
1: Vill ni följa med till Östersund?
2: Ja!

The Cardigans, My Favorite Game. Vi är på plats i Östersund, alltså i PMU:s butik, där det samlas in pengar. Och vi ska prata alldeles strax med representanter från PMU och hur de jobbar med sina projekt runt om i världen. Men det blir om en liten stund här i P4. Jag kan bara säga att det är familjedag här i butiken. Och mycket folk. Och just nu så är det två grabbar, kanske 3-4-årsåldern, som busar med en maskot som går runt här. En stor björn. Och de har fått ballonger. Så att det är lite läget just nu här i Östersund. Thank you.

Trafikinformationen som gäller länsväg 136 på Öland mellan Färjestaden och Borgholm i höjd med Ekerunds golfbana. Där har vi en personbil som har kört in i mitträcket och räddningstjänst, de är på väg fram. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Här hörde vi den otroligt populära just nu Ella Langley här i P4. Stå tillsammans med Susanna Smors. Och du, Susanna, helt klädd i orange. Berätta.
1: Jajamän. Det är ju världens dagsbarnen. Va? Världens barns dag.
0: Så är det.
1: Exakt. Ja. Och då får man ju ha på sig lite orange dagen till ära.
0: Världens barnfärger.
1: Exakt, som är orange.
0: Hur har det varit där? Du jobbar ju här och hjälper till och så. Hur har det varit idag för dig?
1: Ja, men det har varit jättekul. Vi har haft hoppor, det har varit ansiktsmålning och extra fika och ballonger och hej och hå. Så det har varit jättekul.
0: Ja, otroligt alltså. Och vilken fin butik ni har.
1: Ja, men tack. Jag håller med faktiskt.
0: Och när jag kom hit och parkerade bilen fullt i hoppborgen.
1: Ja, visst är det kul?
0: Ja, man blir glad.
1: Man undrar ju om du hoppade själv.
0: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
1: Okej då.
0: Nej, så är det inte. Jag ska säga det alltså att vi är på plats i Östersund och vi är här tillsammans och vi gör det här ihop för världens barn. Och känner ni att ni vill vara med och göra en insats, ja då går det alldeles utmärkt att swisha. Då gör ni det till 90 19 506. Och så ska vi säga att den här butiken idag, de skänker ju hela sin dagskassa till förmån för världens barn och har öppet hela vägen fram till 19, en bonustimme, en happy hour skulle vi kunna säga just denna dag till förmån för världens barn. Nu rullar vi vidare här i P4 och vi gör det tillsammans med Radiosporten och följt av Ekot.
2: Den sjukstuga som just nu råder i det svenska herrlandslaget i fotboll har idag resulterat i att man kallat in 4 nya spelare inför morgondagens Nations League-match. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknad bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältare Yasin Ayari kommer bli.
3: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
2: En längre utläggning från Elmander, bland annat hur han tycker att Sverige nu ska ställa upp, kommer du få höra i kvällens Sportextra här i P4. Men kan du inte vänta tills dess så finns detta redan nu att lyssna till i appen Sveriges Radio. Men det där sportextrat, det kommer naturligtvis också innehålla en hel del hockey med full SHL-omgång. Veckans match hör du i vanlig ordning i sin helhet i appen. Ikväll så är det Björklöven som tar emot Växjö.
4: Och här är Ekot. Riksdagens talman Andreas Norlén har nu sagt att han kommer att ha en pressträff imorgon förmiddag, det här med anledning av regeringsbildningen. I USA så stämmer familjen till den trebarnsmamma som sköts ihjäl av migrationspolis i Minneapolis i januari, den amerikanska staten. Den 37-åriga mamman satt i sin bil när hon sköts ihjäl av en ICE-agent. Händelsen filmades och ledde till stora protester. En palestinsk man har skjutits ihjäl och en annan skadats i en israelisk bosättarattack på en by på norra Västbanken under dagen. Israels militär säger till AFP att man utreder detaljerna kring den här attacken. Slutligen så kan jag berätta att flera värmerekord för oktober har slagits på västkusten under dagen. Det här uppger SMHI. Bland annat Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 med temperatur på 22,3 respektive 22,5. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och programmet här som du lyssnar till, det heter P4 för världens barn, direkt från Östersund. Och vi går direkt på och förflyttar oss, för det är många som undrar, vad händer med pengarna som vi samlar in till världens barn? Jo, men Radiohjälpen är ju garanten att de används rätt, det vet vi. Men vad är det för projekt de används i? Och jag har med mig Therese Svensson som är programansvarig för PMU. Och du jobbar ju med ett projekt i Togo, Västafrika, som ni hoppas kunna starta. Kanske då ett av alla de här projekten som vi är med och samlar in pengar till. Berätta om utmaningarna i de här områdena som ni vill jobba i, Therese.
5: Ja, hej. Jo, hej. Vi vill ju fortsätta att arbeta för barns goda livsvillkor i Togo tillsammans med Radiohjälpen och Världens barn. Och då tänker vi att det är framförallt 2 regioner som är väldigt hårt drabbade av fattigdom i Togo. Och som också har varit drabbade av terrorattacker och våld på senare år. Det har gjort att många människor, familjer har behövt fly. Och det har försämrat deras möjligheter att försörja sig. Det har gjort det svårare för barn att komma in i skolgången. och tillgången till vård. Och där vill vi finnas med och hjälpa just de barn som har och lever med funktionsvariation.
0: Ja, jag har förstått det, att det är de barnen som ni vill göra en extra insats för, kan man väl säga, barn med funktionsvariation. Berätta, varför då?
5: Jo, vi ser att vid kriser och fattigdom så är det just de här barnen som ofta glöms bort, tyvärr. Och de lever liksom ofta i en dubbel utsatthet. Om de både är i en miljö som är väldigt fattig och också lever med en funktionsvariation som gör det svårare för dem att delta i samhället, så utsätts de också ibland för diskriminering mer än andra barn och bristande omsorg. Och då behöver vi stötta de barnen extra mycket för att säkerställa att de också får goda livsvillkor och får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Och vad är det ni vill göra?
5: Ja, men vi tänker att vi måste jobba liksom holistiskt med de här familjerna. Så viktigt är ju att skola ska vara för alla barn. Och då vill vi hjälpa de här barnen att komma iväg till skolan. Det kan vara genom att betala skolmaterial och avgifter som man måste betala i tåg och faktiskt. Och det kan också handla om att bygga om skolbyggnader så att barn kan ta sig dit, till exempel med rullstol. Hälsa är ju en annan del, jätteviktigt att vi hjälper de här barnen, för det är ju barn som kan ha lättare att hamna, de är mer infektionskänsliga, och då behöver vi hjälpa dem så de får tillgång till god vård. Det kan vara barn som behöver glasögon, som behöver hörapparat, och då kommer det här projektet också hjälpa dem med det. Men det slutar inte där, utan även föräldrarna kommer få riktat stöd i form av de vi också har här i Sverige. Ibland att vi har föräldragrupper där man kan träffas och prata tillsammans. Man kan få professionellt stöd och rådgivning. Och utbildas till viss del lite specifikt kring de behov som barn med olika funktionshinder kan ha. Och sen är det väldigt viktigt att vi hjälper de allra mest utsatta familjerna att ge en möjlighet till en bättre ekonomi. Och då kan det handla om ett litet startkapital och utbildning i att driva företag. Det har vi sett har fungerat väldigt väl också tidigare, och det hjälper familjen. När familjens ekonomi blir bättre, då får de här barnen det också bättre. Så det är alla viktiga delar i att hjälpa. En sista sak som är väldigt viktig att nämna också, det är att vi vill bygga ett system där vi samverkar med myndigheter, med familjer och här lokala samhällena för att skydda barnen på lång sikt och att förebygga omsorgsbrist. Och då handlar det bland annat om att vi vill, vår partner då, Ordos, vill implementera ett system där man kan anmäla oro. Alltså vi har ju det i Sverige också, orosanmälningar. Och det kan man göra då via sms om man ser att ett barn får illa eller blir utsatt för våld eller bristande omsorg. Alla de här delarna är väldigt viktiga för barns rättigheter.
0: Tack så mycket, Therese Svensson, som är programansvarig för PMU. Och vill du vara med och bidra till världens barninsamlingen, så gör gärna det. Tillsammans så blir vi ju starka, och då kan vi göra den här skillnaden som gör att fler barn kan få en tryggare barndom. Swisha gärna valfritt belopp till 90 19 506. Linn Svahn.

0: Emilia här i P4 och nu bara, alltså det här är så stort för mig som en lite idrottsgalning. Nu ramlar det in en OS-guldmedaljör. Varmt välkommen till P4 och insamlingen för världens barn, Linn Svahn.
1: Tack så mycket.
0: Och du berättar, vad står du och håller i?
1: Men det här är ett par skidor som jag plockar fram från källaren som har tränats på, testats inför tävling, så... Riktiga raketer.
0: Riktiga raketer. Mm. Är det sprintskidor?
1: Det är skateskidor och de går absolut att sprinta på.
0: Ja.
1: Jag kan nog inte säga någon tävling jag vet jag har kört på dem, men de är fina.
0: De är jättefina. Mm. Det står något här, Linn. Vad står det?
1: Ja, det där är ju min fina signatur.
0: Eller hur? Mm. Visst har du signat dem?
1: Ja,
0: det står Linn Svahn.
1: Ja, ja. Lite nummer, vad de har för serienummer, skidorna och sådär.
0: Och du, sen har din kompis från landslaget, Ebba Andersson, varit här och lämnat in en dräkt, en landslagsdräkt. Ja. Kan du, vad har du varit med, vet du?
1: Ebba har ju tävlat länge och mycket, så den har nog varit med om några. Både bra tävlingar, mindre bra tävlingar.
0: Men den har haft lite framgångar, eller hur?
1: Absolut, ja. Väldigt mycket framgång.
0: Du, får jag bara, alltså, nypa mig lite armen, står här med Linn Svahn. Men du, hur var OS för dig?
1: Kul, ja.
0: Räcker det? Summera blir det så.
1: Ja, kul. Nej, det var kul. Det var... det blir liksom så speciellt när man åker iväg så där och är på pre-camp inför och OS. Det blir som en liten egen värld man är i. Och sen kommer man hem till något helt annat. Men det var en fin upplevelse.
0: Du levde som i en bubbla.
1: Ja, men det blir ju så. Ja. Det är häftigt. Häftig liksom upplevelse att vara med om. Verkligen.
0: Och så tårta varje kväll.
1: Ja, det blev ju det.
0: Eller hur? Vi har det var så mycket framgångar.
1: Ja, fantastiska kockar som gjorde tårta till oss.
0: Ja, det var underbart. För jag var där och tjusmakade.
1: Var det?
0: Ja, det kan man inte missa. Du, berätta innan vi släpper iväg dig här då. Jag tänkte att vi ska så här, vi kan inte bara lämna in dem här i butiken och så får man köpa Linn Svahns skidor för så där 30 spänn. Det funkar inte. Vi gör en egen bössa av dem där. Så kan man vara med och lägga då i Linn Svahn-bössan, i skidorna. Och sen också gör vi väl en Ebba Andersson-bössa. Då blir det lite konkurrens mellan er.
1: Kul.
0: Eller hur? Ja. Men du, hur mår du nu? Alltså, hur är det uppladdningen? Är du redo för ny säsong?
1: Ja, det tycker jag. Ja. Det... Nu när det blev oktober, det är väl idag, 1 oktober, eller är det? Ja, då börjar man känna att det närmar sig. Att det skulle kunna komma snö om några veckor och man vet att man kommer åka skidor innan månaden är slut. Så då känner man att det börjar närma sig säsong.
0: Spritter i kroppen?
1: Ja, men det är också skönt att veta att man kan jobba ganska mycket, flera månader kvar. Men man ser ju fram emot det den här tiden på året, det gör man.
0: Det stora, är det Falun?
1: Ja,
0: VM på hemmaplan?
1: Ja.
0: Du, om du är där, då lovar jag att jag är också där. Och jag är där med flaggan.
1: Kul.
0: Och så gör du jobbet i spåret.
1: Ja.
0: Underbart. Linn Svahn alltså ställer upp för världens barn. Och det är också Ebba Andersson gjort. Vi får inte missa det. Ebba var här tidigare idag. Och det finns faktiskt i butiken finns det så här OS-kepsar. Det är hennes pannband. Hon har mycket grejer här. Och jag tror att en del har hon faktiskt inte använt, medan andra saker har hon använt. Linn Svahn, OS-guldmedaljör, bara ramlar in. Jag blir helt häpen av det här. Alltså. Stort tack, Linn, och lycka till.
1: Tack för det.
0: Speciellt då på VM hemmaplan.
1: Tack. Ja. Och fint jobb ni gör.
0: Ja, du också. Tack. Ja, vi gör det tillsammans, som vi har tjatat om hela veckan. Vi gör det tillsammans för världens barn.
1: Verkligen. Så, skidor. Underbart.

0: Despacito här, och det är fullt pådrag i butiken, och jag har fått besök av 1, 2, 3, 4 tjejer. Och de här tjejerna, det är Poppy, det är Ylva, det är Ester, det är Uni. Och de har ju verkligen pratat om vänskap. Och jag har hört att de har gjort en, och så har de gjort en hel del annat också för världens barn. Jag tror att i lördags så jobbade ni med temat vänskap. Var det så, Poppy?
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Vad har ni gjort för något då, Ylva?
2: Vi har gjort lite ansikten, ja, på minioren.
0: Hur har det varit, Ester?
3: Ja, det har varit kul.
0: Ja. Vad gjorde du för typ av grejer då? Kommer du ihåg?
3: Ja, vi pratade ju om vänskap. Mm. Hur man skulle vara med varandra. Och så gjorde vi ansikten.
0: Ja. Är ni bra kompisar? Har ni vänskap mellan er här?
4: Ja, jag och Ester har ju känt varandra väldigt länge.
0: Ja.
4: De här andra, jag känner dem. Men ja, vi...
0: Men det är lite nya bekantskaper.
4: Ja.
0: När du säger att du har känt Ester väldigt länge... För jag är ju gammal. Hur mycket är väldigt länge för dig?
4: Typ sen hon började förskolan.
0: Oj. Ja, så ni är flera år.
4: Ja.
0: Ja. Har det varit en bra vänskap, Ester?
3: Ja, jättebra.
0: Ja. Så om du känner ledsen och så, då kan du gå till Uni.
3: Ja.
0: Ja. Och Ylva, hur har du det? Har du bra kompisar?
5: Ja.
0: Ja. Hur viktigt är det med bra kompisar?
5: Jätteviktigt, så då kan man vara där om man tröstar eller något sånt. Mm.
0: Och man kan dela glädje också, eller hur?
5: Ja.
0: Ja. Hur vet man när man är vän?
6: Ja, men det är kanske att man är med varandra ganska mycket och att man märker att man har kul tillsammans och så.
0: Hur kan en kompis påverka det så man känner sig trygg?
3: Ja, men att man kanske bjuder in den personen om den känner sig ensam, och då blir man väl trygg.
0: Ja. Att så här, inte sitta själv i skolmatsalen, utan ser man någon, då kanske man sätter sig där, eller?
4: Ja.
0: Ja. Vad säger du, Poppy?
6: Ja, det...
0: Det kan man göra, va?
6: Ja.
0: Ja. Har det varit kul då, Ylva, att jobba med världens barn?
5: Ja, jättekul.
0: Har det?
5: Ja.
0: Vad har varit roligast?
5: Ansikten.
0: Berätta, vad har ni gjort då med de här ansiktena?
5: Alltså vi är liksom, man får göra en om man har en kompis redan. Mm. Eller om man vill göra en kompis som man kanske har sett någonstans. Eller som man vill bli kompis med.
0: Okej, okay, så man ritar upp och målar den?
5: Ja.
0: Vem gjorde du då?
5: Jag gjorde bara någon som jag ville bli kompis med.
0: Okej. Okay. Och vem gjorde du, Ester?
3: Ja, men jag gjorde en fantasikompis.
0: En fantasikompis?
3: Ja.
0: Ja. Jag hörde att du hade ju ritat mig, men nej.
3: Nej, det har jag inte.
0: Inte det? Nej, aj, aj, där sprack det. Jag trodde det. Var det du, Poppy, som hade gjort det?
6: Nej.
0: Inte du heller? Okay. Nästa år kanske, va? Eller?
3: Kanske det, kanske.
0: Kanske det, kanske. Hörrni tjejer, stort tack för att ni har varit med. Bidraget till världens barn. Hur känns det egentligen att det ni gör här, att det kommer hjälp långt, långt bort i världen för att ni är här idag?
3: Det känns riktigt bra, tycker jag.
0: Ja, brukar ni tänka på det, hur barn har det på andra platser?
6: Ja, ibland. Jag brukar tänka så här. Ibland, om jag säger typ så här. Den här maten var så god. Men då brukar jag tänka, ja men de andra länder, de kanske inte ens har det så här bra. Så att de kan äta det här.
0: Det är sant, det är tänkvärt. Ja. Mm. Tack så jättemycket, tjejer. Underbart att ha er här. Och känner ni så där att ni vill vara med nu och bidra till världens barn? För vi gör det här tillsammans. Och då kan man ju slänga in ett valfritt belopp på ett swishnummer. Swishnumret är 90 19 506.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Vi har ju haft alltså två tjejer här idag, två världsidrottare. Ebba Andersson har varit tidigare i butiken och sen för en stund sen här så kom hon in mitt under programmet. Linn Svahn, OS-guldmedaljör från senaste OS här i Italien och lämnade ett par skidor. Och det här blir ju två bössor av det här där man kan vara med. Och Filippa, du har information om det här.
1: Ja, men vill du vara med och tävla om Ebba Anderssons skiddräkt då eller Linn Svahns skateskidor, så har vi gjort två tävlingsbössor. Så du hittar dem på världensbarn.se och där söker du på Sveriges Radio, så hittar du båda tävlingsbössorna där. Och bidrar du då med minst 50 kronor till bössan så har du chans att vinna.
0: Låter ju alldeles lysande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja, tack så mycket Filippa. Vi hörde ju förut Therese som var med oss från PMU och pratade om deras projekt. Och jag har faktiskt rest ganska mycket för världens barn. Och bland annat då så har jag rest med just PMU till Kongo Kinshasa. Och jag var där i 6 dygn. Och det var 6 dygn som förändrade mitt liv. Jag trodde inte att man kunde ha det så pass svårt, så pass tufft som de barnen jag träffade där. Och det där har påverkat mig väldigt. Och det är väl det som gör också att jag brinner så hårt för världens barn. Att jag såg där med egna ögon hur pengarna gör skillnad. Och det var så att barn kom med i projekt. Och det var så livslånga förändringar som blev för de här barnen när de kom med i de här projekten. Och det gav ringar på vattnet. Det var lite som Therese berättade, att det fanns också utbildning för föräldrarna, att man lärde sig och odla och hur man tog hand om grönsaker och mat och allt sådant. Och där i Kongo Kinshasa så var det för mig fruktansvärt att se unga, riktigt unga barn. En del hade vapen. En del var helt utslitna, de hade jobbat hårt med att få fram mineraler, mineralprodukter, och de var bara 18 år gamla och helt trasiga i sina kroppar. Nej, det där var 6 dygn som förändrade mig, men också så var det 6 dygn som gav mig hopp, för att man såg att det var barn, unga som fick till en förändring. Och jag tänker också på många kvinnor som blev hårt sexuellt utnyttjade, att de fick komma till Panzisjukhuset under ledning av Dr. Dennis Mukwege. Han fick ju Nobels fredspris här för några år sedan också. Och de som kom in där, de var helt, ja, det var så nattsvart när de kom in. Men sen när jag hade varit med dem på sjukhuset ett tag så märkte man hur de lös upp och de fick hopp och de kunde se en framtid. Och barnen vågade drömma om en barndom. Så att det är väl det som gör att jag brinner så hårt för det här med världens barn. Att jag har fått varit runt och se vad alla de här projekten, vilken skillnad det gör för barn runt om i världen.

0: Upp här i P4, P4 för världens barn. Och precis nu är detta nu så börjar det här dygnet då vi står upp för världens barn. Det drar igång precis nu 6:30 och håller på ett helt dygn alltså till 6:30. Vi hörde ju Marcus förut här från P4 Jämtland som var i Brunflo. Och nu Marcus, du fick med dig gänget.
1: Precis, är det fantastiskt? Den här barnkören som vi hörde, eller vi hörde dem, inte jag hörde dem lite grann när de hade tacopart. De hoppade in i bilarna och har åkt nu i 2 mil ungefär. Och nu är de här allihopa.
0: Ja, och hokus pokus, ett piano också.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är alltså, det gick så fort det här. Och vilket trolleri nästan.
0: Ja, det här var helt otroligt. Om jag gör så här då. Om jag testar så här. Jag säger hej barnen.
2: Hej!
0: Hey. Ja, de är med på noterna. Och det är så här att nu då, då har det här dygnet börjat, att vi står upp för världens barn och planen är att så många som möjligt, själva eller i grupp, filmar sig och säger jag står upp för världens barn. Från och med nu då 18:30 till imorgon kväll 18:30. Så lägger man ut sin film i sociala medier och på det viset sprider budskapet. Jag står upp för världens barn för att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig? Det är budskapet. Och det här tänkte jag att vi ska göra. Men nu är ju barnkören på plats. Vi ska se här om det här, är det här körledaren eller nej? Det här är körledaren. Hej!
3: Hejsan!
0: Vad heter du?
3: Anna Tirén.
0: Men du Anna, berätta alltså, hur gick det här till? Det var rena Formel 1-körningen här.
3: Ja, det var lite sådär när man hamnade bakom en A-traktor, men vi tog oss hit.
0: Ja, och pianot är riggat.
3: Pianot är riggat här.
0: Ja, vad kommer ni framföra?
3: Vita duvan.
0: Och vad är det för barn som är här?
3: Det här är Doremi-kören och juniorkören från Brunflo församling.
0: Ja, om jag säger varsågoda, är ni redo?
3: Det är vi.
0: Ja, då säger jag varsågoda så ska jag försöka ta plats så att vi hör kören här. Varsågoda.

0: Wow! Applåder och jubel för den här härliga barnkören. Vilket gäng alltså. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 styckna. 9 styckna, förlåt. Missade en här. Hur gamla är de? Vad är åldersspannet?
1: Det är från förskoleklass till 3:an. Och så plus juniorerna är det 5:an, 6:an också.
0: Ja. Och jag har fått en text här som jag hade gärna sett att vi ska läsa upp. Och jag har frågat lite barn här. Men de är bra att sjunga men lite blyga att läsa. Så jag tänkte, kan jag få hjälpa dig, Maria?
1: Ja.
0: Ja, jag tvingar mig på dig. Det är det här stycket och så läser jag det. Mm. Är du beredd?
1: Jag är beredd. Jag står upp för världens barn. För att jag tror på en värld där alla barn får vara friska, gå i skolan och känna sig trygga. Står du med mig?
0: Ja, barns liv står på spel och vi har inte råd att blunda. Men tillsammans så kan vi göra skillnad.

0: We are family här i P4. Och nu, vi har ju dragit igång det här Stupp för världens barn som pågår till imorgon kväll 6:30. Ett helt dygn. Och gör ni det, ja då kan man lägga in den filmen i sociala medier. Och på det viset sprider vi budskapet att vi står upp för världens barn. Vi ska se om det funkar här i butiken i Östersund. Och jag ser flera här som är tokladdade. Alla är på huk. Och nu så räknar jag till tre. Är ni beredda?
1: Ja.
0: Ja. 1, 2, 3.
2: Jag står upp för världens barn.
0: Wow, vilka proffs. Underbart. Stort tack för att vi har fått vara med här idag i Östersund. Nu kommer vi lämna Östersund, tyvärr. Jag älskar Östersund, gillar den här delen av Sverige, Republiken Jämtland med Eva Röse som president. Jag tycker det är alldeles fantastiskt att vara här. Men vilken kväll återigen. Och jag vill påminna om att OS-guldmedaljören Linn Svahn, ja hon kom ju förbi och skänkte ett par skidor. Och de kan vara med och tävla om. Och då finner du alla tävlingar på världensbarn.se. Och sen också Ebba Andersson var här med en tävlingsdräkt. Och imorgon, ja då kör vi igen. Då kör vi från Stockholm, från centralstationen. Och då får vi sällskap av Shirley Clamp. Och alla ni som gillar att sjunga, kom till centralstationen. Shirley Clamp ska dra ihop en kör. Ja, vi får se hur det kommer gå. Tack så mycket Östersund, tack så jättemycket. Nu drar vi vidare, vi sätter oss i reporterbilen. Hej då!
3: Hej, jag heter Alex och jag undrar varför man hör så många prata om valfusk just nu.
4: Ja, det är mycket som står i tidningen och som man hör på radion. Vad säger du?
5: Ja, men det är ju för att polisen just nu håller på och utreder om det har fuskats i årets val.
6: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om det misstänkta valfusket i Borlänge.
7: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar bryter tystnaden. Idag gick hon ut och kommenterade misstankarna om valfusk i Borlänge.
4: Det har gått 3 dygn sedan nyheten om att det kan ha förekommit valfusk i Borlänge. Från Vänsterpartiet, det parti som mannen som misstänks för valfusk är medlem i, har det varit tyst fram tills nu.
8: Anklagelsen är allvarlig och det viktiga är att vi får reda på vad som faktiskt har hänt och att utredningen får ta reda på det.
4: Det handlar om vänsterpartisten Mohammed Ali som fick 648 personröster i Dalarna och därmed en plats i riksdagen. Det man utreder nu är om det skett något olagligt i samband med valet och om något gått fel till. Bland annat finns uppgifter om att väljare ska bli erbjudna pengar för att rösta på Mohammed Ali. Men mycket är fortfarande oklart. Idag har jag bjudit in dig, Lisa Lindor Lindberg, reporter på P4 Dalarna, för att prata om valfusk. Först och främst, vad är det som gör att man misstänker att det kan ha varit valfusk i Borlänge?
5: Ja, men just nu så håller ju polisen på att utreda det här. Polisen vill ju inte säga så mycket vad det handlar om. Men det vi vet är att det handlar om att människor kan ha bestämt och påverkat vad andra människor ska rösta på ett sätt som inte är okej enligt lagen. Det förekommer uppgifter från andra medier som har pratat med polisen som menar att människor kan ha blivit skjutsade till en vallokal i Borlänge i ett köpcentrum. Och man har då fått valsedlar som har varit ikryssade i förväg på en person och ett parti. Och även har fått pengar för att rösta på Vänsterpartiet i Borlänge. Och det är precis det här som polisen just nu tittar på. Vad är det som egentligen har hänt? Och är det sant att det har fuskats? För man får ju skjutsa folk till röstlokalen. Men man får ju inte tvinga någon och man får inte betala någon för att rösta på något.
4: Men kan det vara så att allt har gått rätt till och att det inte alls rör sig om ett valfusk?
5: Ja, men det stämmer. Det kan vara så att polisens utredning kommer fram till att ja, nej, det här, vi kan inte bevisa att det har fuskats.
6: Det här var ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 30 september. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
9: Du lyssnar på Barnradio.
10: Hej, här är småsagor från UR. En skog är full av ljud om man lyssnar noga. Det knakar och kvittrar, det knäpper, prasslar och ibland brakar det till ordentligt. Idag blir en saga om en sån skog full av träd som susar och låter. Och dit ska vi följa med när hundpojken Aston och hans pappa går på skogsutflykt en dag. Vi ska höra boken Vad viskar skogen, Aston? Av Lotta Geffenblad. Det är Hamadi Kemiri som läser.
1: Aston håller pappas tass. De går in.

0: Lyssna. Så tyst det är, säger pappa. Han ler och blundar. Men det är inte tyst. För träden säger saker. Aston hör dem viska högt där uppe. De viskar trädord på sitt trädspråk. Sitt susarspråk. Sitt prasselspråk. Träden har armar. Många armar. Långa armar. Tunna fingrar. Gröna händer. Och hår som de susar med. Träden har munnar också. Men trädmunnarna säger ingenting. Ropar Aston högt med sin lilla hundmun. Då tittar alla träden rakt på Aston. Aston gömmer sig i pappas knä. Blev du rädd? Frågar pappa. Skogen är snäll, vet du. Du kan klappa träden. Så här. Aston klappar lite på ett träd. På magen, kanske. Den känns skrovlig. Trädet knarrar. Det låter lite som ett morr. Aston drar tillbaka tassen. Han går runt och tittar. Ett träd har sammetsmage. Ett annat har päls. Precis som Aston. Några har skägg och mustascher. Träden susar, men Aston förstår inte vad de säger. En liten kotte ramlar ner, rakt på Astons nos. Kotten liknar Aston. Ett litet kottbarn. Hej. Viskar Aston till kotten.
1: Hej.
0: Piper den tillbaka.
1: Ska vi leka?
0: Ja, svarar Aston. Det finns gott om kottbarn på marken. Många har små hattar. Kottarna gör kullerbyttor. Aston fnittrar. Kottarna hittar en vattenpöl. Alla skuttar runt. De studsar och skvätter. Några tappar sina knottriga små hattar.
1: Vi är blöta,
0: skrattar kottarna. Aston torkar dem med sina tassar. Han blåser varmt tills de är torra. De får bo i Astons fickor. Nu är Aston alla kottars pappa. Men, var är Astons pappa?
2: Pappa, pappa,
0: ropar Aston.
2: Pappa.
0: Ingen svarar, bara träden. De viskar. De susar och prasslar. Men Aston kan inte förstå vad de säger.
2: Pappa!
0: Aston springer. Han letar efter pappa. Träden rispar Astons tassar med sina fingerarmar. Sina fångararmar.
2: Hjälp!
0: Träden sätter krokben med sina rötter fötter.
1: Spring inte!

0: grisarna.
1: Lyssna nu på träden. Träden vill ju hjälpa.
0: Aston håller andan. Han lyssnar. Träden viskar högt där uppe. Luta dig mot oss, susar de. Vi är snälla. Luta dig mot våra magar, våra pälsar, våra skägg. Andas djupt och långsamt. Vila stilla här hos oss. Vi ska hämta. Blåser varmt på Astons tass. Träden susar. Aston förstår vad träden säger nu. De viskar att de tycker om honom. Han klappar lite på en stam. Trädet knarrar tyst tillbaka. Knirr, knirr.

0: Hamad Kemiri läste Vad viskar skogen, Aston? En bok av Lotta Geffenblad. Och det här var en småsaga från UR. Och om du vill lyssna på fler, gå in på UR Play. Där kan du till exempel höra en annan bok om Aston, Astons stenar, på UR Play alltså. Ljudtekniker var Linus Nybrant och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan det är helt slut så blir det en barnlåt från UR. I en liten ask av och med Oskar Danielsson.
1: Allt vi gjort det har vi kvar. Våra minnen som i en liten ask.

oss en stund. Du, det var en rolig dag idag. Och nu är man lite trött. Men visst har vi haft det bra. Och imorgon

0: Det var Oscar Danielsson som sjöng i en liten ask. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu har fler kommuner i landet börjat kontrollera arbetssökande innan de anställer ny personal. Kontrollerna har gjort att fler dömda personer har kunnat stoppas. Marie Åberg jobbar på Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Hon är chef på avdelningen för tillsyn över socialtjänsten.
3: Kontrollerna är ett verktyg för att förhindra att personer med brottslig bakgrund anställs och kommer att kunna bidra till att stärka skyddet för de äldre.
2: I våras började en ny lag att gälla. Den gör det lättare att kontrollera personer som söker jobb inom äldreomsorgen. Kontrollerna handlar om att ta reda på om den som söker jobb har blivit dömd för brott. Under de senaste 4 åren har 9 anställda inom vård och omsorg i Sverige dömts för våldtäkt mot äldre. Och under samma period så har polisen fått in nästan 90 anmälningar om våldtäkter inom äldreomsorgen. Det visar Sveriges Radio Ekots undersökning. Frågan är om de nya kontrollerna räcker för att äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga nu. Chefen Marie Åberg på IVO svarar att kontrollerna är en början, men att kommunpolitikerna också måste ta sitt ansvar för att göra äldreomsorgen trygg.
3: Det här är en del av att säkra upp att det är en trygg och säker verksamhet.
2: Det var Ekot som gjorde intervjun. Just nu sprids en ny trend på sociala medier. I inläggen som kallas Cat in the Hat finns hot mot skolor och privatpersoner. Eleven Leia Olofsson i Tidaholm har sett det som skrivs.
4: Lite på TikTok. Och sen så har jag också sett att det finns ett konto på Snapchat som lägger till folk som heter Cat in the Hat.
5: Inget av hoten har blivit verklighet, berättar polisen Jens Lestrad i Uppsala. Han berättar att polisen tar alla hot på största allvar.
6: Även om vi ser att det här är hot som inte kommer förverkligas, så måste vi titta på varje enskilt fall.
5: Polisen Martin Johansson i Falköping säger att de här trenderna gör människor otrygga.
7: Det är allvarligt för att det skapar otrygghet och oro.
5: Och eleven Tilda Olofsson i Uppsala håller med.
8: Det kan ju vara lite nervöst, för man vet ju inte om det riktigt kommer hända någonting. Men det är säkert någon som skämtar, men man vet ju aldrig.
5: Polisen Jens i Uppsala tycker att polisens pengar skulle kunna läggas på andra saker.
6: För det man måste förstå att det som kan uppfattas som en lek bland ungdomar tas på fullt allvar av den vuxna världen. Det finns ju till och med fängelse i straffskalan för det här.
2: Det var P4 Uppland och P4 Skaraborg som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Just nu pågår insamlingen till Världens barn. Olika aktiviteter ordnas för att samla in pengar. I Örnsköldsvik såldes det bland annat kakor och en kör sjöng.
5: Alla pengar som samlas in går till olika projekt för barn runt om i världen. Så att fler barn kan gå i skolan, få bra sjukvård och känna sig trygga. Till insamlingskvällen i Örnsköldsvik kom Emma Norman. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Hon går utbildningen Kulturskaparna för vuxna med IF. Där har hon bland annat lärt sig att skriva dikter.
9: Det har varit jättebra att skriva dikter.
10: Har det varit kul?
9: Ja, det har varit jättekul.
10: Vad var roligast?
9: Skriva om världens barn.
5: Emma har skrivit en speciell dikt om världens barn. Den heter Varm choklad. Hon fick läsa upp sin dikt för alla som var där.
9: Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv. Alla barn ska ha en varm jacka. När jag var barn fick jag leka. Jag undrar om alla barn i världen får leka. Jag vill ge alla världens barn en varm jacka, varm choklad och en smörgås. Jag vill att alla barn ska ha ett bra liv.
2: Reportrar var Lasse Persson och Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: Förkylningskaos i svenska fotbollslandslaget inför matchen mot Bosnien imorgon. Fortsatt oklart när skadade cyklisten Caroline Andersson kan flygas till Sverige. Och Simon Tern lägger ner karriären. Där har ni nyhetsrubrikerna för Sport Extra torsdag. En kväll som annars domineras av ishockey både här i P4 och i appen Sveriges Radio.
1: Här är Västerbotten dit hösten anlänt. Nykomlingarna i SHL ishockeyn Björklöven ställs mot topptippade Växjö. En match där det ligger lite press på Växjö, expert Garpenlöv.
2: Ja, det gör det verkligen. Jag tycker att Växjös offensiv har överraskat positivt på mig. Man leder målligan i hela SHL med det defensiva. Man har läckt som ett såll. Vad kommer hända ikväll? Kommer man att rätta till det?
1: Appen Sveriges Radio kan nykomlingarna ta andra raka. De vann på hemma i tisdags. Växjö är kvällens motstånd.
0: Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv och William Valdetoft med veckans match i sin helhet, alltså i appen.
3: Vi kommer glimta till därifrån också här i Sportextra. Men framförallt ha fokus på de övriga sex matcherna.
0: Bland annat det tidiga toppmötet i Göteborg.
4: Ja, men i tabellen så är det ju ettan Frölunda mot trean Brynäs, så är det verkligheten också. Men när det handlar om spelet, stora frågetecken för Frölundas insatser under säsongsinledningen. De har lyckats vinna trots att samtliga som är i och kring laget är missnöjda med deras prestationer på isen. Mot ett rutinerat Brynäs som är väldigt, väldigt merittyngt i startuppställningen. En minut. 0-0 i Skandinavien, Frölunda Brynäs.
5: Stockholm bjuder på gigantmöte i svensk ishockey, i alla fall om vi syftar på antalet SM-guld. Här är Globen där Djurgården möter Färjestad. Hemmalaget utan fullpoängare denna säsong mot formstarka tabelltvåan från Karlstad. Och förutsättningarna, ja, de talar ju inte direkt för Djurgården. Globen har nämligen inte varit någon succé sedan återkomsten till SHL. 5 förluster på 6 försök. Djurgården mot Färjestad. Pucken är släppt.
3: Luleå haft en tung start på säsongen, näst sist i tabellen. Ikväll match borta mot Linköping.
0: Och allra tyngst i upptakten av säsongen, ja, det har ju Timrå haft.
4: Ja, de ligger ju sist, inte en enda trepoängare på 4 försök. För Norrlandslaget som besöker Ängelholm, där Rögle egentligen inte heller har rosat någon slags marknad, har 2 segrar på 4 försök och ligger lite högre upp i tabellen. Det är 2 lag som har enorma problem med målskyttet. Möjligen får Rögle att lossna tidigt, det är nämligen powerplay för Rögle så här dags. Men det är 0-0 efter 2 minuter.
3: Hör strax också från Skellefteå mot Malmö och HV71 mot Örebro. HV återigen med Herman Liv i mål.
0: Emil Håkansson och Martin Marlow, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Kvällens två första mål har fallit. Dels har Björklöven tagit ledningen hemma mot Växjö. Tristan Robbins målskytt för Umeå-laget i det som är veckans match. Du hör den i sin helhet i appen Sveriges Radio. Och så har Brynäs tagit ledningen borta mot Frölunda. 1-0 Brynäs Kiefer Bellows målskytt. I övrigt mållöst Linköping mot Luleå. Skellefteå mot Malmö, Djurgården mot Färjestad, Rögle möter Timrå och så har vi i Jönköping HV71 mot Örebro.
1: Alldeles strax åter till ishockeyn. Först och främst tar vi och sammanfattar dagens nyhetsrubriker och landar i den sjukstuga som just nu är det svenska herrlandslaget i fotboll. För där har man idag kallat in fyra nya spelare inför morgondagens match mot Bosnien-Herzegovina. In kommer Felix Bejmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. Mest saknar bland vakanserna, det tror expert Johan Elmander att mittfältaren Yasin Ayari kommer bli.
2: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
1: Fler tankar ifrån honom, bland annat hur Sverige nu ska formera sin startelva, det kommer du få höra senare här under Sportextra kvällen. En av spelarna som saknas i truppen, det är ju Emil Holm som fick avbryta matchen mot Rumänien på grund av skada. Idag har han för första gången uttalat sig sedan den efterföljande operationen. Holm, som ju också missade sommarens VM med en skada, skriver i sina sociala medier citat: "Det känns som mitt liv är som att pissa i motvind fast med en jävla jetmotor som motvind." Starkt citat.
0: Onekligen så är det.
1: Ska sägas att det är en lårmuskelskada det handlar om, nu väntar återhämtning och rehabilitering. Och på temat fotboll kan vi också berätta att mittfältsveteranen Simon Thern lägger ner spelarkarriären efter den pågående säsongen. I en intervju med Värnamo Nyheter säger 34-åringen att fotbollen troligtvis kommer vara en stor del av hans liv även den dagen när han inte längre spelar. Thern gjorde allsvensk debut för Helsingborg under SM-guldsäsongen 2011. Han har dessutom spelat allsvensk fotboll med Malmö FF, AIK, IFK Norrköping, IFK Göteborg och senast i Värnamo som ju nu huserar i Superettan.
3: Det är fortfarande oklart när den svenska cykelstjärnan Caroline Andersson kan transporteras hem till Sverige efter den svåra olyckan vid VM-loppet i Kanada i helgen. Till Hallandsposten säger hennes pappa Mikael Rodan Andersson att hon förutom nyckelbensbrott också har två frakturer i ansiktet och en fraktur och blödning i bäckenet. Hon har också fått en allvarligare form av hjärnskakning som innebär att hon inte minns någonting av kraschen i Montreal. Caroline har tidigt kunnat prata och hålls inte nedsövd, men på grund av all medicinering för smärtan och för att hjärnan ska stilla aktiviteten så sover hon större delen av dygnet. Det här skriver tidningen.
1: Reporter här Patrik Ljunggren. Den svenska rallyföraren Oliver Solberg har inför den sista VM-helgen fortfarande chans på mästartiteln med 4 poäng bakom totalt tvåan Sami Pajari och 21 poäng bakom ledande Elfyn Evans. Idag smyg startade helgen med fullfartsträning och en kort superspecial. Snabbast på båda, det var svenske Solberg. Strax innan 8:30 ikväll, det vill säga i andra periodpausen vad gäller hockeyn, så ska vi prata mer om detta med P4 Värmlands rallyreporter Aron Eriksson. Och vi avslutar med skytte eftersom vi idag har fått se ett svenskt EM-brons. Det handlar om Victoria Larsson som kom trea i olympisk skeet vid EM i Aten. Vann, det gjorde brittiskan Amber Hugh Rutter.
0: På ishockeyn så var Tristan Robbins alltså kvällens första målskytt när han gav sitt Björklöven en 1-0-ledning hemma mot Växjö. Och därefter, hos dig Jonas Enarsson i Göteborg, så var det Brynäs som tog ledningen mot Frölunda.
4: Ja, men det tog 3 minuter och 48 sekunder för Brynäs att spräcka nollan inför 11 000 åskådare i Skandinavien. Många av dem jublade. Brynäs har en stor supporterskara på västkusten och i Göteborg. Kiefer Bellows var det som gjorde målet. Hans första för säsongen gjorde 15 i fjol när han gjorde sin första säsong på den här sidan Atlanten. Och det var ett mål som lite halvslappt agerat utav målvakten Lasse Johansson. Släppte första stolpen där pricksköt Bellows in 1-0-pucken för Brynäs. Det är 7 minuter spelat utav den första perioden och det är gästerna från Gävle som leder mot Frölunda.
5: I Linköping är ännu inget mål tillverkat i matchen mellan hemmalaget LOC och gästande Luleå. 8 minuter spelat även här. Och det här är ju två lag som hade kunnat ta en kaffe ikväll och sätta sig och diskutera hur man reser sig och går vidare efter att ha blivit överkörda, förnedrade. För det har ju tyvärr både Linköping och Luleå erfarenhet av redan under den här SHL-hösten. Extra jobbig start för Luleå med 3 raka förluster bakom sig. Mest insläppta mål i ligan. Jobbigt för nye tränaren Dennis Hall som nu är i Östergötland för att försöka ta den där segern. 0-0 alltså än så länge. Linköping mot Luleå.
0: En riktig drömstart för Björklöven som nu har utökat hemma mot Växjö till 2-0. Fredrik Forsberg, senaste målskytten för Umeå-gänget. Det är Sigge Sander som finns på matchen Linköping-Luleå och Peter Sundqvist som ser Skellefteå mot Malmö.
6: Och där har vi inte fått se några mål ännu. Det är 5 minuter drygt spelat av den första perioden. Det gäller för Malmö att försöka stå emot Skellefteås offensiv inledningsvis. Det har varit lägen både för Hudson Fersing och Arvid Lundberg under de här inledande minuterna av den här matchen när Skellefteå i vanlig ordning flyttar puck och gör det svårt för motståndaren. Sen har också Robin Hansen haft ett bra läge när Malmö för första gången kom in i Skellefteås försvarszon. Skellefteå som på 2 hemmamatcher har gjort 13 mål och bara släppt in 3. Undrar hur det går ikväll.
7: Vi flyttar oss till Jönköping där halva den första perioden är spelad mellan HV71 och Örebro. Där Örebro nu uppe i ett anfallsläge skjuter Teckenhovers försvarare emellan i 0-0-läge alltså efter halva den första perioden spelad. En väldigt böljande match. Målchanser åt båda hållen fram och tillbaka. Och det som kanske är den stora kryddan inför den här matchen är dels att Herman Liv står för 4:e matchen i följd. Han har ju ett förflutet just i dagens motståndarlag för HVs del då Örebro. Och sen då även han som står på den här tränarbänken för HV71 i form utav Niklas Eriksson. 10 säsonger gjorde han i Närkeklubben Örebro inför den här säsongen. Ny tränare alltså i HV71. Inga mål tillverkade i Jönköping, men böljande spel. HV har jättechans igen och skott utanför. 0-0 i Jönköping efter 11 minuters spel.
4: 0-0 även i Ängelholm mellan Rögle och Timrå. Apropå tränare så är ju Timrås tränare Mikael Gat. Det är ju en Rögle-legend, en kultspelare en gång i tiden i Ängelholmsklubben. Mest känd för sitt ganska fysiska spel och sitt rätt burdusa temperament. Han hyllades av Rögle-klacken inför matchen. Det är inte ofta en motståndartränare får sådana fina gester mot sig. Men det fick Mikael Gat i Timrå. Och han har sett sig Timrå vara det bästa laget också de första 8 minuterna. Ett stolpskott till exempel från David Lilja efter att Rögle slarvat alldeles så hyggligt vid offensiv blå linje och även en del farliga styrningar, inte minst från Anton Vedin, har varit väldigt nära att passera Kalle Klang. Men det är två lag som har svårt att göra mål. Det är därför det står 0-0 efter drygt 8 minuter mellan Rögle och Timrå.
8: Här är Globen där det är klassikermöte Djurgården mot Färjestad. Inga mål. Vi har spelat 7,5 minut av den här matchen. Inte riktigt fullsatt, slutsålt, men det ska vara en siffra upp mot 11 000 i alla fall när Färjestad från Karlstad är på besök. Varsin helt okej målchans där Marian Sturm

0: Mitch för Färjestad var så när på att slita sig loss och bli fri med bra försvarsarbete av Djurgården och bästa hemmamöjligheten Sebastian Hartman som siktar på det bortre krysset, men målvakten Melker Tillin räddar. Han har ju stått två matcher och vunnit båda och gjort det bra med den unge målvakten i Färjestad. 0-0, snart 8 minuter kvar, 12 minuter kvar av den första perioden.
1: Johan Bengts på plats mellan Djurgården och Färjestad, Andreas Mats ser Rögle mot Timrå och Pontus Lind på plats i Jönköping HV71 mot Örebro. Det är alltså bara mål på två arenor så här långt. Brynäs 1-0-ledning borta mot Frölunda och Björklöven tidig 2-0-ledning hemma mot Växjö. Vi ska strax glimta till också det som är veckans match i Sveriges Radios app. Men först, Ekot, Johan Westerberg.
2: Ja, rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen. Den här gången på grund av oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Och justitieminister Gunnar Strömmer säger nu ikväll att han beklagar om det här felet påverkat själva processen. Översättningen då som regeringen själv låtit göra ger nämligen intrycket att Sverige säger nej till att Joakim Medin utlämnas när Sverige i själva verket motsätter sig att Sverige motsätter sig att han förhörs på svensk mark, ska jag säga. Det blev svårt det här. Det var det också. Medin anklagas för terrorbrott kopplat till journalistik i Turkiet. Hemmaplan då. En IT-attack har drabbat Svedala kommun i Skåne och alla internetbaserade system ligger just nu nere där. Det här det är en attack som inte förvånar Marcus Norberg som är forskare i cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde.
3: Vi ser ju att det sker ju väldigt mycket aktiviteter mot Sverige och övriga Europa med vad gäller bland annat den här sortens angrepp. Och det brukar man ju säga att det är en del i en hybridkrigsföring. En del av de som gör detta är så kallade statsunderstödda aktörer, det vill säga att man gör detta stöd av en regim.
2: Häktningen av den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby förlängs med 4 veckor, rapporterar MTB. Även i fortsättningen med fotboja i hemmet, åklagaren hänvisar till risk för återfall i brott. Försvaret kallar villkoren för frigivning orimliga. Høiby, som är son till Norges kronprinsessa Mette Marit, dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och misshandel, men nekar till brott.
1: Vi tar och glintar in från ishockeyn och veckans match. Magnus och Johan, drömstart för Björklöven mot Växjö.
4: Ja, sannoliken. Nykomlingen är icke blyga på hemmaplan. De vann mot HV just här hemma häromdagen. Nu har de redan 2-0 mot Växjö och spelar, om inte ut gästerna, så nästintill, Johan.
5: Ja, en rivstart från Björklöven här på hemmaplan och man har fått utdelning också från sitt offensiva fina spel. Växjö hade man förväntat sig lite bättre inledning av, och då speciellt i det defensiva spelet.
4: Om du skulle recensera det som var 2-0, Fredrik Forsberg, vad skulle du säga då?
5: Drömmål skulle jag säga. Vilken passning från Ottosson i powerplay, snett upp till Forsberg som åker in i ett direktskott och Åhman har inte en chans i Växjö.
4: Och Växjö har fortsatt ha problem när det gäller defensiven. De har läckt under inledningen på SHL-hösten. Nu jobbar de i motvind. Björklöven vinner egentligen allt där ute på isen. Halva den första perioden i Umeå i en utsåld arena. 2-0 Björklöven mot Växjö.
1: I veckans match så kommer ni få höra general manager Björklöven Per Kente i den första periodpassen och i den andra storstjärnan Lukas Wallmark som ännu inte spelat för Björklöven den här säsongen.
0: Det är borta ledningen i Globen. Färjestad gör 1-0 och det är på ett vackert sätt också efter att Joakim Nygård hållit i pucken i anfallszonen och hållit i den och åker upp med den på backplats i vänsterbacksposition där Jesper Ollas Mattsson fintar bort en Djurgårdsspelare som är Sebastian Hartman som försvinner iväg. Ollas Mattsson kliver fram några skär och skickar upp den i det bortre krysset och Färjestad har tagit ledningen i Globen alltså. Färjestad som Djurgården kommer få jobba hårt för att få hål på. Färjestad bara släppt in 4 mål på de inledande 4 matcherna. Och nu dessutom underläge för Djurgården. Färjestad leder efter halva första perioden. 1-0.
6: Här i Skandinavium, drygt halva den första perioden har verkat. Brynäs leder 1-0. Kiefer Bellows gjorde sitt 3:e mål för säsongen. Ingenting annat. Rätt ska vara rätt. Ett Brynäs som inleder vassast fram till det där målet. Sen har Frölunda verkligen kommit tillbaka och skapat en mängd möjligheter att få in pucken bakom Magnus Krona i i Brynäskassen, han som hämtades från Nordamerika inför den här säsongen. Ett misstag av honom, men pucken hamnade i utsidan av stolpen. Närmare än så, Frölunda inte kommit. Ett pickt Frölunda som anfaller på ett mycket mer kontrollerat, effektivt sätt än vi har sett tidigare under säsongen. Ett Frölunda som alltså har fixat till segrar samtliga fyra matcher som har spelat sen efter förlängning utan att imponera spelmässigt. Brynäs är tunga när de närmar sig offensiv målbur runt Lasse Johansson. Frölunda ställs på svåra prov när de ska försvara sig nära den egna kassen, en del som Frölunda annars har varit starka på i inledningen av säsongen. Ganska fartfylld start av matchen och det är alltså Frölunda som tar emot Brynäs och det är gästerna från Gästrikland och Gävle som är i ledningen när vi har spelat 13 minuter utav den första perioden.
1: Samma läge 0-1 är det mellan Djurgården och Färjestad. Adam Olas Mattsson målskytt för Karlstad-laget och Björklöven alltjämt i 2-0-ledning mot Växjö.
7: I Ängelholm har inget lag gjort mål, varken Rögle eller Timrå. Just nu är det Timrå som ligger närmast ett mål i ty att de spelar in en rätt överläge i 50 sekunder till Joel Kjellman. Numera Rögle utvisad för roughing på Timrås målvakt Jakob Johansson vid situation där. Här kommer Timrå med full fart in i offensiv zon. Det är på nytt en styrning som Kalle Klang, Rögle målvakten som har spelat en match den här säsongen. Då vann Rögle mot Djurgården. Han tar den, han tar nästa skott som kommer från Anton Vedin. Men Timrå biter sig fast. Jag tycker de har spelat väldigt bra pickt inledningsvis i den här matchen och inte alls motsvarat den där tabellplaceringen laget har, nämligen sist, men fortsatt 0-0 mellan Rögle och Timrå.
8: Tung säsongstart även för Luleå som gästar Linköping ikväll. Här är det 0-0, men Luleå har ju massvis med insläppta mål och tre raka förluster bakom sig. Nu är det Luleå som har pucken och anfaller i den offensiva zonen, utmanar Linköpings försvar, men kommer inte riktigt någon vart i den här situationen. Linköping har ju åkt på en rejälsmäll den här säsongen de också. Senaste hemmamatchen, 9 insläppta mål blev det ju när man torskade mot Brynäs. Men här har man läge, Linköping, förledningsmål i matchen, spelar 2-1, skjuter utanför. Vad nära det där blev när Luleå slarvar. Det är det här de inte får hålla på med Luleå. Det är det det har snackats om efter de här tunga förlusterna. Många insläppta mål. Luleå måste bli mindre generösa. Alldeles för många går bort presenter hade de med sig till Skellefteå senast. Snålare måste man bli. Sluta ge bort puckar i Luleå. Det är så snacket går, men det var precis det man gjorde alldeles nyss här också. Ja, de där 9 insläppta målen för Linköping senaste hemmamatchen, de verkar ge ett effekt så tillvida att det är väldigt många tomma stolar i arenan ikväll. Linköping som brukar ha en publik på över 7000 i snitt per match och nästan fylld arena, kanske 4-5000 eller något i den stilen här ikväll. Den här matchen som är väldigt speciell för en herre i hemmalaget Linköping, den tidigare Luleå-profilen Brandon Shinnimin. Han har sett fram emot den här dagen i månader. Shinnimin som var i Luleå men inte fick förlängt kontrakt, tvingades lämna den staden där han kände sig så hemma i Norrbotten, flyttade ner till Linköping och nu möter han sin gamla klubb för första gången i SHL. Han, precis som alla andra, väntar fortfarande på första målet i Linköping. 0-0 LHC mot Luleå med 3 minuter kvar av första.
1: Målöst gäller också mellan Skellefteå och Malmö, mellan Rögle-Timrå och mellan HV71 och Örebro. Däremot bortaledning 1-0 för Färjestad mot Djurgården, bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda och i Umeå hemmalaget Björklöven i tidig 2-0-ledning mot kvällens motståndare Växjö.

0: Black Car framförd av Miriam Bryant här i Sportextra.
1: Mål eller inte mål, det är frågan mellan HV71 och Örebro.
2: Och vill ju återväl att Jönköpings publiken förklara på hemmaplan hur det gick. Nej, inget mål för HV71 i den första perioden med 2:21 kvar av den samma. Pucken var i nät genom den tjeckiske centerspelaren Jan Myszak, men domaren pekade först på godkänt mål, gick ut och kollade på den där stora tv-bilderna och konstaterade då att en HV-spelare, Mike Hardman, var inne och brottades med Örebro-målvakten Filip Larsson på ett otillåtet sätt och därmed då alltså ett borttömt mål. Det som i så fall hade varit matchens första med tanke på att det nu då fortsatt då står 0-0. Det var i spel nummer ett överläge som HV hade den här chansen, där man har varit väldigt, väldigt giftiga den här säsongen, och också det finns så 14 sekunder kvar, så inte jättemycket att vifta på den här spelformen i det här tillfället i alla fall. Men det är fortsatt mållöst i Jönköping. 0-0 mellan HV och Örebro. Det är ungefär 2 minuter kvar av den första perioden.
1: Drygt 5 minuter kvar av första perioden i Ängelholm. Här har Rögle tagit ledningen mot Timrå. 1-0. En riktig Everbergare får man nog ändå kalla det målet. Det är alltså Dennis Everberg, veteranen, som gör mål på någon form av retur. Frågan är om det är målvakten Jakob Johansson som släpper den här returen eller om det är någon back som är där och fipplar med pucken också. Den ligger lös i alla fall framför Johansson i Timråkassen. Och då kommer Långe Everberg med sin långa klubba och liksom köttar in pucken på något lite halvmärkligt sätt. Klassiskt Dennis Everberg-mål. Han gillar ju att stå där framför kassen och jobba och slita. Inte helt rättvist sett till spelet. Timrå har nog varit minst lika bra hittills i den här första perioden. Men typiskt för ett bottenlag. Det är andra laget som tar ledningen. Rögle leder 1-0.
3: 14 minuter på klockan i Skellefteå och det handlar om Oskar Blomgren mot Skellefteå. Oskar Blomgren som vaktar målet för Malmö. Han gör en enastående insats för inledningsvis. Det ser ut ungefär som när Luleå var här och hälsade på i Skellefteå tisdags. Malmö får inte stopp på Skellefteå när de kommer med full fart i mittzon och det blir enormt långa anfall. Oskar Blomgren har fått svara för massor av kvalificerade räddningar. Malmö som dessutom får klara sig utan lagkaptenen, den skickliga spelaren Fredrik Händemark som är skadad. Och han behövs ju på isen, han behövs framförallt när det är tekningar, för han är en av ligans absolut bästa tekare. Kommer då Skellefteå igen med en snabb omställning, de flyttar ju pucken så oerhört snabbt från egen zon och framåt. Kommer här genom Walter Lindberg, tappar pucken då, så kan Malmö bygga upp spel från egen zon. Om man nu får lite tid för det. Närmast att göra mål, det har Viktor Stjernborg varit i Skellefteå. Han träffade stolpens insida i ett av många anfall som Skellefteå har haft. Men nu blir det en utvisning för Malmö, så nu får de pusta ut och förhoppningsvis spela mer anfallsishockey. Det står 0-0 mellan Skellefteå och Malmö.
1: 1-0 till Brynäs borta mot Frölunda. 5 sekunder kvar utav den första perioden. Avvaktande Frölunda utvisning. Brynäs in i offensiv zon, men det är offside. Och det är bara 1 sekund kvar och tekning i mittzon. Nej, det tog slut faktiskt. Perioden tog slut och det är alltså 1-0 till Brynäs. Kiefer Bellows var det som gjorde målet när det har gått 4 minuter. Så långt Brynäs bättre än Frölunda. Efter det, i den här upp- och nedvända världen för Göteborgs publiken, Frölunda-supportrarna under säsongen, så har Frölunda spelat väldigt bra. De har radat upp målchanser. Magnus Krona i Brynäskassen, den långa nästan 2 meter, har stått för ett antal riktigt fina parader och se till att Brynäs alltjämt håller nollan och har försprång med 1-målsmarginal. Men intressant fortsättning. Frågan är bara om perioden är slut eller inte. Nu är det diskussioner om det. Nej, det är nog den där sekunden kvar, samtidigt som en Brynäs-spelare intervjuas i tv och det är full polsk riksdag, kalabalik. Ingen vet någonting, men jag undrar om inte perioden är slut i alla fall. Domarna tycker att det kommer inte hända någonting, så att vi tar vila istället. 1-0 Brynäs mot Frölunda.
2: För Luleå borta mot Linköping i powerplay så gör Filip Eriksson 1-0 för Luleå. Det var ett bra powerplayspel utav Luleå som utnyttjade Linköpings utvisning och spelet med den man mer på planen genom att skapa flera farligheter. Sen kändes det ändå som att Linköping skulle klara det där, för det var inte många sekunder kvar på utvisningen. Men då hittade man via en crosspassning när Linköpings spelare, dessutom en av de 4, hade tappat klubban, så det blev nästan som 5-3. Kom en crosspassning till Filip Eriksson som tryckte till ett väl avvägt
4: slagskott och sitt andra mål för säsongen, den unge Luleå-centern. Och då är gästerna Luleå i ledning med bara 30 sekunder kvar utav en första period som annars, efter en väldigt trevande och händelsefattig inledning, blev till Linköpings favör spelmässigt. Man hade några minuter hemmalaget med bra tryck och många skapade lägen, mycket trafik framför Lassinantti Luleå-kassen, men Luleå kom undan med andan i halsen ur den perioden. Och sen så fick man alltså den här utvisningen. Första numerära överläget i matchen för Luleå. Det utnyttjade man. Ska man se om man kan göra ett mål innan pausen. Luleå avslutar och styrning just utanför målet. Och på returen farligt. Luleå kör köksvägen, men han är med på noterna. Linköpings målvakt Valter Ignacio den här dagen. Och då är slut på första perioden i Linköping. 1-0-ledning för gästande Luleå.
5: Paus också efter första perioden i Jönköping. HV71 mot Örebro står 0-0. Paus i Göteborg. Det är alldeles strax paus. Det är någon sekund kvar bara. Det var en märklig avslutning på den första perioden. Frölunda Brynäs står i alla fall 0-1. Kiefer Bellows, matchens enda målskydd hittills. Paus som vi hörde Linköping-Luleå 0-1. Och paus Björklöven-Växjö 2-0, ledning för hemmalaget.
6: Inte paus riktigt än i Stockholm mellan Djurgården och Färjestad. Det är knappt 3 minuter kvar att spela i Globen när det är så att Djurgården är i underläge eftersom Färjestad tog ledningen med det vackra målet. Och det var ju Adam Ollas Mattsson, absolut ingen annan, som gjorde det där målet. Han vände vårt Djurgårdsspelare på offensiv blå, klev fram och satte in det första målet för kvällen vid det bortre krysset. Adam Ollas Mattssons första mål den här säsongen. Gjorde bara ett förra året, så nu kanske han har gjort sitt och det var väldigt fint. Det har varit väldigt mycket Färjestad efter målet också. Djurgården har haft det jobbigt att komma ut ur egen zon och skapa något framåt, även om det var ett helt okej byte för en kort stund sedan. Men Färjestad har haft sina möjligheter att utöka den här ledningen. Här kommer Djurgården in i anfallszonen, spelar pucken bakom ryggen, hamnar i vänstra sarghörnet. Färjestad är bra, stabila bakåt. Tappar de pucken bara för det, så Hartman för Djurgården. Hamnar i ett låst läge, får hjälp av lagkamrat, men Färjestad spelar loss den bakom egen kassen. Bra passning på djupet upp mot rödlinjen, och då lägger bara Färjestad ner djup för att byta. Det var bästa möjligheten att utöka den här ledningen för Färjestad. Det var när Mikkel Övi Olsen tog pucken bakom Djurgårdens målbur och släppte den så där vackert lite sent vid den första stolpen. Och Kristoffer Jansson fick en möjlighet att trycka in 2-0. Men Magnus Hellberg, som står i mål den här kvällen för Djurgården, tog den pucken. 1-0 Färjestad, 2-14 kvar av första perioden mot Djurgården.
5: Det är lite speltid kvar också. Skellefteå-Malmö, en dryg minut. Det är 0-0 i den matchen. Det är någon knapp minut kvar också. Ängelholm-Rögle i hemmaledning då mot Timrå med 1-0. I övrigt paus. HV71 mot Örebro, 0-0. Det är Frölunda-Brynäs 0-1, ledning Brynäs. Det är Linköping-Luleå 0-1 också där, ledning Luleå. Och Björklöven, det är det enda. Det är hemmaledning 2-0 mot Växjö.
7: Vi ska återgå till det svenska herrlandslaget i fotboll, där avhoppen ju just nu avlöser varandra. Sedan tidigare så har Emil Holm, Hjalmar Ekdal och Alexander Isak fått lämna truppen på grund av skador. Utöver dessa så har dessutom Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustav Lagerbjälke, Elliot Straud och Patrik Wålemark tvingats stanna hemma med sjukdomssymptom. 8 spelare borta alltså, hela 5 av dessa på grund av sjukdom. Enligt expert Johan Elmander är detta en mycket speciell situation.
8: Väldigt ovanligt. Jag har ju hört talats om lag som har varit på magsjuka och sådär. Men själv, jag försöker tänka efter om jag kommer ihåg någon landskamp där vi har haft många spelare som har varit sjuka samtidigt. Men jag kan inte komma på någon faktiskt. Så att för mig så är det väldigt ovanligt i alla fall.
7: En av de spelarna som inte kommer resa med är ju Yasin Ayari, som av många har ansetts som en av Sveriges bättre spelare här under den pågående landslagssamlingen. Hur stort tapp kommer Ayari vara?
8: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna, och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget, både med hur han assisterar och han gör mål och han styr upp och han jobbar hårt också, så att det är en viktig pjäs att tappa.
7: Den stora frågan då, hur ska Graham Potter lyckas bygga till att börja med en startelva utifrån det här truppläget som man har nu?
8: Ja, men alltså, jag tycker tycker ju ändå så att de spelarna som är, att man har en bra elva att kunna ställa på fötterna, där, men framförallt också att man har en backlinje som spelade tillsammans senast. Sen tycker jag man ska ha samma backlinje och så Victor Johansson i målet, och sen så blir det ju på mittfält och framåt då som man får ändra lite mer.
7: Ser du någon naturlig ersättare till Yasin Ayari till exempel?
8: Skulle jag gissa idag så tror jag nog en sån som Alexander Bernhardsson kommer in på högerkanten, och kanske Jesper Karlström och Lukas Bergvall spelar på mitten, och sen ute på vänsterkanten att Sinelli spelar kvar där ute, för jag tycker han gjorde det väldigt bra. Och så längst uppe så hade jag nog nästan spelat med Nanasi tillsammans med Gyökeres.
7: Så tänker alltså expert Johan Elmander. Återstår att se hur förbundskapten Graham Potter väljer att ställa upp detta lag. Avspark 20:45 imorgon borta mot Bosnien-Herzegovina. Det är en match som du naturligtvis hör här i Sportextra.
5: Nu är det paus. Samtliga 7 arenor den här hockeyintensiva torsdagskvällen. Det är bortaledning för Färjestad 1-0 mot Djurgården. Bortaledning 1-0 för Brynäs mot Frölunda. Bortaledning 1-0 för Luleå mot Linköping. Men däremot hemmaledning 1-0 för Rögle mot Timrå. Hemmaledning 2-0 Björklöven mot Växjö. Och så väntar vi på första målet, dels mellan Skellefteå och Malmö, och så i Jönköping där HV71 och Örebro möts ikväll.

0: Så låter det när AC/DC bränner av Highway to Hell.
1: Björklövens stjärnvärvning Lukas Wallmark har inte spelat en enda minut hittills under säsongen, och det är fortfarande oklart när han är redo för spel.
2: Det är en underkroppsskada, men jag hoppas att det inte är allt för långt bort, utan får vi lite mer klarhet här till veckan som kommer om hur det ser ut.
3: Det är 10 år sedan som du senast spelade i svensk ishockey, då med Luleå, nu tillbaka i barndomsböklöven där du inte har spelat seniorhockey. Vad tar du med dig då från de här 10 åren?
2: Oj, nej, men det är väl mycket. Såklart att man vill bli en mer komplett hockeyspelare, mer erfarenhet. Jag ser mig absolut som en bättre version av mig själv nu än när jag lämnade. Men känns jäkligt skoj att vara hemma och väldigt inspirerande.
3: När du skrev på så var det inte klart att Björklöven skulle ta sig upp till SHL. Nu blev det ju så. Men vad var det som lockade så mycket tillbaka till Umeå att det inte ens spelade någon roll vilken serie de spelade?
2: Och det är hjärtat för Björklöven. Född i princip här på ishallen. Bara en järntrea bort. Så haft farfar som jobbar inom föreningen. Farsan jobbar inom föreningen. Så man har ett hjärta för Björklöven och bryr mig om föreningen och staden. Så det var det som gjorde att jag valde att komma hem nu.
1: Hör en längre intervju med Lukas Wallmark om flytten hem till Umeå, hjärtat för laget och hur kontraktsituationen egentligen ser ut. Du hör den i den andra periodpausen mellan Björklöven och Växjö, som är veckans match i appen Sveriges Radio. I nu den första pausen, där det för övrigt står 2-0 Björklöven mot Växjö, så hör man general manager Per Kente.
0: Vi ska också säga att det går mycket fint att ställa frågor till vår expert Johan Garpenlöv som sitter och refererar den matchen ikväll. Om du lyssnar på veckans matchsändningen i appen så får du svar där. Du hittar både sändningen och det här frågeformuläret i appen Sveriges Radio.
1: Paus efter första perioden utöver matchen i Umeå också. Hemmaledning för Rögle 1-0 mot Timrå. Det är mållöst Skellefteå mot Malmö, mållöst HV71 mot Örebro. Och så leder bortalagen vad gäller Djurgården-Färjestad 0-1, Frölunda mot Brynäs 0-1 och Linköping mot Luleå också där läget 0-1. Vi byter ämne.
4: Handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner bygger vidare med snudd på samma unga gäng under hösten fram mot EM i december. Med ett betydelsefullt undantag. Mittnian speldirigenten Jenny Karlsson är tillbaka. Hon som på grund av skada missade landskampen mot Frankrike i förra veckan.
5: Det ger oss rutin och erfarenhet som är viktig att ha.
4: Thomas Axner om Jenny Karlsson. Rutin finns också hos bland andra målvakt Johanna Bunsen och 9-meter-spelaren Emma Lindqvist i den färska truppen. Nu stundar dubbla möten med Brasilien om 3 veckor. Ett motstånd som Sverige hade problem med i förra årets fiasko-VM. Och i den här färska truppen finns också ett par unga med igen som debuterade mot Frankrike. Linjespelaren Isabelle Rudén och vänsternian Hanna Lundvall får chansen åter en gång för att utmana om en plats i vinterns EM-trupp.
5: Rudén är en spelare vi tror väldigt mycket på och fick fina svar från henne försvarsmässigt i matchen mot Frankrike. Och vi har ju ytterligare några spelare här som inte var med förra samlingen som fortfarande kan nå bli klara till ett mästerskap.
1: Förbundskapten Thomas Axner där, reporter vad gäller handbollen, Susanne Andrén.
0: Någonstans där tar vi väl och byter ämne direkt igen. Nu ska det handla om fotboll istället för FC Rosengårds Molly Johansson. Hon klev av gårdagens träning med en befarad knäskada. Idag så bekräftade den damallsvenska klubben att 24-åringen har drabbats av en korsbandsskada som kommer hålla henne borta under resten av säsongen. Tufft för Rosengård som med bara 6 omgångar kvar ligger precis ovanför det negativa kvalstrecket. 2 poängsmarginal har man ner till Växjö. Och på söndag då spelar man dessutom ett viktigt Malmö-derby mot rivalen tabelltrean Malmö FF. En match som vi för övrigt sänder här i Sportextra.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
8: And everyone in the world will applaud us.
9: Det är helt vansinne.
10: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
11: This is what we want from a leader.
6: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
12: Inkompetent skurk.

0: Hot and Cold, Katy Perry här i Sportextra. Pucken är släppt för den andra perioden i Jönköping än så länge. HV71 mot Örebro. Vi har ju 0-0 med oss från första perioden. Vi ska strax ut i hockeyarenorna igen.
1: Det stormar ju kring en viss fotbollsklubb på de brittiska öarna, nämligen Manchester City. Och nu har turerna fortsatt.
2: Englands premiärminister Andy Burnham är rejält oroad för att förlora Manchester Citys ägare när de nu ska straffas för klubbens omfattande finansiella brottslighet.
3: Well, I would be really concerned to lose them.
2: Till BBC säger premiärministern att ägarna varit en så viktig partner i byggandet av dagens moderna Manchester, en stad där Burnham tidigare varit borgmästare.
3: They've been such a huge partner in the building of modern Manchester. I do actually thank the City Football Group and the, you know, the wider ownership for the money.
2: Jag vill faktiskt tacka dem för pengarna de satsat i fotbollsklubben och staden, säger han, men betonar också att han inte kan ingripa i bestraffningsprocessen som premiärminister. När Sveriges Radios England-korrespondent Nina Benner pratade med Manchester City-fans är det flera som hoppas att klubben inte ska straffas alls.
4: They've regenerated the area. That's what I'm thinking.
5: They've put so much into that part of the city. It's amazing. So I don't think this should be penalized at all.
1: Reporter här Malin Rimfors. Vad händer nu då, kanske man frågar sig. Jo, Manchester City väntas överklaga den här domen. Det ska man ha gjort senast imorgon fredag. Och processen den slutförs sen normalt inom 12 veckor. Så också sägas att det finns en försvårande omständighet i det hela, och det här har att göra med Manchester Citys ordförande Khaldoun Al-Mubarak. Han är också vd för Abu Dhabis statliga fond Mubadala och har sedan år 2020 så kallad diplomatisk immunitet i Storbritannien. Tidningen Financial Times

0: skriver att detta enligt jurister kan komma att skydda honom mot såväl åtal som civilrättsliga processer. Det här är någonting som kan komma att få betydelse i händelse av att andra klubbar kräver skadestånd eller om brittiska myndigheter inleder en brottsutredning.
1: Pucken släpps på allt fler hockeyarenor under kvällen för den andra perioden, bland annat i Umeå, och Björklöven utökar direkt i den andra perioden mot Växjö till 3-0. Oskar Tellström, senaste målskytten för Umeålaget, som har en riktig drömstart på den här kvällen. Men i Jönköping, Pontus, vi får fortsatt vänta på mål.
2: Och där har vi spelat 2 minuter av den andra perioden. Fortsatt lika läge 0-0 mellan HV71 och Örebro. Kraftigt spelövertag HV i den första perioden. Nu är den andra Örebro upp i en offensiv aktion här nu. Pressat på, marinerat HV-laget under ett tag. Finske Sampo Ranta nu kan överlämna pucken till Martin. Martin i skottläge från blå linje skjuter. Räddning Herman Liv. HV-målvakten Herman som gör sin fjärde match i HV-tröjan i det som återkomsten till pappa Stefans HV71, man får väl säga så. Stefan som gick bort i en flygolycka med sitt ryska lag Lokomotiv Jaroslav 2011 och Herman Limner då för första gången egentligen då i spel i moderklubben i HV71 den här säsongen. Ola Alsing, backspelare i HV, slarvar, ny räddning, livpucken, flipperspel framför målet, räddas undan och HV i andra läget igen. Och HV har lite problem, det märker man i vissa moment när liksom Örebro får fart och kraft i det offensiva spelet, så är HV ett virrigt lag. Men nu gör man en puckstöld i alla fall. Viktor Lass med pucken för HV upp i offensiv zon. Mike Hardman får pucken av lagkompisen Lass, men sen ut i den neutrala zonen. HV tar in den igen. William Ingberg Nilsson försöker skicka in den. Örebro bara rensar undan. 3,5 minut spel av den andra perioden och det är fortsatt lika läge 0-0 inför välfyllda läktare i Jönköping mellan HV71 och Örebro.
3: Inte lika välfyllda läktare i Linköping. Här är det 1-0 till gästerna Luleå efter en dryg period spelad. Vi har kommit 2,5 minut in i den andra perioden för att vara exakt. Spelmässigt jämnt i den första, tillknäppt svag för det Linköping fram till spelet i numerärt överläge för Luleå där Filip Eriksson kunde prickskjuta in 1-0-målet. Filip Eriksson som är en av 3 centrar i Luleå som får rulla runt på vilka forwardspar de spelar med. Det är ju vanligare när man kanske toppar laget i slutet av en match eller sådär på elitishockeynivå. Men Luleå har skadebekymmer och Luleå har spelare borta. Bland annat Pontus Andreasson som sent fick kasta in handduken till den här matchen, vilket gör att man inte har fullt lag i forwardsuppsättningen på mer vanligt ishockeyvis, att man har liksom 4 hela kedjor. Utan 3 centrar och 4 ytterforwardspar spelar Luleå med den här kvällen. Filip Eriksson, en av dessa centerkillar, är den som har gjort målet för Luleå. Inledningen av den andra perioden så har det mestadels varit Linköping som har pressat fram och trycker i den offensiva zonen, skapat en 2-3 icingpuckar från Luleå i rad, men ännu inte lyckats utnyttja det. Och publiken väntar ju på första hemmamålet ikväll. Linköping 0, Luleå 1.
2: Och på tal om hemmamål så har HV71 tagit ledningen mot Örebro. 4 minuter in i den andra perioden. Justin Klus som får pucken framspelad av Alexi Heponiemi. En underbar flippmacka från Heponiemi från den vänstra kanten. Precis nere vid den förlängda mållinjen. Pucken parallellt som landar på tejpen till Justin Klus som inte gör några misstag utan skickar upp pucken i nättaket bakom en chanslös överlämnad Örebro målvakt i form av Filip Larsson. Och nu kanske vi får en riktigt härlig ingrediens och krydda i den här matchen med tanke då på att Örebro nu har blivit ledande lag. Vi påminner om förutsättningarna inför den här matchen. HB är 11 i serien, inte vunnit en enda 3-poängare det här säsongen, och Örebro som ju har spelat ganska bra efter käftsmällen i premiären. De förlorade med 7-0 mot Färjestad. Ett Örebro som nu är på en 6:e plats i tabellen, men det är fortfarande väldigt tidigt då poäng och vinster och mål fram och tillbaka kan ju kasta om tabellen rejält i alla fall. Nu spelar igen i den offensiva zonen för HV som kanske är sugna på ännu mer. Tänk om man skulle få en sådan matchutveckling. Örebro nyper pucken istället till den egna zonen. Bländande skridskåkning upp på Karlqvist som försöker ta sig in i den offensiva zonen, men avväpnas av HV-försvaret på ett elegant och skickligt sätt. 1-0 HV efter 5 minuter spel i den andra perioden. Justin Klus har gjort matchens första mål.
1: Det innebär att vi bara har mållöst i en match nu då. Det är Skellefteå mot Malmö. Pucken är släppt där också i den andra perioden. Vi tar glimtar in igen i veckans match. Björklöven mot Växjö och 3-0 alltså upptakten på andra perioden.
4: Ja, det är en fullständig utskåpning. Välkomna till oss i Umeå, Björkarnas stad. Nykomlingen Björklöven fullständigt mosar detta Växjö. Den andra perioden hann inte ta sin början in. Fredrik Forsberg spelade fram lagkamraten Johan Tellström. och så kom 3-0.
5: Ja, och för William hos Forsberg i första läget sätter upp det här målet och man får en klar 2-1 och Forsberg har ju den här förståelsen för att finta skott och lägga en passning i sidled till Tellström som rakar in pucken i öppet mål.
4: Ger du Växjö några möjligheter att vända på matchen, Johan?
5: Inte som matchbilden ser ut just nu. Jag tycker att Björklöven kontrollerar matchen totalt.
4: Oskar Tellström och ingenting annat. Pappa Johan, det var många år sedan han spelade på den här nivån. Men en gång tappade han pucken Växjö och så kommer Björklöven. Kan det bli 4-0 också? Speltiden bara 5 minuter av den andra perioden. Lite mer avvaktande, mer puck går i alla fall för Växjö efter 3:an för ett par minuter sen.
5: Men jag tror att Björklöven inte vill göra misstag. Man gör spela enkelt, väldigt noggrann i spelet med pucken. Och det gör att man ger bort pucken enklare i den här perioden.
4: Där har ni matchbilden. Vill ni följa utvecklingen i det som är veckans match i appen Sveriges Radio? Välkomna till oss med spännande möten, intressanta gäster, expertanalyser, nedsnack och podden. Ni har hela kvällen tillsammans med ishockey och Sveriges Radio. Här är det 3-0 för nykomlingen Björklöven mot Växjö.
1: Och har ni frågor till expert Garpenlöv så finns det alldeles utmärkt tillfälle att ställa dem. I appen Sveriges Radio, in där så finns det ett frågeformulär och där hittar du också länken till kvällens sändning.
6: Skandinavium Göteborg, 4,5 minut andra perioden, 1-0 till Brynäs, Kiefer Bellows tidigt i den första perioden, sen väldigt mycket Frölunda, men det kommer ett friläge för Brynäs, Trevino skjuter, Johansson räddar, Lasse i kassen och blockerar pucken Tetinge i Frölundas zon. Brynäs har haft ett numerärt överläge, det 15:e för säsongen, för 14:e gången så misslyckades de med att göra mål. Brynäs bara ett mål i powerplay-spel och Frölunda hade den vassaste chansen då med en spelare mindre på planen. Ett jättefriläge för Noah Hasa tillsammans med en lagkamrat. Hasa valde att avsluta själv. Magnus Krona räddade utan större bekymmer. Där hade han släppt pucken, Noah Hasa, så hade det nog förmodligen varit kvitterat till 1-1. Men det gjorde han inte utan avslutade själv istället. Frölunda har 13-7 i skott. Brynäs inledde alltså vassast i första perioden. Frölunda har ägt matchbilden sedan dess. Men ineffektivt men bra spelande till skillnad från alla de 4 tidigare matcherna. Effektivt men ganska ämbligt agerande på isen. Är det bra hastighet? Är det högt tempo? Är det intensitet? Ja, det är alla de ingredienser man vill ha när man tittar på en hockeymatch när Frölunda etta i serien tar emot tredjeplacerade Brynäs. Det skapas chanser, det smäller i sargerna och det bjuds på tekniskt eminenta nummer emellanåt. Så att, ja, men högkarat i match än så länge. Brynäs leder 1-0 mot Frölunda. Snart 5 minuter, period nummer 2 i Skandinavien i Göteborg.
1: Enda mållösa matchen, alltså Skellefteå mot Malmö. Peter, 0-0 speglade också känslan om hur det ser ut på isen.
7: Det borde vara kanske 1 och till och med 2-0 till Skellefteå mot detta Malmö. Men Oskar Blomgren gör en väldigt bra match för Malmö. Han är ju den som vaktar målet hos Malmölaget som har haft väldigt svårt. Det har i och för sig de flesta lag mot Skellefteå, de är ju regerande mästare. Men tillsett till förra säsongen så blev det inte en enda vinst för Malmö mot detta Skellefteå som har pucken nu under kontroll. Tappar den möjligheter för ett avslut som inte träffar målvakten Strauss med och inte målet alltså då. När det skapades en möjlighet när Carl Persson snappade upp ett misstag från en Skellefteå-spelare. Här kommer då Skellefteå som spelar faktiskt fast sig lite grann. Thomas Kollar, tränare i Malmö, har säkert sagt till sina spelare att man får inte ge så mycket is som man gjorde till Skellefteå under första perioden, för det är en taktik som är dömd att misslyckas. Nu skickar Malmö pucken ner djupt bakom förlängd mållinje där Straussmann hämtar upp den och lägger den till en lagkamrat som är backer Rasmus Bergqvist. Vi ska säga att en av Skellefteås backar, Frans Hara, har fått utgå i den första perioden. Befarad axelskada på honom. Malmö som jagar sin första 3-poängare. Frågan är om det kan komma ikväll mot mycket svårt motstånd. Det är ju fortfarande 1 poäng har de med sig i alla fall. Än så länge i alla fall. Här kommer ett skott till Blomgren. Här kommer ytterligare ett avslut. Vad snabb han efter isen, målvakten Oskar Blomgren. Han är inte stor till växten men en riktig sån närspelsmålvakt som har snabba reflexer. Fortfarande 0-0 i den här matchen. 4 minuter in i andra.
2: Nu är också utjämnat i Jönköping. Örebro har kvitterat till 1-1. Det är 7 minuter in i den andra perioden. Ett skott från backplats. Styrning framför precis framför Herman Liv och Glenn Gustafsson i Örebro är sist på pucken. Och 1-1 efter en tung Örebro-press efter förvisso då ett slarvigt försvarsspel av HV71. Han som gjorde framspelning till HVs 1-0-mål, Alexi Heponiemi. Hade man kunnat skriva in ytterligare assistpoäng så fick nog Heponiemi det där, för det var jätteslarvigt försvarsspel. När Heponiemi bara blir av med pucken och Örebro i efterdyningen och där puckstölden kunde sätta upp ett offensivt spel som sedermera då ledde till den här kvitteringsmålet. Får se nu då hur HV reagerar. Nu är man uppe i offensiv zon. Tungt skott. Andreas Borgman precis tätt över. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för HV71 i lika läge 1-1. I SHL i socken mot Örebro. Finurligt spelat av Jonathan Engman. Enkelt agerat av Örebro försvaret lite senare. 8 minuter är spelat och det är helt lika i Jönköping. 1-1 mellan HV och Örebro.
1: Men i Umeå, ytterligare hemmajubel. Björklöven nu 4-0 mot Växjö. Axel Ottosson målskytt. Ni hör gröngult jubel i veckans matchsändningen i Sveriges Radios app. Där har vi nästan kommit 8 minuter in i mittperioden. Men i Ängelholm, Andreas, bara 2,5 minut in. Vad höll ni på med egentligen i pausen?
8: Ja, vad jag höll på med. Det var en ismaskin som var inne och fixade isen och allting såg väldigt krattat och fint ut inför den andra perioden. Men det var alldeles för mycket vatten kvar efter ismaskinen. Det vill säga att frysaggregatet inte riktigt väl frös isen. Det har ju visserligen varit väldigt varmt i Skåne idag och kanske det hade med det att göra. Så att det var mer vattenpolo än ishockeypucken bara stannade i dessa pölar. Så man fick liksom vänta tills att vattnet hade frusit till is. Och så rullade man puck för att kolla att den gled. Och så har man nu kommit fram till att nu glider den fint. Och då har Timrå precis bränt ett numerärt överläge utan att göra mål. Trots att Dylan McLaughlin hade 2 fina lägen. Det står ju 1-0 till Rögle efter den första perioden. Och när det nu har gått 3 minuter av den andra så är det Rögle som får spela med i numerärt överläge. Erik Wall i Valterholm utvisar för Timrå. Det kanske de inte ska vara jättebekymrade över. För Rögle har inte gjort ett enda mål i numerärt överläge den här SHL-säsongen. På, jag tror att det är 10 försök. Så att just den spelformen är inte Ängelholmarna särskilt vassa i. Men de leder ju med 1-0 efter Dennis Evenbergs mål i den första perioden.
7: Det var bara en tidsfråga. Nu är det ett faktum. Skellefteå har tagit ledning mot Malmö och det är ju en av de absolut bästa spelarna i svenska hockeyligan. Oskar Lindberg som får en passning. Det är spelformen 5-4 ska jag säga. Det är Jonathan Jonsson som med en väldigt fin passning från höger till vänster hittar till Oskar Lindberg. Tar emot pucken och så lägger han det upp i nättaket bakom Oskar Blomgren. 1-0 ett faktum. Oskar Lindberg 1-0 Skellefteå mot Malmö.
1: Och därmed har vi fått se mål i samtliga 7 matcher den här kvällen. Utöver Skellefteås 1-0 mot Malmö har vi också 1-0-läge för Rögle mot Timrå. Vi har lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Vi har bortaledning Frölunda-Brynäs 0-1 ledning Brynäs. Linköping-Luleå också där bortaledning 0-1 ledning Luleå. Och Björklöven mot Växjö. Jag tyckte precis att jag såg en reduceringspuck, kan det stämma? Nu försvann grafiken. Jag tror att det är reducerat i alla fall. Så 4-1 läget nu för Björklöven mot Växjö i det som är veckans match.

0: I knew it, I know you med Taylor Swift här i Sportextra. Och mycket riktigt var det ju mål för Växjö borta mot Björklöven, 4-1. Reducering där för Växjö. Emily Suomi var den senaste målskytten där. Det här gäller Skellefteå Malmö.
1: Skriv ned 1-1 nu, för Malmö har kvitterat. Carl Persson sätter pucken i nät bakom Strauss, men han får pucken av Robin Hansel vid den ena tekningscirkeln och så slår han till direkt så att Strauss, men hinner absolut inte reagera. Pucken högt upp i plockhandskrysset bakom målvakten i Skellefteås kasse. Det här var viktigt för matchen och för Malmö att så snabbt kunna få en målreplik. Det var ju bara en och en halv minut efter Oskar Lindbergs ledningsmål som kvitteringen kom. Och det var Carl Perssons första mål den här säsongen. Utjämnat i Skellefteå. Malmö har kvitterat 1-1.
0: Och i Stockholm, Johan, där spelar Djurgården mot Färjestad. Djurgården spelar i Globen trots att man nästan aldrig vinner där. Och det underlägger också ikväll.
2: Så är det, för Färjestad leder med 1-0 och skulle kunna ha ledit med fler mål, för det har varit en otroligt jobbig period under några minuter där i den andra perioden för Djurgården. Så pass jobbigt att Robert Kimby, tränaren i Djurgården, nu tog en timeout efter mer än halva, eller ungefär halva den andra perioden spelad. Djurgården kom ut efter den första pausen och såg ut som att de skulle ta tag i det här och försöka spela in sig i matchen. Och var i anfall under några tillfällen, men sen tog Färjestad över. De är så mycket tyngre, det är så jobbigt för Djurgården att komma till avslut. Det är så mycket enklare för Färjestad att rulla upp Djurgårdsförsvaret i anfallszonen och fresta Magnus Hellberg. För målvakten i Djurgården, 35-årige Hellberg, är precis så bra som man måste vara för att hålla Djurgården kvar i matchen. Hemma publiken försöker, och hemmaklacken som står bakom Hellberg försöker att ropa kämpa Djurgården, för det är det de måste göra. De är fortfarande med matchen målmässigt. Det är snart halva matchen spelad och ledning för Färjestad med 1-0. Timeout, den är slut.
3: Frölunda kvitterat till 1-1 hemma mot Brynäs i toppmatchen. Ettan Frölunda mot trean Brynäs. Det har gått 8,5 minut av den andra perioden. Samuel Fagemo med andra målet efter återkomsten till svensk hockey och Frölunda. Hemmalaget, de rödgröna, röda tröjor, gröna byxor, Frölunda mot vitsvarta Brynäs. Och första numerära överläget för Frölunda. En spelform där Göteborgslaget har varit väldigt framgångsrikt under säsongen. Eller väldigt, de har varit bra i numerärt överläge. Och här utnyttjar de det. Och det var Graham Clark, bästa poänggörare, bästa målskytt i Frölunda, som sköt från högersidan. Målvakten Magnus Krona kunde inte hålla pucken utan lämnade retur ut till vänster. Målet var till spillogivet och då missade inte Samuel Fagemo, utan han såg till att det blev 1-1 för Frölunda mot Brynäs till majoriteten av publikens glädje. Snart halva matchen spelad, lika på 1 Frölunda-Brynäs.
0: 1-1 också, läget som ni hörde Skellefteå-Malmö efter Carl Perssons kvitteringsmål för Malmö. Läget också 1-1 i Jönköping, HV71 mot Örebro. Rögle leder alltjämt mot Timrå, 1-0. Färjestad leder 1-0 borta mot Djurgården. Och Luleå leder borta mot Linköping, 1-0. Kvällens målfest, den finns i Umeå, det som är veckans match i appen. Björklöven leder ju där mot Växjö med hela 4-1.
4: Och här är Jönköping där Örebro på bortaplan mot HV71 ska spela nummer ett överläge för första gången den här matchen. Det är spelat 30 sekunder av den där spelformen och inte har resulterat i något Örebro-mål än så länge. 1-1 står i matchen totalt sett. Det är 7 minuter kvar av den andra perioden. Örebro nu då. Pucken upp. Samporanta på vänsterkanten. Bär in den på majestätisk riskåkning. Bara trampar in i den offensiva zonen. Ner i kortplanket. HV-försvaret kommer ut i form av Fransson. Vem är det som vinner den där pucken? Är det örebroare kanske? Ja, svaret är ja. Upp nu i backplats för Robin Salo. Tillbaka till Samporanta på vänsterkanten. Backplats från Salo som skjuter. Täckande HV-försvaret emellan. Örebro masserar HV71 rejält nu i spel nummer ett överläge. 5-6 minuter kvar av den andra perioden. Pucken på återigen på vänsterkanten hos Samporanta i Örebro i lika läge 1-1. Innan HV kan få all tid i världen efter att Ranta faller till backen. Och HV kan sätta ut pucken i den neutrala zonen igen. Det var verkligen en speciell match det här för HV-tränaren Niklas Eriksson, som har så många år i förflutet i just Örebro, som nu då får riktigt insikt på att försvara det man har i matchen som står 1-1 mellan HV och Örebro. Det är 5,5 minut kvar av den andra perioden.
2: Det är utökat i Globen. Färjestad leder nu med 2-0. 10 minuter in i den andra perioden. Ni hörde om timeouten från Djurgårdens tränare Robert Kimby. Det resulterade i att Djurgården skapade deras bästa möjlighet i matchen. Och när de kom loss och skapade den där chansen som Theo Stuxelius avslutade efter passning från Lukas Vejdemo i 2-1-läge. Och efter det så lite turligt så lyckas Per Åslund få med sig pucken i mittzonen mellan två Djurgårdsbackar. Men rappt sköt han upp i nättaket bakom Magnus Hellberg efter den här fina handledaren från Per Åslund. Och 2-0 alltså för Färjestad. Det är ju väldigt rättvist är det ju med tanke på hur spelbilden har sett ut under stora delar av matchen där Färjestad är mycket tyngre, mycket stabilare. Jag var inne på det tidigare också. Färjestad som bara har släppt in 4 mål på de här inledande matcherna av Svenska Hockeyligan och är dessutom vassa framåt. 2-0 Färjestad på bortaplan mot Djurgården i Stockholm.
4: 1-0-ledning för Luleå borta mot Linköping. 8 minuter kvar att spela av andra perioden, men det är hemmalaget som har skapat på sistone framförallt ett jätteläge efter Luleås larv. Från kaptenen för dagen Jesper Sellgren gav bort pucken till Linköping och Cooper Merody, nyförvärvet i LOC, med möjligheten. Han har faktiskt haft ett par bra lägen ikväll redan, men ett superläge helt fri mot kassen, men Lassinantti stod emot. Linköping fortsatt med tryck i den offensiva zonen där pucken är just nu efter en tekning. Linköping ser ut att vinna tekningen. Så blir det hård kamp om pucken, så får ju nyss nämnde Murray fram den, och så Karlström försöker hitta Kinnemin i mitten. Det är den här kedjan, Linköpings nykomponerade, precis som alla kedjor i Linköping den här kvällen, med Kinnemin, Murray och Karlström. De har legat bakom nästan allting framåt för hemmalaget, men inget mål har man gjort. Det är Luleå som leder 1-0, 8 minuter kvar att spela den andra perioden om inte Kinnemin kan göra någonting här och där, och halkar han när läget kommer, med spelar istället pucken vidare. Och Linköping behåller ändå trycket, och så kanske avslutet kommer från backposition istället. Där styrning, och så landar pucken utanför mål, och så försöker man köksvägen genom Merody som blir hållen i tröjan. Spelet fortsätter ändå, Linköping med tryck, men Luleå får väl undan pucken ur zonen. När Linköping behåller trycket så kommer avslutet istället här istället. Luleå får tag i pucken i sista stund, och då är det fortsatt ledning Luleå 1-0 borta mot Linköping.
1: Ska Malmös första trepoängare komma på bortaplan mot Skellefteå? Det kanske inte var många som trodde på det, men det har närmat sig i alla fall, eftersom 1-0 Skellefteå har blivit 2-1 Malmö. Spelformen 5-4, helst ska vi säga att Skellefteå-spelaren precis kom in på isen när Oliver Kaski, vilken inledning den spelaren har fått, backen. Det var hans tredje mål, lägg till detta 2 assist, 5 poäng på 4 matcher för Oliver Kaski, som har ju spelat med HV förut, spelade förra säsongen med Köln, har nu återvänt till SHL och fått en väldigt bra säsongsinledning. Ett avslut från back, alltså mot målen Strauss, men han var ordentligt skymd av Oskar Eklind. Tänkte själv att ha en spelare som är 194 cm lång och 103 kilo tung framför dig. Det hade inte lätt att se pucken, och det var också ett vinnande recept för Malmö som leder 2-1. Oliver Kaski senaste målskytt för Malmö halvvägs in i matchen.
5: Fortsätter på det skånska hockeyspåret, för Rögle har utökat ledningen hemma mot Timrå till 2-0 med 9 minuter drygt kvar av den andra perioden. Målet kommer när Timråbacken Tim Barkemo är skadad nere på isen, ligger, kan inte resa sig efter en tuff tackling upp mot planket. Spelet fortsätter och Rögle får ju på det sättet ett slags numerärt överläge och får till sist in pucken efter en hel del konstigheter framför kassen där pucken låg lös, och de inte Linus Sandin som är sist på den. Anton Lander, lagkapten i Timrå, tokig på domarna att han inte blåste av när en Timrå-spelare låg kvar på isen och kunde inte resa sig. Mikael Gat, tränaren i Timrå, den tidigare Rögle-kultspelaren, lika arg han. Men målet är godkänt, och jag tror att det Carson Coolman som får det till slut. Men man undrar hur det gick med stackars Tim Barkemo, som han kunde inte resa sig. Han hade jätteont, och då passade Rögle på att göra 2-0. Det är 9,5 kvar av andra perioden.
0: Skånsk glädjesekvens alltså, 2-0 för Rögle mot Timrå, samtidigt som Malmö har vänt 0-1 till ledning 2-1 borta mot Skellefteå. I övrigt då, jo, det är fortsatt lika läge 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är fortsatt 2-0-ledning för Färjestad borta mot Djurgården. Frölunda-Brynäs, lika läge 1-1. Linköping-Luleå, Luleå leder med 1-0. Och i Umeå, Björklöven mot Växjö 4-1. Johan Westerberg, Ekots rubriker.
6: I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det, citat, mycket möjligt att främmande makt ligger bakom.
7: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett hos ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
6: Den brittiska polisen har nu gripit en man misstänkt för förberedelse till terrorbrott i samband med utredningen kring den militära flygbasen Fairford i södra England. Enligt brittiska medier har den gripne, en 27-åring, både iranskt och brittiskt medborgarskap. I söndags evakuerade polisen stora delar av området kring den här flygbasen därefter att tre misstänkta skåpbilar hade stoppats i området. Fem män i 20-årsåldern greps då, men de är försatta på fri fot mot borgen. Här hemma så har biobesöken ökat med 20% hittills i år jämfört med samma period förra året då. Där enligt siffror från Filminstitutet, och det är de unga som står för de flesta biobesöken.
0: Tack så Jönköping och hockeyn där, bara 2 minuter kvar utav andra perioden. HV71 mot Örebro står 1-1, men först ett besök i Göteborg.
3: Där det också är 1-1. Det är 5,5 minut kvar att spela utav mellanakten. Brynäs 1-0 i första, Kiefer Bell och Frölunda kvitterat numerärt överläge. Samuel Fagermo mitt här i den andra perioden. Och apropå numerära överlägen, Brynäs har haft vad som nog kan beskrivas som ett av de sämsta powerplay-spelen i SHL-historien. Så långt vill jag faktiskt sträcka mig. Det var nämligen väldigt svårt att komma ut ur egen zon. 1-10 ungefär utav det här numerära överläget. Inte vid något tillfälle hade de ett uppställt powerplay-spel. Och Frölunda återigen i numerärt underläge närmare att göra mål än vad Brynäs var när de hade en spelare med på isen. Frölunda gör en bra match så här långt. Lika på 1 i ställningen. Men Frölunda har lyft sitt spel. Serieledande Frölunda jämfört med de tidigare matcherna under säsongsinledningen, och Brynäs får mest ägna sig åt försvarsspel. Det gör de för sig bra, Magnus Krona fin i målet, men frågan är om de klarar att stå emot de 25 minuter som återstår av ordinarie matchtid, för det är fortfarande 1-1. Det ska Brynäs vara tacksammast för i Göteborg mot Frölunda.
4: Det är också 1-1 mellan HV71 och Örebro. Det är också en minut och 11 sekunder som återstår av spel i den andra perioden. Tekning HV71 i offensivt läge. Ett HV som leder skottstatistiken överlägset 24-12 i Jönköpingslagets favör. Men i målkolumnen så är det alltså ett lag vardera. Målvakten i Örebro, Filip Larsson, som faktiskt blev pappa i måndags, har stått för en väldigt briljant och viktig insats här i den andra perioden, framförallt när HV har kommit på anfallsvåg i vissa stunder. Majestätisk uppåkning nu av Robin Sallo, försvarsspelare i Örebro, som försöker passa pucken till lagkompis Max Warren och blir av med den. HV kan istället koppla grepp om pucken. Mindre än minuten kvar av mittenakten i Jönköping. Alexi Heponiemi, HV-spelare, tar sin pucken över den offensiva blå linjen, ner bakom den förlängda mållinjen och bakom Örebro-kassen. Kan HV bilda lite offensivt styrsel där, men det där var en väldigt märklig situation när pucken spelas in mitt framför nyss nämnde Filip Larsson i Örebro-målet, som var nära att slå in den eget mål men lyckades lösa det där. 34 sekunder kvar, fortsatt 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Pucken upp på högerkanten, Jan Myrsak för HV tar in den i offensiv zon. Nikola Pasic finkar höger, fint går vänster, kastar in pucken på chans framför målvakten. Larsson rensas undan av Örebro-laget och sen kanske man kan få tag i något litet mer offensivt spel här nu då för Örebro i slutsekunderna. Här kommer Örebro i alla fall. Sampo Ranta med pucken återigen, som bär in den. Får han hjälp av någon lagkompis? Svar nej, och istället så är det HV som bara rensar ut den i mittzon. Och då kan vi väl konstatera att efter 40 minuter spelade SHL ishockey i Jönköping så är det 1-1 mellan HV och Örebro.
2: Ja, det är frågan om det är avgjort i Stockholm. Färjestad gör 3-0 med 4 minuter kvar av den andra perioden. Jag säger så med tanke på att Djurgården inte kommer någonstans och är numret mindre. Det är numerärt överläge och det är Radim Sohorna som trycker in pucken efter att visserligen Djurgården har haft ett bra omställsläge och reducerar ju numerärt med en man mindre på isen. Men de utnyttjar inte det och då straffas de av klinisk Sohorna som trycker in tredje målet för Karlstad som dominerar den här matchen i princip totalt, för Djurgården är numret mindre än vad Färjestad är. Färjestad är på väg mot ytterligare en seger i Svenska Hockeyligan, det säger jag trots att det är 4 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården måste vakna och bara skjuta 10 skott inför hemmapubliken så här långt.
1: Oskar Lindberg har presenterat sig för andra gången den här kvällen för sitt Skellefteå. Utjämnat 2-2 i spelformen, 5-3. Att i 2 minuter skulle det ha varit, och då förstår jag alla, att spela med 2 man mindre på isen mot ett lag som Skellefteå. Det är stört omöjligt att klara av det, och det gjorde inte heller Malmö. Upplevdes till de här 2 utvisningarna var först att Malmö fick ett lagstraff för många spelare på isen. Det höll inte Thomas Kollar med om. Det var vilda protester från Malmöbåset och det renderade till ytterligare en utvisning för Malmö, och därav detta 5-3 spel för Skellefteå som då får fortsätta att spela med en man mer på isen eftersom det blev bara en av Malmö spelarna som fick åka ut. Det här kan vara en matchvändning igen. Det var ju så att Skellefteå hade 1-0, Malmö gjorde 2 raka mål. Nu är det 2-2, spel 5-4 för Skellefteå som kan ta tillbaka den ledning som man hade. Skott kommer från Podas, täcks undan av Malmö-spelare, men man får inte ut pucken i zon. Oskar Lindberg, han är i god form. Han har gjort 8 poäng nu på 5 matcher, Oskar Lindberg, som är 2-målsskytt i den här matchen.
4: I Linköping är det borta laget Luleå som leder 1-0, men det är jättetryck från hemmalaget och ännu en räddning från Lassinantti med 20 sekunder kvar att spela av andra perioden. Han greppar den där pucken, det blir teckning i offensiv zon. Ja, man brukar ju prata om trafik framför mål när hemmalaget, eller ja, i det här fallet hemmalaget Linköping då, som de har gjort, kastat in massor av folk som stör och irriterar Lassinantti och försöker skymma honom och försöker styra in puckarna. Det har varit en genomgående taktik hela matchen. Han har klarat den utmärkt, Lassinantti. Jag hade velat se honom sitta i bilen ut eller in i Stockholm innerstad 4:00 en vardag eftermiddag. Jag tror att han helt lugnt bara hade låtit alla andra bli irriterade, stressade när tiden går. För Lassinantti har inga problem med den rusningstrafiken som han har framför sig den här kvällen. Linköpingsspelarna var nära de här att få in den här pucken. Det känns nästan sjukt faktiskt att de har gjort inget mål efter de här 2 perioderna. Inte det att man har haft några superchanser än egentligen. Det var ju Cooper Marody som var helt fri. Men i övrigt så är det den här taktiken med styrningar och med skymningar som har gett nästan resultat. Men det är ju faktiskt Lassinantti som har dragit längsta strået än så länge. 20 sekunder kvar att spela efter visst om och men. Släpps pucken i Luleås zon. Linköping vinner teckningen för ett möjligt kvitteringsmål då i slutet av andra. Skottet går utanför. Men Linköping tar hand om pucken igen. Och Fantenberg för Linköping spelar in fram på kassen. Är nära där, men så kan det bli kontring Luleås sista som händer istället. Det är bara 7 sekunder kvar av perioden. Men Brian O'Neill sätter fart för Luleå. Kan de få till ett avslut? Nil för pucken i straffområdet. Eller straffområdet i slottet. Men han missar chansen. Och då är perioden slut. Ja. Det är hockeysäsong och inte bara fotboll som gäller nu för tiden. 0-1, det är ledning Luleå efter 2 perioder i Linköping.
3: Ingen leder i Göteborg efter 2 spelade perioder. Frölunda-Brynäs 1-1. Perioden slutade med att Axel Andersson, Brynäsbacken, hade en väldigt god möjlighet bara 5 sekunder från pausvisslan att trycka dit ett nytt ledningsmål för Brynäs. De hade ju 1-0 försprång efter den första perioden. Men annars har det inte varit så mycket Brynäs framåt, utan det är Frölunda som har dominerat. Det är Frölunda som leder skotten stort, 29. Det är Frölunda som vinner teckningar, det är Frölunda som vinner närkamper. Och Brynäs får ägna sig ganska mycket åt att försvara sig. Det gör de i och för sig effektivt och bra. Sen har ju det är ju verkligen en spaning att Brynäs måste jobba på sitt numerära överläge. 1 mål på 16 försök. Nu är de uppe i Gävlelaget. Och det här sista powerplayet i den andra perioden. Det var märkligt att titta på. Där de alltså inte fick ta på pucken. Frölunda kunde ganska enkelt hålla pucken i offensiv zon. Trycka tillbaka Brynäs med en spelare mindre på isen. Så att där är ju en förbättringspunkt verkligen för Brynäs. Men de är ju nöjda såklart med resultatet. De har en poäng just nu. De har oavgjort 1-1 mot Frölunda och alla möjligheter naturligtvis att plocka med sig 3 poäng hem till Gävle.
0: Vi har paus förutom i Göteborg, Frölunda Brynäs 1-1. Också paus i Jönköping, HV71 mot Örebro 1-1 också där. Vi har paus i Umeå. Hemmalaget Björklöven leder mot Växjö efter 2 perioder med 4-1. Vi har paus i Linköping. Där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Det är några minuter kvar att spela i Ängelholm. 2-0 för Rögle mot Timrå. Dryga minuten också i Stockholm. Djurgården mot Färjestad. 3-0 för Färjestad. Och så matchen Skellefteå-Malmö.
1: Som lever i allra högsta grad eftersom det står 2-2 mellan Skellefteå och Malmö. Det är 2 minuter kvar av den här mittenperioden där Malmö på ett helt annat sätt har varit inblandad i det som sker på isen. Man har lyckats stoppa spelet i mittzon, få ner tempot att inte Skellefteå ska, som under den första perioden bara hur enkelt som helst förflytta sig från egen zon genom mittzon in i anfallszon. Det har Thomas Kollars Malmö gjort i den här andra perioden på ett helt annat sätt och därför har matchbilden förändrats. Det är fortfarande Skellefteå som för spelet och skapar de flesta möjligheterna, men Malmö får låna pucken ner på ett helt annat sätt än under de första 20 minuterna. 1:20 kvar nu när pucken är ner i Skellefteås zon. Här kommer ett friläge från Mikael Åberg. Ska han göra 3-2 i slutet av andra? Han kommer här och Blomgren dubbelräddar, men pucken går in under honom. Han släpper den upp i tur och danske Mikael Åberg kan ha tryckt in pucken under benskydden på Oskar Blomgren. Så då har Skellefteå tagit tillbaka den här ledningen som laget tappade. Kommer i slutet av andra, såklart tungt för Malmö. Men Mikael Ågård, målskytt för Skellefteå. Och det var hans 4:e för säsongen. Det är den här första kedjan i Skellefteå som levererar. Kväll efter kväll efter kväll, 3-2 Skellefteå.
2: Sista minuten, andra perioden i Stockholm. 3-0 för Färjestad mot Djurgården. Djurgården får en möjlighet kanske då att få in en reducering innan pausen. Numerärt överläge under den här sista minuten. Men då ska ni veta också att Färjestad inte har släppt in ett enda mål. Och dessutom friläge för 4-0. Kommer att se ut i bäckendragning, målvakten räddar. Hellberg står emot. Djurgården släpper till ett friläge på en gång när de får chansen att få till en reducering när Joakim Nylgård kommer fri med Magnus Hellberg som fortsätter att göra flera räddningar, men han släppte in 3 puckar ändå. 35 sekunder kvar att spela av andra perioden. Djurgården tar in pucken i anfallszonen. Jag upprepar, Färjestad har inte släppt in ett enda mål i numerärt underläge den här säsongen. Här kommer läge för Djurgården att spräcka den nollan. Spelar in pucken framför kassen. Enkel räddning av Melker Tillin. Kan Djurgården få in en framför mål? Nej, stark jobb av Färjestad back som är Magnus Nygren som skickar iväg den där ända ner till Hellberg som stoppar pucken bakom eget mål och måste Djurgården snabba sig. Det är bara 8 sekunder kvar. Djurgården är helt utspelad i den här matchen. Färjestad är så mycket bättre, men här finns möjligheten. Passning! Pucken fastnar framför målvakten i Färjestad och perioden är slut. 3-0 för Färjestad. Ja, kanske skulle vara något mål mer, för Djurgården har inte så mycket att säga till om. Färjestad klar ledning efter 2 spelade perioder i Globen.
0: Det är paus. Björklöven leder mot Växjö 4-1. Paus Linköping-Luleå 0-1. Ledning för gästande Luleå. Det är paus i Göteborg. Frölunda-Brynäs lika läge 1-1. Paus i Jönköping. HV71 mot Örebro också där 1-1. Och Djurgården-Färjestad som vi hörde 0-3, tydlig bortaledning där för Färjestad. Det är knappt 2 minuter kvar att spela. Ängelholm andra perioden. Hemmalaget Rögle leder mot Timrå med 2-0. Och så knappa minuten kvar utav mittperioden. Skellefteå-Malmö. Återtagen ledning för Skellefteå alltså. 3-2 Mikael Ågård, senaste målskytten där. Vi byter från hockey till fotboll. Emanuel Nasche på plats i Bosnien inför Sveriges landskamp där imorgon mot Bosnien-Herzegovina. Men Emanuel, det är en rackarns sjukstuga och nya spelare kallas in. Vad är det senaste från den svenska truppen?
8: Ja, det är ju en hel del in och ut i den här svenska truppen. Det har ju kanske ingen missat det senaste beskedet. Eller ja, vi fick ju besked om sjukdomar redan igår när flera spelare inte var med på träningen på Bosön och de åkte inte heller med till Bosnien. Det handlar ju om Elliot Stroud som också insjuknade idag. Även Patrik Wålemark. De två kommer inte att vara med resten av samlingen utan de har tackat för sig med tanke på den sjukdom. Yasin Ayari och Gustav Lagerbjälke, de är kvar i Stockholm och där finns det, om jag ska använda Graham Potters ord, en possibility att de återvänder till Rumänien-matchen. Men det kallades in 4 nya spelare idag. Felix Beimo, Samuel Dahl, Hugo Bolin och Ken Sema. som, ja, de här kommer alltså möta upp landslaget på väg till matchen imorgon. De kommer inte ha gjort en sekund träning ihop och ja, det, ni får göra era egna slutsatser vad det är för förutsättningar för speltid, men de kommer i alla fall ansluta till den här Bosnien-matchen som spelas imorgon i Zenica.
0: Du har varit på presskonferens med både Graham Potter och Viktor Gyökeres. Framkom det någonting där från Potter framförallt då, om hur han tänker sig formera den här sjukstugan till lag?
8: Nej, han var väldigt sparsam med information vad gäller elvan och vilka som kommer spela. Han fick just frågan om hur tänkbart det är att någon av de här som kommer in lite från sidan, då får man ändå säga, kommer spela. Och det, ja, det hade han knappt tänkt på själv, kändes det som, utan det var mer att få in dem och få hit dem till att börja med som var ett problem. Och därefter får man ta steget och tänka på om de ska spela i matchen eller inte. Han var på skojhumör då ändå. Han skämtade till det lite om att det har varit lika många avhopp, återbud och skador och sjukdomar i det svenska landslaget som City har blivit dömda på vad gäller fuskpunkter i den ekonomiska delen av Premier League-fotbollen.
0: 144 stycken då alltså.
8: Ja, eller var det 114? Det var väl en de inte. Och det var väl en 115. Det är man ju nyfiken på vad det var då.
0: 114 av 115, så var det.
9: Jag tänker, men det är ju ändå en hel del nya spelare som kallas in. Pratar han någonting om att det är positivt att fler nya spelare får chansen och sådär, eller hur låter det?
8: Ja, det var väldigt mycket glaset halvfullt, medan media kanske kom in med en liten ingång att oj, nu är det rörigt och nu ställs det till så det för förbundskapten Graham Potter, men han kändes ganska glad över att ja, men nu var det spelare som kanske var precis på gränsen som får komma in och visa upp sig, och han sa det lite så. Samuel Dahl, han spelar i Benfica, han kan spela fotboll, det är ju inte vilka som helst som kommer in, då var Samuel Dahl ett exempel bara. Så att han verkade väldigt liksom ta hela den här situationen med ro. Man kan ju förstå att det hade varit lite mer kris och panik om det här var ett mästerskap. Nu är ju Nations League de facto ett mästerskap och en tävlingsturnering, men ni förstår ju, det är ju inte VM eller EM eller kvalmatcher heller, även om det kanske mer kan likställas med just kvalmatcher med tanke på hur Sverige senast tog sig till VM. Så att han tog det väldigt mycket med ro och såg det positivt att det kommer in nya ansikten som han får lära känna och se spela fotboll.
0: 20:15 imorgon fredag alltså, Bosnien-Sverige direkt i Sportextra. Avslutningsvis bara Emanuel, vi har ju härligt sommarväder nästan i Sverige nu. Jag hade 20 grader idag när jag tog mig till jobbet. Vad är de yttre förutsättningarna hos dig i Bosnien?
8: Ja, jag måste tyvärr göra er besvikna och säga att vi slår er på fingrarna där, beroende på vad man gillar. Men gillar man värme och sol så gör vi det. För det var kanske 22-23 grader när vi landade i Sarajevo idag tidigare under eftermiddagen. Jättehärliga förutsättningar. Nu ska vi förvisso en timme bort från Sarajevo till staden Zenica. Jag gissar att det inte är jätteskillnader i väder. Så att det känns som fotbollsmässigt idealiskt klimat.
0: Vi ser fram emot det här mötet och spännande att se vilka Graham Potter ställer på plan för Sverige med tanke på alla sjukdomsavhoppen. 20:15 alltså, då hör vi mer ifrån Emanuel Nasche då tillsammans med Christian Olsson och expert Johan Elmander. Det är paus nu också vad gäller ishockeyn i de två sena matcherna, Skellefteå-Malmö. Där är det ju hemmalaget Skellefteå som leder 3-2 och i Rögle hemmaledning 2-0 för Rögle mot Timrå. Strax byter vi ämne återigen här i Sportextra. Vi ska prata rally, Oliver Solberg med chans på VM-titeln.

0: TV OV Sport Extra med Open Door. Det är paus i hockeyn, vi ska snacka rally istället. Och läget med för Oliver Solberg när nu det allra sista VM-rallyt för säsongen har dragit igång. Sardinien, Italien är platsen. Aron Eriksson på P4 Värmland med stenkoll på rallyt. Innan vi tar oss till hur det har gått för Oliver idag, ska vi bara kolla hur ligger han till egentligen i totalen så här inför den sista rallyt?
1: Ja, men han ligger på tredje plats då, 21 poäng upp till VM-ledaren Elvin Evans, walesaren som ju jagar sin första titel någonsin. Han är känd som, ja, men mer eller mindre den evige tvåan. På andra plats, ja, men där ligger Sami Pajari, han är 4 poäng före Solberg i totalen. 35 poäng kan man köra hem som mest i en VM-deltävling i rally. Då krävs det att man vinner själva deltävlingen, man ska vara snabbast på söndagen och man ska vara snabbast på den absolut sista sträckan på söndagen också. Lyckas han med det, ja, men då tar han 35 poäng och har goda möjligheter att ändå kanske knapra in, kanske till och med ta sig förbi Elvin Evans.
0: Det här skulle ju varit nu då racet på Sardinien, det näst sista. Vi skulle köra ett race i Saudiarabien också, men det har blivit inställt, så nu är chanserna desto mindre då. Det är färre chanser att ta poängen. Hur har det gått idag i inledningen?
1: Det har gått så bra som någon kan önska då om man håller på Oliver Solberg. Han var snabbast först då på fullfartsträningen, shakedown, och sen så vann han den första sträckan för dagen. En kort sådan, drygt 2 kilometer lång sån där superspecial där, ja, men det mest utslagsgivande, det brukar vara om någon kör bort sig, någon råkar köra in i någon betongklump eller sådär. Det var ingen som gjorde det utav toppföraren, utan alla tog sig igenom felfritt. Oliver Solberg, snabbast av alla, sa i intervjun efteråt, ja, men nu ska jag bara göra det här 16 gånger till, för det är så många specialsträckor som återstår. Han leder 0,8 sekunder för fransmannen, den, ja, men regerande världsmästaren Sébastien Ogier.
2: Du Aron, det har ju ryktats om att Oliver Solberg ska ha någon speciell däckstrategi imorgon. Vill du berätta lite mer om det?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med familjen Solberg där på Sardinien. Han är ju inte ensam där, utan han har ju såväl mamma som pappa med sig. Pappa Petter Solberg, en gång i tiden världsmästare, norsk sådan då, i en Subaru. Ja, men Oliver kommer att ta med sig 2 däck, alltså 2 reservdäck ut på sträckorna. De flesta kommer bara ta med sig 1. Det är ju en fördel att bara ha med sig 1 däck om man inte får punktering, för då slipper man dra på så mycket extra vikt i bilen. Men Oliver Solberg har valt den säkra sidan, tar med sig 2 stycken reservdäck. Den första sträckan imorgon som inleds vid 8-tiden på morgonen, den beskrivs som kanske den tuffaste på hela rallyt, inte minst för däcken då, och då kan det ju vara smart. Han har ju en historik också av att få problem på Sardinien. Han har kraschat ett par gånger, han har fått kasta in handduken på grund av allergisk reaktion och även suttit i covid-19-karantän istället för att köra bil.
0: Är det så små marginaler så att ett extra däck eller inte bilen kan vara avgörande?
1: Ja, men det kan det ju vara. Alltså, säg att du får punktering på en sträcka, du byter och sätter på det där reservdäcket och sen sträckan efter, ja, men då får du punka igen. Då har du ju inget däck kvar. Så att, ja, men Sardiniens VM-rally är extremt tufft för däcken. Det är inte ett supersnabbt rally, utan det är mer ett tekniskt krävande rally på grusvägar. Där finns stenar som kan vara ganska så spetsiga ibland. Och sen så är det ju också det där, du vet, man kommer åt, kommer kanske lite för brett i någon kurva, kommer åt med sig bakdäcket då i kanten. Och det absolut svagaste punkten på ett däck, det är ju själva däcksidan. Det är snabbt gjort att man får en punktering och då kan hela rallyt vara över. Jag tror, och det trodde Oliver också när jag snackade med honom här för några dagar sedan, att det här rallyt kommer vi få se stora omkastningar. Det kommer vara förare som får problem. Och det är bara att hoppas då för Solbergs del att han inte är en av dem, utan snarare då framförallt då hans teamkompis och konkurrent Elvin Evans, att han får någon typ av problem så att han inte kan plocka de poäng som han behöver för att säkra VM-titeln.
0: Avslutningsvis, Aron, är det idel solsken på Sardinien eller vad är det som gäller vädermässigt?
1: Ja, men det ser ut som att vädret ska vara soligt och fint. Däremot då så är det ett problem med damm. Alltså det är vägar som det dammar väldigt kraftigt på. Man såg det på shakedown i morse och de har bestämt nu att bilarna kommer starta med 4 minuters marginal. Och det är 1 minut extra då för att det där dammet ska lägga sig så att den som kommer efter inte hamnar i ett läge där man inte ser vägen helt enkelt.
0: Bra, Aron Eriksson med stenkoll på det avslutande VM-rallyt, alltså Sardinien, Italien är platsen. Vi håller tummarna för Oliver Solberg som alltså inledde på ett alldeles strålande vis när det här rallyt drog igång under kvällen. Vi ska strax åter till ishockeyn. Pucken är släppt i Jönköping för den tredje perioden. HV71 mot Örebro. Vi har ju lika läge 1-1 med oss från de 2 första perioderna. I övrigt också strax nedsläpp på flera håll. Pucken släppte också just nu i Umeå och direkt i upptakten på tredje perioden ny reduceringspuck i veckans match. Björklöven Växjö numera 4-2. Kanske kan det bli spännande i den här matchen. Vi ska strax till hockeyn. Men vi håller oss till ämnet på ett annat sätt nu.
3: NHL bidrar till Ukraina-krigets förlängning och ett högre dödstal. Det skriver nu den tjeckiske hockeylegendaren Dominik Hasek i en krönika i tidningen Washington Post med rubriken Alexander Ovechkin marknadsför Putins ondska på amerikansk is. Washington Capitals captain Alex Ovechkin. Det handlar om den ryske stjärnan Alexander Ovechkin som gång på gång visat sitt stöd till Vladimir Putin. Senast i en kampanjvideo inför det ryska valet som skedde nu i september. Ovechkin, en firad stjärna i Washington Capitals som slagit självaste Wayne Gretzkys målrekord i NHL. En ligaorganisation som under de senaste 4 åren sedan invasionen av Ukraina undvikit att agera kring Ovechkin och andra ryska spelares Putin-stöd. Enligt den tidigare stormålvakten Dominik Hasek har NHL-matcher i USA och Kanada fungerat och fortsätter att fungera som en enorm plattform för att främja Rysslands krig, skriver Hasek i sin krönika.
2: Reporter här, Martin Hedberg. Vi har ju gått in i en ny månad idag, oktober. Det betyder att skidsäsongen inte är alltför avlägsen. Och idag kom faktiskt besked om att 5 ryska längdskidåkare välkomnas in i värmen igen. Det internationella skidförbundet FIS har publicerat en lista över åkare som de nu bedömer klassas som neutrala och som därför ska få tävla under neutral flagg i internationella sammanhang. Detta alltså trots Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina. På listan så återfinns bland andra Daria Nepradjeva, hon som under OS i Peking 2022 tog 3 medaljer varav 1 guld. Hon tilläts ju tävla redan i fjol, är nu alltså tillbaka och får sällskap utav Volkov, Machachina, Sorochova och Nikita Denisov. En som däremot saknas på listan, det är Korosteljov, 22-åringen som ju redan förra året också tilläts tävla, var nära på att ta en OS-medalj för er som kommer ihåg det i skiathlon, slutade 4 där. Han ska ha skickat in en ansökan till FIS om att få tävla, men den har alltså inte blivit godkänd ännu. Men 5 ryssar ska nu få vara med och tampas med Sverige och övriga skidvärlden under säsongen. Världscup-premiären i år, den hålls den 27 november i finska Ruka.
4: Full SHL-omgång i ishockey denna torsdag, bland annat här i Jönköping där det spelas match mellan hemmalaget HV71 och Örebro. Det spelat 4

0: Örebro som har börjat den tredje perioden bra och haft ett puckinitiativ som har varit starkare än HV71. Nu vinner också Örebro teckningen i den offensiva zonen till vänster. Quenneville med pucken försöker att passa över den till backkollega Martin, men pucken trillar ut i den neutrala zonen. Örebro vänder igen upp till Max Verono, ett av nyförvärven i Örebro till den här säsongen, som ju förra året då mötte HV71 med sitt Leksand då HV71 vann kvalet. Det är ju tredje säsongen i rad som det var förra säsongen då HV71 spelade kvalspel för att behålla den här SHL-mässiga existensen. Det lyckades man med, men klart att Jönköpingspubliken suktar ju naturligtvis efter lite mer, bättre, sportsliga framgångar efter de senaste årens mörker. Här kommer Örebro genom den centrala zonen. Wojtek Stavtjovniak, nyförvärv också, han är Örebro, bär in pucken, lurigt namn uttalade där. HV tar den efter att Stavtjovniak inte får kontroll. Borgman i HV driver upp den i offensiv zon och skickar ner den ner till kortplanket. Det är lika på ett i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det spelat 5 minuter av den andra perioden, är nära att bli ett ledningsmål för HV, men så är det inte. Fortsatt 1-1 i Jönköping.
1: Ja, men 1-1 är en ställning som vi kan meddela från Skandinavium också. 3 minuter period nummer 3 när Brynäs kommer in i offensiv zon. Blir inte ett läge. Det är bra försvarsspel av Filip Hasa, Frölunda, som skulle kunna komma en motattack. Här är det friläge för Frölunda. Poistola skjuter utanför. Och undrar om det gick via målramen, för den gick upp över plexiglaset, tekning i Brynäs zon. Brynäs har haft sitt tredje powerplay i den här matchen. En väldigt, väldigt tveksam utvisning på Frölundas bästa poänggörare Graham Clark. Han har stått för en assist idag, 7 poäng totalt. Men ytterligare ett totalt undermåligt, nu ska jag vara snäll, ett undermåligt numerärt överläge för Brynäs ytterligare en gång, och Frölunda åter de som vaskade fram det som närmast kan benämnas som en målchans. Att Brynäs 3 powerplay och inget etablerat spel i offensiv zon överhuvudtaget i de 2 senaste. Det är för dåligt av serie 3 Brynäs. Men snygga dräkter har de. De är ju reklamfria. 1-1 också, en poäng mot Frölunda just nu. 3 minuter, 18 sekunder, period nummer 3 i Skandinavium i Göteborg.
2: Och Linköping, de är målfria. Det är inte så kul för hemmapubliken eftersom det är Luleå som leder med 1-0 och som dessutom spelar jättebra där, nära att spela in sig till en möjlighet som hade kunnat ge 2-0. Luleå fortsatt trycka i offensiv zon med 5 minuter spelat utav tredje perioden. Avslut från Markus Nurmi. Det är den här finländska kedjan i Luleå som har legat bakom det allra mesta i säsongsinledningen. Här är de bra spel. Levci spelar in pucken och avslutar. Nurmi med räddning utav Linköpings målvakt Ignace. Bra tryck fortfarande från finska linan i Luleå som försöker brotta sig in framför kassen, men då tar Linköping hand om pucken. Och hör ni någon som ropar när Luleå är nära att göra mål i närheten, så är det Thomas Fröberg, Luleås general manager, som slutar efter säsongen, som sitter i en skön fåtölj bredvid radiohyttan där det stod en väldigt hotfull lapp, såg jag när man gick förbi. Sitter du här utan att ha bokat fåtöljen får du böta 13 000 kronor. Så jag hoppas för Fröbergs skull att han har bokat den där fåtöljen, eller att han har en väldigt tjock plånbok, Luleås general manager. Så slarvar Luleå och Linköping vinner pucken i den offensiva zonen bakom kassen. Brennan Kinnemin spelar upp den och så oturligt för Linköpingsbacken i ett bra läge annars, för han får pucken sån här hoppande precis över klubbladet, Zach Giotari. Och så kan istället Luleå skapa någonting. Man snor pucken i den offensiva zonen, men Linköping står emot, det är fortfarande 1-0-ledning för Luleå med 5 minuter drygt spelat av tredje perioden.
3: Minuten spelat i Stockholm där Färjestad leder med klara 3-0 borta mot Djurgården, och Färjestad har varit betydligt bättre i den här matchen, och jag gjorde ju det där som man inte ska göra. Jag sa att Färjestad avgjorde nog matchen i slutet av den andra perioden när Radim Sohorna gjorde 3-0 i numerärt överläge. Lokan kommer vändningen, Djurgården med möjlighet, pucken räddas av Melker Thelin som håller ihop benskydden, målvakten i Färjestad som bara släppt in en puck snart på 3 matcher. Men vilken möjlighet för Djurgården att få till en reducering i inledningen av den tredje perioden på det där friläget. Försöker hitta in mellan benen, men där är han tät, Thelin. 21-årige Melker Thelin som ju draftad av Utah i NHL, men är kvar i Färjestad och ser till så att nollan är intakt. 1,5 minut spelat av den tredje perioden. 14 skott har nu Djurgården skjutit på hemmaplan inför stor publik i Globen. Än så länge inget mål. Här kommer nya puckar mot mål till inräddar och lägger också plockhandsken på pucken. Färjestad som alltså är tabell 2 och har ju vunnit 3 matcher den här säsongen, tagit poäng i samtliga matcher och tåls att upprepa, bara släppt in 4 mål totalt på de här inledande matcherna. Snart har de gjort det i 5 om Thelin håller.

0: nollan. Det är klara siffror i Stockholm. Färjestad 3, Djurgården 0.
1: Inte lika klart hur det ska sluta i matchen mellan Skellefteå och Malmö. För här står det bara 3-2 till hemmalaget, där den tredje perioden är 2 minuter gammal. Det är Malmö som bygger anfall från egen zon genom backen Emil Wier och tar upp den, tappar den omgående till Skellefteå som vänder spelet blixtsnabbt. Nu är den inne igen, den är fruktade första formationen. Rickard Hugg, Oskar Lindberg och Micke Lågård. De har ju varit inblandade i de här målen som Skellefteå har gjort i den här matchen. Lindberg med pucken, nu har ju 2 mål. Här kommer han, lägger pucken via kortsargen, söker där Micke Lågård. Där finns Malmöförsvarare som får ut pucken i eget avbytarbås och vi får en avlåsning. Man kan notera när det handlar om Malmö och matcher som de har spelat så har det blivit 3 uddamålsmatcher. 5-4 seger efter övertid mot HV. 3-4 förlust efter övertid mot Växjö och 1-2 förlust mot Frölunda. Så det här med uddamål hit eller dit är ganska vanligt för Malmö som laget. Vill nog få en trendbrott ikväll. Kanske vända och ta SHLs första 3 poängare för Skånelaget. Men det är en väg att vandra. Skellefteå leder ju med 3-2, men 17 minuter återstår av matchen.
0: Ängelholm har nu 3:e perioden startat. Den är 1,5 minut gammal och Rögle leder med 2-0 mot tabelljumbon Timrå, som alltså för andra matchen i rad inte har gjort något mål. Förlorade mot Brynäs senast med 1-0. Har otroligt svårt att göra mål. Det är det som är Timrås stora problem. De leder till exempel skottstatistiken, visserligen bara med 1 skott, men ändå. Spelar fint, bra anfallsspel ända fram till det där lilla avgörande, det där lilla viktiga, det där lilla sista, nämligen att få pucken i nät. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, hade i andra perioden frilägen. Han hade hur många lägen som helst att sätta pucken i nät, men han gjorde det inte. Och då ska vi dessutom då passa på att berömma Rögles målvakt Kalle Klang, som har varit väldigt bra. Det har Jakob Johansson i Timråkassen också varit. Därav kanske de få målen, för det har skjutits och skapats chanser och träffat stolpar och allt det där andra som hör till en hockeymatch med särskilt många målare alltså inte blivit. 2-0-ledningen känns inte särskilt säker, för Timrå fortsätter att ligga på. Det går snabbt när de anfaller. Det finns många offensiva, förutom Dylan McLaughlin har Eddie Genborg, den unge så talangfull, också varit framme flera gånger och oroat Rögle försvaret. Nu ska pucken släppas i Timrå-zonen. Det är spel 5-5 för en gång skulle jag säga. Det har varit en hel del utvisningar. Inget av lagen har gjort något mål eller släppt in något mål i av utvisningarna heller. 2,5 minut in nu och 2-0 till Rögle mot Timrå i 3:e perioden.
2: Då är vi igång samtliga arenor vad gäller 3:e perioden och det går snabbast i Jönköping. Där har vi kommit 10 minuter in i den 3:e perioden, men som vi hörde från Ängelholm bara 2,5 minut. Läget i samtliga matcher just nu då. HV71 mot Örebro, lika läge 1-1. Rögle leder mot Timrå, 2-0. Djurgården-Färjestad, tydlig bortaledning, 3-0 för Färjestad. Frölunda mot Brynäs, lika läge 1-1. Skellefteå mot Malmö, det är en svängig match. Det är hemmalaget som leder mot Malmö med 3-2. Linköping mot Luleå, där är det gästande Luleå som leder med 1-0. Och så ska vi ta oss till veckans match. Ni vet den i appen Sveriges Radio. Björklöven mot Växjö, det var 4-0 för Björklöven, men det blir allt mer spännande i matchen.
3: Ja, det är 4-2 nu. 2 snabba mål av Växjö. Det är 12 minuter kvar av den 3:e perioden. Är det så, Johan, att Björklöven börjar spela lite för mycket på ledningen 4-0?
4: Jag tycker att man ger lite för mycket initiativ till Växjö här när man backar hem och inte alls spelar lika aggressivt och fysiskt som man gjorde tidigare.
3: Det kommer en reducering i numerärt överläge i öppningen på den här perioden för gästerna från Småland, och sen var det ett par minuter med superchanser. Vi såg backen Somi nästan till friläge. Läktaren är räddade och de skapar möjligheter, men spelet i egen zon när det gäller Växjö sätter du ett jättefrågetecken för.
4: Ja, det ser vi här just nu också. Man går bort sig rejält och Lukas Ekeskål Jonsson har ett jätteläge på vänstersidan, helt oattackerade bortglömt.
3: Nykomlingen från Västerbotten, Umeå. Björklöven är på väg att klättra i SHL-tabellen. De var 4 inför kvällens omgång. Nu är de bara 11 minuter från ytterligare en fullpoängare. HV besegrades på hemmaplan i tisdags. Nu leder de med 4-2 mot Växjö. Vill ni höra dramatiken härifrån? Ni är välkomna till appen Sveriges Radio. Där blir det hockey hela kvällen.
2: Och så missar ni inte sen heller nedsnacket med samtliga matcher som ämnen för kvällen. Ni hittar den sen i appen runt 22 ikväll. Björklöven just nu mot Växjö, 4-2.

kan ju göra målet, Tibro. Nu har de nämligen gjort ett borta mot Rögle och gjort ställningen till 2-1. Lukas Forsell vid den bortre stolpen. Fint framspelad och helt ren sätter han pucken i mål. 2-1 till Rögle, men Timrå har gjort mål.

0: We built this city starship här i Sportextra. Strax fokus på avslutningen av den tredje perioden i hockeyn. Men först Annika Ilmoni som har Karlavagnen som kommer till här i P4 21.40, det vill säga precis efter Sportextra. Vad ska vi prata om ikväll?
1: Ja, men ikväll så vill jag höra om när du som lyssnar inte alls passade in i ett sammanhang där du hamnade. Du kan ringa och berätta redan nu. 020 22 10 30. Vi har väl alla upplevt situationer där vi känt oss riktigt malplacerade. Det finns ju säkert en del exempel i sportens värld. Vi hamnade i fel hejaklack till exempel.
0: Ja, vilken mardröm. Tala inte om det. Det vore ju hemskt.
1: Det vore väl hemskt. Eller man har kanske gjort ett märkligt försök att bli isprinsessa. Står på isen och konstaterar att det här var inte min grej. Jag har ju också erfarenhet, ett barn till mig som har börjat på golf.
0: Alltså... Vem är som är felplacerad, du eller barnet?
1: Jag är så 110% felplacerad på den här golfklubban. Det går nästan inte. Det är ju som att både barnet och jag skäms lika mycket, va? Över det här, när jag ska försöka passa in i den här golfklubben som golfförälder helt plötsligt. Men det finns säkert fler exempel. Var du som lyssnar bjuden på fest och missuppfattade klädkoden? Eller du kanske hamnade i ett sånt resesällskap där du trodde att det skulle vara en viss resa och så var det något helt annat. Ja, men i fel sammanhang, på fel sätt. Det är det jag vill höra om ikväll. Och numret igen, 020 22 10 30.
0: Ska vi plocka fram skämskudden? Låter som att det kan bli pinsamt ikväll.
1: Ja, men jag hoppas ju lite på det. Kanske komiskt, kanske pinsamt. Möjligen lite allvar. Eller en situation där du kände att nej, men det här var helt fel. Och sen visade det sig bli liksom riktigt jädra bra av det. Ja, du får också ringa 020 22 10 30.
0: Spännande ämne. Karlavagnen, Annika Ilmoni direkt efter Sportextra.
2: Frölunda har vänt mot Brynäs, leder 2-1. Max Friberg mål, numerärt överläge. Spelet i powerplay just nu med halva den tredje perioden kvar. Det som avgör den här matchen, om det här skulle stå sig då, vill säga. Frölunda två möjligheter i numerärt överläge, två mål. Brynäs tre möjligheter i powerplay. Frölunda har varit närmast att göra mål där också. Så att Frölunda leder 2-1. Publiken i Skandinavium är nöjda. Publiken i Skandinavium behövde inte vänta många sekunder efter att Axel Andersson åkte ut innan pucken lades på mål. Retur ut Max Friberg med sin högerfattning med pucken i en lätt båge över Magnus Krona som inte hade någon möjlighet att göra något där. Det som föranledde det här numerära överläget, det var en jättemöjlighet. Graham Clark, åh vad bra han är, Frölundas nyförvärv. Han som har gjort 7 poäng så här långt på, detta är hans femte match. Det var ju stolpen och mållinjen. Det blev inte mål då, det blev det sen. 2-1 Frölunda mot Brynäs. Det är 10,5 minuter spelat utav perioden med 3 Skandinavium.
0: Det står sig annars. Björklöven Växjö 4-2 med ungefär 6 minuter kvar att spela. Det är ungefär 6 minuter kvar också. Linköping-Luleå, alltjämt 0-1 ledning Luleå. Skellefteå mot Malmö, mer tid kvar där. 12 minuter, 3-2 för Skellefteå. Frölunda-Brynäs som vi hörde, 2-1 ledning Frölunda. Djurgården mot Färjestad, 12 minuter kvar att spela och 3-0 alltjämt för Färjestad. Rögle mot Timrå. Hemmalaget leder, som ni hörde, 2-1 efter det senaste målet här. Lukas Forsell för Rögle. Det är 11 minuter kvar att spela. Kortast tid kvar. Jönköping, HV mot Örebro.
3: I lika läge 1-1, 4:46 kvar. Jönköpingspubliken tycker att en offside av blåsning från en av linjemännen var alldeles förkastlig. HV hade ett bra tryck i den offensiva zonen. I lika läge 1-1 alltså mot Örebro. Där... min position, jag står ju faktiskt precis rakt ovanför blålinjen. Det kändes nog som att linjeman hade rätt där, Mattias Neprotti. Så ja, man får väl ge godkänt till Neprotti i den där situationen, för pucken var i alla fall över den där blåa linjen ute i den neutrala zonen. Men ja, HV-publiken, de hejar ju såklart på sitt hemmalag. HV som ju ligger 11 i tabellen är ju ett jättebehov av seger. Det är tidigt på säsongen, men de har än så länge inte lyckats ta en enda trepoängare. Har ju bara en enda victoria, den kom efter förlängningsspel mot just Skellefteå. Det återstår 4:40 kvar av dramatiken i Jönköping, 1-1 mellan HV och Örebro.
0: Det
4: Drygt 5 minuter kvar att spela i Linköping. Här är det Luleå som är på väg att bryta den negativa trenden på 3 raka förluster och ta en seger. Ledning 1-0 mot Linköping, och det jag tror glädjer nye Luleå-tränaren Dennis Hall allra mest, det är att laget är på väg mot, i alla fall just nu, har hållit nollan i den här matchen efter 19 insläppta mål. Flest i ligan inför den här kvällen. Så har Linköping än så länge inte fått hål på Luleå, och Lassinantti som gör sin andra match i kassen från starten här säsongen en enda gång. Men det är klart, det är mer än 5 minuter kvar att spela, men just nu ser det bra ut för Luleå som anfaller i den offensiva zonen. Att publiken jublade var att en Luleå-spelare fick en tryckare i mittzon av hemmaspelare, men hjälpte inte Linköping någonting egentligen, utan bara sånt där som får muntra upp en hemmapublik när de inte har mål eller vad det verkar i nuläget poäng att glädja sig åt. Luleå leder, Linköping ligger under 1-0 till gästerna i Östergötland.
2: I Ängelholm 10 minuter kvar av den tredje perioden. Rögle leder 2-1 mot Timrå, dessutom numerärt överläge. David Lilja utvisad för Timrå. Pucken ut till Daniel Sari i den vänstra tekningscirkeln. Kommer det något skott? Rögle har fortfarande inte gjort något mål. Den där pucken träffar ju ribban. Den träffar ribban. Skottet kommer från Filip Johansson. Stenhårt i ribban bakom Jakob Johansson. Och fortfarande inga mål för Rögle i numerärt överläge. Men de leder matchen med 10 minuter kvar med 2-1 mot Timrå.
5: Uddamålsledning gäller även för Skellefteå mot Malmö, men det är mycket, mycket nära att det ska bli 3-3. Straussman får nu visa vilken skicklig målvakt han är. Malmö gör en riktigt bra match. Om vi nu tvättar bort den första perioden som inte var bra, då var Skellefteå klasser bättre än vad Malmö är. Just nu med det här överläget för Malmö som har med andra ord god möjlighet att kvittera. Det är 11 minuter kvar av den här matchen. Skellefteå leder 3-2 mot Malmö.
2: 9,5 minuter kvar av matchen i Stockholm. För jag tror inte det blir så mycket mer speltid än så. Färjestad leder med 3-0 alltså och kontrollerar allt. Visserligen numerärt överläge att vänta för Djurgården. Kanske få in en reducering. Jag upprepar det jag sagt tidigare. Färjestad har bara släppt in 4 mål den här säsongen. Och inget mål i numerärt underläge. Så att Djurgården ska göra match av det här. Finns absolut ingenting som tyder om.
0: Gott om speltid kvar både i Globen och i Skellefteå och i Ängelholm. Vi fokuserar närmaste minuterna på dels HV71 mot Örebro, det är 1-1. Vi har också Linköping-Luleå 0-1, ledning för Luleå. Strax till båda de här.
2: De kan göra mål i numerärt överläge, Rögle uppenbarligen. Det tog väldigt lång tid och väldigt många lägen i numerärt överläge. Men till slut här med 9,5 minut kvar av tredje perioden så är det Lubos Orky, tjecken som har gjort en del mål för Rögle den här säsongen, som styr in på en passning från Linus Tinus Luckkoblar som gör debut i Rögle-tröjan dessutom idag. Den unge norrmannen ny från Leksand, hans första poäng i Rögle-tröjan, och Rögle leder med 3-1 nu mot Timrå.
3: 1-1 i Jönköping mellan HV71 och Örebro. Det är 1 minut och 20 sekunder av det som återstår av den tredje perioden. Här ett böljande spel fram och tillbaka. Nyss en jättechans för Örebro att kunna göra 2-1, men så blev inte fallet. Här HV71, Mike Hardman skjuter rakt i kombinatet, alltså bröstet på den fenomenala målvakten i Örebro, Filip Larsson. Han har haft 32 skott emot sig den här kvällen och bara släppt en enda puck. Här kommer Örebro upp i offensivt läge och fick pucken precis utanför. Vilket skottläge, och Kristoffer Mast och märker med pucken bara smiter precis utanför. Väldigt nära 2-1 Örebro. Pucken fortfarande kvar i den offensiva zonen för Närke-gänget. Pucken upp i backplats. Skottet kommer mycket trafik framför liv. Overensar rundan. 50 sekunder kvar av Jönköping. Mellan HV och Örebro. Lika läge 1-1. Pucken nu upp i den offensiva zonen för hemmalaget HV. Det där var nära ett potentiellt segermål för gänget från Närke och Örebro. Men så blir det inte fallet. Och nu är det lite gurgel också. 35 sekunder kvar. 1-1 HV Örebro. Paus i spelet just nu.
5: Jag sa att det var på gång, och nu är det ett faktum. Malmö har kvitterat borta mot Skellefteå, och Oliver Kaski gör sitt andra mål i matchen. Spelformen 5-4. Jonathan Podas hade 3 sekunder kvar av utvisningen när Kaski sätter sitt andra mål i matchen. 2 stycken 2-målsskyttar i matchen, Oskar Lindberg och Oliver Kaski. 3-3 står det. Vi har 10 minuter kvar av matchen.
4: I Linköping är det hemmalaget som trycker på. Luleå leder 1-0. Linköping har plockat målvakten och skapat ett jättetryck i den offensiva zonen. Nära ännu en gång. Alla gånger Linköping har skapat någonting den här kvällen så är det samma kedja som har gjort det. Och det var så nu också Cooper Marody dessförinnan för ett par minuter sedan. Jätteläge Fredrik Karlström. Men Lassinantti spikar igen i Luleåkassen. 2 minuter kvar. Linköping har tagit ut målvakten. Men nu är Linköping timeout så att vi kommer ha ett litet avbrott här innan Linköping-pressen fortsätter.
3: 30 sekunder kvar i Jönköping, HV71, Örebro 1-1. Det pucken nu i den offensiva zonen för Örebro. Kan de nypa fast den där? Max Verono i samspel med Sampo Ranta. Verono fastklistrad mot det där vänstra kortplanket. Nu löser han loss pucken istället upp i backplats. Örebro bara lägger ner den. 15 sekunder kvar att spela. HV71 stretar emot allt han orkar. Nu försvarsmässigt i lika läge 1-1. Här kommer Örebro. Innan man vaskar fram en sista målchans kanske upp i backplats nu för Quenwill som skjuter tecknande HV-försvarare emellan. 2 sekunder kvar i Jönköping och där det slut av ordinarie tid. Dramatik, ja det var det. Det är delat pott på poängen än så länge i alla fall. Förlängning väntar. 1-1 HV Örebro.
4: I Linköping, dryga 2 minuter kvar. Luleå på väg mot en efterlängtad 3-poängare. Men Linköping har tagit ut målvakten en timeout. Från hemmatränaren Ante Karlsson, ny för säsongen, har snackat ihop sig och framförallt låtit den onekligen hetaste kedjan vila med Kinnimin, Meredy, Karlström. Bästa spelarna på isen för Linköping i jakten på en kvitteringspuck mot Luleå. Annars är det ju hemmalaget Linköping som plötsligt står på den där tunga trenden med 3 raka förluster. Vilken Luleå i så fall skulle lämna. Nedsläppt där i Luleå zon, Linköping vinner teckningen. Uttagen målvakt Linköping, alltså pucken på blackplats, avslut Hultström. Luleå spelar upp och framde teckning. Det var till pucken, den landar hos Linköping som får jätteläge, skjuter räddning Lassinantti igen. Och Cooper Marody, hur många lägen har han inte haft ikväll? Nyförvärvet den här gången så är det ju faktiskt mer hans förtjänst på det viset att det är ett dåligt avslut som går mitt i magen på Lassinantti än den annars storspelande för kvällen Luleå målvakten Lassinantti att det inte blir mål där. Avblåst då, ny teckning i Luleå zon med 2 minuter kvar att spela. Fortsatt den här formationen inne för Linköping som ska göra det med Fredrik Karlström och Jakob Brana som extra forward dessutom istället för den uttagna målvakten. Publiken applåderar, de gör sitt bästa. Det är enligt uppgift över 6 000. Jag är för min del säker på att så många kan det faktiskt inte vara på plats här. Men i alla fall vad statistiken säger den här kvällen i Linköping. Luleå-spelarna och de som hejar på Luleå i närheten av mig också. Det finns några sådana nämligen precis bredvid radiohytten. De är nervösa nu för att det är ju nära. Men jag vet inte vad det är som försiggår faktiskt för tillfället. Det är någonting som gör att spelet inte kan sättas igång. Det har med sekretariatet, det har med matchklockan att göra. Det som gör att det blir en viss fördröjning innan pucken kan släppas. Den kommer att göra det alldeles strax. Men 1-0-ledning Luleå mot Linköping.
0: Förlängningsspel väntar i Jönköping, HV71 Örebro 1-1, slut efter 3 färdigspelade perioder. Rögle-Timrå hemmaledning 3-1 med knappt 6 minuter kvar till tredje perioden. Djurgården-Färjestad 0-3, Färjestad på väg mot segern, dryga 6 minuter kvar att spela. Frölunda leder mot Brynäs med 2-1, 5 spelminuter kvar. Skellefteå-Malmö 3-3 med ungefär 5 minuter kvar att spela utav tredje. Linköping-Luleå strax till slutminuten där. Björklöven-Växjö, veckans match 4-2. Bara 30 sekunder kvar. Björklöven på väg mot segern. Du hörde matchen i sin helhet i appen.
4: Tillbaka till Linköping då, mindre än 2 minuter kvar. Och pucken är släppt. Luleå leder 1-0. Och så nära det var att man kunde punktera i öppen kasse en puck från rensande Luleå-spelare som gick mot den öppna målburen. Linus Hultström fick åka så snabbt han bara kunde Linköping-backen och lyckades rädda den där pucken med minsta möjliga marginal innan den gled in i det öppna nätet. Så då lever det för Linköping som har 1,5 minut på sig att söka kvittering. Avslut på Måfå som går utanför mål i den offensiva zonen. Luleå rensar undan, Linköping hämtar pucken i mittzonen. Hultström för hemmalaget tar in den, spelar den vidare via medspelare till Vrana på vänsterkanten. Luleå kan åka och byta några spelare i alla fall, de är hårt tillbaka tryckta Luleå. Så vill publiken få med sig utvisning, det blir inte så, spelet fortsätter, bra spel Linköping. Vrana in framför kassen, där står en Linköping-spelare som är Marody, men han får inte träff på pucken. Linköping fortsätter med trycket, nytt avslut, ny räddning. Lassinantti slänger sig på pucken, ingenting ska förbi honom den här kvällen. Det är hans åsikt och där han bestämt. Lassinantti avblåst med minuten exakt kvar att spela i Linköping. 1-0-ledning Luleå alltjämt.
5: I Skellefteå så återstår det 7 minuter och 30 sekunder. Det är en låst situation och avblåst spel, ska vi säga, precis när vi kommer till arenan. Lite gruff framför målvakten Oskar Blomgren som höll kvar Malmö i den här matchen under första perioden. Sen så har Malmö spelat upp sig och Skellefteå kanske gått ner sig en aning. Och det behöver inte så mycket mer för att det ska bli en riktigt bra jämn match mellan de här två lagen. Det är teckning till höger om målvakten Oskar Blomgren. 7 minuter kvar, alltså drygt 3-3. Förlängningsläge just nu, Skellefteå.
6: Tillbaka till Linköping, minuten kvar alltså. Ny teckning i Luleås zon. Luleå på väg mot en viktig trepoängare, men Linköping vill annorlunda. Vinner teckningen, men nej, säger domaren som har blåst till publikens. Inte bara för tret, utan tittar vi på Linköpings supportras ståplats så är det ren och skär ilska. Irritation, det är mycket negativa känslor den här kvällen. När inte har... man inte, det är inte gått för in pucken för Linköping på hela kvällen. Noll gjorda mål alltså denna afton. Och supportrarna är vansinniga på domaren där. Måste man ju byta tekare dessutom enligt den nya regeln, så gör man ju det direkt och inte längre någon muntlig varning. Så är det ju denna säsong, den omdiskuterade nya tekningsregeln. Linköping förlorar tekningen den här gången. Luleå vinner den. Kan man få undan pucken i den egna zonen? Det gör man också. Kan Luleå till och med punktera där. Öppen kasse. Avslut kommer från håll utanför målet. 50 sekunder kvar. Luleå leder 1-0 borta mot Linköping. Möjligtvis en sista möjlighet kan skapas för Linköping. Tidsmässigt så finns ju det utrymmet för hemmalaget. Nu måste man få till det också. Här tar man i alla fall in pucken i den offensiva zonen. Karlström gör det bra. Han är jättestark. Får pucken medspelare som skjuter. Och täckning och så styrning. Och så blir det på returen för Linköping. Jättenära 2, 3, 4, 5 gånger om. Han försöker trycka in pucken med kraft och med våld. Och flera spelare kastas in mot Lassinantti. Det är avblåst. Lassinantti grejer ju det där. Han grejer allt ikväll. Luleås målvakt. Och det är avblåst ännu en gång. Med 29 sekunder kvar. En ny teckning och vänta i Luleås zon. 1-0. Fortfarande så nära nu den där segern. Luleå borta mot Linköping.
0: Förlängningsspel pågår, HV71 Örebro 1-1 efter ordinarie matchspel. Det är färdigt nu i Umeå. Björklöven har besegrat Växjö med 4-2. Eftersnacket pågår just nu i Sveriges Radios app. Och så kommer nedsnacket med samtliga matcher och kommentarer till er runt 22 i samma app.
6: Tillbaka till arenan i Östergötland. Det är alltså bara 29 sekunder kvar att spela. Luleå på väg mot segern, leder 1-0 mot Linköping. Men Linköping trycker på i slutet utav den här matchen med uttagen målvakt. Sen 2 minuter tillbaka, ny teckning i Luleås zon. Men då händer det här ännu en gång som har hänt flera gånger på sistone. Och som gör både publiken och Linköpings spelare på bänken vansinniga. Det vill säga Linköping blir bortdömda. Det låter ju värderingsmässigt konstigt. Men de måste byta tekare helt enkelt, bestämmer domaren. Där släpps pucken på nytt. Sista sekunderna i matchen. Linköping i kvitteringsakten. Vinner tekningen. Slagskott från Hultström. Går i sargen utanför. 20 sekunder kvar. Linköping för en kvittering. Nytt avslut från backposition. Går utanför målet. Kan Luleå rensa pucken då? Får tag i den. Skickar den ut ur egen zon. Och nu ska det mycket till om det inte ska gå vägen. Sista sekunderna. Kan Linköping skapa en sista möjlighet när Luleå tar pucken? Brian O'Neill snor den och lägger in den i den öppna kassen. Luleå vinner! En ishockeymatch igen och kommer göra det med 2-0. Publiken går hem vid Linköping. Det är bara sekunder kvar att spela. Linköping förlorar tredje raka. Luleå bryter sin trend och tar hem segern i Östergötland ikväll.
7: Sen har vi med Göteborg. 2 minuter och 20 sekunder kvar utav den tredje perioden. Frölunda leder 2-1 mot Brynäs som har plockat ut målvakten Magnus Krona. 6 utespelare mot 5. Tekning i offensiv zon och nu får de väl fast pucken, eller kanske inte ändå när Frölunda får ut den. Men Brynäs återtar hand om Trissan i mittzonen. En chanspassning från Jakob Silverberg väldigt nära att Max Friberg, en jätte här i den tredje perioden för hemmalaget Frölunda, får tag på den. Det är ändå 55 kvar att spela. Frölunda vinner puck igen, nu i egen zon. Kommer att kunna spela ut om de inte starvar betänkligt. Ska den gå i mål eller sen gå till icing? Icing. Ja, publiken var väldigt nära teckningen. Frölunda zon igen. Ändå 45 kvar. Frölunda har haft en tredje puck i nät. Men bortdömt efter lång videogranskning. Det var en väldigt tajt situation nere vid Magnus Krona, Brynäs målvakten, den stora 1,98 lång. Där domarna hittade någon typ av kontakt från Frölunda spelare med målvaktens benskydd innan pucken slogs i mål. Därför räknades inte det, den fullträffen. Alltjämt 2-1 för Frölunda mot Brynäs. Sen har 45 kvar. Ingen målvakt i Brynäs, teckning i Frölundas upp.
2: Rögle utökar ledningen hemma mot Timrå. Linus Sandin gör 4-1 för 4,5 minut kvar av tredje perioden och det var nog det matchavgörande målet av allt att döma. Rögle har varit bra här i den tredje perioden, tryckt ner Timrå rejält och det är egentligen bara Jakob Johansson som har gjort några helt magiskt fenomenala räddningar när han likt en fotbollsmålare har kastat sig mot båda sina stolpar. Men när Linus Sandin trycker av från den högra tekningscirkeln så är det lite gömt skott. Det är inte säkert att Johansson ser att han skjuter. Det går väldigt fort och pucken sitter högt upp. 4-1 till Rögle, 4 minuter kvar. Timrå, ja, de kommer fortsätta lägga sist i tabellen.
0: Rögle på väg mot segern, Färjestad på väg mot segern. Borta mot Djurgården, fortsatt 3-0, bara 3 minuter kvar att spela. Skellefteå och Malmö, spännande läge, 3-3. 4 ordinarie kvar, vi ska strax dit. Och förlängningsspel pågår, HV71 mot Örebro, fortsatt inga mål där. Så vi går just nu mot ett straffavgörande, vi återkommer därifrån.
7: Brynäs trycker på för ett kvittering mot Frölunda och det kommer inte! Precis när vi kommer in så får Axel Rindell möjligheten. Backen som hämtades från HV71 och som var målproduktiv i fjol. 10 mål, 36 poäng. Här fick han ett ganska öppet läge för sitt första Brynäs-mål. Lasse Johansson var ur position. Skottet tog i ribban. Klockrent i ribban av Axel Rindell. Med 35 sekunder kvar så nära var Brynäs en kvittering. Allt jämt utan målvakt i kassen. Och så är det lite diskussion om vem som ska vara på planen eller på banan. Jakob Silverberg ville vara där men fick inte spela för domaren. Jag tror det var Linus Ölund som var kvar på planen. Nej, det var det inte. Strunt samma vem det var. Det är 6 utespelare mot 5. Tekning i Frölunda zon. Brynäs alltså med en utespelare mer. Frölunda får byta tekare. Niklas Lasu får inte genomföra det med Jakob Petersson istället. 2 centrar alltså inne för Frölunda. Brynäs vinner tekningen. Där kommer skottet. Täcks undan utav Niklas Lasu. Frölunda in framför målstyrning. Pucken ligger fri med runda kassen. Ska Frölunda få ut pucken? Nej. Brynäs trycker på. 25 sekunder kvar att spela. Skott igen. Johansson räddar. Frölunda undan till mittzonen. Ända ner över blålinjen i Brynäs del utav planen. Nu är det bara 15 sekunder kvar. Brynäs får inte fast pucken i offensiv zon. Frölunda kanske kan gå för ett 3-1 avgörande. Ja, pucken i offensivt läge. Kommer inte in framför mål. Det är 5 sekunder kvar med Brynäs i egen zon. Hinner de med ett avslut in över blålinjen? Nej, det gör de inte utan Frölunda tar sin 4:e uddamålseger av 5 möjliga. Och fortsatt obesegrade. Bara tappat 1 poäng på de 5 första matcherna idag. I alla fall i 2 perioder. Väldigt bra spel av Frölunda dessutom. 3:e perioden Brynäs kanske något bättre men hyfsat jämnt var det. Frölundas powerplay avgjorde 2 mål där. Frölunda vinnade igen. Och de flesta utav åskådarna går hem nöjda från Skandinavien. Brynäs förlorade alltså.
3: Och då har kanske ishockeysäsongens mest konstiga mål inträffat i Jönköping. HV71 kniper bonuspoängen i mötet mot Örebro. 2 mål mot 1 i det som var ett förlängningsavgörande. Och det gick till på ett så alldeles konstigt sätt att Örebro hade spel nummer 1 i överläge powerplay. 4-3 spelar man då i förlängningsavgörande. Då väljer tränaren i Örebro, Martin Filander, att plocka ut målvakten Filip Larsson i chans, i hopp, i tro att få spela 5-3. Då snor HV71 pucken i den egna zonen, skickar den 60 meter över hela ispisten och så avgör Andreas Borgman i nummer 1 underläge i lika läge 1-1. HV vann, tog bonuspoängen i Jönköping 2-1 efter förlängning mot Örebro.
0: Hos Pontus Lind. Färdigspelat i Göteborg. Frölunda har besegrat Brynäs 2-1 hos Jonas Enarsson. Färdigt Linköping-Luleå. Slut 0-2. Sista målet för Luleå i tom kasse. Sigge Sand är på plats där. Björklöven-Växjö slut. Seger på Björklöven. 4-2. Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv på plats. Vi ska till Skellefteå-Malmö. Slutminut där. Och så vet vi att Djurgården-Färjestad alltjämt står 0-3. Och Rögle leder mot Timrå med 4-1.
5: 36 och en halv sekund. Det är vad som återstår av den här matchen. Om det inte blir något mål, ja, då fortsätter ju matchen. För det står 3-3 nämligen. Och Malmö är på väg mot ytterligare en sån här uddamålsmatch. De 3 inledande i SHL har ju varit så. De har vunnit mot HV efter övertid, förlorat övertid mot Växjö och förlorat med uddamålet mot Frölunda. Pucken är släppt ner i Skellefteåzonen. Det är snabba åkningar från första kedjan som är inne såklart. Nu ska ju matchen avgöras. Då slänger Daniel Hermansson in det bästa de har med Oskar Lindberg, Rickard Hugg och även Mikael Ågård. Men jag tycker Malmö står upp bra. Hade en väldigt trevlig sekvens när Malmöögon i mitten av tredje perioden. Sen har det väldigt mycket Skellefteå här. Frågan är om man ska kunna avgöra på slutet. Det skulle ju vara jobbigt och surt såklart för Malmö. Oskar Blomgren är ett jätte i målet. Han är inte det stor tillväxte, men en jätte har han varit under matchens gång. Och allt talar nu för en förlängning. Sista chansen i ordinarie tid kom från Rickard Hugg. Han sköt skottet, såg att det passerade utanför. Så tittade han upp mot mediakuben och insåg att det var 2 sekunder kvar. Och så kommer tunga, djupa suckar från honom. Han inser att det blir förlängning som kommer att avgöra. Malmö kommer att ta åtminstone en poäng av de redande mästarna på bortaplan. Det tycker jag är imponerande.
2: Tunga suckar är ingenting att jämföra med de suckarna som suckas i Medelpad över landskapets stolthet på hockeyisen Timrå. De går mot ytterligare en förlust. Har fortfarande inte tagit en 3-poängare. De 2 poängen laget samlat in var ju en förlängningsseger mot Djurgården. Nu är de på väg att förlora mot Rögle på borta is. 4-1 till Ängelholmslaget som spelat en betydligt bättre hockey än vad de gjort i inledningen av säsongen. Mycket rakare, mycket fler skott på mål, mycket vassare anfallsspel, och försvarsspelet har varit, det har ju varit bra tidigare också, och målvaktsspelet är ju kanske det bästa i hela SHL med Kalle Klang och Arvid Holm. Men mycket, mycket bättre anfallsspel från de grönklädda från Ängelholm den här torsdagskvällen, och där har också 4 mål. Det har inte Rögle varit i närheten av hittills den här säsongen. Det är bara 15 sekunder kvar. Publiken står upp, jublar, klappar i sina händer. Puggen tutar möjligen också i sina lergökar. Det är ju stan känd för. Och pucken är djupt ner i Röglezonen. Där kommer det inte hända ett jota, utan sekunderna tickar ner mot slutsignalen. Rögle vinner mot Timrå med 4-1.
8: Och det är nu 4-0, men det är inte så många sekunder kvar i Stockholm. Färjestad kör över Djurgården i Globen, och Djurgården trivs inte i den här arenan. Nu har de spelat 2 matcher, spelar i premiären mot Björklöven här också, och har inte gjort ett enda mål, den här stora publiken. De djurgårdare som har tagit sig hit i alla fall under de här 2 matcherna har inte fått jubla över någonting än så länge den här säsongen. Och Färjestad är så mycket bättre hockeylag den här kvällen. Visserligen sänker de tempo i det tredje perioden och ger Djurgården möjlighet att bita sig kvar i anfallszon och har chanser att spräcka den nollan och göra mål på Melker Thelin. Men han är i en härlig form, 21-årig målvakten Melker Thelin, som ju höll nollan senaste matchen också för Färjestad, då i mot sin moderklubb Björklöven på bortaplan. Nu gör han det i Stockholm och klappas om av sina lagkamrater, för han fick visa verkligen i den tredje perioden nivån och klassen han håller. För då hade Djurgården chanser att göra mål. Men Djurgården fortsätter att ha jobbigt i Globen och har det jobbigt i Svenska Hockeyligan. Ligger nu under det nedre strecket. Färjestad vinner med klara 4-0.
0: Konstaterar Johan Bengts. Andreas Mats fanns i Ängelholm, såg Rögle besegra Timrå med klara 4 mål mot ett Timrå alltjämt sist i tabellen. Peter Sundqvist har fortfarande en del ishockey kvar att titta på. Vi återkommer strax dit. Skellefteå och Malmö nämligen 3-3 efter 3 perioder. Förlängningsspel stundar i Skellefteå. Ni vet sen tidigare slutresultaten. Björklöven slog Växjö med 4-2. Luleå borta besegrade Linköping med 2-0. Frölunda slog Brynäs med 2-1. Och HV71 besegrade Örebro också det med 2-1. Men där krävdes det förlängning. Ekot, Johan.
9: Ja, en kort uppdatering här. Ryska drönare har idag för första gången slagit ner vid en större bro i Ukrainas huvudstad Kiev. Det här när Moskva nu trappar upp sina attacker mot ukrainsk infrastruktur inför vintern, det rapporterar AFP. Bron stängdes tillfälligt men fick inga kritiska skador, samtidigt som Ukraina nu varnar för nya ryska angrepp mot elnätet. I Finland så har riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt landets statsminister Petteri Orpo så är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom, och han utesluter inte att händelsen kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits, men spår har lämnats i riksdagsledamöternas bostäder. Flera värmerekord för oktober månad har slagits på västkusten här hemma idag, enligt SMHI.
10: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över 1 grad varmare än 2018. Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
9: Jag rapporterade Victoria Scott.
0: Förlängningsspel alltså ska avgöra Skellefteå mot Malmö. 3-3 har vi med oss efter tre perioder. Vi återkommer till hockeyn strax. Men först är vi nyfikna på fotbollen och det som stundar imorgon.
11: Graham Potter, det är dags för Bosnien. Pratade på presskonferensen om sjukdomarna och mycket spelare in, mycket spelare ut. Det drog till och med ett skämt där om Manchester City. Det var väldigt positiv. De här spelarna som har kommit in som kanske inte var tänkta att se, är det någon av dem som har imponerat extra mycket på dig, de du har sett? Då tänker jag inte på de som kommer idag och imorgon.
12: Like I said, I mean, all the players that we've brought in, they were very close to the squad to start with, so we're aware of their qualities, and players that brought in are playing at a really good level, and they're all on their own individually really, you know, top players. So, and like I said, their attitude to come in to help was outstanding. So I'm really looking forward to getting to know them and meeting them, and then obviously they're here to help us. We've got two games. We start tomorrow. A tough environment, tough game. So we're looking forward to that.
11: Jag vet att du kanske inte vill nämna någon vid namn, men är det någon som du har, när du fått se dem liksom på nära håll, som har någon skicklighet eller något som du inte har sett tidigare?
12: No, I mean, to be honest, we're gonna. Four of them we haven't met yet, so we're going to see them tonight, and as I said, we know their qualities. It's more about helping them feel comfortable in the group and just keeping things simple in terms of what we're thinking about for the game, so that if they come on, they understand what the team requires and how their qualities can help the team. I think that's the bit of work that we have to do between now and tomorrow night.
0: Förbundskapten Graham Potter har några intressanta timmar framför sig alltså innan Sverige möter Bosnien imorgon, direkt i Sportextra här i P4. Om en kort stund också Viktor Gyökeres här, jag höll på att säga, en av få spelare som fortfarande är frisk och kry och väntas starta imorgon. Men först, dagens sista avgörande väljer ishockeyn.
5: Ja, det blev Skellefteå som tog bonuspoängen i hemmamatchen mot Malmö. Ett numerärt överläge i förlängningen kom att avgöra. Andreas Jonsson sist på pucken. Carl Persson drog på sin utvisning i början av förlängningen och det kom att kosta Malmö den här bonuspoängen. Såklart tungt för Thomas Kollars Malmö. De gör fyra bra matcher inledningsvis. Och de har ju bara ingen tre poängar ännu, men bara förlorat muddamålet. Och förstår ni hur små marginalerna kan vara för Malmö, som alltså får lämna Västerbotten bara med en poäng från den här matchen. Men med tanke på hur det såg ut första perioden så tror jag de då kan vara nöjda med utdelningen. Men såklart, den här utvisningen som laget drabbas av i en förlängning, den är inte kul att få uppleva. Oskar Lindberg, tvåmålsskytt, det tar vi med oss. Vi tar med oss Oliver Kaski, också tvåmålsskytt för Malmö och matchhjälte för hemmalaget. Andreas Jonsson, bonuspoängen till Skellefteå. 4-3 efter förlängning mot Malmö.
0: Konstaterar Peter Sundqvist. Och då har vi samtliga resultat klara för oss. Det krävdes förlängning också mellan HV71 och Örebro. 2-1 seger för HV. Man avgjorde Andreas Borgman där i spel 3-5. Örebro fick nummer ett överläge, tog ut målvakten, chansade på det, men då avgjorde istället HV i tom kasse. Rögle besegrade Timrå klart. Det blev 4-1 för Rögle. Färjestad borta slog Djurgården klart. 4-0. Frölunda slog Brynäs, vände 0-1 till seger 2-1. Max Friberg, segerskytt för Göteborgarna. Skellefteå Malmö, som vi hörde, 4-3 Skellefteå. Andreas Jonsson avgjorde i förlängningsspel. Luleå slog Linköping borta med 2-0. Brian O'Neill med det sista målet i matchen i tom kasse, ska jag säga. Och Björklöven besegrade Växjö med 4-2. Nedsnack kommer till er i appen om en halvtimme.

0: Imorgon väntar Bosnien från svenska fotbollsherrarna i den tredje matchen i den här samlingen. Och det blir troligtvis samma antal forwardskollegor som Viktor Gyökeres har haft bredvid sig. Det blir en tre när matchen drar igång. Vi antar att Gyökeres startar. Första matchen tillsammans med Alexander Isak, därefter Benjamin Nygren. Men vem blir det imorgon? Det återstår att se. Men Gyökeres är inte särskilt påverkad av det här, säger han.
1: Ja, det är inget jag lägger fokus på. Det får man ta under matchen, men det är klart att det är många i landslaget man känner att man hittar och man vill spela tillsammans. Så jag tror att det kommer vara samma känsla imorgon, och då känns det bra där ute, och då brukar det gå bra också. Så ja, det är klart att det är en utmaning när man byter en del i startelvorna, men ja, med den gruppen vi har så ska det inte vara några problem.
2: Du sa också att när du kommer till landslaget då är man en annan spelare, du har en annan roll. Hur liksom mycket kan det skilja att vara här i den miljön där du uppenbarligen känner dig trygg, två mål på två matcher och vet att du har förtroende, jämfört med kanske den tuffare starten i Arsenal? Hur mycket skillnad är det i självförtroende när du är här kontra där?
1: Ja, men först och främst är det klart att det är annorlunda om man får spela och är ute på plan, så det är klart att det underlättar med den biten. Men ja, jag trivs extremt bra här. Som sagt, vi har en jättebra grupp och ja, man njuter varje gång man samlas och man är med varandra. Men det är även i Arsenal. Även fast som du säger att det har varit kanske inte den optimala starten på säsongen, men ja, sett till de bitarna så är det samma där med gruppen och allting runt omkring. Så ja, det kommer.
2: Din lagkamrat och kompis Kai Havertz skadade sig i den här samlingen. Vad var reaktionen när du såg det?
1: Jag hoppas att han är tillbaks tills vi sätter igång efter landslagsuppehållet, för att han är en viktig spelare för oss, och ja, jag vill att han ska vara frisk.
0: Viktor Gyökeres där till Emanuel Nasher. Imorgon kväll alltså, Sverige borta mot Bosnien-Herzegovina. 20:15 är det avspark. I Nations League, där det också varit en stor snackis kring Portugal. Vi avslutar dagen med det här.
3: Ronaldos allra sista steg som landslagsspelare för Portugal kan ha tagits på Malmös fotbollsarena.
4: Man får gåshud när man ser Ronaldo.
3: Timmar efter att Ronaldo lämnat träningen på MFFs hemmaplan i en skåpbil meddelar han att han lämnar landslagssamlingen, och portugisisk media spekulerar nu i att det var 41-åringens sista landslagssamling.
4: Jag vet inte, är det någon svimmat om jag såg den?
3: Ronaldos 48 timmar i Malmö blev intensiva. Kravallstaket fick sättas upp runt hotellets entré, och runt fotbollsarenan klättrade barnen upp i träden för att få en skymt av stjärnan. Tame var en av dem.
5: Oh my god, Ronaldo, herregud! Jag var så excited, så jag sprang i tär, skriker Ronaldo! Ronaldo! Han är riktigt stark och han är min idol.
3: Att Portugals landslag valde att träna på deras hemmaplan gladde också MFF-spelarna Tuva Skog och Ellen Löfqvist.
6: Ja, men det är kul såklart. Det är liksom en av världens bästa spelare, så att det är klart att det blir stor liksom uppmärksamhet kring det. Och det är kul också för min kids och barn i Malmö att också få liksom glimta de allra största stjärnorna också. Det skapar ju ännu mer intresse för fotbollen i stort, så att det är jättekul att de har varit här och att någon kanske har fått se till dem i alla fall.
7: Fick du någon glimt?
8: Nej, jag fick inte se honom. Men det var några i laget som lyckades få se.
3: Portugals landslag ska ha lånat omklädningsrummet från ett av Malmös äldre ungdomslag, och det sägs att ett par fotbollsskor ska ha glömts kvar. Kan det ha varit?
9: Ja, Ronaldo är... Jag älskar honom. Jag älskar honom sedan dag ett, och han är min favoritspelare.
10: Flera medier rapporterar att Cristiano Ronaldo ska ha lämnat tisdagsträningen på Eleda stadion i en skåpbil innan träningens slut.
3: Var det kanske redan när Ronaldo oombytt travade runt med en kaffekopp i handen på Malmös fotbollsplan under tisdagen som beslutet att lämna landade hos stjärnan? Då när han sägs ha ratat arenans gym för att åka till hotellet medan resten av landslaget tränade.
11: Matchen mot Norge var den första på 18 år där Ronaldo tillbringat 90 minuter på bänken.
3: Schismen med landslagstränaren Jorge Jesus lär klarna i efterhand, men fotbollstjejerna i Malmö som väntade på Ronaldo i timmar tycker i alla fall att 41-åringen förtjänade ett bättre avslut.
9: Ja, jag tycker han ska få spela.
5: Ja, jag tycker också. Han borde få spela lite kanske i slutet, komma in i slutet, men inte direkt för att Ramos anfallare är bättre än honom just nu.
9: Ja, jag tycker samma sak.
0: Reporter här Malin Rimfors i samarbete med Justina Barsinska och Emilio Garro på P4 Malmöhus.
7: Själva anledningen till att Ronaldos Portugal befann sig i Malmö var ju för att man ska möta Danmark i Nations League. Den matchen pågår i detta nu. Det är halvtid där och Portugal leder med 2-1 på bortaplan. Ett av målen gjordes av Gonzalo Ramos, ska sägas, ersättaren. I samma grupp så har också Norge ett lika emot Wales halvtid spelat där också. Ska sägas att det spelas fotboll på allra högsta nivå även på de sidan. Champions League, Manchester City mot Felicia Skröders Real Madrid. Hon finns med från start och man leder också efter 39 minuter.
0: I redaktionen ikväll Lina Hoff, Nike Bolmgren, Astrid Johansson, Tim Gashi, digitala och sociala redaktörer, Maria Stockhaus, Mariette Parling, tekniker, Martin Marlo, Emil Håkansson, sällskapet här i studion. Och nedsnacket SHL, Valman och Garpenlöv med gäster. Det kommer till er i appen klockan 22. Hej så länge.
11: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hamnade där du kände, här passar jag inte in. Numret är 020 22 10 30. SVT-serien Din flock handlar om vår vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang. Men vad hände när du hamnade helt fel? Är du lantbrukare och blev bjuden på bal i Blåhallen? Eller en innerstadsbo som tog en målarkurs i vildmarken? Du kanske blivit tvingad genom ditt barn att gå på scouter eller äntra gamingvärlden. När hamnade du i helt fel sammanhang? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Veronica Maggio med Välkommen in i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände dig malplacerad, obekväm och lite fel i ett visst sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30. Hallå, Jenny Rasmussen i Uppsala.
1: Ja, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Ja, men det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är fint tycker jag. Jag sänder ju från Kalmar och jösses vad varmt vi har haft idag. Kanske även i Uppsala, jag är efter 18 grader.
1: Ja, man blir ju lite förvirrad av den här värmen.
0: Det är lite det är så sent.
1: Ja.
0: Du Jenny, när kände du dig lite fel?
1: Ja, det är ganska många år sedan. Vi säger 15 år sedan var det. Mm. Och en kompis slash kollega skulle förlova sig. Och vi var inbjudna då, 4 stycken från jobbet. För vi umgick liksom sådär. Och det var på en lokal pizzeria, restaurang, sådär ungefär. Och vi var 4 småbarnsmorsorna som skulle dit. Och så tog man på sig någon liten söt topp och någon jeans. Och så gick vi dit. Mm. Till den här förlovningsmiddagen. Och resten hade ju liksom en liten annan klädkod än vad vi hade, kan man ju säga.
0: Okej.
1: Ja, alltså de var ju så snygga. Det var ju liksom satinklänningar, uppsatt hår, värsta sminkgrejerna. Och men alltså de var så snygga.
0: Satin också.
1: Alltså du vet så här riktiga, ja, så här bal, inte stora bal, men så här smala satinklänningar. Alltså ja.
0: Wow.
1: Ja, alltså de var så snygga. Och så kommer vi ner och det kändes liksom som att tjena, hej, vi ska hämta en pizza. Sen ska vi åka hem ungefär.
0: Men alltså, hade ni fått veta någon klädkod innan eller?
1: Nej, alltså vi hade ju inte kollat upp det där riktigt. Vi hade inte riktigt frågat. Men sen så tänkte man väl lite efteråt. För att var en kollega där som förlovade sig. Hon var från Finland och hennes man från Iran. Mm. Så jag tänkte att det kanske var lite där att man liksom tänker lite olika.
0: Ja.
1: Men man känner sig verkligen malplacerad. Men vi var ju jättevälkomna. Det var ju liksom inget fel sådär.

0: Alltså de andra, de kände ju liksom varandra och jag tror att de var van liksom att göra, det var liksom deras sätt att ha förlovningsfest på.
1: Ja, ja.
0: Så tror jag inte de tänkte det var så konstigt.
1: Svårt också när man inte har kanske någon uttalad klädkod och vet att ja, det här ska vara någon slags förbröllopsfest, låter det ju som nästan.
0: Ja, ja men exakt, ja men det var ju verkligen det. Och det som inte var liksom självklart för oss var självklart för dem.
1: Ja.
0: Så för jag tänkte liksom också innan så tänkte jag väl lite så här, men den här lokalen och liksom det var inte sagt att det var något speciellt så där så då ja.
1: Vi ska bara ta vår pizza och sen drar vi. Men vad bra att ni var kvar. Jenny Rasmussen i Uppsala. Du tack för att du bjöd på när du kände dig lite fel.
0: Ja.
1: Ha det bra nu.
0: Vad kul. Ha det bra.
1: Hej. Kläder kan ju absolut vara en sån sak som gör att man känner sig riktigt obekväm. Eller att man hamnar någonstans via någon annan. Typ, häng med på den här aktiviteten eller okej, barnet, du vill börja, ja men typ som jag nämnde, på scouterna. Jag har aldrig varit ute i skogen men jag följer med. Alltså om du som lyssnar känner så. Jag vill alltså höra när du kände dig, ja men lite som ett UFO, lite obekväm och skavig i något sammanhang. Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Jesu med Only You. Och du lyssnar på Karlavagnen. God kväll, Sitche Westerhof.
1: Hej, god kväll.
0: Hej, du finns i Munkfors. Hur står det till där i Munkfors?
1: Jo, det är lugnt och gott.
0: Lugnt och gott.
1: Ja.
0: Du, Sitche, när kände du dig lite som en främmande fågel?
1: Jo, när vi flyttade hit till Sverige.

0: Sverige i början. Ja, jag snackade ingen svenska och etna. Men ja, svenska folk är lite mer ja, på sig själv.
1: Ja, oh, lite. Du sitter, varifrån flyttade du?
0: Från Nederländerna.
1: Från Nederländerna, okej. Okay.
0: Ja, för 21 år tillbaka.
1: 21 år sedan alltså. Ja. Men ja, vad sa du? Hur uppfattade du svenskarna?
0: Lite, ja. Alla svenskar på den tiden kände jag att de var lite mer på eget. Om du skulle knacka på dörren på grannen, då var det nästan att de ser på dig. Har du en tidbokning? Tänkte jag. Ja, ja. Om du knackar på din, om man flyttar in på en ny by eller sånt, och du knackar på dörren där, då säger de, ja, jag är din nya granne. Ja, men kom in. Men i Sverige var det först nästan, har du en tidbokning? Jaha.
1: Men du, Sitche, hur var det då? För dig?
0: Jo, men jag hade fina hela fina grannen.
1: Okej, okay. Du träffade någon eller? Som
0: ja, jag hade två grannen som, de var jävla bra på engelska. Och de tog oss upp, ja, liksom, ja, vi kan snacka engelska. Ja, det gör vi i början, för jag snackade ingen svensk etta. Så jag sa, om vi inte kommer att snacka på engelska, då kan jag gå på tyska eller någonting sådär. Men det gick bra ändå.
1: Det gick fint. Och ni holländare brukar ju vara väldigt bra på engelska.
0: Ja, jag har flera språk.
1: Ja, du har det?
0: Jo, engelska, tyska, franska och...
1: Wow!
0: Ja, så jag kan flera språk i alla fall.
1: Du har ett språköra, låter det som. Men ja, okej, okay, så det var ändå en eller två grannar där som öppnade dörren för dig?
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, för hela familjen och min fru, exfru och min barn och sånt. Och de visade, ja, hur allting gick till i Sverige i alla fall.
1: Men saknade du Nederländerna där i början? Nej. Längtade du hem? Inte?
0: Nej, absolut inte.
1: Varför inte det då?
0: Jo, men du vet, om man säger så, Nederländerna är lite större än hela Värmland. Mm. Och det bor 19 miljoner människor nästan.
1: Det är många människor på liten yta.
0: Ja, så kan du tänka dig. Ja, hur ska man säga? Alla är lite på sig själv också idag.
1: Mm.
0: Så det är inte så mer som det har varit förut.
1: Hur då menar du?
0: Jo, jag menar när jag var yngre. Det är länge, länge sedan. När jag var yngre. Ja, då var det med varann.
1: Och nu?
0: Och nu? Grannen kan ligga död 3 månader i Holland, utan att någon missar dig. Eller, hej, var det grannen? Nej, nej, nej. Nej. Nu är det bara jag och jag själv.
1: Men finns inte den risken även i Sverige då? Du sa att vi inte är ett jätteöppet folk.
0: Jo, kanske att det finns i Malmö och Göteborg och stora städer.
1: Mm.
0: Men inte där jag bor nu, nej.
1: Inte i Munkfors?
0: Nej, nej, nej. Munkfors är inte så stort.
1: Nej. Och det låter som, Sitche, att du inte har några planer på att flytta tillbaka till Nederländerna i alla fall.
0: Absolut inte. Inte i mitt hela liv.
1: Men nej, du, nej, lärde nej. Du dig någonting av att känna dig, ja, men som den där främmande fågeln?
0: Vad sa du?
1: Lärde du dig någonting av den där perioden när du kände dig, ja, men lite ensam och som en främmande fågel?
0: Jo, men... Jag är inte blyg. Jag mänger mig in med folk, även om jag inte kunde tala riktigt med dem.
1: Ja, så du bara ger dig in i samtal?
0: Ja, jag försöker i alla fall. Första gången jag fick en var jag på en kalas med grannen på översidan i Ambjörby. Det borde vi först.
1: Ja.
0: Ja, då där kommer en snusdåsa. Jag visste inte vad det var. Ja. Så, du kan ta den. Inte visste jag av vad det var. Ja, stäck i munnen. Jag stäckte den. Ja, det smakar lakrits. Så jag tjupade den och sväljade den.
1: Från den dagen, Sitche Westerhof i Munkfors, så var du svensk. när du började snusa.
0: Jag snusar idag i alla fall, för hon sa till mig, har du sväljat det? Ja, men det är lakrits. Nej, fan så, det är inga godis.
1: Du Sitche, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, ni också, tack.
1: Ha det så bra nu.
0: Ja, bra kväll.
1: Hej då på dig.
0: Hej då.

0: Det här är Temper City med Self-Aware. Och i Karlavagnen ikväll vill jag höra om när du kände dig malplacerad och i lite fel sammanhang. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags för Ekot med Daniel Klar.
1: Först i Ekot klockan 10 om att personal inom äldreomsorgen som Ekot pratat med vill se regelbundna kontroller av alla anställda inom äldreomsorgen och inte bara när man anställer ny personal. En av dem är Samuel Beracki som jobbar inom hemtjänsten i Järfälla, nordväst om Stockholm.
2: Man vill skydda sina äldre och det finns ju det inom andra branscher, så varför inte hos oss?
3: I mars kom en ny lag som gjorde det lättare för kommunerna att kontrollera om personer som söker jobb inom äldreomsorgen har dömts för till exempel vålds- eller sexualbrott. Men det saknas fortfarande ett lagstöd för arbetsgivarna att kunna kräva regelbundna kontroller av de som redan jobbar inom äldreomsorgen. Helena Åhman är omsorgschef i Solna stad.
4: Det hade ju underlättat, för det är ju så att även under en anställning kan det ju hända saker. Och det får vi ju inte reda på med automatik.
3: I Nynäshamns kommun görs redan regelbundna kontroller av medarbetarna. Men det hänger på frivillighet idag, berättar medarbetaren Albin Schmidt.
5: Och så varje år så skickar vi nya, så det blir så här löpande.
3: Den avgående äldreministern, moderaten Anna Tenje, vill göra det obligatoriskt med regelbundna bakgrundskontroller av personal och har tillsatt en utredning som väntas bli klar i vår. Hon säger att det bland annat kommer krävas förändringar i arbetsrätten.
6: Om detta ska få effekt så måste det ju också givetvis få konsekvenser då för anställningen, och då behöver ju givetvis det ändras också.
1: Sa den avgående äldreministern moderaten Anna Tenje. Reporter, det var Annie Säv. I Finland, där har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Enligt statsminister Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom och utesluter inte att händelserna kan vara ett försök att påverka valet i Finland nästa år. Inget ska ha stulits eller förstörts vid de här intrången, men spår har lämnats i bostäderna. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 som kommer direkt efter nyheterna och sporten. Imorgon förmiddag då kommer talman Andreas Norlén lämna besked om nästa steg i regeringsbildningen.
7: Gårdagen präglades av Andreas Norléns talmansrunda och partiernas pressträffar som avlöste varandra, medan han idag fört, som man kallar det, informella samtal med olika partiföreträdare. Och under eftermiddagen har Andreas Norlén också sammanträtt med de vice talmännen. Och så kom alltså beskedet att det blir en pressträff imorgon klockan 11, där han kan komma att ge besked om vem som nu får sonderingsuppdraget, sannolikt Magdalena Andersson eller Moderaternas Ulf Kristersson. En möjlighet han också har är ju att ange ett datum för när den första statsministeromröstningen blir, det för att flytta processen framåt. En parallell process gäller utskotten, där riksdagen på tisdag ska besluta vilka ledamöter som ska sitta i vilka utskott. Och imorgon måste partierna lämna in sina namnförslag till riksdagen. Och enligt uppgift till Ekot ska det nu finnas en färdig fördelning av utskottens ordförande och viceordförande poster mellan de två blocken.
1: Rapporterade Katarina Helmersson. Över hälften av de som drabbas av hjärtinfarkter slutar att ta sin hjärtmedicin efter en tid. Det visar en ny studie från Akademiska sjukhuset i Uppsala. Emil Hagström är hjärtläkare där och en av forskarna bakom studien.
8: Absolut förvånande och skrämmande också att det är så många som slutar med sina läkemedel.
9: Studien visar att de patienter som slutade med sina läkemedel efter mindre än ett år löpte dubbelt så stor risk att dö de kommande 3 åren. En anledning till att folk slutar ta medicinerna kan vara att personen inte upplever att de är sjuka längre. En annan, att informationen och uppföljningen går förlorad när patienter flyttas från specialistvården till primärvården.
8: För att vi inte är tillräckligt tydliga inom slutenvården. Och sen att primärvården inte har resurser eller kapacitet för att följa patienter av alla olika slag strukturerat.
1: Reporter här, det var Isak Krona. Rättegången i Istanbul mot journalisten Joakim Medin sköts idag upp igen efter oklarheter i översättningen av ett beslut från den svenska regeringen. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att han beklagar om felet påverkat rättsprocessen. Medin anklagas i Turkiet för terrorbrott kopplat till sin journalistik. I USA överlevde en dödsdömd kvinna i natt när hon skulle avrättas. Det skedde i delstaten Tennessee. Trots två försök med giftinjektion överlevde hon och vårdas nu på sjukhus. Gina Lindberg är Sveriges Radios korrespondent i USA.
10: En direkt följd är att nu stoppas alla avrättningar i Tennessee tills vidare. Guvernören, republikanen Bill Lee, har bestämt det och också tillsatt en utredning om det som har hänt. Och det leder ju också till en ny debatt om dödsstraffet, både om metoderna och om själva grundfrågan, att dödsstraffet finns kvar i en majoritet av USA:s delstater. Generellt skulle jag säga att det diskuteras väldigt lite i den politiska debatten i USA. Men det här fallet med Christa Pike har ändå gjort att frågan just nu om dödsstraff har fått ny uppmärksamhet.
1: Så vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Den bosnien-serbiska krigsförbrytaren Biljana Plavsic är död, rapporterar lokala medier i Bosnien. Hon dömdes i Haag till 11 års fängelse för förföljelse av icke-serber under Bosnienkriget. Plavsic blev 96 år. Glaciärerna i Schweiz smälter nu i snabb takt. Enligt den årliga rapporten från Schweiziska vetenskapsakademin förlorade de mer än 5% av sin volym under 2026. Och på 5 år har glaciärvolymen minskat med nästan 20%. Mattias Huss är chef på Glamos som genomför mätningarna.
11: The glaciers this year they have lost enormous quantities of ice. In total it was 5% less in terms of ice volume.
12: Det här året har glaciärerna förlorat enorma mängder av sin is, säger Mattias Huss. En vinter med lite snö och en rekordvarm sommar gjorde att glaciärernas tjocklek minskade med i genomsnitt 2,5 meter och vissa glaciärtungor förlorade upp till 10 meter is. Flera mindre glaciärer försvann helt och permanent och glaciärerna Rhône, Aletsch och Clarridén har aldrig tidigare smält så mycket som i år. Vintern var en av de 10 minst snörika vintrarna i Schweiz sedan mätningen av glaciärerna startade för 100 år sedan och de heta och torra förhållandena mellan maj och september ledde till mycket snabba smälthastigheter. Under 2,5 månad var det plusgrader ända upp till 4000 meters höjd, vilket är schweiziskt rekord. I september fanns det ingen snö kvar ens på 3500 meter, vilket gjorde att glaciärerna saknade sitt skyddande snötäcke. De senaste åren har extra varma somrar och vintrar påverkat glaciärerna som smälter mer än dubbelt så snabbt nu som de gjorde under 90-talet. Det som klimatforskarna varnade för är verklighet idag, säger Mattias Huss.
11: They have been indicated by the climate scenarios that this may come such an extreme situation. But now we are in this new world, in this future, where glaciers are just melting away.
12: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Flera värmerekord för oktober månad har slagits på flera håll i södra Sverige idag enligt SMHI. I till exempel Visby, Varberg, Vänersborg och Göteborg där Kristina var en av dem som njöt av rekordvärmen.
13: Ja, det är underbart. Fantastiskt. Vi njuter.
14: Både Göteborg och Varberg har slagit sina tidigare rekord från 2018 och nådde under dagen temperaturer på 22,5 och 22,3 grader. För Göteborgs del är det över en grad varmare än 2018. Enligt SMHIs meteorolog Lisa Frost är det inte ovanligt att vi får varmare temperaturer under början av oktober.
15: Vi har ju ett vedertaget uttryck som heter brittsommar, vilket ju syftar på att man har en period kring den 6 oktober, alltså Birgitta-dagen, då man får upp lite sensommarvärme. Men det är inte ett skolboksexempel att det skulle kunna bli brittsommar nu här, utan för då ska man egentligen ha en period som är kallare och ostadigare innan. Och tittar man på hela september så har det ju varit en månad med temperaturöverskott i stora delar av landet.
14: Även i Vänersborg har man passerat det tidigare värmerekordet med minsta möjliga marginal, från 21,3 grader 2018 till 21,4 grader idag.
1: Reporter, det var Victoria Skott i samarbete med flera P4-kanaler. Imorgon då får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen. I västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland där spricker molntäcket upp här och var. I fjällen regn. Temperatur 15-20 grader i söder och 8-14 grader i norr. Producent för den här sändningen det var Daniel Klar och själv heter jag Ola Janåker Dunkus.
16: Och nu sporten. Björklöven är tillbaka i svensk hockeys finrum och det med besked. Dagens möte med Växjö slutade i ny seger, deras fjärde för säsongen. Mycket tack vare en starkt lysande stjärna.
17: Oj. Det är firade faktum. Växjö faller igenom fullständigt i Västerbotten den här kvällen. Och det är Fredrik Forsberg som öppnar upp också för 4-0. För Björklöven och publiken tror inte att det är sant den 1 oktober.
18: Han ser ju nästan ut som Wayne Gretzky, Fredrik Forsberg.
19: Ja, han har haft en jättebra match och det är lite det vi sa innan här. De har ju en första kedja som förväntas producera där med Kovacs i spetsen. Men i den här matchen så är det tredje kedjan med Tellström, Ottosson, Forsberg som har varit dominanta.
16: Slutresultat där 4-2 framför ögonen på Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som i detta nu har landat i appen Sveriges Radio och podden Nedsnack SHL där de sammanfattar rubrikerna ifrån kvällens omgång. Bland annat förlorade Djurgården på nytt i Globen. Timrå åkte på förlust borta mot Rögle. Därav har de fortfarande inte lyckats ta en enda trepoängare denna säsong. Varmt välkomna in i appen. Inför morgondagens Nations League-möte med Bosnien saknar de svenska fotbollsherrarna hela 8 spelare sedan 5 av dem larmat om sjukdomssymptom. Expert Johan Elmander tror att den vakans som kommer saknas allra mest är mittfältare Yassin Ayari.
20: Jättestort tapp. Han har varit en nyckel i de här landskamperna och man ser också att han har tagit ett steg mer i sin utveckling och är väldigt viktig för det svenska landslaget.
16: Mycket mer utav detta väntar under morgondagen, inte minst själva matchen avspark 20:45. Du hör den hos oss här på Radiosporten i P4 och i appen Sveriges Radio. Men det tar Emil Håkansson och tackar för denna sport torsdag.
21: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om situationen och sammanhanget du absolut inte passade in i. Ring 020 22 10 30. Det har hänt oss alla, den där känslan av att vara malplacerad, eller heter det malplacerad? Ring gärna och berätta. Alla andra verkar veta vad de gör utom du själv. Flyttade du till ett annat land eller hit till Sverige som Sitch hade gjort från Nederländerna? Du kanske försökte passa in i en viss fritidsaktivitet eller började plugga något men kände dig som en pingvin i öknen. Ring och berätta 020 22 10 30 om när du var på fel plats.

0: Då ska vi se hur det står till med italienskan. Sebastasse una canzone med Eros Ramazzotti. Förlåt för den. Det har kommit ett mejl. Jag skriver för att tipsa programledaren om att använda ett öppet A i ordet malplacerad, så att det inte verkar som att hon talar om en fjäril. Malplacé kommer från franska. Mal betyder ungefär dålig. Okej, det kanske alltså heter malplacerad. Eller kanske, jag tror på Fredrika här som skriver. Det är alltså det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. När du som lyssnar kände som att det var i fel sammanhang eller bara kände det lite obekväm. Numret är 020 22 10 30. Hallå Joakim Ehn i Stockholm.
1: Tjena mors, hejsan.
0: Du, är du en person som ofta känner dig lite så, ja men inte obekväm, men kanske på fel ställe och känner dig lite obekväm, eller passar du oftast in?
1: Absolut inte obekväm, det är inte min stil, det är inte så jag rullar. Livet är kort, jag skiter i vad folk tänker och tycker.
0: Right.
1: Men jag känner mig ganska ofta malplacerad, det gör jag definitivt.
0: Och vi har alltså landat i att det heter malplacerad.
1: Mall.
0: Ja men precis, malplacerad, precis. Då kör vi på det. Joakim, har du något exempel på när du har känt att du i alla fall har avvikit då, utan känslan av att vara obekväm?
1: Utan känslan av obekväm? Ja alltså det var ju... Jag ringde in för att jag kom att tänka på en grej som jag var med om 2013. Mm. Jag vet inte hur mycket tid jag har att snacka här, men jag drar en liten harang här.
0: Ja.
1: Jag åkte iväg, alltså jag har ju varit väldigt så ung och dum. Jag är fortfarande ung och dum. Nu är jag lite mindre ung och dum. Men då var jag 23 och jag drog iväg till Kenya. Helt utan pengar, utan vaccin, utan att känna någon. Bara åkte dit. Alltså jag har ju varit enormt hippie, förstår du? Barfota. Djuran och bara slängde mig ut.
0: Du hade inte ens skor med dig.
1: Om att hitta någon sorts ursprungsbefolkning. Det var min plan liksom.
0: Hur gick det då?
1: Ja men gud, det var en 3 månader lång resa. Oj. Där jag... mitt mål var som sagt att jag ska hitta en ursprungsbefolkning. Jag åker till Kenya. Gud, ja, det är som, jag vet inte mycket vad jag ska klämma in här, men... Summa summarum är i alla fall att jag åkte dit och det var en enorm fattigdom. Jag hamnade i landet Malawi till slut. Mm-hmm. Det är ett land liksom 2 länder ner efter Tanzania så att säga. Och där var det en enorm fattigdom och de kunde liksom inte förstå till sina sinnesfulla bruk varför jag skulle vilja vara där de var. När jag hade det så bra i Sverige, jag kunde ha pengar och hus, jag kunde ha allt det där. Men min fattigdom var ju självvald. För att jag vill ju på något sätt bort från det här västerländska drömmen om kapitalismen och verkligen ha allt det där. Men jag såg ju det som en illusion att det skulle inte göra mig glad i slutändan.
0: Mm. Hur gick det då?
1: Med vad specifikt? Det är så stor...
0: Ja, men hur gick det med att hitta ursprungsbefolkning då till att börja med?
1: Jo, men det var en riktig... Jäkla, det var så enormt mycket grejer som hände den här resan. Men vid något tillfälle fall så befinner jag mig, och jag sa inte det, men jag åkte dit med min dåvarande flickvän som var minst lika galen som jag.
0: Uh-huh.
1: Vi börjar med att vi bara vandrar längs en strand i Malawi. Bara, nej men nu går det inte längre. Vi är trött på de här jäkla hotellen som är överallt. Vi bara börjar gå längs stranden och så ser vi vad vi hittar. Så vi gick och gick och gick och till slut så bara så började de här hotellen och husen glesna av liksom. Och till slut så började folket bli lite mer... De blev skyggare och skyggare för ju längre vi kom. Och till slut så bara var folk livrädda för oss. Det var som att de hade sett ett spöke. Och vi insåg ju på efterhand att de hade ju kanske inte sett så många vita människor i hela sina liv. Vi kom där liksom. De flesta håller ju sig till hotellen och spat och allt det där fjanteriet. Och så till slut så kände jag mig som Robinson Crusoe när jag plötsligt satt där med en hövding... Och en person som kunde engelska och typ 40 ungar och så här 40 kvinnor. Ja, så vi slutade med att fick bo där i 3 månader i ett gammalt sån här tegelhus med några härliga människor där.
0: Men du, vad tog du med dig då från den här resan? Alltså vad fick du med dig liksom rent själsligt?
1: Ja, verkligen. Alltså jag fick en enormt uppskattning för Sverige. liksom att vi har allt det här basics. Vi har verkligen mat, vi har tak över huvudet, vi har rent vatten. Herregud, rent vatten, det är fantastiskt. Jag bara fick en förnyad uppskattning för bara de här grundläggande sakerna som vi har på plats här i Sverige, som jag tror många, ja, inkluderat mig själv då innan det där, bara såg bort dem. Tar för givet.
0: För jag tänker, Joakim, att vi människor alltid tar med oss någonting från de där situationerna där vi har känt oss, ja, men lite malplacerade då, om vi nu använder det uttrycket. Alltså där man liksom sticker ut ifrån mängden. Det verkar ju inte som att vi människor är så pigga på att känna så. Men när vi väl gör det så är det ändå någonting som händer med oss.
1: Ja, jag håller helt med. Och vad det är väl upp till var och en. Ja. Vilken pass grad av malplacering man utsätter sig för. Jag har ju liksom haft benägenheten att alltid försätta mig i situationer där jag är kanske ensam. Är liksom tvärtom mot omgivningen så. Med flit, för att man lär sig så mycket av det.
0: Men varifrån kommer det från början då, Joakim? Att du har velat göra så, eller att du känner så, att nej, men jag skiter i vad andra människor tycker och tänker om mig.
1: Ja, en del av det var ju mer när jag var yngre. Jag är fortfarande ung, som sagt, jag är bara 37. Men det var ju, en stor del av det var ju revolt. Alltså, som barn kanske man vill göra revolt mot sina föräldrar. Mm. Men så blir det samhället, skolan, jobbet, myndigheter, whatever. Så det var stor del av det då. Nu så skulle jag göra saker annorlunda, tror jag. Jag skulle nog inte kasta mig ut så där komplett naivt, blåögt och galet idag.
0: Inte? Varför inte det då?
1: Nej, men alltså, det var ju lite sketchy grejer jag gjort. Alltså, det har varit nästan på liv och död ibland. Oj. Men jag har lärt mig så enormt mycket. Alltså, jag är mer försiktig nu, för att jag förstår att saker kan gå lite snett också.
0: Men det är roligt, Joakim, igen i Stockholm, att höra att man nästan kan göra det till en livsstil att faktiskt inte passa in.
1: Ja, alltså man lär sig så enormt mycket. Man får ju alltid nya sätt att se på saker och ting, om man alltid utsätter sig för någonting som inte bara är ens lilla fårhage.
0: Joakim, stort tack för att du var med i Karlavagnen och kvällens ämne.
1: Det är en ära att få vara med.
0: Ha det så bra nu.
1: Ja, adjös.
0: Adjö. Ja, det där med att välja att inte passa in. Eller att känna då som Joakim att nej, men jag skiter i vad folk tycker. Här står jag och är obekväm egentligen då kanske någonstans. Men det gör mig bekväm. Du som lyssnar kanske kan identifiera dig med det. Eller så har du helt enkelt bara hamnat på fel fest. Kanske ramlade in hos en helt annan festlokal och förstod det lite senare på kvällen. Det är liksom situationer, sammanhang eller då livsstil om att inte passa in med flocken och gruppen. Den här populära tv-serien Din flock går ju på SVT just nu och handlar just om den där viljan att känna tillhörighet. Men vad hände när du som lyssnar inte kände det i ett visst sammanhang? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Eternity med Kimberly. Och om du lyssnar via appen Sveriges Radio så kan du lätt klicka på en knapp och svara på frågan. Och ikväll då så pratar vi om situationer och sammanhang där man har känt sig lite fel, lite obekväm och någon som avviker på ett eller annat sätt. Så alltså via appen Sveriges Radio så kan du bara klicka i namn och nummer och skriva ditt meddelande. Det är faktiskt hur lätt som helst. Hallå Elisabeth Richthoff.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, du finns i Malmö och är oförskämt pigg så här 10:30 på kvällen. Härligt att höra.
1: Ja, det här programmet, det väntar jag på varje kväll.
0: Åh, vad mysigt att höra. Du, Elisabeth, när kände du dig lite obekväm?
1: Jo, det var det så att jag, tyvärr, något dumt gjorde jag. Jag gifte mig när jag var 20 år. Och det kan jag säga, det har jag ångrat hela livet.
0: Oj, okay.
1: Ja, men jag var ändå gift i 65 år, så det gick ju bra ändå.
0: Jo, nu skrattar jag, men det tog sig, eller? Ja, nej, vi går inte in på det.
1: Nej, det tog sig aldrig.
0: Nej, det tog sig aldrig, nej.
1: Nej, det gjorde det inte. Men man var ju snäll på den tiden. Mm. Men hur som helst så jobbade min man som läkare i Östersund. Ja. Och jag hade ingen utbildning, vilket jag alltid har varit väldigt ledsen för. Mm. Och min man sa, han var ju klurig. Han sa, du kan jobba nu så kan du läsa sen. Jag går middag, det går ju inte alls när man har två barn. Och det gick ju inte.
0: Nej, det kan ju vara svårt att få ihop livet ju.
1: Ja, det gick inte. Men nej. I alla fall, han jobbade på ortopeden i Östersund. Och sen blev vi bjudna hem till en familj i Östersund. Och de var ju väldigt eleganta. Mm-hmm. Mannen var ju normal, tyckte jag. Men fru var ju väldigt... Ja, får man säga att man tyckte hon var mallig.
0: Absolut.
1: Ja, jag tyckte hon var mallig. Och fint dukat och allt var bra. Och min son, han var 2 år, han var ju... alltid oerhört vild, så vi blev som regel aldrig bortbjudna mer än en gång.
0: Okej, jag fattar.
1: Men han är mycket stabil nu och lugn och sansat. Mm. Och han är nu också läkare, men han är absolut inte högdragen. Ja, det var inte min man heller, men i alla fall. Och vi satt där och pratade och jag kände mig så fruktansvärt dum. Och då säger frun då till mig, och vad jobbar du med? Mm. Och herregud, tänkte jag, vad ska jag säga? Jag sa, ja, jag jobbar på socialbyrån i Malmö. Oh, sa hon, då är du socionom. Ja, sa det jag. Och jag såg min man, han bleknade, men han sa ju ingenting. Och sen, ja, och så tänkte jag, låt oss komma ur detta med detsamma. Ja. Så vi pratade inte mer om det. Men jag skämdes ju något så fruktansvärt. Och har tänkt jättemycket på det hela livet. Sen flyttade de också till Malmö, den här familjen.
0: Åh, nej, jaha.
1: Ja, och då sa de, nu måste vi träffas. Nej, tänkte jag, det går aldrig i livet. Det går inte. Jag har ju ljugit för dem. Jag kan inte träffa dem. Och den här mannen som hon var gift med var ju ljuvligheten själv. Och min man tyckte så mycket om honom. Så jag sa, ni får träffas själv och gå på bio eller något sånt. Men jag vill inte vara med. För jag är verkligen malplacerad där. Absolut.
0: Men Elisabeth, varför tror du att den här situationen har fastnat hos dig under alla år? Alltså att du inte har glömt bort
1: den? Jag tror det har att göra med att jag hela... Alltså jag vill ju bli småskollärare. Mm. Det var min stora dröm. Men då hade jag ju redan träffat min man. Mm. Och då sa min far, för jag åkte upp ända till Haparanda och provade där. Då var jag 14 år. Oj. Och då sa far, vad fan ska du där?
0: Okej.
1: Och då var det ju liksom ingen hjälp. Nej. Men jag åkte upp till Haparanda och provade på tåget. Där träffade jag trevliga pojkar och sa, vad ska du ända upp i Haparanda? Du kan hoppa av här i Umeå. Här är trevligt. Och det var ju det jag ville egentligen.
0: Ja. Men alltså Elisabeth, den här situationen då av att du alltså ljög. Jo, men jag tycker att det låter lite väl kraftfullt. Jag menar, det bara slapp ur dig och det var en situation där du inte kände dig helt bekväm. Då är det ju lätt att dra till en liten lögn liksom.
1: Ja, men det var ju så onödigt.
0: Jo, jag tycker, var inte för hård mot dig själv i det där. Som sagt, nej. Vi kan ju göra knasiga grejer när vi känner oss lite obekväma i en situation.
1: Ja, det var så obekvämt som det kunde vara. Vi bodde liksom i tron där det var knappta möbler och de hade det är ju fint dukat med allting. Vi hade absolut ingenting. Jag fick säga till min man hela tiden, sluta upp och ät en massa jordnötter och spill på golvet. För det med märka överallt.
0: Elisabeth Richtoff i Malmö, tack för att du var med din historia om när du kände dig malplacerad.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, ha det själv bra.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Ja, det är alltså situationen och sammanhangen där du har känt dig lite som en pingvin i öknen. Eller en katt ibland hermelinerna, lite som i Elisabeths fall. Det har känts lite skavigt. Du kanske till och med har fått någon blick eller en kommentar som har gjort att du känner att här passar jag inte in. Vad händer då? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Sometimes med Donkey Boy. Och apropå känslan av att inte passa in riktigt så skriver Linda Garben. En gång på en fin restaurang i Göteborg reste sig alla helt chockade när de fick se mig i rullstol. En dam gick fram till min assistent och sa över huvudet på mig att vi har betalat mycket för det här. Nu behöver jag inte rullstol så mycket längre tack vare rehab, men det var många förlorade år då jag var helt osynlig eller att jag blev förnedrad på krogen till exempel. Ja, du som lyssnar kanske har just erfarenheter av att bli bemött på ett visst sätt för att du är på ett visst sätt. Ring och berätta i sådana fall 020 22 10 30. Det handlar om att känna sig obekväm men också kanske att bli bemött på ett obekvämt vis av sin omgivning. 020 22 10 30. Nu ska vi till Alingsås. Hallå Mikael Engvall.
1: Nej men tjenare.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, försöker hålla på med en förkylning som jag vill få bort här nu, så, men annars ska det vara bra i alla fall.
0: Ja, förkylning, typisk, ja. Typisk oktobergrej som jag har gått in i nu.
1: Det är bara förnamnet.
0: Du Mikael, ikväll snackar vi om att känna sig lite malplacerad. När kände du så?
1: Jag kände faktiskt så sen jag var liten. När man gick ungefär förskola, lågstadiet, ungefär där. Ja, hur ska man uttrycka detta då? Ja, när jag var väldigt liten så hade jag en väldigt svår barndom, kan man uttrycka sig där. Jag hade en far som inte fanns med i bilden riktigt och jag hade en mor som hade bröstcancer. Mm. Och det var ju alltid mer eller mindre att hon åkte till sjukhus fram och tillbaka under min lågstadietid, så att jag kunde ju knappast träffa henne eller se henne då för att hon hade det så svårt. Det resulterade med också väldigt mycket att även den tiden, alltså här är ju då början på 90-talet då mm. att det var fortfarande lite svårt med att föräldrar inte bodde tillsammans. Och det kanske lyste upp väldigt mycket av mina, vad ska man säga, samhället där jag kom ifrån då. Att det inte kanske var riktigt okej okay och att jag kanske var lite annorlunda än vad de flesta barnen kunde vara. Så att man blev mer eller mindre utfryst utav många där. Jag hade några vänner, det kan jag faktiskt erkänna att jag hade. Men det var väldigt många som inte kunde acceptera en för den man var riktigt. Och då blev det mer eller mindre att man kände att man inte hörde hemma där riktigt. Man ville bara liksom komma därifrån. Så det var ungefär då vid den tiden jag fick den här känningen att när jag blir stor så ska jag banne mig flytta därifrån och aldrig mer komma tillbaka.
0: Hur gammal var du när du tänkte det första gången ungefär, vet du det?
1: Jag var 7 år.
0: Oj, oj, oj. Vad gjorde det med dig, Mikael, att känna så i så tidig ålder?
1: Väldigt upprivet. Alltså, man var ledsen, man var arg, man var besviken och man hade liksom så här... Vad ska man säga? Man vill ju veta om allt. Varför får man stå ut med det här? Varför är det ingen som kan förstå en? Förstår jag ens mig själv? Att jag har hamnat i en sån svår situation där man har haft svårt med familj, bland annat. Mm. Ja.
0: Men kom det en situation eller blev det liksom längre fram i livet att du kände tvärtom? Att du kunde landa in någonstans där du bara så här, ja men här får jag vara Mikael.
1: Det dröjde ganska länge. Jag har i alla fall förstått att i tonårsperioden så är det liksom att man växlar lite grann med olika personligheter och undrar vart passar jag här någonstans. Mm. Så att man var ju mer eller mindre också att man testade att hålla på med mycket med musiken i hiphopvärlden och trodde att man hamnade i rätt umgängeskrets där, vilket resulterade med att det inte var så. Nej, okej, då testade kanske hårdrockarvärlden. Ja, men då började det bli lite bättre. Då började jag bli lite mer social utav mig, men ändå var det liksom så här att vänner kommer, vänner går. Det var de tankebanor man fick där.
0: För men, annars, alltså hårdrocksvärlden kan ju annars upplevas som väldigt som mjuk och varm.
1: Det kan det definitivt vara för väldigt många. Men det kan vara väldigt få som har fått en helt annorlunda bild på att dricka väldigt mycket alkohol. Ska alltid involvera i hårdrockarvärlden. Och det tillhör man inte riktigt. Nej.
0: Men du Mikael, alltså du är ju 40. Det känns som att du har så väldigt många insikter och klokskaper kring det här med just att känna sig en bit utanför gruppen och flocken. Och har du kunnat använda det på något vis?
1: Alltså den har kunnat stärka mig för den jag är idag. Alltså alla plågor som man har fått stått ut med, alla tankegångar man har haft, att det här med, alltså jag ger upp, jag orkar inte längre. Nej men sluta tänk så, tänk bara framåt. Någon gång blir det här motvinden medvind, helt enkelt. Så att jag har liksom alltid haft de tankarna, att liksom ge inte upp utan fortsätt, för snart kommer du ur den här stormen som du har varit med om i alla år. Och då började det faktiskt vända för mig när man började gymnasiet och när man åkte in till storstan istället. Mm. Ja, då började liksom vändningen komma där.
0: För ibland så kan man ju stöta på i sin, alltså som du ändå beskriver, ensamhet får man väl säga. Så kan man ju plötsligt då stöta på människor som har känt samma sak. Och så kan man mötas i det på något vis.
1: Ja, jag har ju träffat på några längst vägen på det sättet. Det har jag gjort. Och man har ju kunnat dela på tankar och men hur har du kunnat lösa det här? Och hur gjorde du med den här situationen? Och hur tänker du idag? Mm. Så att det är många, många tankar som har gått där och det är många logiker om jag får uttrycka det. Mm. Att det har faktiskt hjälpt. Det gäller ju bara att man ska hålla sig, håll ut bara. Det är liksom min tankesätt. Håll ut så kommer det bli bättre.
0: Mikael Engvall i Alingsås, verkligen tack för att du var med i kvällens program och gav ditt perspektiv på att känna sig som en främmande fågel.
1: Ja, och främmande fåglar finns det ju gott om.
0: Ja. Det gör ju det. Ja. Mikael, ta hand om dig och sov så gott sen när du väl ska gå och lägga dig.
1: Jag ska göra mitt bästa där och tack för ett väldigt fint program. Mm.
0: Ha det bra nu, hej!
1: Tack, hej!
0: Ja, Mikael, erfarenhet från att känna sig just som en främmande fågel. Och precis som man sa, det finns så många främmande fåglar. Du som lyssnar, vad hände när du kände så? Vilket sammanhang, vilken situation, vad hände med dig? Var det en komisk situation, en lite mer allvarlig situation eller kanske ett minne som faktiskt lämnade?

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. I Dingle, Munkedal, finns du Erik Sörgren? God kväll på dig.
1: Ja, hej. God kväll.
0: Du, vad är det för situation vi ska prata om nu där du kände dig lite obekväm?
1: Ja, men det är en nyligen situation som hände i söndags när jag skulle skjutsa min mamma till bussen. Så står vi vid busshållplatsen och så har jag parkerat och så ser vi då en hemtjänstbil som kommer och då har jag ställt mig lite dumt så jag tänker att jag står i vägen, men så kliver kvinnan ut och så känner vi igen henne lite så och hon säger jag behöver prata med busschauffören för han höll på att köra på en EPA-traktor i Hälvasholm. Och jag och mamma blev så här, och så kommer bussen och så går hon fram och liksom tar handnäven och liksom mot dörren och säger till busschauffören då att så här, du är nästan på att köra på en EPA-traktor och sa åt honom liksom och han liksom lyssnar men förnekar lite, han spelar hög musik och sådär, men ja.
0: Det blev dålig stämning helt enkelt.
1: Ja, det blev lite dålig stämning. Och, ja, men sen skulle mamma på den här bussen också, så att det var, ja. Men ja, och sen åkte hon och så åkte bussen och så stod jag kvar där och så, ja. Det, så tänkte jag väl, så var det ju fullmåne så det lös ju fint och så tänkte jag bara så här, oj nu, vad hände precis?
0: Det där så, var en konstig situation, tänkte du kanske.
1: Ja,
0: men du,
1: så bad jag väl lite så här, ja, men hoppas bussturen går bra.

0: Ja, nu då, för att det är ju, ja, men det är mycket epatraktorer och det är mycket vilt ute och sådär. Så att, och mamma skulle till Uddevalla så, men hon ringde sen och sa att hon hade kommit fram bra, så det.
1: Men du, Erik, vad känner du när du hamnar i liksom situationer där det pågår bråk och konflikter?
0: Ja, men man blir ju lite paff.
1: Ja.
0: Ja, det blir man lite. Och, ja, det var lite jobbigt också att mamma skulle åka med det här som inte var bra också. Det var en konstig situation som jag nog aldrig har upplevt så.
1: Så här
0: Nej.
1: obekvämt, lite oroligt låter det
0: Ja,
1: som.
0: ja.
1: Men
0: Förvånande och oroande på något sätt.
1: ja, för det är klart att den här kvinnan ville ju påpeka att hej busschaufför, du gjorde rätt fel och det där kunde bli farligt.
0: Ja, precis.
1: Och då när busschauffören inte bemöter det, ja men då är det ju som gjort för att det ska bli bråkigt och
0: Ja,
1: konfliktfyllt. Ja, men
0: Och
1: du var...
0: sen då att min, alltså att någon nära ska åka med det här som kanske
1: Ja.
0: inte är bra, så, men ja,
1: Ja.
0: hon kom hem bra i alla fall, så det, men man blir lite orolig på vägarna liksom, men det, ja.
1: Visst, det förstår jag. Det förstår jag. Och jag menar just när det blir, ja men som sagt, dålig stämning så kan ju faktiskt vem som helst känna sig obekväm. Och orolig. Erik
0: Då blir jag
1: Sörgren.
0: glad att fullmånen löst och liksom lyste upp lite och gav mig hopp där. Kände, det var en fin kväll ändå. Även fast det blev lite stelt och ja.
1: Ja, men det låter vackert. Och det var även här i Kalmar, där jag sänder ifrån, en helt otrolig fullmåne häromdagen.
0: Ja.
1: Erik Sörgren, Dingle Munkedal, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, men tack.
1: Ha det så bra nu.
0: Tack för ett fint program.
1: Ja,
0: Tack.
1: tack. Hej!
0: Hej.
1: Ja, att hamna mitt i en konfliktfylld situation kan ju onekligen vara obekväm och man kan känna sig riktigt skavig, som i Eriks fall. Jag vill alltså höra om situationer och sammanhang där du har känt att här kanske jag inte riktigt hör hemma, va? Linda, hon skriver så här: på en fin restaurang i Wellington, Nya Zeeland. Jag kände mig väldigt malplacerad i mina enkla kläder. Och så var det många bestick att hålla reda på också. Ja, jösses. Det där med kläder, det kan ju kännas jobbigt. Och Katrin Dose: alla tillsammans som är föräldrar. Jag tror att vi kan känna igen oss. Jag känner mig alltid på något vis helt malplacerad på alla föräldramöten som jag har gått på i min dotters skola. Jag relaterar, Katrin, och har förstått att det är så många föräldrar som känner sig obekväma i de där sammanhangen. Varför gör vi det? Du som lyssnar kanske har ett tydligt exempel på det till och med. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30 om när du kände dig lite obekväm och fel. 020 22 10 30.

0: Arvid Nero med Tiden i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om när du kände att du var på fel plats. Numret är 020 22 10 30. Nu är klockan 23, det är dags att få Ekot med Ola Jan-Åke Dunkers som börjar i Finland.
1: I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsministern Petteri Orpo är det mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
2: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Det handlar bland annat om dörrar som lämnats öppna eller tända lampor, enligt uppgifter till YLE. Men trots att statsminister Orpo inte utesluter främmande makts inblandning så är det ännu högst oklart vem som ligger bakom intrången eller vad motivet är. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Just nu brinner det i ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Branden startade i maskinrummet och nu pågår släckningsarbete, rapporterar P4 Göteborg. Enligt Sjöfartsverket ska det finnas ett 20-tal personer ombord, men det finns inga uppgifter om personskador. Hovrätten fastställde idag fängelsestraffet på 6 år för den mamma vars 5-åriga dotter dog i en brand i Göteborg efter att hon lämnats ensam av mamman. Sara Selheden är en av åklagarna.
3: Brottsperioden börjar ju den 22 oktober 2022 och då är flickan inte fyllda 2 år.
4: I tingsrätten dömdes mamman för grovt vållande till annans död och olaga frihetsberövande vid 42 tillfällen. Inför hovrättsförhandlingen tillkom nya vittnesmål och hovrätten dömer mamman för fler olaga frihetsberövanden, minst ytterligare 5 tillfällen under en längre tidsperiod. Åklagare Sara Selheden igen.
3: Det är ju fruktansvärt att lämna ett litet barn i den här omfattningen.
4: Påföljden blir ändå densamma som i tingsrätten, fängelse 6 år. Men man har genomgående sagt att hon inte minns vad som har hänt och har varken kunnat förneka eller erkänna brott. Advokat Sofia Hansson yrkade på ett frikännande i hovrätten eller i andra hand en strafflindring, men ser ändå att hovrätten granskat fallet noggrant.
5: Och att man har gått in i varje enskild punkt utan att gå på någon form av helhetsintryck.
1: Reporter Kristin Holmberg. Kan nämna här att riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla en pressträff imorgon förmiddag. Och där väntas han ge besked om nästa steg i regeringsbildningen. Idag började flera nya migrationsregler gälla. En av förändringarna gäller de så kallade tonårsutvisningarna, där unga tidigare kunnat få utvisningsbeslut när de fyllt 18 år. 20-årige Vafik Chaudhry är en av dem som berörs.
6: Jag är rädd för att bli separerad från min familj och min nära och kära i Luleå och bo i ett annat land där jag inte känner till längre.
7: Vafik Chaudhry kom till Sverige som 13-åring tillsammans med sina föräldrar från Bangladesh. Men när han fyllde 18 år fick han ett utvisningsbeslut. Han var långt ifrån ensam om det. Under flera år har många unga som kommit till Sverige som barn och haft uppehållstillstånd genom sina föräldrar fått besked om att de måste lämna landet när de blivit myndiga. I våras väckte de här så kallade tonårsutvisningarna stor debatt och nu ändras alltså reglerna. Från idag får unga personer mellan 18 och 21 år möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd på grund av anknytningen till sina föräldrar. För Vafik Chaudhry innebär det att han nu kan skicka in en ny ansökan. Just nu pluggar han och vill fokusera på det.
6: Jag känner mig absolut lite glad att de här reglerna kommer i kraft, men om jag ska vara helt ärlig så ser jag inte fram emot supermycket just nu tills jag får ett besked, så jag kommer inte planera. Jag vill inte ha några höga förväntningar.
1: Reporter Nishtman Irandust. Tusentals människor flyr nu de hårda striderna i Jemen över havet till Djibouti. Vår Afrika-korrespondent som är på plats i ett flyktingläger i Djibouti berättar om vad människorna där varit med om.
8: De flesta har gått igenom en farlig resa. Man har kommit i trånga båtar, och tidigare idag när vi besökte hamnen så stod det säkert men 50 flyktingbåtar. Så att den humanitära situationen är allvarlig, och det är dåliga sanitära förhållanden här på flyktinglägret också.
9: Som du var inne på, Djibouti har ju ett minst sagt strategiskt läge vid Bab al-Mandab-sundet, och där finns flera amerikanska baser. Och hur påverkar detta konflikten i regionen?
8: Ja, men det är ju strategisk plats som du säger. Landet gränsar till Adenviken, Röda havet, Bab el-Mandeb, som ju har blivit extra viktigt nu under Irankriget. Så att det är ju en strategisk plats. Det är ett litet land ska jag också säga, men det finns många intressen och militärbaser. USA, Kina, Japan, Frankrike. Och det här har gjort Djibouti sårbart då. Nu under Irankriget har rebellerna hotat att attackera amerikanska militärbaser till exempel.
1: Så Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama till Marianne Haslov. Trubaduren Bengt Sänd är död. Det meddelar hans fru i sociala medier nu ikväll. Bengt Sänd började sin karriär som trubadur i mitten av 60-talet och var mest känd för sina ofta humoristiska visor, däribland Vals om sommaren.

0: Bengt Sänd, som fick Fred Åkerström-stipendiet 2011, avled i tisdags i sitt hem i södra Spanien och han blev 88 år. Så vädret imorgon: får de östra delarna av Götaland och Svealand en solig start på dagen, i västra Götaland och Svealand regn. Över Norrland spricker molntäcket upp här och var, i fjällen regn. Temperatur från 20 grader i söder till 8 grader i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkes.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar sammanhanget där du kände dig obekväm. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sitche som kände sig som en främmande fågel när han för 21 år sedan flyttade från Nederländerna till Sverige. Och så Jenny som blev bjuden på en kollegas förlovningsfest, drar på sig jeans och topp och kommer in i lokalen som är fylld av satinklänningar, fixade frisyrer och perfekt smink. Så, när var du som en katt bland hermelinerna? Ring 020 22 10 30.

0: Fastlane. Det låter som den där från I'm from Barcelona. Men den här heter Fastlane. Och det är Jay Smith som sjunger. Det har kommit massvis med kommentarer om när man har känt sig malplacerad. Veronica Andersson skriver: när jag gick med sossetröja tillsammans med Miljöpartiet, där alla var klädda i grönt i Pride-tåget i Örebro 2018. Det var riktigt fint, men ja, inte helt rätt klädsel får jag väl säga. Till mitt försvar får jag säga att jag försökte ordna en grön tröja, men då min garderob ekade tom på just såna, så försökte jag spraymåla en t-shirt grön. Men så tänkte jag att jag kommer ju bli hängd om dessa miljöpartister får veta hur mycket av ozonlagret jag sprayat bort för att ordna med tröjan. Så jag tog det närmaste jag kunde komma Miljöpartiet, vilket blev S, och blev därmed en jätteröd fläck mitt bland allt grönt. Sen skriver bara Per-Erik Karlsson: när jag bodde i Jönköping. Nu drar vi till Stockholm. Hallå Peter Salomonsson.
1: Ja men hej.
0: Tjenare.
1: Tjenare.
0: Obekvämt, malplacerad. Vad har vi på det i ditt liv?
1: Ja, det här var ju några år sedan. Det är inte så jättemånga år sedan, men det var 5-6 år sedan. Och sånt där. Jag hamnade på ett föräldramöte. Det var nämligen så att min fru har 3 barn sedan tidigare, ett annat förhållande då. Ja. Och hennes mellandotter skulle ha ett föräldramöte. Och min fru skulle åka på tjänsteresa. Då frågade hon mig så här: kan du ta det mötet? Jag bara, absolut, inga problem, jag tar det. Och sagt och gjort så gick jag dit till det här föräldramötet och gick in i klassrummet. Och då visade sig att hennes pappa var där. Och vi är jättegoda vänner, så det var inget konstigt med det. Alltså, utan vi gick in och satte oss. Och som det är på alla föräldramöten så, där, så skulle man ju presentera sig. Vem man är mamma och pappa till och alla de här bitarna. Så, och jag sätter mig bredvid honom. För vi sitter och chitchattar lite grann. Och sen så är det bara, ja, går det runt där. Och så säger han sitt namn. Så här, hej, jag är pappa till Anja. Så här, alla bara hej. Och så tittar de på mig. Så här, ja, jag är Anjas bonuspappa. Och då vänder sig alla om och tittar så här, de är ett par.
0: Och det blir så här,
1: och vet, jag blev helt ställd. Jag bara, och han tittar på mig och jag tittar på honom. Och det tog ett tag, så här, några sekunder innan liksom man fattade så här, varför det tittade. Och så såg man några, vi hade ju några bekanta där som vi kände sedan tidigare så här, som log lite extra. Jag tänkte, gud, det här var trevligt.
0: Och de var så, åh, härligt att ni har funnit kärleken.
1: Ja, och det var ju inte själva det, utan det var ju så här, jag blev så tagen på sängen. Det var så otroligt obekvämt just där och då.
0: Ja.
1: Men vi har ju skrattat mycket åt det efteråt. Och läraren frågade också så här, vill ni ha veckobrev var en för sig? Eller träffas ni tillsammans? Och så här, nej, vi bor inte ihop. Så det var lite obekvämt kan man säga.
0: För det känns som att du själv antyder, Peter, att så här, hej, det är klart, det händer väl hela tiden på föräldramöten att det är så. Men när det inte riktigt är så, och så får man inte fram det på riktigt på ett vettigt sätt. Och så bara får det liksom vara där.
1: Jag vill ju bara ställa mig upp och förklara. Nej, men vänta lite nu. Nu har ni nog misstolkat den här situationen. Det är inte så. Men det var... Ja, jag gick därifrån och vi pratade efter och undrade vad folk kommer säga nu. Och så här, aja, låt dem prata. Liksom. Det spelar ingen roll. Så, men sen berättade jag det hemma för min fru. Hon hade ju fått sms från någon förälder där. Och att, åh, vad trevligt att Marco har träffat en man. Så här, men det är min man.
0: Ja, vänta lite.
1: Ja, lite nu.
0: Alltså, det är ju så komiskt va, också på föräldramöten när sånt där dyker upp.
1: Ja, liksom, verkligen alltså.
0: Jag glömmer ju aldrig, jag måste vara flika in, jag var på sånt förskolemöte och då, du vet, när man i såna lite halvobekväma situationer får för sig att man ska skoja till det lite.
1: Ja, precis.
0: Då var det ju sån presentationsrunda. Och då fick jag något slags hjärnsläpp, du vet, alltså att jag skulle vara rolig då. Och så sa jag, och jag är mamma till... Åh, vad heter han? Lite blond, så här lång, du vet jag. Och då säger då förskolepedagogen, ja, du menar Charlie? Ja, just det. Och du vet, ingen skrattar.
1: Nej.
0: Alla sitter ju där och tror att jag har tappat namnet på mitt eget barn. Och jag bara tänker, men snälla Annika, börja inte skoja på ett föräldramöte. Alltså, var bara tyst.
1: Ja, den är jobbig.
0: Den är jobbig.
1: Den är jobbig.
0: Peter Sörmonsson i Stockholm. Tack för att du bjöd på lite obekvämt föräldramöte.
1: Ja, tack för ett jättebra program. Och tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, du med. Ha det gott. Hej då. Hej.
0: Ja, om det finns fler exempel där ute på obekväma föräldramöten. Nej men snälla. 020 22 10 30 är telefonnumret. Men nu rasslar vi vidare till Västerås. Hallå Lena Nyqvist.
2: Hej, hallå.
0: Tjenare, hur står det till?
2: Ja, men det är jättebra och jag tycker det är så roligt att lyssna på er. Så jag måste ju ringa idag igen. Jag har faktiskt ringt några gånger tidigare. Och ja, olika teman och jättespännande.
0: Och idag handlar det om att vara malplacerad. Lena, vilken situation har du känt så?
2: Ja, alltså det här var ganska otroligt. Det här, min dotter är snart 46 år gammal. Mm-hmm. Så det här är ganska länge sedan. Hon var ett år och vi hade ganska nyligen kommit ner till Mellanöstern. Hennes pappa skulle då jobba i ett svenskt företag som byggde ställverk, alltså elektricitet. Mm-hmm. Och en väninna då som hade bott där väldigt mycket längre än oss tog med mig och min dotter då ner till socken. Alltså till de här stora marknadsplatserna.
0: Ah, okej.
2: Okay. Ja, och vi gick där i kryddsocken. Och det var faktiskt första gången jag lärde mig att curry inte är en egen krydda.
0: Åh, alltså jag var typ vuxen när jag fick reda på det. Åh, det är så genant.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de här tunnorna då, vet du, med flera olika lager med peppar och det och det och det och det och det. Som sen när man tog en skopa ner där och tog upp den igen, då var det ju curry. Mm. I alla fall, vi går där och jag har min dotter på armen. Hon är ett år gammal, suger på vänster tumme som hon hade för vana att göra då. Mm. Och så kommer det fram tre, fyra kvinnor helt klädda i deras utstyrsel, i de här svarta kläderna hängande över hela dem och med en guldmask för ögonen och bara skriker och pekar och drar i hennes tumme att oj, oj, oj. Och då börjar jag fundera på vad är det som händer. Uh-huh. Men det var ju den orena handen som hon sög på.
0: Ja, oj, oj, oj. Vänsterhanden, ja.
2: Ja, vänster. Och det här var ju absolut inte korrekt, tyckte de då. Så att jag försökte ju få ut hennes tumme då och trösta henne, för hon blev ju rädd såklart. Mm. Och det var då vi började inse att vi var ju utlänningar då. Ja. Vi var ju invandrare hos dem. Och det får man ju respektera. Men vi var ju alltså så lite värda. Så att vi förstod ju att när vi skulle gå över gatan, då fick vi ju verkligen passa oss, för att vi var mindre värda än kamelerna. Och vi var även mindre värda än de vita männen. Så att,
0: Hur kändes det, Lena? Lärde du dig någonting av den där tiden?
2: Ja, men det gjorde jag. Absolut. Och jag tyckte att alltså jag kunde köra bil, jag kunde leva ganska fritt. Jag var nere i Qatar i Doha. Ja. Det gjorde jag. Men man fick ju också en respekt för deras tro och deras ritualer. Och ändå hade vi läst på ett häfte som var i alla fall 5 centimeter högt. Mm. Ifrån ASEA då, som det hette på den tiden, ABB. Om hur det skulle vara att leva i ett land i islam då. Mm. Men jag lärde mig massor och jag har blivit väldigt intresserad, måste jag säga, av alla våra olika nysvenskar vi har i Sverige. För alla har sin kultur, men fortfarande måste man ju anpassa sig. Och det var det jag lärde mig speciellt, att jag måste anpassa mig efter deras kultur för att inte då bli frågasatt.
0: Ja. Ja, men alltså, ibland kan det ju finnas så många lärdomar i situationer och sammanhang där man själv är den som så att säga inte passar in. Och det spelar ingen roll om det är en liten eller stor situation, om det är ett helt annat land eller bara vid ett visst middagsbord. Så finns det liksom saker som man kan ta med sig efter det. Det är spännande vad som händer när man...
2: Det var en väldigt lärdomsrik tid de här åren vi levde där nere. Och sen flyttade vi vidare runt då, ut till Malaysia och Brasilien och så vidare. Och då blev det ju andra lärdomar.
0: Ja.
2: Men det var aldrig någon som var så påfallande som just att min dotter råkade suga på fel hand. För det var en riktig uppståndelse.
0: Lena Nyqvist i Västerås, tack för att du delade med dig om... Jag menar, du var en främmande fågel.
2: Ja, det var jag verkligen.
0: Ja, ja. Ha det så bra dotter. Nu. Och din dotter tack. Också ju.
2: Ja, speciellt. Ja. Ha det fint.
0: Ha det bra. Hej då, Lena.
2: Hej, hej.
0: Ja, jag vill alltså höra om den där situationen och sammanhangen du som lyssnar har varit med om, där du har känt dig obekväm eller malplacerad, lite fel ute. Ring och berätta. 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. I kvällens Karlavagnen vill jag höra om när du kände dig, jag heter det malplacerad eller malplacerad? Nu blir jag osäker, det var nämligen en kvinna som ringde in och bestämt hävdade att det heter malplacerad. Du förstår vad jag menar, felplacerad om man nu ska direkt översätta. Numret, det är 020 22 10 30. Ring och berätta när du kände så. Hallå, Daniel Koppefeldt.
1: Jajamän, stämmer.
0: Tjenare, du finns i Docksta, Kramfors. Vilken situation kände du dig rätt obekväm?
1: Jo, det här hände väl för cirka 25 år sedan.
0: Mm-hmm.
1: Och en släkting hade fått barn då. Och de fick stanna rätt länge på lasarettet av olika orsaker då. Så att så jag och min fru tänkte, vi åker och hälsar på henne i alla fall. Så hon får lite besök och hon, det var väl hennes familj också. Men jag tänkte, vi åker och hälsar på. Ja visst, och vi gick dit och så kom det en personal när vi kom på avdelningen. Och vi sa oss en liten garderob eller skrubb eller vad det var. Att ni kan ta av er här. Jaha, tänkte vi. Då tog vi av oss och sen hängde det två vita rockar där. Då sa jag, de vill väl att vi tar på oss det för att jag satt och inte går med våra egna kläder. Och det gjorde vi. Och så började alla sköterskor i korridoren där och nicka och vara jätteglada mot oss. Och då tänkte jag, ja, vi sa namnet då, vart vi ska besöka.
0: Mm.
1: Ja, men vi visade det så gärna. Så kom vi in där och där låg ju hon med barnet i famnen.
0: Mm.
1: Och ja, sen samtalade vi väl ett tag och sen tänkte vi, nu går vi hem och hänger av oss i den där garderoben eller vad det var.
0: Mm.
1: Och tar våra jackor. Ja, så vi hängde av dem och satt på oss jackorna. Och då såg vi att det stod läkare på båda jackorna. Och då tänkte jag, oj, oj, oj. Det här var ju inte... Därför var det så väldiga, tänkte jag, sjuksköterskorna. Så att vi fick ganska bråttom därifrån. Avdelningen. Ja, det var dråpligt. Så jag kom på det nu när det här temat kom upp. Jag har ju lyssnat mycket på Karlavagnen. Men ibland kommer det sådana teman, det vill man nästan berätta.
0: Gud, det är jätteroligt, Daniel. Hur kände ni efteråt när ni förstod att ni hade dragit på er läkarrockar?
1: Ja, vi såg ju det när vi hängde av oss dem. Men... Ja, vi var ju, ja, vad ska man säga, vi ville ju bara därifrån.
0: Ja, hyfsat bråttom ut.
1: Eller? Ja. Men det där minns man ju ibland.
0: Ja, alltså man kan minnas sådana där situationer.
1: Ja, i alla fall när temat kom upp, för jag började tänka, vad har jag varit med om för dråpligt? Och då kom jag på det där.
0: Just att sköterskorna bara nickar och ler. Ja, hej. Ja. Ni ska in där. Ja, Daniel Koppefeldt i Docksta. Ja. Otroligt bra historia. Där man kände sig obekväm. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick komma med. Tack för
0: ett jättebra program.
1: Ja.
0: Hej. Du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan svara på kvällens fråga som alltså är, när kände du, här hör jag inte riktigt hemma? Du trycker på knappen där frågan står, det är hur lätt som helst, fyller i namn och nummer och ditt meddelande. Men förstås, ring och berätta om när du kände dig obekväm. Det var kanske en opassande situation eller pinsam, rolig, jobbig, allvarlig. Ja, huvudsaken är att du kände dig obekväm och felplacerad. Numret är 020 22 10 30.

0: Adele med Easy on Me. Hallå, Mikael Skog i Leksand.
1: Ja, tjena, tjena.
0: Tjenare. Du, har du ofta situationer där du känner dig lite obekväm och på fel ställe?
1: Nej, inte så ofta, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, och vilken gång ska vi prata om nu?
1: Ja, det här hände när jag låg i lumpen 1989 nere i Stockholm. Mm. Och en kompis och jag hade fått för oss att vi skulle gå på ishockey. För bägge två håller ju på Leksands IF.
0: Ja.
1: Och de skulle spela mot AIK på Johanneshov i stadion.
0: Okej.
1: Okay. Vi hade köpt biljetter och var jätteglada i hågen och knallade iväg. Och det var ju fullsatt. Så att, men det var ju bara det att vi hade köpt fel biljetter och hamnade i AIK-klacken.
0: Nej! No!
1: Så. Ja, det var lite sådär. Så vi gick ut därifrån en liten stund och sen, hur fasen ska vi göra nu? Men vi sa det, vi går in och håller masken här. Så ja, det gick bra faktiskt. Vi klarade oss riktigt bra. Så att,
0: Men hade ni hade inte tröjor och halsdukar och grejer på er då, eller?
1: Nej, som tur var så hade vi inte det.
0: Vad sa du?
1: Ja, annars så hade vi nog inte blivit insläppta, det tror jag inte.
0: Nej, alltså förmodligen inte. Men du minns du hur matchen slutade?
1: Nej, nu kommer jag inte ihåg. Men jag tror att det var en rätt så jämn match.
0: Oh.
1: Men jag tror att AIK vann till slut, tyvärr. Men,
0: okej. Ja. Okej, men det, alltså, ja. Ni fick hålla tillbaka känslorna där i klacken?
1: Ja, när Leksand gjorde mål så ja, vi sneglade lite på varandra sådär. Och vi gjorde inget väsen ifrån oss, om man säger så.
0: Ni liksom unnade er ett pytte litet leende och ögonkontakt, inte mer än så.
1: Nej. Absolut.
0: Oh, vilken fantastisk, vilket exempel här på att hamna i en lite obekväm situation.
1: Ja, det var inte så lite obekvämt just till att börja med, men det var rätt så lugnt ändå faktiskt. Så att, ja.
0: Löser in biljetterna och bara, oh, okej, okay. Nej men det här var väl kanske inte planerat.
1: Nej, för på biljetten stod ju också bara att det var ståplatsbiljett och inte att det var i AIK-klacken. Så att, men, ja.
0: Mikael Skog i Leksand. Blir det någon ståplats i klacken nu då?
1: Ja, på lördag har vi hemmamatch hemma i Leksand mot Oskarshamn. Så att, då är vi på plats igen.
0: Du ser till att det hamnar på rätt sida då?
1: ja, absolut.
0: Det låter bra det. Ha det gott nu, Micke. Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ett utmärkt exempel på att vara felplacerad. Hamna i AIK-klacken när man själv hejar på Leksand. Du som lyssnar, har du något exempel på när du hamnat i en riktigt obekväm situation? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Camera med Ed Sheeran och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Viktor Beling i Enskede.
1: Ja, hej.
0: Hej. Du, obekväma situationer snackar vi om i kvällens program.
1: Ja, väldigt obekvämt. Ja, det var en tjej som jag hade känt ett tag som vän. Och så skulle vi ha någon sorts första dejt.
0: Oh, ni skulle alltså testa på, ja, kärleken.
1: Ja, ja. Och vi skulle ses klockan 19 på ett ställe på Södermalm. Och där satt jag som ett fån och jag försökte ringa och messa. Och
0: nej, hon dök inte upp.
1: Nej.
0: Oh,
1: och
0: det
1: de var
0: schyssta
1: på det här stället. De bjöd mig på en öl och sen tog jag en till och en till. Jag tror jag satt till 9-10 för jag ville verkligen träffa henne.
0: Ja.
1: Men ursäkten blev att, för hon jobbade inte natt eller något sånt där konstigt, men hon hade försovit sig klockan 7 på kvällen.
0: Försovit sig?
1: Ja, det kändes som att det var verkligen kalla fötter liksom.
0: Men kunde hon inte bara sagt det om det var så?
1: Ja, det tyckte väl jag också. Så där satt jag och höll ut och höll ut.
0: Mm.
1: Och som sagt, jag tänkte liksom, vad har hänt? Är du försenad? Bla bla bla. Men nej, jag satt bara där och tog öl efter öl efter öl. Och sen så fick jag ta en taxi hem liksom.
0: Okej.
1: Med svansen mellan benen.
0: Åh, alltså det är en jättejobbig känsla att sitta och vänta på någon som inte dyker upp.
1: Nej, det var vissa förväntningar från min sida kan man säga.
0: Men du, hur gick det då?
1: Nej, det gick inte alls.
0: Nej, okej. Nej,
1: det rann ut i sanden. Det var liksom droppen för mig.
0: Ja, det känns lite som ett varningstecken att försova sig klockan 7 på kvällen.
1: Klockan 7 på kvällen liksom.
0: Nej, Viktor, jag köper inte det.
1: En sak om man jobbar natt eller något sånt där, men
0: ja,
1: det var inte
0: ja.
1: Det. Utan det var typiska kalla fötter.
0: Oh, trist.
1: Och som sagt, vi skulle ses 7 och framåt 10. Jag ville verkligen hoppas och ringde och messa och var är du? Är du på väg? Är du försenad? Bla bla bla. Ingenting.
0: Inget alls. Nej. Oh, nej.
1: Och sen kom det till slut vid midnatt att jag försov mig.
0: Ja, men du, Viktor Beling i Enskede,
1: eländig
0: situation. Men alltså, jag måste bara fråga dig, har du underlater i bakgrunden eller vad är det som...
1: Jag har små nymfparakiter.
0: Okej, du har ett sånt otroligt härligt fågelkvitter där bak.
1: Ja, de är mysiga.
0: Ja. Men du, Viktor, tack för att du var med i Karlavagnen. Berätta om den här obekväma situationen.
1: Ja, visst, absolut.
0: Ja. Ha det så gott nu.
1: Men detsamma. Ta.
0: Tjena.
1: Tack hej.
0: Och vi ska faktiskt vidare. Linköping, Johan Lindström. God kväll.
2: Ja, men hej.
0: Hej. Hej. Du, obekväma situationer. Det känns
2: ja, det här var
0: lite
2: väldigt obekvämt.
0: Okej, berätta.
2: Jag var med mitt företag eller på en ska man säga, konferensresa till Österrike.
0: Mm-hmm.
2: Till, kommer inte ihåg orten just nu, men som man gör då så är man ute på kvällen och tar några öl. Och på natten vaknar jag och är jättekissenödig.
0: Mm-hmm.
2: Och jag bodde ihop med en kollega. Vi hade jättefint rum med varsin sovavdelning. Och kommer upp där mitt i natten. Tar dörren som inte var då till toaletten.
0: Nej.
2: Som jag trodde att det var. Utan kom ut i korridoren utan nyckelkort.
0: Nej! Vad hade du på dig, höll jag på att säga, eller vad hade du inte på dig?
2: Typ ingenting. Ett par kallingar, som tur var den här kvällen. Och börja leta efter en toa någonstans på hotellet. Och hotellet är ju obemannat. Och hittar ingen toa. Jag söker runt överallt. Finns ingen toa. Jag var nere i restaurangen, jag var nere på alla möjliga ställen. Nej. Det finns ingen toa. Och det pressar på. Så in i bängen. Och jag hittar ju bakdörren till hotellet. Där ute. Tar mig ut genom svängdörrarna. Det gick ju bra att komma ut. Mm. Där stod det en fin plantering som fick lite bevattning och näring.
0: Guldregn, eller vad heter det? Guldvatten.
2: Typ.
0: Jaha.
2: Och där kommer man ju inte tillbaka igen till hotellet när jag inte hade nyckelkortet på mig.
0: Nej, det gör man inte.
2: Det står man ju helt... ja.
0: Men alltså, hur kom du in igen?
2: Det var handkraft att pressa sig igenom de här svängdörrarna. En liten springa. Och jag kom faktiskt in igen.
0: Alltså, bara kalsonger.
2: Ja, vad tur hade de på mig.
0: Ja, det var ju en himla tur va, Johan. Men, åh jösses, vilken jobbig situation.
2: Ja, men det var ju en sån önskedröm att få ut det här när man var så kissenhullig som man hade ju ont i magen.
0: Det är first things first, men sen kommer ju då problemet när man ska ta sig in på hotellet igen.
2: Exakt, och där stod en hund och skällde på någon som stod där. Ja. Så kom jag ju på att jag hade ju med mig telefonen, mobiltelefonen, för att kunna lysa sig fram till toan.
0: Okej.
2: Men just det, jag har ju telefonen på mig i fyllan och villan där, så hade jag ju min kollega på rummet där. Jag kan ju ringa honom, han kanske kan öppna dörren inifrån.
0: Ja.
2: Och som tur var så vaknade ju han när jag ringde. Kunde komma tillbaka igen.
0: Men alltså att fanns ingen i receptionen som kunde hjälpa dig?
2: Nej, det var helt obemannat.
0: Så du har alltså varit i kalsonger på ett torg i Österrike?
2: Det tar ju mitt i Seefeld i Österrike, kommer jag ihåg.
0: Så här i efterhand så är det ju lite av en fjäder i hatten.
2: Ja, det var en liten rolig historia.
0: Johan Lindström i Linköping, tack för att
2: Engström.
0: Du bjöd. Engström.
2: Ja, men du, jag kan passa på att hälsa, jag vet inte om hon lyssnar nu, Lis Garin är ju med samma namn på Karlavagnen en gång i tiden.
0: Ja, visst.
2: Ja, hon brukar lyssna, så skicka en hälsning till Li.
0: Ja, det ska jag absolut göra, Johan.
2: Som inte är programledare utan bor i Mariestad, min gamla hemort.
0: Åh, där gick den hälsningen ut. Vad fint. Ja. Tack för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då på dig.
2: Hej då.

0: Carlene Carter med Every Little Thing. Hallå, Jan Kristensson.
1: Hallå, hallå.
0: Tjenare, du finns i Markaryd och ikväll har vi ju betat av ett gäng obekväma situationer. Vad har du varit med om?
1: Ja, det var för rätt så många år sedan. Jag hade varit ute och rest och kom tillbaka till Sverige, till Arlanda, och hade ryggsäcken med mig och skulle ta mig vidare in mot city då, och skulle ta pendeln. Stod framför den här biljettautomaten och funderade, och då kom det upp en kvinna jämte mig med en liten bebis där, och föreslog att vi skulle köpa en familjebiljett, för det var tydligen prisvärt då. Mm-hmm. Ja, och det gjorde vi, hoppade på tåget, och då fick jag ju sätta mig i närheten där då, för eftersom vi hade gemensam biljett då. Och sen kommer konduktören där då, och det är ganska lugnt på tåget, så plötsligt får han för sig då, när han kollar biljetten, att han ska prata några ord, och så tittar han på den här lilla killen och tyckte den var söt, och så vände han sig till mig då och frågar, vad heter han och hur gammal är han? Och jag visste ju ingenting, men jag insåg ju att vi hade gemensam biljett, så jag tänkte jag får väl hålla god min här, så jag försökte titta på henne och hon ljudade med läpparna då, så jag drog till med något namn, och ja, det kändes som jag var på lite fel ställe, för jag hade plötsligt blivit småbarnsförälder där, men det löste sig.
0: Alltså det här, Jan, snacka om obekvämt.
1: Ja, det var det verkligen. Man satt och skruvade sig lite och tänkte, hur ska det här sluta?
0: Men fick du intrycket av att han liksom förhörde, eller var det bara så här,
1: nej,
0: ett gulligt,
1: nej,
0: barn och han ville vara trevlig?
1: Det var det mest att vara trevlig och sådär, och kanske lite barnkär eller så, tyckte det var en liten söt unge sådär, som man kan göra. Oftast vänder man sig kanske till mamman, men det råkade bli pappan
0: det
1: i detta fallet.
0: Det råkade bli den så kallade pappan i det här,
1: ja,
0: fallet.
1: Ja, precis.
0: Sa ni någonting till varandra när konduktören hade gått, eller?
1: Ja, du kan lita på att hon hade roligt. Hon skrattade åt mig och sa att, ja, men det skötte du bra också.
0: Jättekul historia. Alltså, det är en liksom, liten situation. Också en bra idé att köpa familjebiljett. Man ska väl förstås i och för sig vara familjebrasklapp här. Men
1: det ska
0: ändå
1: man väl helst vara, kanske.
0: Och sen då plötsligt satt du, vad heter han? Ja.
1: Ah, jag kommer inte ihåg vad jag drog till, men jag tror inte jag klarade läsa hennes läppar. Men hon höll med i alla fall.
0: Underbar historia, Jan Kristensson i Markaryd. Tack för att du bjöd på den.
1: Mm, tack själv.
0: Ha det gott nu.
1: Samma.
0: Hej. Det har kommit ett meddelande via appen Sveriges Radio. Där skriver Marcus: jag råkade hamna på babyrytmiken utan barn en gång. Det var mycket pinsamt och malplacerat att sitta i en ring på mjuka mattor med 12-15 kvinnor med sina nyfödda barn. Det var dessutom första tillfället i den gruppen, och vårt första barn, så

0: Ingen visste vem jag var. Jag och min fru var först på plats och innan de andra hann komma på plats så hade vår son börjat storgråta och min fru fattade beslutet om att gå iväg med barnet. Jag blev själv sittande kvar. Det var ju bara att låtsas som ingenting. Gruppledaren Kerstin startade upp allsången och jag satt där och slog på mina egna ben och höll takten på egen hand. Fick en del misstänksamma blickar från övriga deltagare. Det gick nog ett par tre låtar innan hon kom tillbaka. Jag gick inte på någon mer babyrytmik efter det. Hallå, Ulla Bengtsson i Stockholm.
1: Ja, det är jag det.
0: Ja, det är du det, Ulla. Du.
1: Ja, det är det.
0: Var har du känt dig lite felplacerad?
1: Ja, du, det var pinsamt. Ja, vi var på landet, min man och jag. Och så bor vi i Stockholm, så det var min tur att åka hem och kolla lägenheten.
0: Mm-hmm.
1: Och det var ju jättemysigt, för jag menar, du vet, på landet går man ju i shorts och sandaler eller sånt där. Så kom jag hem och duschade och fixade till mig. Och med kjol gjorde jag också. Ja. Och sen en sko med lite klack på och sådär. Så innan man går ut, i alla fall gör det, så går man in på toan.
0: Mm.
1: Och så gick jag på, jag skulle ner till gallerian på Söder här. Och jag gick på Söders gator och det var jättefint väder. Och det var lite uteserveringar, men inte lika mycket som vi har nu. Och jag gick där, svassa lite.
0: Kände livet så, i dig?
1: Kände livet liksom, jag kände mig fri. Jag skulle liksom gå och titta i affärer och lite sånt här. Och så kom jag ner till den här gallerian då. Då hände jag någon som klappade mig lite på axeln så där försiktigt. Jag tänkte, oj vad trevligt, är det någon jag känner? Och då vänder hon sig till mig och sa, ursäkta damen. Men er kjolfoll sitter fast i trosan.
0: Nej! Oh, nej!
1: Ja, och det gjorde den, som sagt var. Och jag drog ju ner den. Ja. Men jag tänkte, jaha. Och jag, vet du, jag bara stressar vidare så.
0: Ja, men helt rätt.
1: För
0: helt
1: jag tänkte rätt. Så här, nu har jag gått över halva, eller en bit utav Söder här.
0: Ja.
1: Och ingen har sagt någonting.
0: Varför kan jag inte,
1: men,
0: folk
1: då måste
0: säga?
1: Jag titta på mig.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag, vad fräcka de har varit.
0: Varför kan man inte bara säga till? Jag hade 100% sagt till om jag hade sagt det.
1: Ja, men
0: det
1: visst
0: själv.
1: Förstår du. Och jag blev så sur. Men när jag kom till landet och berättade för våra goda vänner och där nere. Alltså det blev ju en historia som de skrattade som de skrattade ihjäl
0: sig. Men det är klart. Åh, vad fint du målar upp det där. Man gör sig fin och svassar.
1: Ja, jag kände verkligen att jag skulle göra mig fin. För jag var på stan och hade gått lite sådär på landet.
0: Visst.
1: Och så blev det så här. Men jag, nu när jag tänker på det efteråt så tänkte jag, tycker jag faktiskt att jag var lite tuff.
0: Ja, det tycker jag med. Det tycker absolut jag också. Och så kan vi väl vara överens om att man säger till när man ser sånt.
1: Ja, men det är klart att man ska göra, och det gör jag när jag ser någonting nu, för jag har varit med om det själv.
0: Ja, alltså, precis. Har man varit med om det en gång själv, då har man ju sympatier.
1: Ja, då vet man ju vad det handlar om.
0: Exakt. Ulla Bengtsson i Stockholm. Du är ju sist ut ikväll. Kan vi reda ut det här en gång för alla? Heter det malplacerad eller malplacerad?
1: Malplacerad.
0: Yes! Hör du det? Producent Svante. Tusen tack för det, Ulla. Ha det så bra nu.
1: Tack snälla. Tack själv.
0: Hej!
1: Hej då!

0: Det här är Westlife med Uptown Girl. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Molly Sandberg, digital redaktör Hugo Götberg. Musiken valde Maria Enzell. I slussen satt Michelle och Renata. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. De ska snacka humor. Men först nu klockan 12 ska du få Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Det är midnatt. Nyheter från Ekot. En person har skadats i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping ikväll, det skriver polisen på sin sajt. Larmet kom vid 10:30 tiden och en större insats pågår i området. Under dagen antog EUs migrationsministrar den så kallade återvändande förordningen som är en del av EUs asyl- och migrationspakt. Det innebär bland annat skärpta kontroller och begränsningar för de som söker asyl i EU.
2: EU tog på torsdagen nästa steg i införandet av den gemensamma asyl- och migrationspakten. Den avgående migrationsministern, moderaten Johan Forssell, röstade vid lunchtid igenom den så kallade återvändande förordningen tillsammans med sina EU-ministerkollegor i Luxemburg. Sverige har visserligen redan sedan i juni börjat införa hårdare krav för asylsökande. Men för Sveriges del innebär beslutet i Luxemburg på torsdagen att en ny mottagande lag träder i kraft. Och dagens beslut väcker stark oro från organisationen Civil Rights Defenders där Aida Samani är seniorjurist.
3: Man behandlar ju den här frågan som att är man bara tillräckligt tuff så kommer folk att åka tillbaka, men så är det inte. Utan det som kommer att hända är att vi kommer att se en massa människor antingen frihetsberövade i upp till 2 år och som då kommer att lida oerhört av det. Eller som då kommer att strandas i ett tredje land.
1: Reporter Annie Säv. Det pågår ett släckningsarbete ombord på ett lastfartyg i Göteborgs södra skärgård. Larmet om branden som startade i maskinrummet kom vid 9:30 tiden ikväll. Samtliga besättningsmedlemmar är kvar ombord men bedöms vara säkra enligt Sjöfartsverket. Det var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
5: Och i natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi har varit här hela veckan och ska vara så även denna natten mot fredagen den 2 oktober. Lisa, vi började ju veckan natt mot måndag med att prata böcker.
6: Mm, just det.
5: Och det slog mig nu när du kom in. Alltså, jag berättade ju då för dig att jag kämpat med en bok av din favoritförfattare John Didion.
6: Ja.
5: Och jag berättade att jag hade 100 sidor kvar och fortfarande inte förstått bokens usp.
6: Nej, men jag såg sen, den var inte så lång.
5: Nej.
6: Så då tänker jag att 100 sidor kan ju vara hela handlingen.
5: Ja, nu har jag 20 sidor kvar.
6: Ja, du förstår inget.
5: Jag börjar närma mig, men jag är inte där faktiskt. Men det gör ingenting.
6: Nej.
5: För jag fick precis innan du kom in här veta att den finns i en Hollywood-version med Anne Hathaway från 2020. Faktiskt. Så i helgen ska jag ta mig igenom de sista 20 sidorna och sen sätta mig för tvn och ge dig en analys i början på nästa vecka. Vad
6: filmen,
5: säger som det?
6: Nej, jag tror inte på. Man måste läsa boken för att förstå.
5: Ja, men jag ska ju läsa de sista 20 sidorna.
6: Du ska förstå den genom filmen.
5: Jag tänkte.
6: Men nej, säger jag då.

0: Funny Feeling med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du Lisa, jag har funderat på dig. Uppenbarligen så tänker jag mycket på dig när du inte är med. Så att jag har tänkt på din liksom, litterära förebild här innan och tänkte hur ska jag ta mig igenom den här boken? Och så hittade jag en film och så tänkte jag, vad ska Lisa säga om det?
1: Ja.
0: Det blev ju diss, det kan man ju säga. Men vad skulle du jobba med om du inte jobbade på radio? Jag har funderat nämligen på det.
1: Alltså jag har ingen aning. Jag är väldigt dålig på att... jag har aldrig sökt ett jobb, tror jag. Alltså jag har bara hamnat på ställen av en slump. Och det här är ganska dåligt för min karaktär. Alltså det gör ju att jag kanske inte känner att jag har lyckats... liksom själv någon gång.
0: Nej.
1: Jag hamnar ju på radion av en slump. Jag har alla mina jobb jag hamnat på har liksom varit liksom att jag ramlar över dem. Mm. Och det låter ju kaxigt, men då har jag liksom jobbat på alltså, 1000 olika saker också. Ja. Sen råkade jag bara fastna här för jag tyckte det var så kul. Men du, frågan vad jag skulle vilja jobba med, kanske, är frågan.
0: Ja.
1: Om jag fick drömma.
0: Mm.
1: Kanske någon sån här teater för barn.
0: Mm. Fast jag har verkligen kommit fram till vad du borde jobba med om du inte jobbar med radio. Du är väldigt duktig på det du gör, så jag menar inte att du ska byta jobb. Nej. Men jag tycker att du borde bli influencer.
1: Nej. Jag vill ju inte och jag vet att det här kommer låta helt sjukt.
0: Mm.
1: Men jag är rätt blyg. Jag sa det förut till någon och sen så sa jag sen för frågan vad jag jobbar med och då sa jag att jag var radiopratare.
0: Ja, men du är ju inte blyg när man träffar dig.
1: Alltså,
0: och du är inte blyg på internet. Alltså på Instagram, du är väldigt alltså så här.
1: Alltså jag har ju privat konto, men jag är liksom inte, alltså det jag lägger ut är ju inte, alltså jag kan ju liksom.
0: Du är ju ändå rolig och liksom.
1: Ja, jag kan skämta ganska, men jag vill liksom inte.
0: Men jag har i alla fall funderat kring det här, och jag tror det, för du är liksom en påverkansmaskin.
1: På dig,
0: det finns ju ingen som har influerat mig så mycket som du.
1: Alltså vi måste säga.
0: Alltså jag kommer ihåg hur det började. Alltså efter långa haranger i månader klagade du på den hudkräm jag använde.
1: Ja, jag vet.
0: Så jag började ju efter flera månader gav jag med mig. Jag berättade för dig, men jag älskar den här billiga 70 kronors hudkrämen som räcker i ett kvartal, kanske längre. Då sa du, den går inte in i huden. Du höll på sådär. Ja, till slut efter några månader då började jag använda en mer exklusiv av Lisa sanktionerad hudkräm.
1: Mm.
0: Det här excellerade.
1: Ja.
0: Nu har jag en hudrutin som skulle göra en dermatolog stolt. Alltså jag har peptider och retinol och alla möjliga grejer.
1: Bryr inte jag mig om.
0: Ja, men massa bra grejer har jag i alla fall.
1: Jag vill bara inte att folk ska tro att jag bryr mig om prislappen. Det handlade om paraffiner.
0: Men du har också visat mig alternativa saker som inte är speciellt dyra.
1: Nej,
0: som faktiskt är billigare än
1: renare.
0: Renare. Mm. Men jag fastnade för en väldigt exklusiv sak som jag har blivit besatt av.
1: Ja.
0: Sen visade jag ju en bild från mitt kök där du ser min teflonstekpanna och inleder en påverkanskampanj om det utan motstycke. Jag visar också mina skärbrädor. Du liksom ryggar bak och börjar prata om hur du har avplastat ditt hem.
1: Mm.
0: Så pass att jag efter denna gång bara behövde några veckor innan jag gjorde exakt samma sak. Mm. Alltså jag investerade i diskmaskinsbara skärbrädor i trä samt stekpannor i diverse storlekar helt i stål.
1: Fint.
0: För en månad sen så hade du skördefest där du tagit med morötter, sallad och annat gott som du odlat.
1: Mm.
0: Och jag gillar ju odling. Mm. Alltså jag identifierar mig som en odlare, men jag odlar ju ingenting.
1: Mustasch.
0: Ja, det är typ det enda. Och det har ju att göra med att jag har ju landställe, men jag är ju bara där på helgen, kanske en dag. Så att allting jag odlar dör ju.
1: Ja,
0: så jag har ju lagt
1: kul.
0: Ner det. Så att, vad gjorde jag då sist? Jag blev så inspirerad, så efter några dagar köpte jag en drivbänk för inomhusbruk med automatisk bevattning, gödning och belysning. Jajamensan. Det är någon sån här maximerad sak där man ställer in vad man odlar via en app och så får den grödan exakt det ljus den grödan behöver och den doserar liksom också det här med gödning och vatten och allt. Den behöver inte vattna där. Den säger till när tanken är slut så fyller man på det typ varannan vecka. Jättebra.
1: Kan ha på landet också då.
0: Exakt faktiskt. Jag kan lägga ut det. Ska jag lägga ut det här? Vad som har hänt? Jag har en bild vad som hände efter två veckor och hur det ser ut idag.
1: Uh-huh.
0: Jag lägger ut den på Vakens händelser.
1: Uh-huh.
0: Så kan du få kolla om du vill.
1: Uh-huh.
0: Det slutade ju inte här. Förra veckan vi sände ihop hade du ju en rant om sötningsmedel.
1: Ja, men återigen, det är inget fel på sötningsmedel.
0: Nej, men du tyckte att jag överkonsumerade det, för jag äter flera gånger om dagen.
1: Ja, mycket.
0: Alla dagar
1: i veckan. Ja, alla dagar i veckan, ja. Precis. Och då sa jag lite socker ibland, inget fel.
0: Du vet att nu är det liksom månad, det blev veckor. Ja. Nu är det 2 dagar senare så börjar du en avsötningsmedel. Liksom,
1: jag vet, ja. Det är så synd om dig.
0: Och nu har jag till och med haft en hel sändningsvecka helt utan sötningsmedel. Men, då tänker du, shit, efter 2 dagar börjar han liksom anamma det jag har sagt. Det slutar inte där.
1: Nej.
0: I söndags sa du, jag måste röja på vinden. Vi ska bygga ut och renovera. Vet du vad jag gjorde följande dag?
1: Nej.
0: Jag ringde kommunen där jag har mitt hus.
1: Mm.
0: Och gjorde helt enkelt, undersökte möjligheten att bygga ut huset. Så att nu har vi tagit fram ritningar och kanske ska bygga ut vårt hus. Ska bara ta fram en kostnadskalkyl först. Bestämma exakt hur det ska se ut, men vi är nära.
1: Men vet du, jag vill säga 2 saker.
0: Ja.
1: Första är, efter den här veckan, börja med sötningsmedel igen. 2, vet du vad jag ska göra? Jag ska skänka jättemycket pengar till en tjej i 40-årsåldern som har 3 barn och blont hår. Det ska jag göra.

0: Det var Garbage med Push It här vaken med Peter och Lisa.
1: Det är kul, du frågade mig vad jag skulle göra om jag inte jobbade på radion.
2: Mm.
1: Det var jättekul för att Mårten skriver in. Lisa hade självklart varit hockeyjournalist om hon inte jobbat som radiopratare.
2: Då hade du kunnat berätta allt om de 14 lagen som spelar i SHL.
1: Precis. Och att SHL och hockeyallsvenskan är samma liga.
2: Då hade du kunnat berätta allt.
1: Till mitt försvar, allsvenskan i fotboll är högsta ligan. Så jag trodde liksom att det var samma.
2: Mm.
1: Men ja, vi släpper det. Det var debaclet igår. Men
2: även sportjournalister lär sig saker varje dag.
1: Men kanske inte såna där grundläggande saker.
2: Men nu har du lärt dig det. Nu kan du börja på sporten.
1: Nu har jag sannerligen det. Du vet, det har varit snack idag. Har du hört Taylor Swifts nya låt kom ju nu för några dagar sedan?
2: Mm.
1: Cleveland.
2: Ja.
1: Det har varit massa... Har du pratat om...
2: Nej, jag har inte pratat om den, men jag har lyssnat på den och... Ja.
1: Tyckte att den var bra, typ.
2: Ja, alltså varit... hennes kille kommer ju därifrån, så det är ju någon slags grej om den staden. Alltså, han har visat henne... Det var någon som snackade om att den är väldigt snuskig.
1: Okej.
2: Okay. Om man analyserar texten. Det är jag har.
1: Fattar. Om man analyserar melodin så är det många som har sagt att det är plagiat från Sverige.
2: Aha.
1: Och Oskar Lindros.
2: Oj.
1: Från och med du. Det har varit på tapeten under dagen. Många har snackat om det här. Och jag tänkte kolla vad du tycker. Som du är ganska duktig på musik. Alltså, du har jobbat med musik så länge. Så jag tänkte jag bollar det här med dig. Och lyssnarna.
2: Jag har ju sett Oskar Lindroth live.
1: Ja.
2: Och jag har ju spelat varenda Taylor Swift-låt som finns.
1: Så du är utbildad.
2: Ja.
1: Mm. Lyssnarna också kan ju höra av sig vad de tycker på det här. Ni får vara domstol.
2: Ja, vakensnabelasverigesradio.se.
1: Expressens Klara Poponoe Thor håller liksom inte med om att det här är ett plagiat. Medan andra tycker det. Det är det som har skrivits. Vi tar och lyssnar på Taylors dag, Cleveland.

0: Ska jag säga då vad jag tycker? Mm. Jag tycker inte att det är ett plagiat. Det enda som är likt i den här typen av trummor, men jag menar, det är ingen, det är inte Oskar Lindros som har uppfunnit det trumvilvreriet.
1: Och det är inte samma melodi, tycker du?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Nej. Jag tycker det låter lika likt flera andra Taylor Swift-låtar. Mm.
1: Och du har ju absolut gehör.
0: Nej, det har jag ju inte.
1: I Taylor Swift och Oskar Lindros har du ju det.
0: Jag säger inte att jag har det, jag säger bara att jag känner att det är så jag uppfattar det.
1: Ja, men jag kan inte heller det här. Nej. För jag har varken absolut gehör i Taylor Swift och Oskar Lindros eller... Alltså jag vet inte vad gränsen går för plagiatens. Alltså jag tänker att man kanske får sampla saker utan att man... Alltså förstår jag menar? Alltså plagiat är ju... Kanske om det gör exakt likadant. Men alltså en sampling...
0: Ed Sheeran har ju fått ge med sig någon gång. Ja. För att han sägs ju låna friskt av andra artister.
1: Ja, och jag tänker att... Det finns någon citat. Artister härmar inte, de snor. Mm. Eller något sånt där, eller hur? Att det är liksom, de inspireras inte, de snor rakt av. Eller tvärtom. Liksom. Mm. Vilket jag tycker är lite kul att man säger. Men... Taylor Swift får ju efter varje låt oftast plagiatanklagelser, som att det är så många som tycker att hon är dålig. Alltså du vet, pratar du om här om dagen. Ja, men sen så får man ju inte plagiera, men de är inne på i den här debatten, så tycker de att anklaga Taylor Swift, då alltså Klara på Expressen, tycker att det nästan är gränsar till förtal. För det var Aftonbladets Saga Kavalin som gick ut och skrev då att det är påfallande lik liksom, och kallar den i princip för plagiat. Och då går Expressens Klara och säger att anklagar den för plagiat är förtal. Så det är ganska hårda tongångar.
0: Och jag menar, har Taylor Swift lyssnat på Oskar Lindros? Nej. Det är frågan. Men hon har ju typ gjort de här låtarna i Sverige, tror jag.
1: Med Max Martin och Shellback. Och den finns på då deluxeutgåvan av albumet The Life of a Showgirl. Mm. Men... Ja... du har ju då Klara på din sida, för hon menar på att alltså det är bara trummorna och att alltså där militär och att det går att säga så att One Direction's What Makes You Beautiful och Summer Loving från Grease också går att liksom sjunga till båda två på samma sätt. Mm. Inte mer liksom plagiat för det. Så är det med det. Ska vi lyssna på refrängerna också, för att se om det är likt? För det intron är ju ganska lika. Mm. Så tycker vi lyssna på refrängerna också. Först liven.
0: Ska vi köra Oscar då? Alltså jag hör ingen likhet alls.
1: Va? Okej, jag ska säga vad jag tycker nu. Jag har inte sagt den. Men nu, eftersom du inte tyckte att det var likt, så blir det ju balanserat att jag tycker att...
0: Att det är likt.
1: Rakt avställd.
0: Är det sant? Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag.
0: Hur kan du tycka det?
1: Men på ett sätt som man får göra. För att texten och... Alltså det är inte samma... Jag tycker så här. Klipper man ut och lyssnar på dem bredvid varandra. Mm. Ja, det är jättelikt. Men för det betyder inte att det är ett plagiat. Utan det här är...
0: Ja, jag tycker
1: lite inspo.
0: Ja. Inspo.
1: Alltså bara för att man har en färgpalett. Lila kan inte bara vara din artists färg. Nej. Förstår du? Så tänker jag kring konst. Så får man göra vad man vill med det, tycker jag.
0: Låt på det. Talk It Over med Leon Bridges och se vilken låt den är lik. Men har ni någon åsikt kring detta, hör av er på vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250 eller ring på 020 99 55 00.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vaken i P3 P4. Så himla kul. Spännande det där med Taylor Swift, alltså, måste jag säga. Ja. Jag la ju också ut min drivbänk. Mm. Mitt svar på Lisas trädgårdsland. Ja, fast i stadsmiljö på min diskbänk. Och jag har örter. Jag gillar ju färska örter, men jag köper det så sällan, för jag tycker det är så onödigt, för man köper en typ basilika och så dör den på en dag. Alltså, de där tål ju typ ingenting. Så då tyckte jag det var så spännande att få ha en drivbänk. Och så tycker jag att det var så kul bara att det är någonting som, något grönt som är där. Så kan man ta några blad då och då. Sådär. Så jag har precis kunnat börja skörda.
1: Man ska klippsa av hela klasen. Alltså upp en sån här familj ihop.
0: Ja.
1: Det gjorde jag som misstag i början, att jag tog blad för blad.
0: Jaha, nej, men jag har faktiskt gjort det. Jag läste det. Jag fick en sån här, jag läste en grundkurs i det där.
1: Bra.
0: Jag lärde vissa mig saker. Jag har faktiskt idag till och med skördat av en hel planta.
1: Som du har märkt till mig?
0: Nej, jag åt upp den.
1: Va?
0: Ja, men... för jag tyckte den såg så ful ut. Så jag tänkte, jag vill inte ha persilja, var det. Den funkar inte i det där.
1: Nej. Var det bladpersilja eller?
0: Ja, gles och smakar inte så mycket. Så då har jag planterat koriander idag. Faktiskt. Jag älskar ju koriander.
1: Kan inte
0: är du en korianderätare?
1: Ja, jag är en korianderätare.
0: För det typ, man har någon gen som gör om man gillar koriander eller inte.
1: Nej, jag har, någon gång har jag glömt att jag har haft koriander i och inte vetat att det är koriander.
0: Nej.
1: Och när jag ätit det då har jag bara så här, diskmedel.
0: Nej, det är sant.
1: Jo, alltså jag har känt, jag förstår vad de menar, för då har jag känt det. Men när jag vet att det är i, så älskar jag det. Konstigt. Så jag tror att det är en mental grej.
0: Ja, kan det vara. Du, vi snackade om de här låtarna som du spelade upp.
1: Ja.
0: Och då har Nettan skrivit, de är inte alls lika, inte ens om jag anstränger mig och letar likheter, tycker jag att Taylor Swift och Oscar Lindros låten är lika. Sen tycker Mårten att Taylor Swift låter i så fall mer som melodin till tv-serien The Office, den amerikanska versionen. Vakansnabla, sverigesradio.se om du har åsikter kring detta. Eller så lämnar du ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00. Nu till en annan kvinnlig artist som gör ganska trallvänlig musik. Pernilla Andersson med Rosor.

0: Du vaknar med Peter Sundberg, Lisa Friberg och nu har Daniel Wockner kommit in här från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska prata väder.
1: Vi ska prata väder. Det har ju varit otroligt varmt. Rekordvarmt får man väl ändå säga i delar av Sverige under dagen. Göteborg och Varberg slog sina tidigare rekord. Även Vänersborg, även om det var hårfint i Vänersborg. Men i Göteborg så putsade man rekordet rejält. Över en grad varmare än det tidigare rekordet. 22,5 grad.
0: Oh.
1: Varmt och gosigt.
0: Verkligen gosigt. Vi hade 18 grader på Kungsholmen idag.
1: Det är ändå ganska varmt och skönt.
0: Det var väldigt härligt.
1: Ja. Det finns ju ett uttryck om det här med sensommarvärme på hösten. Känner du till uttrycket?
0: Ja. Brittsommar.
1: Brittsommar, precis. Och nu när det har varit lite brittsommar skulle man nästan kunna säga, så har det uppskattats av många, framförallt kanske av en kvinna i Finspång med ett väldigt passande namn.
2: Ja, det är fantastiskt. Om man ska vara ute i skogen och plocka svamp eller gå ut och promenera, det är jätteskönt.
3: Det säger Britt Sommar som älskar både brittsommar och hösten rent generellt.
2: Sen är den bästa årstiden, det börjar bli lite mörkare, man kan tända ljus på kvällen och fina färger som idag när solen skiner, det är helt underbart.
0: Britt är ju ganska vanligt efter namnet Sommar, alltså, hur kommer det sig att du heter som du heter?
2: Min mormor hette Sommar innan hon gifte sig och sen har jag tänkt i många år att jag skulle ta henne och tänka nej, Britt Sommar kan jag inte heta, men sen tog jag mod till mig och så tog jag hennes namn.
3: Stefan Lindeberg och Anton Kalm, P4 Östergötland.
0: Så underbart att hon heter Britt Sommar.
1: Mm. Och gillar hösten.
0: Och gillar hösten, som man hörde på rösten. Krispet i hennes röst när hon pratade om det fina med hösten. Underbart. Inspirerande. Mm. Tror nästan jag blir på gott humör.
4: Jag vill att hon träffar någon som heter någonting, alltså du vet.
0: Vinter.
4: Ja, Vinter är ju ett vanligt efternamn.
0: Ja. Vanligt, men det finns ju.
4: Kanske, vänta, vad finns det för vinter? Vad finns det för något man säger i vinter och vädersammanhang som är så här...
1: Vargavinter.
4: Vargavinter. Men vargvinter. Man kan heta varg, eller hur? Mm. Ja, vargvinter. Om det finns någon vargvinter där ute.
0: Alltså någon som heter varg.
4: Ja, och
0: men
4: vinter
0: i efternamn.
4: Ja, det var det vi menade. Då kan man...
0: flytta ihop med Britt Sommar.
4: Ja, i alla fall bli kompis med, tycker jag. I alla fall.
0: BFFs.
4: Sen kan det väl någon som kanske heter vår. Oh, gud, vad finns det?
0: Vi tar det
4: jag
0: sen.
4: Jag fnular på det här så återkommer jag.
0: Jag tycker du gör det. Återkom om några timmar, Lisa.
4: Ja.
0: Daniel Wockner, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.
0: Nästa uppdatering från Ekot får vi klockan 13:00.

0: Robin Bengtsson med More. Och vi vill ha mer, mer kollegor. Och vi fick det vi ville ha. För Caroline Åslund kom in från Trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Åh, vad skönt att vara helt önskad.
0: Ja, efterlängtad är ju någonting som är en härlig känsla. Vad ska du berätta för oss?
1: Ja, det kan också vara efterlängtat att få glada trafiknyheter. Och det har jag lite grann av.
0: Har ni lagat bron?
1: Nej,
0: E45-an.
1: Den är inte lagad.
0: Nej.
1: Men det har ju varit avstängt på omledningsvägen där uppe i Strömsund eftersom man har bärgat en buss ett par timmar nu under kvällen. Men den bussbärgningen är klar, så nu kan man åter köra på omledningsvägen för E45 då i Strömsundsområdet utan att behöva vänta eftersom bussen är färdigbärgad.
0: Kul.
1: Ett annat ställe där det finns en omledningsväg för att man håller på att bärga ett lastbilsläp, det är riksväg 50 mellan Askersund och Motala. Och också här har det varit problem inne på omledningsvägen med stillastående lastbilar större delen av kvällen. Det är fortfarande avstängt på riksväg 50. Lite oklart hur länge till själva bärgningen kommer att pågå. Tidigast klockan 1 säger man i nuläget. Men inne på omledningsvägen så ser det bra ut just nu.
0: Härligt. Gud, vilka trevliga nyheter. Du Caroline, om någonting annat skulle ske så kan man tipsa Trafikens tipstelefon på 020 999 444. Det är du och din kollega som svarar där innan.
1: Ja, Elisabeth.
0: Ja. Vi ska få Robin S nu med Show Me Love här i Vaken med P3 och P4.

0: Show Me Love med Robin S. Här är vaken med Peter och Lisa. Det har ju varit en hel del snack om AI sista tiden, och det är ju någonting som verkligen det snackas om på olika sätt, att AI ska ta över världen, men också hur det inkräktar i och tar folks arbeten och hur man
1: tar över.
0: Ja, att liksom
1: kommer
0: det
1: finns hit.
0: Kända Hollywoodskådisar som har velat liksom ha fått erbjudanden att få stora pengar för att bli liksom låna ut sin röst till olika AI-projekt och som sagt nej. Scarlett Johansson är en av dem som sagt blankt nej till sådana förslag.
1: De kommer hit, de tar inte våra kvinnor, men de tar våra jobb. Eller hur?
0: Så är det.
1: AI.
0: Det svenska jättebolaget som är kända för sina kullager med bas i Göteborg har återupplivat Greta Garbo i en reklamfilm. De har alltså med hjälp av AI använt Greta Garbo i en reklamfilm som just nu går varm på internet. Man har gjort det med tillstånd av Greta Garbos släktingar, ska jag säga. Det finns ett klipp när en ung Greta Garbo påstås att göra sin första film just för dem. Alltså det är en reklamfilm för det här svenska bolaget 106 år efter att den unga Greta Garbo medverkar i filmen Sverige och svenska industrier. Och då pekar hon på en Sverigekarta. Alltså hon säger ingenting i den här liksom hennes första gången hon väldigt ung är med på film. Så pekar hon på vars det här bolaget har sitt huvudkontor med en liksom penna mot en Sverigekarta.
1: Hon har inga repliker liksom.
0: Inga repliker, men som en hommage till det så har man då tagit fram den här AI-Garbo.
1: Men är det rörligt eller bara ljud?
0: Det är rörligt.
1: Okay.
0: Och det är ljud.
1: Men är det samma klipp när hon pekar, eller är det nytt AI?
0: Det är ett nytt AI, men man har då liksom, eftersom att hon gjorde sin första film, om man kan säga det så, för det här bolaget, så tycker man att man har liksom rätt att liksom använda henne igen så 106 år senare. Jag tänker vi kan bara lyssna lite snabbt hur hon pratar, hur AI liksom modellen.
1: Och det är inte hon alls, det är inte hon alls, utan det är bara AI.
0: Man har faktiskt tagit en skådespelerska och sen så har man promptat AI:n. Man har alltså inte använt fotografier på Greta Garbo. Man har heller inte använt hennes talfilmsroller, utan man har då med hjälp av prompt, alltså kodat, man har bett AI:n att efterlikna Greta Garbo med hjälp av liksom textprompt, som det då kallas i AI-språk.
1: Istället för att ta hennes röst.
0: Nej, men det får man ju inte, eftersom det är ju har med rättigheter att göra.
1: Men familjen sa ju ja.
0: De sa ja till att de skulle göra det här.
1: Men inte ja
0: men
1: till rösten.
0: Men inga bilder som har fått användas för att skapa den här AI-versionen av henne. Vi ska bara lyssna på hur hon låter i den här...
2: Now I'm back for my last. Are we rolling?
0: Ja, det där var AI Garbo.
1: Okej, coolt att de har... Jag vet nu inte, jag har sett en Greta Garbo-film på.
0: Nej, men så här låter Greta Garbo i Ninochka från 1939. Du kan få lyssna.
3: Give me some very valuable information. Thank you.
4: Thank you for getting me up here. I've never seen this before.
0: Det var det lite grann av Greta Garbo. Hon står där och snackar mot Melvin Douglas. Så här låter hon alltså i AI-version.
5: And it can be paid for like it's 1919.
0: Du förstår, det är liksom rösten är ändå ganska lik. Och på håll så tycker jag ändå, alltså liksom AI-versionen av henne påminner, men hon har också fått väldigt kritik att rösten inte är så lik som man skulle önska, och att hon heller inte är så lik som man hade kunnat önska, att det faktiskt man fattar att det är någon som spelar henne. Om man hör att det är någon som spelar henne. Att det är inte så likt som kanske det här bolaget hade hoppats på. Vad vet jag.
1: Men det är ingen som spelar, utan det är AI båda
0: det
1: två.
0: Det är AI, och man har heller inte använt bilder.
1: Nej.
0: För man har inga rätt till att göra det.
1: Så det är ingen annan skådis som spelar, utan det är en AI-kropp.
0: Man har använt textpromptar och skådespelare som agerar som modell. Hon är inte ensam om att utnyttjas flera år efter sin död med hjälp av AI. Den döda skådespelaren Val Kilmer har ju också återupplivats med hjälp av AI. Då kallade kritikerna tilltaget som spökexploatering. Top Gun skådisen Val Kilmers efterlevande sa ja till att låta göra en A-version av Kilmer.
1: Mm.
0: Och tydligen så är det här någonting som de visste att han tyckte var okej. Tillfrågad av The Guardian säger faktiskt dock Garbos släkting Craig Racefield att AI Garbo skulle kunna bli aktuell även för andra roller. Säger så här: jag skulle inte säga nej, i synnerhet efter att ha sett vad jag har sett. Så vi får se vad som händer.
1: Jag tycker Taylor Swift's Cleveland är mer lik Oskar Lindros än vad AI Greta Garbo är Greta Garbo.
0: Ja, den här AI får jobba lite bättre.
1: Eller inte alls.
0: Eller
1: enligt,
0: inte
1: mig.
0: Alls.
1: Enligt mig, ja, så vill jag ha riktig när jag kollar på tv och film och sånt. Och faktiskt även reklam. Jag vill ha äkta vara.
0: Jag var ju antingen när jag var och kollade på abborna i London, avatarerna.
1: Men det är inte AI på samma sätt, det är de
0: Nej,
1: bakom.
0: Men jag trodde ju att Anni-Frid pratade live på scen. Jag började typ gråta.
1: Nej, men det är inte AI väl? Du har fortfarande
0: Nej.
1: Inte AI?
0: Nej.
1: Nej. Men då är ju inte det samma sak.
0: Nej. Men känslan kanske är där.
1: Ja, känslan kanske är där.

0: Dinner Party med Niall Horan här i Vaken med P3 och P4.
1: Det har ju varit mycket snack nu om regeringsbildning, eller hur?
0: Ja.
1: Alltså vi alla har väl lite så minitrauman från när det blev så här sist och det höll på till januari.
0: Alltså det höll på... Alltså då.
1: Var det också rödgröna då, eller var det de andra?
0: Alla höll ju på och försökte.
1: Ja, men jag menar, det var januari... Eller dö hette ju någon.
0: Ja, det har ju varit två ganska snåriga sådana här regeringsbildningar faktiskt. Som jag ska vara riktigt ärlig.
1: Och det har varit mycket om att man kallar det alltså förskolenivå på nivån av alltså vad man håller på med nu. Att så här, vänstern röstar på en tidö talman och då blir Magdalena sur. Eller det har hon ju inte, vänster säger ju också inte att de har röstat på talmannen för att pika sossarna.
0: Men de sa bara för att de gillar Andreas Norlén.
1: Inte för att de gillar honom, för att han har erfarenhet av hur att en regeringsbildning...
0: Inte för att han är moderat, utan bara för att han är han.
1: För att han har...
0: suttit 8 år och kan det där.
1: Kapaciteten, tycker de. Mm. För att en talman ska ju inte lägga sig i sakpolitiken, utan jobba med som talman. Liksom. Mm. Så de röstade. Medan då sa sossarna, jaha, ni vill vara med Moderaterna. Då får inte ni leka med oss. Typ den nivån har ju folk...
0: Ja, det har ju fått,
1: det
0: alltså, när det varit så här, det har ju verkligen fått alla bara klaga från alla håll, klaga på varandra, håller på och tycker den ena då. Alltså det blir som att den gemensamma, många är ju överens om att de tycker det är lite förskolenivå. Ja,
1: samtidigt som politik oftast är, alltså det politiska spelet är ju oftast ett politiskt spel av en anledning, och då blir det mycket, jag har ju barn. Mm. Det är ju väldigt många gånger jag slås av hur mycket det är nästan som politiska debatter. Jag hade den där först, men du sa så, gjorde så får man liksom komma in mellan och vara så.
0: Det här
1: så.
0: Är som en déjà vu från en debatt inför valet.
1: Nästan,
0: det du just säger.
1: Alltså mycket i livet handlar om två olika starka viljor som vill samma sak men på olika sätt kanske och så vidare. Men jag tycker att det är lite taskigt att kalla det för förskolenivå.
0: Aha.
1: Oavsett vad man tycker om politiken på höger och vänster, så tycker jag att kalla allt det här förskolenivå är lite taskigt mot vilka då?
0: Förskolebarnen,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, för de är bättre på att kompromissa.
2: Jag tycker att man ska göra en kompromiss.
3: En kompromiss, vad är det?
2: Det är liksom om någon vill ha något och någon vill ha något annat, så kan man liksom ta hälften av det en vill och hälften av den andra vill.
3: Vad säger du då, Siri?
2: Ja.
0: Ja. Oh, vad gullig! Ja. Alltså, skicka in henne till riksdagen då, så kan hon liksom medla.
1: Ja.
0: Och berätta hur det ska gå till.
1: Alltså, det här var en reporter på P4 Kristianstad.
0: Underbart.
1: Som träffade 5-åriga Siri och Iris. Vi ska höra lite mer om när de pratar då om rättvisa och kompromiss och så.
3: Får ni ibland här på förskolan kompromissa, tycker du?
2: Ja.
3: Som när då?
2: När vi bråkar.
3: Ja, vad gör ni då då?
2: Vi säger förlåt.
3: Det var fint.
0: Jag älskar det. Underbar reporter och underbart barn som hon har hittat.
1: Och det var faktiskt med anledning, varför gör P4 Kristianstad det här? Det är inte så att de åker ut och bara, hej, är ni bättre på kompromissen vad politikerna är just nu? Utan det var Stig Henriksson, förmodligen någon kommunpolitiker.

0: politiker där. Mm. Han är vänsterpartist och tidigare riksdagsledamot. Han hade sagt, bjud in en förskolerektor istället för en talman för att bilda regering. För att de kan det här. Jag kände lite så här, ja, vi föräldrar också, vi vet ju. Ja. Och Maria Andersson jobbar då på den här skolan. Jag vet inte om hon är förskolerektor, men hon är i alla fall liksom någon som har hands-on med barnen att göra. Och reporten då frågade vad hon tycker om det här förslaget.
1: Man är väl lite mellare, mitt emellan olika åsikter.
2: Vad är det för medling du kan liksom hamna i att du behöver göra?
1: Genom att ställa lite frågor som gör att man öppnar upp för att se den andra åsikten också. Och brukar ju prata mycket om att allas röst väger lika och det är ingen som tycker eller får bestämma mer eller mindre än någon annan.
3: Mm. Jeanette Alekseevic
4: och Marita Johansen, P4 Kristianstad.
0: Mm, det var hjältarna bakom det här inslaget som vi fick höra.
5: Ljuvligt, vi skickar dem till riksdagen. Så har de nog fixat det där.
0: Barnen, eller ja, Maria, ja.
5: Ja, barnet kan få följa med.
0: Ja, det också.
5: Och barnet.
0: Mm. Ja.

0: Det var hon. Underbara Romy med låten Weightless. Här bak med Peter och Lisa. Du, efter klockan ett ekot med Sofia Sofroniado, då händer det grejer.
1: Ja, då ska vi ha nattjakten deluxe. Och då behöver vi verkligen er hjälp, för vi är två trötta den här veckan.
0: Ja, du var lite nervös. Det sista du sa till mig igår, jag vet inte riktigt om vi behöver ha en vikarie för dig mellan ett och två i morgon natt, eftersom att vi ska köra deluxe ändå.
1: Ja.
0: Hur ska det gå om du är i den här...
1: Jag sa det och sen åkte du hem och sen höll jag på att prata om 14 och 7 lag och insåg att jag behöver någon vikarie för mig också.
0: Mm. Ska vi kalla in två medarbetare från Ekot?
1: Är inte det fusk?
0: Kanske.
1: Vi ber
0: nu kommer en av dem.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. En man skottskadades sent under kvällen utomhus i Norra Hammar i södra Jönköping. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har förts till sjukhus men skadeläget är oklart. Händelsen utreds som försök till mord och grovt vapenbrott, men det är ännu inte känt om någon gripits. I Finland har flera riksdagsledamöter drabbats av intrång i sina hem. Och enligt statsminister Petteri Orpo är det citat mycket möjligt att främmande makt ligger bakom incidenterna.
4: Situationen tas på största allvar, konstaterar en sammanbiten statsminister. Och utesluter alltså inte att händelserna kan vara ett försök från främmande makt att påverka det kommande riksdagsvalet i Finland, som hålls i april nästa år. Vi ser i flera europeiska länder hur Ryssland försöker påverka val, säger han. Men om det är målet så kommer man inte att lyckas. Intrången ska ha skett oss ett, citat, betydande antal finländska riksdagsledamöter från olika partier under ett knappt års tid. Det ska inte ha funnits några tydliga tecken på inbrott i de drabbades hem. Inget har stulits eller förstörts. Men däremot har olika tecken eller spår lämnats som visar att någon har varit i hemmet. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Chile drabbade studenter samman med polis i huvudstaden Santiago under en demonstration mot befarade nedskärningar inom utbildningsområdet. Det var igår torsdag som polisen använde tårgas och vattenkanoner för att hindra studenterna från att marschera mot presidentpalatset. Minst 6 personer greps. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Det var Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.

0: Motivation med Carly Rae Jepsen när jag vaknar med Peter och Lisa och nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Jag har fått ett brev från vår kollega Frida.
1: Mm. Jag
0: öppnas just nu av Lisa Friberg.
1: Kan inte du gå igenom hur det funkar för nytillkomna lyssnare?
0: Och det är då en tävling. Vi har ett ljud med 10 stycken, eller ett ljudklipp med 10 olika ledtrådar. Och vi ska då lösa dessa ljud på ett tema, och nu tjuvläser Lisa lite grann.
1: Gud vad, alltså varje,
0: vad står det?
1: Nej, men varje vecka så har någon lyckats pricka någonting som vi har pratat om. Alltså som, sen semestern så har både Robert och Frida lyckats pricka in något som inte är en sån här temadag. Nej. Men som vi har råkat prata om den veckan. Typ.
0: Okej.
1: Okay. Fast de inte har gjort, fast de har gjort den i förväg. Som att de är synska.
0: Jättenyfiken. Vad har hon skrivit?
1: Den som föds idag eller fyller år någon gång mellan den 23 september och 22 oktober är född i stjärntecket Vågen. Alltså, men vi går in i Vågens, vi är i Vågens stjärntecken nu. Jag är ingen astrolog, men jag vill ändå hävda att det är det bästa stjärntecknet. Så Frida är också Våg, kan man ju misstänka. Fast jag har också hört, jag är ju inne i det här träsket, astrologiträsket. Alltså jag tror inte på det, men jag tycker det är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt
0: den
1: kul.
0: Den grejen har jag missat.
1: Jag tycker det är väldigt roligt som en så här...
0: Du har inte hunnit så långt i ditt influerande på
1: nej,
0: mig.
1: Nej, men vänta bara, du kommer att veta allt om Vågen sen. Efter den här sändningen. Men vi ska hitta kändisar som är vågar nu.
0: Ah.
1: Men vågar är inom astrologin känt som det bästa tecknet.
0: Aha.
1: Faktiskt. Alltså, och jag är inte våg, jag är vädur.
0: Jag trodde det var vattumannen som var bäst.
1: Är du vattuman?
0: Ja.
1: Okej, okay. Min kille med faktiskt.
0: Okej, okay, så att...
1: Kändisar, vi ska hitta kändisar i det här klippet. Vet du vad, Peter, efter den här veckan, släpp våg. Tänk inte på våg. Men alla de här kändisarna, vi ska hitta kändisar i klippet.
0: Och de är vågar.
1: Ja, men det behöver inte du ägna
0: okej,
1: ditt
0: lilla
1: huvud.
0: Okej, så det är 10 kändisar?
1: Ja, tänk så långt bara.
0: Okej, okay. Nu lyssnar vi på ljuden. Här kommer de.
2: Nummer 2.
3: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, alla ni där hemma, and my mom and dad.
2: Nummer 3.
4: Uh-huh.
2: Nummer 4.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth.
6: I'm going to, okay?
2: Nummer 5.
7: Da have a leave it twist. Phoebe said it's officinity.
2: Nummer 6.
8: Nej! Nej. Ah.
9: Ja, det Pernilla. Var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
2: Nummer 7.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
2: Nummer 8.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Okej, jag kan så många.
4: Ja, jag med.
3: Det här är nästan så att jag får gå och lägga mig snart.
4: Sista fast var ju Eminem.
3: Vi brukar alltid säga så här och sen så går det inte.
4: Jag sista vet. Var Eminem.
3: Och näst sista var Kate Winslet.
4: Trean var Alicia Vikander.
3: Det visst, du och jag skrek ju typ rakt ut. Ja. I ögonen i alla fall.
4: Ja.
3: Och trean var, nej, tvåan var Alicia Vikander.
4: Var det?
3: Ja. Trean var Gwen Stefani, om inte...
4: Jag trodde det var fyran.
3: Okej, så kanske det. Jag trodde fyran var Will Smith och, vet du han, Chris... De är ju i klippet.
4: Ja.
3: När han
4: okej, vi får lyssna sen igen.
3: Ja. Men någon av dem är våg, så det är en av dem vi måste veta vem som är våg. Mm. Sen femman var ju Timbuktu. Sen vet jag faktiskt... Alltså, första vet jag, hörde jag i alla fall att det var... We don't talk about Bruno. Det är ju en Disney-film.
4: Huh.
3: Alltså, de säger inte Bruno i... Fridas klipp, men låten är, jag tror att det är någon film, Coco kanske. Mina barn kollar ju bara på massa sådana filmer. Mm. Och den där låten går hela tiden.
4: Sjuan, får jag bara säga om den? Jag vet vem det är. Men jag kommer just nu inte på vad han heter. Han var med i, han beskrev för sin någon tjej han var intresserad. Han ville förklara hur ketchup. Man gör när man runkar av en kille. Och då sa han att man skulle tänka som en ketchup.
3: Jag vet.
4: Och så tar hon, greppar hon kuken. För den här är en ganska känd bild. Och så greppar hon kuken. Man får se, han använder en prostat, alltså en fake kuk. Men, när hon spelar det. Så greppar hon den och så sen så tänker hon ketchupflaska och så slår hon till den så att hon ska slå ut ketchupgrejen. Och så tog det väldigt ont.
3: Är det Sandor/Ida eller? Den är på tapeten nu.
4: Jag minns inte vad den heter, men filmen. Han, skådisen, är ju vuxen nu. Mm. Och han är med i TV4-serien Tills döden skiljer oss.
3: Okay.
4: Och gör en väldigt bra rolltolkning. Under filminspelningen blev han också tillsammans med sin motspelerska. Den här duktiga skådespelerskan som jag också glömde namnet på nu. Men vi har lite att jobba på här.
3: Ja, vi har ändå en del att jobba på. Men, och plus att vi kan ha fel.
4: Mm.
3: Så att vi
4: vaken snabbelasverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag.

0: Telenovella med Pom 5.
1: Ettan då, jag hörde ju We Don't Talk About Bruno, den låten från Disney-filmen som jag inte kommer ihåg, men jag, den låten är i mitt huvud väldigt ofta på grund av barn. Och då är det någon som skriver, är jag full eller är inte Bruno Mars? Det kom väl Life on Mars efter We Don't Talk About Bruno. MVH och Lycka till, från en anonym då som skriver in. Men tack, jag tror att du kan ha rätt. Vi ska ju lyssna igen snart, då får vi höra om det är Life on Mars, för då har vi Bruno Mars på ettan.
0: Kan vi inte lyssna nu?
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre. Nummer fyra.
4: Keep my wife's name out your fucking mouth!
5: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
6: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
7: Nej!
8: Det var Pernilla. Precis det här jag inte ville skulle hända.
9: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
10: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you're going to menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Jag är inte 100 på att det är Kate Winslet, men 99,9. Ja, 99 i alla fall.
4: Mm.
3: För att jag har ju sett Titanic 378 gånger och älskar henne väldigt mycket.
4: Mm.
3: Och hon pratar ju mycket så här. Hon bryr sig, hon tycker att vi är för besatta av utseende och allt sånt. Så hon är en förebild.
4: Anna-Lena skriver, jag tror nummer 6 är Lindsay Vonn som Pernilla Wiberg pratar om.
3: Mm.
4: Lindsay kraschar i OS i störtloppet i Italien.
3: Snyggt.
4: Så att jag skriver faktiskt in Lindsay på 6:an där. Ja. Sen vet jag att det är att han, jag snackade om 7:an, den här skådisen.
3: Mm.
4: Han heter Filip, men jag minns inte vad han heter i efternamn.
3: Okay.
4: Jag minns att han blev Rising Star, alltså Stockholm Filmfestivals Rising Star. Mm. Och han var med i Vaken.
3: Mm.
4: Så jag intervjuade honom då, när han blev liksom utsedd till årets liksom framtidshopp.
3: Mm. Så du känner igen rösten?
4: Ja, absolut. Men jag kommer ju inte ihåg vad han heter.
3: Du är utbildad i...
4: Filip någonting. Mm.
3: Ja, är det han, Filip som också... Ja, nu vet jag. Filip, ja det är han. Bruna ögon men blont hår.
4: Ja.
3: Filip, vad heter han då? Han har blivit tillsammans med hans motskådespelerska nu.
4: Hon som är också så skitduktig.
3: Ja, som man inte jag kan namnet på heller. Jag vet inte vilken film det är heller.
4: Trots att du är utbildad.
3: Utbildad i att... Men det är för de här rubrikerna flashar förbi en... Det här är scrollhjärnan som minns, men man har liksom inte sett serien. Men han heter Filip. Han var med i... jag har ju... Mina referenser till kultur är till barn. Men han var med i en barnkalender nyligen när det var det här...
4: julkalender.
3: Han var polis i... För de som vill veta vem vi pratar om som inte förstår. Han var polis i den här där det var tjuvar. När David... Inte druid, utan David Sundin var pappa i en familj där de var tjuvar. Då var han, spelade han polis i den. Nu kanske det är någon som vet vilken Filip vi pratar om. Filip Berg, skriver Annika.
4: Ja, tack. Tack, gud vad skönt. Han är det.
3: Precis. På 7:an.
4: Sen, precis, så där kan vi skriva.
3: Där är 99,9 är du på det.
4: Vi var ju inne på det här med att det var Jason Diakite på 5:an.
3: Mm.
4: Eller tänkte jag bara tyst.
3: Ja, Timbuktu.
4: Ja. Och då har någon skrivit till oss nu att han fyller år 11 januari, så han har inte rätt stjärntecken.
3: Jaha, men vad är det för låt vi hör då?
4: Ja, vi får lyssna igen sen.
3: Okej, okay. Spännande.
4: Ja. Men Lindsay Vonn är det jättemånga som skriver om, så det kan ni liksom bara... Ja.
3: Det vore ju schysst som vi har tid på oss, så att vi inte faller på målsnöret sen när vi är så kaxiga. Om de namn vi säger, om det kan finnas någon lärare som kanske kan rätta med röda pennan och kolla om de är vågar allihopa. Mm. Det är ju ett rätt sätt, det är ett ganska lätt sätt att se om vi har gissat rätt. Mm. Om Kate Winslet, är hon vågens? Då kan ju 99 av 100 blir 99,9.
4: Anna-Lena svarar på din fråga nu i ett sms. Lindsay Vonn är född 18 oktober och då är hon våg.
3: Toppen.
4: Så att hon sätter vi in med fet
3: Anna-Lena
4: markering.
3: Rödmarkerat R på sidan av. Kom ihåg när man fick det när vi gick i skolan.
4: Mm. Sen skriver Ingrid att både Pernilla Wiberg och Lindsay Vonn är födda i vågens tecken. Mm. Och båda är med i klippet. Men eftersom de pratar om Lindsay så tycker vi skriver in Lindsay.
3: Jag tycker också att det är för... jag tror inte Frida skulle vara så uppen... Alltså han säger, men Pernilla till henne, eller? Ja.
4: Nej, alltså det...
3: Jag tror också att det är Lindsay.
4: Om man rättar som du och jag rättar så kan vi skriva in båda två. Men nu måste vi göra ett val.
3: Jag är faktiskt emot det där.
4: Ja. Jag är ju inte det.
3: Nej, jag vet, men vi fick så mycket skit av lyssnarna sist.
4: Jag vet, de blev så arga.
3: Och vet du vem vi gör den här tävlingen för egentligen?
4: Lyssnarna.
3: Ja, det är
4: så
3: det.
4: Så nu viker vi oss för lyssnarna och så väljer vi Lindsay Vonn. Det har jag redan bestämt.
3: Mm.
4: Om du går emot mig här så kommer jag att...
3: Jag tycker lyssnarna får bestämma det också.
4: Nej, det får de inte göra. För nu är jag väljer Lindsay Vonn på den.
3: Jag håller för sig med.
4: Men Will Smith då? Är han född? Är han våg? För det är ju han, den här killen som klipper, han, den här Fox, är det, vem är det, Fox? Jamie Fox, vem är det han klipper till?
3: Nej, Chris.
4: Ulla skriver, är det Jamie Fox han klipper till? Men jag visste inte, är det?
3: Nej, det är inte.
4: Chris
3: det är
4: Rock. Chris Rock är det. Ja,
3: det är efternamnet föll bort.
4: Ja, det kändes fel med...
3: Chris, då är det Will Smith eller Chris Rock som är våg, vill vi veta. Sen, hallå, någon skriver, Timbuktu, han sjunger om Annie Leibovitz. Han sjunger i den låten. Fotografen,
4: hon måste vara,
3: du vet.
4: Hon känns som en våg.
3: Det där var en kluring, för du och jag hade kanske sagt Jason Diakité.
4: Jag vet inte när han är född.
3: Nej, och så hade vi varit så säkra och malliga.
4: Han känns väldigt vattuman.
3: Vi hade varit så malliga, och så hade vi öppnat det där kuvertet. Om vi inte hade haft lyssnarna nu, då hade vi öppnat kuvertet. Alltså, ja, men det var ju den här bild, det var ju den här låten om Annie Leibovitz med Timbuktu. Därför så satte vi Timbuktu, och så bara Annie Leibovitz.
4: Kunde ändra det, jag stryker det. Strax ska vi lyssna på ljuden igen, men först Queen och deras I Want to Break Free.

0: Ja du. Det kan gå bra, det kan också vara att vi faller på målsnöret. Vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi har 10 ljud på temat kändisar i vågens tecken. Mm. Och det var någon som skrev in att Will Smith var våg. Så vi skriver, vi har liksom fetmarkerat honom här under låten.
1: Mm, hoppas inte Chris Rock är våg också.
0: Kan någon snälla ta reda på
1: för
0: det?
1: För då måste vi återigen välja en av dem. Eftersom vi har båda i klippet.
0: Ja.
1: Eller så är det Jada Pinkett-Smith som de pratar om, som kanske också är våg.
0: Oj.
1: Om alla tre är våg.
0: För det handlar ju om henne.
1: Om alla tre är våg, Peter.
0: Då är det hon.
1: Då måste, nej, vet du vad? Då får vi inte skriva alla tre, utan då måste vi tänka, men vem skulle Frida ha satt
0: då
1: där?
0: Tror jag hon har tagit Pinkett-Smith.
1: Ja, för hon gillar tjejer. Det tror jag också då. Mm. Vi tar reda, ni får ta reda på om alla är våg. Det var det hela. Mm.
0: Vi behöver hjälp med bland annat åttan. Sen var det också, vi ska komma till ljuden och då vill vi att ni fokuserar på åtta. Men vi har en fråga gällande Jonathan Unge, var det någon som sa,
1: nej,
0: var på sjuan. Varför skulle det vara det? Vi hör ju att det är Filip Berg.
1: Nej, men i klippet så är det där ketchupklippet.
0: Ja.
1: Han har inte spelat in den filmen.
0: Nej. Ingenting.
1: I sådana fall
0: idé.
1: Skulle det vara en rebus.
0: Ja, och det är det ju inte. Det är ju bara Filippa som pratar om hur
1: vi
0: man
1: lyssnar igen.
0: Med...
1: Ja, för det kan ju vara så att vi hör fel. Mm. Men jag ser också den där scenen som du ser. Mm. Den här ungdomsfilmen för länge sedan.
0: Ja. Jag tänker vi lyssnar på ljuden. Mm. Och vi behöver sannoliken hjälp med åttan. För vi vet redan att ettan är Bruno Mars. Vi är stensäkra på Alicia Vikander på tvåan. Lisa är jättesäker på Gwen Stefani.
1: Nej,
0: på den, trean.
1: Ja, det är väl bara hon som hörs.
0: Jag
1: hör
0: det.
1: Att det är hon.
0: Är hon född? Är hon
1: det, är det, vi inte, det är det. Nej. Vi måste kolla.
0: Shit. Vi vet däremot att Will Smith är fyran och vi har nu fått lära oss att han sjunger med Annie Leibovic på femman. Så att, eftersom,
1: hon
0: är, eftersom han är vattuman så är ju inte han.
1: Nej.
0: Så då är det hon.
1: Mm.
0: Lindsay Vonn vet vi är på sexan. Vi är också supersäkra på Filip Berg på sjuan. Noll på åttan. Och sen undrar vi... Du tror att det är Kate Winslet på nian? Eller var det någon som sa att hon var född våg?
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, men vi vet att tian är Eminem.
1: Vi hör Eminem.
0: Men är han också våg?
1: Det är det vi måste
0: det
1: veta.
0: Vet vi inte heller.
1: Så vi har en tvåstegsraket här. Men får jag bara säga en sak som du hoppat över?
0: Ja.
1: Annie Leibovitz på femman, men Pernilla Wiberg är ju också våg.
0: På sexan. För hon pratar ju i klippet.
1: Ja, på sexan menar jag.
0: Mm.
1: Ja, jag menar Lindsay Vonn och Pernilla Wiberg. De båda är våg.
0: Ja, men jag tror ändå
1: vem
0: det är
1: mannen i det här? Är han också våg? För då måste vi tänka, vem av de här tre är det Frida hade valt?
0: Är det André Pops eller något sånt där?
1: Skoj.
0: Jag hör inte vem det är, vem mannen är.
1: Nej, vet du vad?
0: Vi lyssnar på ljuden.
1: Det gör vi.
2: Teresa, Angara, Charles, Laura, I want to thank my friends, Alan där hemma, and my mom and dad.
3: Nummer tre.
4: Uh-huh.
3: Nummer fyra.
5: Keep my wife's name out your fucking mouth!
6: I'm going to, okay?
3: Nummer fem.
7: Det här är livets visst. Phoebe said it's officinity.
3: Nummer sex.
8: Nej! Nej, nej, nej, nej. Ah.
9: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
10: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
3: Nummer sju.
11: Tänk att du håller i en ketchupflaska och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer åtta.

0: Nummer 9.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag and your skin's going to go crepey and all these things. But first of all, so what?
0: Nummer 10.
2: May I have your attention, please?
3: Nu hörde jag lite Helena Bonham Carter. Alltså att det är så här, nej men det är Kate Winslet. Kan någon bara kolla om hon är våg eller inte?
4: Vi behöver veta det. Någon som känner till någonting om Kate Winslet, hör av er. Men
3: någonting.
4: Gällande Christer Sjögren, ja. Det är ju en rebus.
3: Ja, vad är det vi hör där?
4: Vi behöver hjälp här.
3: Ja.
4: Vad är det
3: jag
4: vi
3: behöver
4: hör?
3: Höra ljudet igen, för vet du vad? Jag zonade ut precis när det var 8. Det var väldigt dumt av mig.
4: Nej, men det är någonting med Filip Berg-klippet som gör att man tänker på det och sen så hör man inte början på Christer Sjögren-rebusen.
3: För vet du vad jag tänkte på? För det finns ju, Sandor slash Ida är ju väldigt inne nu, för det kommer en uppföljare till den filmen. Men det finns ju en annan, den filmen, jag vet inte om det här är Hippie Hora.
4: Den är det.
3: Visst är det?
4: För det, är de, 100%.
3: Det var det jag satt och tänkte på, ja, är det Hippie Hora? Och då lyssnade jag inte på 8:an, för jag fick upp Hippie Hora i huvudet.
4: Vi behöver hjälp. Vakensnabel@sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig? Det slog ju mig att Christer Sjögren sjunger efter Blondie. Mm. One way or another.
1: Just det. One way or another. I'm gonna get you.
0: I'm gonna cry, find you. Pass your house. Något sånt där. Bla, bla, bla,
1: I will cry past your house.
0: Cry. One way or another.
1: I'm gonna get you.
0: Så Blondie och Christer Sjögren,
1: ja,
0: vad blir det?
1: Ian, kung Ian, ja, som jag kallar honom från och med nu.
0: Ja.
1: Vi hör Blondie,
0: ja,
1: och sen hör vi låten Bella Notte med Christer Sjögren. Blondin Bella.
0: Nej,
1: jo,
0: du skojar.
1: Blondin Bella.
0: Bella,
1: ja.
0: Notte, alltså det är ju geni.
1: Ja. Frida är ett geni, och också Ian.
0: Ja, sannoliken Ian. Tusen tack för det.
1: Men vi måste också, förlåt, för att kunna sätta ett rött R som lärarna gör vid sidan av Blondin Bella. Är hon
0: Blondin.
1: Våg?
0: Ja,
1: vågar
0: det
1: vi? Det skiter du.
0: Jag behöver inte ens kolla upp det.
1: Nej, jag vet. Men det hade varit kul om vi inte...
0: Blondin Bella, Isabella Lövengrip.
1: Vi behöver inte skriva. Okay.
0: Jag skriver in det nu, för annars glömmer jag av det. Okej. Okay. Då är ju frågan... Om vi känner oss nöjda med det här eller om vi behöver hjälp.
1: Alltså det är folk som skriver att Chris Rock inte är våg utan Will Smith är våg.
0: Men Pinklet Smith då? Frugan.
1: Pinklet, ja. Pinkett.
0: Ja. Pinklet.
1: Jada Pinkett
0: Jada.
1: Smith. Om hon är våg eller inte.
0: Mm.
1: Det är det enda frågetecknet då. Och sen, för de pratar ju om henne.
0: Mm.
1: Och sen är Kate Winslet är våg och Gwen Stefani är våg.
0: Då har vi ju,
1: så jag tänker att vi kan låsa dem.
0: Det är bara Will Smith som vi är oroliga över.
1: Ja, också, jag vill bara brask, du vet, brasklapp.
0: Ja.
1: Stockholm blodbad. Då brasklappen härstammar ifrån.
0: Aha.
1: Jag vill liksom inte befinna mig på Stockholms gator och göra samma misstag, därför sätter jag in en brasklapp nu.
0: Okej.
1: Okay. Att om din, jag är liksom, ni får inte tro att jag alltid har rätt bara för att jag tror att jag alltid har rätt. Alltså, mitt omdöme kan man inte lita på. Det är klart att jag tror att jag har rätt. Men om det är någon som vill opponera sig mot Kate Winslet så är jag öppen för det. För det är ju bara jag som tror att jag alltid är rätt. Men ni behöver ju inte tro det för det. Så att ni får jätte... Alltså, så här, det är ju bara jag är ju den enda som har sagt att det är Kate Winslet. Och sagt att jag är, tycker att jag är ganska säker på det.
0: Jag tror på det. Jag tror på dig. Det är bara Will Smith som jag känner är en...
1: Att det kan vara något annat. Pinkett är inte våg. Bella är våg. Skriver kung Andreas.
0: När är man född igen om man våg?
1: Står här. Mellan den 23 september och 22 oktober. Alltså där vi befinner oss just nu.
0: Okay. Ja, men vi kör på Will Smith. Ska vi bestämma oss nu eller ska vi...
1: Vet du vad, vi bestämmer oss nu. Och sen så gör vi så här att vi öppnar upp. Är det någon som opponerar sig mot det vi har kommit fram till?
0: Mm.
1: Speak now or forever hold your peace.

0: Måste man få göra det?
1: Då
0: måste man få göra
1: det. Nej, vi får inte göra
0: det. Jo, men om vi söker vågar, kändisvågar, då blir det ju, det är en luring.
1: Peter, låt mig, får jag inte prata? Låt mig spola tillbaka bandet till 2 veckor sedan när vi hade en ledtråd som var Poseidon, IFK Göteborg och Joel Alme. Alla de 3 kunde det vara. För alla de 3 hade med Göteborg att göra. Poseidon är Saturn som finns i Göteborg. IFK Göteborg kommer från Göteborg och det var Joel Alme som sjöng låten. Vi skrev in alla för att vi tyckte att alla 3 hade med Göteborg. Hur ska vi veta vilken? Mm. Och då var Frida och Robert väldigt tydliga med
0: att jag och du jobbade på ett eget sätt.
1: Att vi, så får man inte göra. Och jag håller med dem.
0: Hördiga de säger i radio.
1: Då får man välja en av dem. Vilken den man tror att den här personen skulle valt.
0: För annars, men alla är ju vågar. Det är ju knäppt om det inte skulle vara alla 3.
1: Då får vi tänka, vilken hade Frida...
0: Men det handlar ju om Lindsey Vonn.
1: Jag tror också att det är Lindsey Vonn.
0: Då skriver vi in det då. Så får vi väl ett fel då.
1: Och sen så tycker jag så här.
0: Okej, i så fall, om det är Pernilla Wiberg och den här killen...
1: Mm.
0: Då får vi fel på det.
1: Ja. Då får vi köpa att vi har fel fast de är vågar och hörs i ljudet.
0: Mm.
1: För så är livet. Det är inte rättvist. Vi får gå livets hårda skola här i Deluxen.
0: Då vill jag ha den där Lindsey där i alla fall. Är det någon annan som du vill opponera dig?
1: Nej, alltså jag vill ju inte det.
0: Ska vi köra då, vad vi tror?
1: Björn, jag vill bara säga det folk har sagt, att den här Björn Fagerlid, sa vi ens det?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det är han som hörs i klippet och han kanske, han är också våg.
0: Ja,
1: och så
0: jo, men
1: folk förstår varför vi ens pratar om det här.
0: Jag vet inte både vad som... Pernilla, killen och
1: Lindsey
0: är vågar, enligt internet.
1: Jag sa det.
0: Och våra lyssnare.
1: Har du googlat?
0: Nej, men alltså, lyssnarna hade googlat och hört av sig.
1: Jag visste inte vad som sades i sändning och
0: nej, men det visste inte jag heller.
1: Nej, därför vill jag bara läsa upp det.
0: För man blir lite i affekt när man har den här tävlingen. Så att man har lite dålig koll på om man har regeln upp eller inte.
1: Och i effekt, för vi är väldigt effektiva.
0: Exakt. Nu kör vi. Vi börjar med Bruno Mars.
2: Nummer 2.
1: Teresa, Alicia Vikander.
2: Laura, I want to thank my friends.
1: Tänk.
2: Alla ni där hemma.
0: Jag älskar Anna. Jag älskar det tacktalet.
1: Du vet.
3: Nummer 3.
0: Gwen Stefani.
3: Nummer 4.
1: Will Smith.
4: Name out your fucking mouth.
5: I'm going to, okay?
3: Nummer 5.
0: Annie Leibovitz.
3: Nummer 6.
1: Lindsey Vonn.
6: Nej.
1: Lindsey Våg, ska jag.
7: Det var precis det här jag inte ville skulle hända.
0: Sa vågen Pernilla Wiberg.
1: Men Peter.
0: Jag sa bara att hon är våg. Hon också, och känd.
3: Nummer 7.
8: Tänk att du håller i
0: och här är Filip Berg.
8: Och så vill du få ut ketchupen.
3: Nummer 8.
1: Där är då Isabella Löwengrip, a.k.a. Blondin Bella.
0: Älskar den ledtråden.
1: You know, you think you go into menopause and you're going to stop having sex and your boobs are going to sag
0: Kate
1: and your
0: skin's going to go crepey and all these things. First of all, nu hörde jag att det var hon. Först nu hörde jag att det var hon.
1: Bra. Det här är ju The Real Slim Shady, Marshall Mathers, Eminem, kärt barn har många namn.
0: Ja.
1: Just det, det är jag som gör det. Vem är det som kör? Jag känner mig faktiskt väldigt ofta som långben. Glad och dum. Okej, 1 Bruno Mars. Det var We Don't Talk About Bruno och sen Life on Mars med David Bowie.
0: Mm.
1: 2 Alicia Vikander, klipp från hennes tacktal om vann en Oscar 2016.
0: Mm. 3 trodde vi Gwen Stefani.
1: Yes, det är starten på hennes my shit, jag håller back girl.
0: Vi har alltså 3 rätt, går vidare till 4 där vi trodde Will Smith.
1: Det är det. När han då ballade ur och slog Chris Rock på Oscarsgalan 2022.
0: 5 trodde vi Annie Leibovitz.
1: Det är det. Vi hör Timbuktus låt som heter just Annie Leibovitz.
0: Mm. På 6 trodde vi Lindsey Vonn.
1: Det är rätt.
0: Ah, gud vad bra. Jag känner att vi inte tog Pernilla Wiberg och den här killen, för då hade vi fått minuspoäng. Alltså det är det jag alltid har sagt. Lyssna aldrig på mig i tävlingssammanhang. Jag har inget omdöme.
1: Men du valde ju Lindsey Vonn.
0: Jo, men jag ville ju också skriva in Pernilla
1: Wiberg. Ja, men det får man inte.
0: Nej. Det var det jag sa, lyssna inte på mig när jag ska liksom försöka göra genvägar. Hur som, vi har sex rätt och går vidare till sjuan.
1: Nej, jag vill stanna kvar om jag får vara med. För att Frida faktiskt skriver någonting som jag tror att hon är lite sur om vi inte läser upp när vi har tjafsat så här mycket.
0: Ja.
1: Ljud från när hon kraschade i OS. I klippet hör vi också Pernilla Wiberg som också hon är våg. Men det är alltså Lindsay Vaughn jag söker. Jag kan sträcka mig till att ni får ett halvt poäng om ni svarar Pernilla Wiberg.
0: Va?
1: Det är så konstigt måste jag säga.
0: Varför skulle det vara det?
1: Det, alltså, det borde ju sträcka sig till att, för det finns inget, ingen.
0: Hur kunde hon veta att vi skulle tjafsa om det? Hon är ju synsk.
1: Jag måste fråga, förlåt, nu är det jag som är har en diagnos här, men jag måste bara fråga.
0: Ja, det har du.
1: Jo, jag vet, många. Men om det inte är en rebus och det är tre människor som hörs och alla är vågar, hur ska vi, för nu gick vi på feeling.
0: Ja, vi tänkte, vad har hur tänker Frida?
1: Hur tänker Frida? Och vi tänkte rätt.
0: Ja.
1: Men egentligen, hur ska... Det är ju bara en chansning.
0: Mm,
1: då kan vi få
0: det.
1: Fel för en chansning. Mm.
0: Det är så. Det är så det. Ja, vi går vidare. Kul att hon är synsk, inte bara på ämnet.
1: Nej, hon var verkligen synsk att vi skulle tjafsa om det här.
0: Att vi skulle just tjafsa om...
1: Vet du vad? Vi är missunnsamma små bästevistrar. Hon känner att vi är så här att vi är lite pittig.
0: Ni går igen en sån här till Lisa och Peter, de där missunnsamma personerna. Ja. På sjuan trodde vi Filip Berg.
1: Mm, det stämmer. Och filmen är Hippipora.
0: Vi har 7 rätt, går vidare till 8, där vi trodde på Blondinbella, även känd som Isabella Löwengrip.
1: Ja, eller hon heter väl Blondinbella, eller även känd som alltså hon heter väl Isabella Löwengrip.
0: Ja, men gå vidare.
1: Ja. Tidigare kallad Blondinbella. Först hörde vi One Way or Another med Blondie och sen Bella Notte med Chris.
0: Mm. Vi har 8 rätt, gå vidare till 9, där vi är säkra på Kate Winslet.
1: Yes, från en intervju med henne.
0: Ja. På 10.
1: Ja, då är Eminem. Vi hörde starten på Real Slim Shady.
0: Mm. Kul, vi fick 10 av 10. Det var bra jobbat.
1: Jag känner, vet du vad, jag känner mig inte lycklig.
0: Varför det? Men för att du fastnade på Lindsay Vaughn.
1: Nej, men
0: för
1: jag känner alltid att hade jag lyssnat på mig själv i det här programmet, så hade inte jag gillat henne, den här personen i radio.
0: Lisa Långben, a.k.a. Långben.
1: Jag känner liksom inte att jag är inte en skön person. Nej. I de här. Jag blir väldigt anal.
0: Just den här tävlingsmänniskan kommer fram som man inte trodde man hade heller. Det tycker jag är lite obehagligt.
1: Ja, men hoppas att det är någon lyssnare som tycker att det är lite kul när man får höra en persons vidriga sida.
0: Ja,
1: att man då är jag där för dig.
0: Mm. Och jag har en sak till dig, Lisa. Jag tycker du är en fantastisk person. Det kanske du visste eftersom att jag

0: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maya Francis med Swedish Mermaid är vaken med Peter och Lisa. Du, Lisa, vi fick 10 av 10 i natten. Det var vi jättebra på.
1: Och jag rådnar lite. Ser du att jag rådnar lite?
0: För vad? Varför gjorde du det?
1: För att lyssnarna skriver så fina. Jag tänker inte läsa upp det, för det blir så. Men för jag sa att jag inte hade gillat mig själv om jag var en sån bästvisser som Frida och Robert skrattar åt oss när vi beter oss så här. Så kände jag mig lite... Att jag också vill vara så cool och sitter så här. Vadå, det är bara en tävling i rad, jag bryr mig inte. Men jag är mer så här... Åh, din nattjakten deluxe och jag går all in.
0: Ja, och då sa du att du inte skulle gilla dig själv om du lyssnade, att om du var radiolyssnare och hörde det här.
1: Nej, jag vet. Men då har folk skrivit att de har folk skrivit fina saker. Och jag vill bara säga tack.
0: Björn har gjort det till exempel.
1: Ja, men läs inte
0: Lisa,
1: upp.
0: Lisa, underbar radioröst. Du har hittat helt rätt.
1: Tja, tja.
0: Jag tycker faktiskt jag också att hon har.
1: Jag vet, jag blir jätteglad. Men jag vill inte...
0: Jag är så glad över att hon jobbar med radio.
1: Jag vill sluta. Sluta.
0: Alltså hon är så...
1: Nej.
0: Alltså hon är...
1: Jag slår på min nos.
0: Hon är så bra på sitt jobb. Och trevlig att lyssna på henne också.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund här i vaken. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Tusen tack för insatsen. Nu är Sofia här. Nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Efter skolattacken i Fagersta utreder nu Region Västmanland BUPs hantering av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel. Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.
4: Har vi följt rutiner har vi gjort det vi ska.
5: Tove Martin är verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin på Region Västmanland. Och enligt henne går det inte att säga om BUP i den här regionen kunde ha gjort mer i det enskilda fallet.
4: Det är i princip omöjligt att förutsäga på individnivå om en ung människa kommer utföra farliga saker eller inte. Särskilt svårt bland unga människor.
5: Dagens Nyheter rapporterar att trots larm från socialtjänsten och familjehemmet innan svärdattacken i Fagersta så stoppade barn- och ungdomspsykiatrin i Fagersta en utredning av Liam Nebels psykiska ohälsa. Vad kan du säga om det här och hur det kunde bli så?
4: Jag kan inte säga någonting om det specifika ärendet. Det är när det är unga individer som man ska göra utredningar så är det hela tiden en dynamisk bedömning. Mycket kan ändra sig i en ung människas liv och det kan se olika ut från en månad till nästa. Och när utredningar görs är ju alltid en bedömning som flera personer är inblandade i om det ska göras och hur det ska prioriteras.
3: Reporter Paulina Sörlin Ström, P4 Västmanland. Den man som skadades i en skottlossning i Norra Hammar i södra Jönköping är i 30-årsåldern och vårdas nu med allvarliga skador, det säger polisen till TT. Ingen ska ännu ha gripits. Två ballistiska robotar på väg mot Saudiarabien har skjutits ner. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen i Jemen. Och i Jemens Houthi-kontrollerade huvudstad Sanaa har kraftiga explosioner hörts under kvällen. Det här var nyheter från Ekot klockan 2. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket Sofia. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. Nu är det Peter Sundberg som ska hålla i sällskap in i morgonen. Vi fortsätter nu när klockan passerar 2 med Jay Smith och hans fast.